if you're bound to the album.

Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

Mr. International, Shock Up!

0: Det är ett under att jag stod med till jobbet idag på grund av sirenerna. Vi pratade om det här förra veckan och att det var bra att det blev helg så att jag inte missade liksom så många sekunder av sirenblommen. Men nu blommar sirenerna.
1: Ja, du menar alltså att du vill njuta maximalt av det?
0: Ja,
1: så du vill inte komma på jobb, du vill inte sova, du vill inte äta?
0: Jag hinner liksom inte.
1: För
0: jag
1: du måste lukta på sirenerna.
0: Ja, jag vill väl jobba. Men det är lite svårt att få in det i mitt busy sirendoftningsschedule. Jag tycker att när sirenerna blommar att det är en höjdpunkt i året varje år. Men Emilie vet inte vad det doftar.
2: Nej, ingen aning.
0: Nej, och hade lite oklart också med vad sirener exakt var.
2: Alltså jag vet ju inte egentligen hur många blommor doftar.
0: Nej.
2: Jag är sådär, om man doftar på dem så är det såhär, okej, det doftar blomma.
0: Ja.
2: Men jag tycker inte jag märker stor skillnad på blommor och blommor.
0: Ja, och därför tänkte jag nu att om vi inte kan föra Emilie till

0: benen och så måste vi föra syrenna till Emily.
1: Vi har med en buske.
0: Jag ska gå och hämta en liten sak.
1: Varför blommor vet du vad som doftar?
2: Jag
1: vet inte om.
2: Nej, jag kan ju inte blomnamn, det är det också. Alltså igår
1: blommor. Kan du nämna någon blomma som växer i Finland?
2: Hyacint kanske. Jag vet inte vad det är.
1: Hyacint. Jag tror inte den växer i Finland.
2: Alltså, för vi var igår på min svärmor fyllde år. Hon fyller år idag, egentligen grattis. Men
1: svärmor.
2: Det var det att då får vi gav en blomma, så här typiskt som man ger till svärmor som man ger en blomma. Och sen så var hon så här, "Åh, vad är det här för blomma?" Ingen aning. Hur ska jag veta vad det är för blomma? Det var en fin blomma i butiken, jag köpte den.
0: Okej, Emilie, är du redo?
2: Ja.
0: Jag ger dig en syrenblomma.
2: Okej.
0: Du fick en lavendel.
2: Det doftar blomma.
0: Men det doftar ju, det är ju otroligt.
1: Så är det därför du fick en lavendel? Det är en syren.
0: Nej, men alltså det är syren men en lavendelfärg. Det finns ju olika färger. Det är lite rosa och lavendel. Och det är absolut en syren, det är inte lavendel. Och sen om du kommer lägga den här på bordet så kommer du känna att hela din omgivning doftar.
2: Alltså det doftar ju som alla blommor doftar blomma.
0: Tycker du inte att det har sådär så otroligt söt? Man vill bara dricka den och äta den och borra in sitt ansikte i den.
2: Nej.
1: Jag hade fel, hyacint växer i Finland. Du hörde rätt.
2: Hur ser den ut då?
1: En hyacint är lite som en syren, men den är kort.
0: Är det här det ni har pratat om medan jag har varit i blomma?
1: Hyacint var den enda.
2: Jag tyckte att jag skulle nämna en blomma. Som växer i Finland. Och sen sa jag hyacint, för det var enda. Sen, alltså, jag vet ju typ ros.
0: Ja. Lilja Convalli växer ju nu. Det är de här som är som på en kälke med massa små vita klockor.
2: Mm, de är giftiga.
1: De är jättegiftiga, ja.
0: Och sen har ju också vitsipporna just blomma och blåsipporna, de små. De kommer ju till först och sen till silagon och maskrosor.
2: Ja, men de har man ju bättre koll på vad de heter.
0: Ja.
2: För de ser man ju hela tiden. Men det är inte som att liksom, vet du, hyacinten växer i. Nej.
0: Men och nästa gång du ser en syrenbuske så kommer du känna igen doften i alla fall.
2: Ja.
0: Så kommer du känna, ofta känner man doften av en syrenbuske innan man ser den.
2: Men vilken är den som luktar illa? Så en jättestor busk.
0: Vissa kan tycka att häggen.
1: Jag tror häggen luktar
0: inte
1: illa.
0: För häggen jag tycker häggen piss. Doftar gott. Den kommer just innan syrenen, de blommar också nu. De är så här vita.
2: Men för det är något som kommer efter det här.
0: Efter
2: för
0: det här.
2: Jag vet att mamma har det på gården och det blommar inte nu.
0: Okej, okay. Och det luktar
2: lite brun orangea blommor nästan. Så jag ska mörka i färgen.
0: Okay.
1: Vad skulle du rata syrenen? 1-10?
2: I doft eller utseende?
1: Doft, textur, smak. Ja.
2: Alltså den ser ju trevlig ut.
0: Ja.
2: Det gör den ju.
0: Ja, men rating?
2: Det doftar blomma.
0: Skolvitsord?
2: Inte vet jag.
0: Du har ju den här jämförelsen i den underkända busken på din mammas gård.
2: Ja, den är ju det att den är underkänd. Så det här är säkert en... Alltså, no, det heter ju nöjaktig mer när det är tjua, men...
1: nöjaktig lukt.
3: Extrem morgon med Alma, Emily och Titus Yle. Extrem.
0: Vi går vidare med Oskar Lindros. Låten heter Pappa kommer inte hem. Ny låt på vår spellista. Klockan är 6:06 och du lyssnar på Extrem morgon.

0: Oskar Lindros för Det här med pappa kommer inte hem. Om du vill höra av dig till oss kan du göra det på WhatsApp. 044-2800-180 är numret. Vi har också en arena chatt där kan du chatta med oss och med andra.
1: Extrem morgon med Alma, Emily och Titus.
2: Extrem. Emily har för första gången i sitt liv fått lukta på en syren för att Alma får knyckta en syren från polisen.
3: Alltså jag har säkert luktat på en och har känt lukten av en, men det, jag tycker bara att blomman doftar blomma. Liksom.
0: Men nu har du fått koppla visuellt syren, doftmässig syren, årstidsmässig syren.
2: Blir du intresserad av att lära dig flora och fauna?
3: Nej.
2: Vissa föräldrar är ju sådana som lär en jättemycket. Min mamma har alltid varit en sån som är jättemån om att man ska lära sig alla fåglar och blommor och sånt.
0: Ja.
2: Också för att vi hade en trädgård så hon tyckte att man måste lära sig så man inte skulle äta fel grej.
3: Ja.
2: Och du sa att din mamma hade en illaluktande buske.
3: Ja.
2: Och då måste jag googla att vilken blomma är det som luktar piss.
3: Ja.
2: Och då står det, den AI overview igen. Den växt som starkast förknippas med doft av kattpiss eller urin är busken hägg.
3: Ja, men det är, inte, det är helt säkert inte en hägg.
0: För häggen har vita blommor.
2: Den är vit och påminner.
3: Ja, och den har liksom mörka, väldigt mörka blommor.
2: Det, alltså det finns två andra också.
0: Vi har inte fått svar ännu från Emilies mamma, så vi kan inte, därför är vi på AI overview.
2: Ja. Det är inte blommande päron.
3: Nej, absolut inte.
2: Det ska tydligen
3: det,
2: också lukta illa.
3: Också, men det tycker jag brukar, det tycker jag inte brukar lukta illa. Mommo har ett jättestort päronträd på sin gård.
0: Okej.
3: Okay. Men det är också en blomma.
2: Du doftar blomma bara?
0: Ja.
3: Ja, och det visste inte om att var päronträd förrän förra veckan, för att hon satt upp en bild på Facebook och så skrev hon, nu är päronträd i blom.
0: Mm-hmm.
3: Så då lärde jag mig det.
0: Bra.
2: Men sen finns det också en till som heter gul fetknopp. Mm. Jag tänkte att det här är jag på blåbärslandet på lördagen och drack långhälsa.

0: Ingrid var det här med Green and Reason. Ingrid var en av artisterna på helgens stafettkarneval. Det är ju ett bra sätt att få en stadionkeka när man inte riktigt har en stadionpublik ännu. Mm. Att uppträda på stafettkarnevalen. Men alltså, hon kommer ju få en stadionpublik, men ni väntar på det.
1: Mm. Det var som Fyrk förra året.
0: Ja, när det var stadionkeka.
1: Det var Jeppe som hade skrivit på Instagram att nåja, så får man på stadionkeka, då är slutsålt, eller vad sa han? Det var något jätteroligt.
0: Och så är det de med hejaklockorna från stafettkarnevalen.
1: Ja, sen var Fyrk live på.
2: Men det är ju ändå en bra publik.
0: Det är absolut, jättebra publik. Ja. De är otroligt vänliga.
2: Ja, de var faktiskt cheerade.
1: Ja, de var glada och muntra.
2: Ja.
1: Jag svarar bara ja.
0: Du skrattar på spanska.
1: Ja.
0: Glad och munter ska vi också bli, för vi ska fira.
2: Ja, faktiskt, det gör inte mig alls glad och munter. Alltså, jag blev irriterad på vissa namnsdagar nu. Det har varit sådana idiotiska namn som typ ingen heter.
0: Jaha, alltså så vad hade vi? Hemming?
2: Jo, och det är sådär att sluta genast.
1: Okay. Det var han som kallade den king.
2: Ja.
1: Hemming.
2: Och nu har vi igen bara idiotiska namnsdagar och tycker inte, de är inte roliga.
0: Är det sant? Du får se fram emot torsdagen. Då är det kiva.
2: Men, vad är det då?
0: Då är det Alma och Alma.
2: Alma och Alma.
0: Ja, det är Alma på finska och Alma på svenska. Men du kan jobba med det samiska om du vill.
2: Jag vill ha en challenge.
0: Ja, du vill ha en challenge.
2: Problemet är att jag kan inte uttala de samiska namnen, så det är svårt att rimma på dem.
0: Kanske blir ett Alma-rim på torsdagen om jag har tur.
1: Du kan alltid fråga AI Overview om du behöver hjälp.
2: Jag tror inte faktiskt att den hjälper mig. Jag
1: med samiskt uttal.
2: Ja. Men vi har Urban och Orpo. Orpa, inte Orpa.
0: Jag tänkte säga Orpo. Okej, men Urban.
1: Urban är en kulturknutte som var vår granne i Jorvas.
0: Jo, men det betyder inte att det går att rimma på honom.
2: Han är säkert död.
1: Nej, han lever ännu.
2: Okej, men han är just död.
1: Ja, han är typ så att hela halva svensk kvinnan känner till honom.
0: Men kan du säga...
1: Han är en levande legend.
0: Ring till honom och säga att han lägger på extrem morgon, för det är ju dags för... alla
2: så dåligt.
0: Någon av de här nalsdagsbarnen kommer få ett alla barnens skämt motvilligt levererat av Emilie. Mm.
2: Alla barnen kackade stabilt utan Urban. Det bara rann.
0: Vidare med tätt på av Tobias Rahim och Delara.

0: Nej, måndag betyder att det har varit helg. Och helg betyder att man möjligtvis har haft skoj. I alla fall, Emilie såg väldigt, väldigt mycket fram emot helgen förra fredagen. Kunde den leva upp till förväntningarna?
1: Ja, det var nog jätte, jättebra. Jag har jätteont i halsen idag.
0: Vad har du?
1: Ja, men det är väl just för att man har festat 2 dagar i sträck.
2: Du låter lite raspig.
0: Det är sant, nu när du säger det så hör jag lite.
1: Ja, alltså fredag ska jag inte egentligen göra något annat än bygga balkongmöbler med min kompis. Ja. För jag hade köpt nya balkongmöbler och sen var vi sådär att okej, vi bygger dem och sen inbygger dem en stund. Det gick jättebra ända tills min bror kom dit.
0: Okej, och då det var din ofräscha bror?
1: Min äckliga bror och sen så kom hans kompis dit.
0: Har han äckliga kompisar?
1: Nej, hans kompis var riktigt trevlig där. Han var också nykter där bredvid. Men det var det att medan vi satt på vår balkong så fick min bror ett meddelande att hans språkgranskning har gått igenom.
0: Håller på med gradun? Eller
1: diplomingenjörsarbete. Så han har skrivit färdigt det och skickat in det och försöker bli färdig nu. Och sen var det ju basically det var det han mätte på.
2: Ja, det skulle sådär, firas.
1: Jo, och sen så var det så här, men jag har en kall skumpa i kylskåpet.
0: Examensfest.
1: Ja, typ. Och sen började vi skåla, men sen så insåg vi att hans kompis är nykter, så det är bara jag och han som ska dricka skumpa. Och sen så typ svepte vi en skumpaflaska och sen så får vi misstag ut.
0: Får vi misstag ut?
1: Ja.
0: Okej.
1: Ja.
2: Kom du in på den där 30-årsfesten?
1: Nej, då klockan 1. För dit hamnar man ju också förstås.
2: Ah, just det. Men det var på lördag och hon började låta sen du.

0: men jag har haft en riktigt prima helg, men det, tyvärr tog det på rösten.
1: Ja,
0: ja. Men för att ge Emilie en paus så tänkte jag fråga Titus vad du har hållit på med över helgen. För jag såg att Titus har varit vittne till en stor eldsvåda.
2: Mm, och allt började ju med fredag och sen tänkte jag att nu måste man ju ta lite långhylsa och spela CS. Så jag drack 3 långhylsor och spela CS.
0: Bra reset efter veckan.
2: Ja, ja. Och sen vaknade jag med lite huvudvärk. Bara 3 långhylsor. What the hell?
0: Ja.
2: Men så går det ibland. Och sen var det lördag. Ja, och sen får vi till... Blåbärslandet, för Ellen, min sambo, håller på med en kollektion.
0: Ja, kläder håller hon på med.
2: Ja, ja. Som ska visas nästa onsdag. Ja. Så hon behöver all hjälp. Så jag hade sådana knappar som ska till hennes kollektion, som har gjutits i aluminium, som måste filas.
0: Okay.
2: Så då tänkte vi att då kan vi cykla till Blåbärslandet och sitta där och dricka kalja och fila på knappar.
0: Blåbärslandet är en sån här...
2: Ö bredvid
1: Helsingfors. Jag tror liksom att du... Vet du vad du ska få plocka?
2: Jag
1: blåbär.
2: Jag satt ute i Blåbärslandet och slipa aluminium.
0: Det är som en,
2: spännande val.
0: Det är som en ö där det inte finns så mycket mer än natur. Det är som en park som är lite utanför.
1: Så same, same egentligen.
0: Typ lite, ja.
2: Men hemskt lite blåbär.
0: Det finns inte jättemycket blåbär. Det finns lite strand och sånt.
2: Ja.
0: Ja. Och då satt ni där?
2: Ja, sen satt vi där och slipade på aluminiumknapparna och drack långhylsa. Och sen plötsligt hörde vi hur det klirrar till.
0: Det var det alla dina aluminiumknappar som ramlade ner?
1: Nej, eller var det Eurojackpotten som slog in?
2: Det var ett fönster som exploderade eller något sånt.
0: Oj.
2: Och sen började vi höra en massa brandbilar.
0: Pipa,
2: ja, samt och liksom många.
0: Pipa.
2: Och sen
0: pipa.
2: Maria, min kompis, som är mycket insatt i 112.
0: Hon får till Annehoan eller
2: ja,
0: vad det heter.
2: Hon var kolla igen och satt vad som händer. Så stod det först inte något och det kom bara bil efter bil efter bil, massa brandbilar.
0: Okay.
2: Och hon var ju mer orolig och jag var sådär, wow, det här är sist i spännande, stora maskiner, eld, nice.
0: Maria sa, ser du vad det är stor maskiner som kommer ut hit?
2: Det var väl 2 stycken Bronto Skylifts där som samtidigt hissades upp i himlen. Och ja, och sen måste vi föra närmare och titta och det var ju det huset som brann och det var helt mega.
0: Ja, det är ett hus, eller taket till ett hus som har brunnit i Fiskehamnen och de översta våningarna.
2: Ja, och det börjar lite längre ner i en balkong.
1: Ja, för det börjar på näst högsta våningen tror jag.
2: Ja, det var ganska långt neråt och sen det spännande för sen hade det inte liksom lågorna slickat huset på utsidan. På något sätt hade det gått in i taket sen.
0: Det är ju inte, alltså nu är jag på kommentarsfält. Men det borde ju inte byggnadstekniskt gå så. Nej, det brinner.
1: Men det är ju jättevanligt tyvärr med nyare hus att de kanske fuskar lite och sen kommer inte fram förrän det faktiskt börjar brinna.
0: Det här får vi ju allt de ska ju utreda då, men brandpersonalen har ju sagt att något mystiskt har hänt. Och det är ju för att grannen har grillat
1: med gasgrill på balkongen. Det får man inte göra. Obs.
0: Och oavsett, all typ av grillning, håll det under uppsikt. Alltså jag menar, om de ska ha stått bredvid så skulle det ju inte ha hänt, eller?
2: Ja,
0: de har ju lämnat det.
2: Så jag har en brandfilt hemma, vi börjar tala om det att man måste nu skaffa alla möjliga grejer.
1: Men sen är det också
2: där, preppningsvatten och konserver hemma.
1: Hur mycket ska du göra om det blir en gasexplosion, liksom? Det är sådär att jag under uppsikt, men det kan också gå fel.
2: Ja. Då tar du i garnisten och kastar ut den över balkongen.
0: Bra lösning.
2: Men det var alltså spännande, för jag tänkte inte på det, men jag tänkte på det när jag var där, att det är ju plåttak, så det ska ju hålla regn och vatten borta.
0: Ja.
2: Så om det brinner under taket, är det ju omöjligt att släcka det. De måste ju börja riva upp plåten.
0: Mm.
2: Så det var ju ganska fascinerande.
0: Mm.
2: Att sen måste de klättra upp på taket och börja riva upp plåten, eller vad de gör, och för att få in vatten dit, för annars kommer det ju aldrig sluta brinna.
1: Ja.
0: Det är ju något med stora eldsvådor, alltså så länge det inte är ens egen lägenhet, och nu vet vi att ingen heller har skadats eller så i den här branden, så är det ju jättetufft.
2: Och det är jättespännande.
0: Och sen tittar man, men samtidigt är man såhär, men det är ju supertufft.
2: Mm. Ja, man önskar ju att ingen dog, men sen samtidigt är det sådär, wow, stora lågor.
0: Och man önskar ju att ingen dog.
2: Absolut. Och att det är stora maskiner, stora lågor, brandmän. Jag tycker att de brandmän är ganska hot.
1: Men det var ett par också nu i Sverige som de fick äntligen bränna upp sitt hus. För de hade köpt ett jätte gammalt hus och sen det var så där att det måste bara liksom rivas och då hade de ansökt om att få bränna upp det de fick. Så de hade nästan hittat på när deras hus brann upp.
2: Det var inte när FBK kommer att öva.
0: Ja, det kan man ju också göra.
1: Säkert också.
2: Just det.
1: För det skulle släckas nog, det skulle inte bara brinna för evigt.
2: Och sen brann hela byn ner.
1: Ja.
0: Bra, det hade vi inte fått lov för. Men det är ju tufft alltså med bränder.
2: Det är jättespännande.
0: Men det är inte riktigt tufft sådär att du ska inte börja gasgrilla på din balkong bara för att du tyckte att det här var sist nu att det här brunnit.
2: Nej, och alltså jag kommer ihåg när vi hade vattenskada hemma så tänkte jag att oj nej, det är stora summor vi måste betala. Ja. Som du får det på försäkringen. Men stackars de här.
0: Som alltså vattenskadorna?
2: Nej, så, no, vattenskadorna från hela släckningen plus allt det här brinnande.
0: Ja.
2: Det är ju ganska många tusentals liter som är i det där huset.
0: Du såg ett helt tak till ett helt flervåningshus brinna upp och du tänkte på när du hade en vattenskada.

0: Goldilocks med låten Rush. I Helsingfors har det brunnit i helgen. Översta våningen och taket av ett flervåningshus har brunnit upp. Och det misstanken är att det har grillats med gasgrill på en balkong i huset.
1: Och man får alltså inte göra det då?
2: Nej, man får ha elgrill på balkong, men man får inte ha gas eller kol.
0: Vilket ju makes sense. Alltså man tänker med sitt huvud. Men hela den här branden ska såklart utredas. Det verkar vara överhuvudtaget lite suspekta omständigheter. Men ingen har omkommit, inga skador, materiella skador såklart. Lägenheten har brunnit upp och det är ju alltid tråkigt. Men då när jag läste om den här branden, Titus alltså varit vittne till det. Inte sådär att polisen ville ha hans berättelse.
1: Nej, utan vi satt bredvid, på ön bredvid och sen måste vi cykla dit och titta på allt som hände. Och det var ju fascinerande. Mm. Jag har många videon på det här.
2: Ja, jag måste säga, det finns mycket videon också på Svenska Ylle som man kan få in och kolla.
0: Ja.
2: Kolla där. Det ser ju galet ut, men de har ju filmat uppifrån taket.
0: Ja. Och det är helt sjukt.
2: Överhuset.
0: Hela taket har brunnit.
1: Och det var så där från och till. Det såg ut som att de hade släckt det, sen började brinna helt sjukt igen. Mm. Sen såg det ut som att det hade börjat liksom sluta och sen var det ett megalager igen.
0: Det är just det när det brinner liksom under takplåtarna eller att man måste riva upp det för släckningsarbete också. Det har hållit jättelänge.
2: Mm.
0: För att man måste komma åt där det brinner och pyr. Det var ju samma som i Ekenäs simhall när man trodde att det var två bränder. Mm. För att det var samma brand som hade liksom legat under en natt och sen fortsatt nästa morgon.
2: Men ändå så man ska hålla koll på bränderna. 62 obeboeliga bostäder efter den här branden.
1: 62? Är det för att det har runnit vatten och rök och allt annat?
2: Ja, sen när man ser den här videon från det här taket så det är ganska lång väg av det här taket.
1: Mm. Ja, som har brunnit.
2: Ja, så det är ju redan det att det är ju ganska många bostäder rakt
0: ja,
2: med.
0: Och sen har du ännu vatten som har runnit ner flera lägenheter.
1: Och det där taket lutar ju just så där fint och sen måste du alltid ha sådana här toletosrakor när du bygger tak. Alltså sådana här så att det kan vedras så att det inte börjar rutna med glömde taket. Så det har säkert fått massa syre så hela skräpet börjar brinna helt sjukt.
0: Byggmästare på Otanen.
1: Oh my god!
0: Och Titus håller också på här parallellt med att göra sitt jobb och att sända morgonradio. Googla också, beställa en brandfilt.
1: Jo, jag måste ju kolla vad kostar en brandfilt, för vi har ju ingen brandfilt. Jag kanske borde ha skumsläckare, men skumsläckare är jobbigt för den måste ju alltid besikta varje år. Därför är vi alltid i Vasa och knacka på flaskan varje år för att det måste varje år besiktas, så det är jobbigt. Men en brandfilt behöver man ju inte, tydligen, tror jag.
0: Nej,
1: besikta.
0: Nej, men du kan ju inte ha en brandfilt för att du funderar att ska jag istället ha en brandsläckare, utan du måste ju ha någonting.
1: Ja.
0: Så börja med brandfilten.
1: Ja, jag tänkte det. Jag hade tänkt den här bidéduschen i vässan, men det räcker inte så långt när det rör.
2: Och sen, jag alltid, alltså, i skolan i typ lågstadiet sa de alltid att man skulle använda trasmattor.
1: Ah.
2: För de är sådär, där de inte har så här knappast polyester och grejer, utan det är, så här, det är riktigt tyg. Så det håller och det liksom, då kan du släcka branden. Också sådär att om du börjar brinna så ska du rulla in dig i en matta.
0: Ja.
1: Aha.
0: Men trots att du har en trasmatta hemma så ska du också ha en brandfilt. Och sen ska ju brandfilten hänga så att du kan dra ut den också. Den ska inte ligga i något skåp. Utan den ska ju vara hängande för att den har två handtag och
1: just
0: där
1: det,
0: drar du ut filten.
1: Just så du kan dra ut den så du får den snabbt fram.
0: För att om
1: så
0: den,
1: kan du knock it down.
0: Ja, vi har just nu två brandfiltar för att den förra ägaren lämna kvar en brandfilt, men de ligger på en hylla så jag borde också gå hem och jag har ofta satt dem på insidan av någon skåp där i köket bara. Jag har hängt upp brandfilten och sen därifrån kan man dra ut den.
1: Så måste det är man bra ha många eller räcker en?
0: Jag tror,
2: beror ju på var du har den.
0: Ja, du ska väl ha en i köket, men sen om du plötsligt har en, vet du,
1: gasgrill i vardagsrummet så kan du ha den där också.
0: Exakt. Men när jag läste om den här branden så, i fiskhamnen så blev jag så överraskad för att de hade bara evakuerat de översta två våningarna. Och då minns jag det här, för nu har det ju varit en hel del snack kring bränder, att man i princip, om det börjar brinna i ett flervåningshus, ska vara i lägenheten tills man får instruktioner.
2: Mm. Alltså det här var ju fjärde våningen, säger jag, av åtta våningar.
0: Ja. Men två översta våningarna hade evakuerats.
1: Ja, det såg konstigt ut för det var ju människor på balkongerna i huset som typ stod och tittade på.
0: Ja.
2: Det är intressant för det här huset går ju just nu, det har så snett tak. Så ovanför den här brinnande lägenheten finns det liksom två våningar. Men sen liksom bara ett steg åt sidan så finns det ännu mycket flera våningar.
1: Ja.
0: Sen vet jag inte hur branden har farit igenom liksom någon slags ventilation. På något sätt har ju branden spridit sig och det är det de ska utreda. Men jag tänkte bara säga att ifall du är i en situation vid branden så klart använt liksom common sense. Men att i princip är ju hissar och trapphus kan vara farligt. Farligare än din egen lägenhet.
1: Och så för att röken åker dit eller?
0: Ja, röken kan börja brinna och branden kan spridas där. Medan lägenheterna, speciellt i nyare hus, ska lägenheterna kunna skydda dig från en brand. Men nu liksom använd common sense och kommer det liksom, följ de instruktioner man får från 112 eller från brandmyndigheterna.
2: Sen skickar Filip in på WhatsApp. Mm. Enligt bilden som Filip har så ska jag gissa att Filip kanske är typ brandman eller liknande.
0: Ja.
2: Skriver släckare som är inomhus bör granskas med två års mellanrum. Mm-hmm. Ja, på båten eller fordon ett år smällare.
0: Vi har så att vi på stugan för brandsläckaren i land var Anna, efter varannan sommar och besiktigar och sen för den tillbaka. Så det är ju också ett av och an och av och an med den där brandsläckaren. Men så är det. Men Titus har en extra bra besiktigad brandsläckare, så det är bra för honom. Men ingen brandfilter
3: nu. Extrem morgon med Alma, Emily och Titus.
0: Vi är också bara en löjlig morgonshow, så all information som du på riktigt ska lita på, så den får du ju från myndigheterna om du någonsin befinner dig i en sån farsituation. Och 112 är din bästa vän. Inhaler ska vi gå vidare med låten Hole in the Ground.

0: blev ovanligt väder, tänkte jag säga. Eller liksom, det var sol när jag kom till jobbet och sen regnade när Titus kom till jobbet 20 minuter senare.
1: Så det, ja, när jag började cykla så började det dugga smått.
0: Ja, inte ovanligt väder utan växlande väder.
2: Mm. Ja, så det var också fint i Karius men fullt här.
0: Mm-hmm. Fattar när det händer, och det är varje dag.
2: Det är ofta så, ja. Men ofta är det kallare här än vad det är i Karius.
0: Det är för att Karius inte ligger vid havet.
1: Det här är ute i stormpinade Östersjön.
0: Mitt ute i Östersjön ligger Helsingfors. Det är jämförbart med ute. Men vi funderar såklart vad vädret är där vad du är. Och om du redan har tagit dig ut i vädret så kan du hjälpa dina medmänniskor med att meddela vad man typ ska ta på sig för kläder. Ska man packa med paraply eller blåsa det för mycket? Är det dags att ta sydvästen på huvudet?
1: Hur många grader är det? Är det kallt? Är det varmt? Lysa solen?
0: Hur många grader är det? Och sen samtidigt, är det kallt eller varmt?
1: Mm. Ja? Det, kan ju vara vet du 15 grader men sen står det alltid feels like 5.
0: Exakt. Vad är feels like? Gå ut och känn hur det känns. Mm. Om du har varit ute redan, hur har det känts? 044-2800-180 är WhatsApp-numret. Alltså 044-2800-180. Eller så kan du använda Arena-chatten som du hittar på arenan under direkt när du scrollar ner till Extrem morgon. Vi vill veta var du är och vad väder är. Och det här vill vi veta för att kunna göra en så heltäckande väderanalys av Svensk Finland som möjligt. Och det, jag tycker man har fått bra hjälp här.
1: Alltså, absolut. Det brukar vara WhatsApp brinner typ när vi slår igång med det här.
0: Ja, men
1: det kommer ju så många svar.
0: Det kräver ju att du lyfter upp telefonen och skickar in på 044-2800-180. Man ska aldrig lita på att någon annan gör någonting åt en. När man kan göra det själv bäst. Trevligt väder i Karis, men igen, det liksom börjar ju nästan vara 2 timmar sedan Emilie var i Karis. Mm. Så vi vet ju inte vad läget är nu. Så därför behöver man all information. Östra Nyland, jättegärna vill jag åt Östra Nyland. Det är problem i Östra Nyland.
1: Och vad har vi i Jorvas? Det funderar jag på.
0: Och sen folk behöver vara på stugorna, så ute i kärgården skulle jag gärna veta. Mm. Vi hade elever från Hotskär här förra veckan. Vad är väder på Hotskär?
1: Sant.
0: Det vill vi veta.
1: På lördag ska vi få till Sveaborg, men vi får inte för att det var 10 grader kallare där än på mainland, Finland, Newland, Finland,
0: Western Newland. Men att du kanske idag ska kunna få till Sveaborg.
1: Ja.
0: Om du får veta vad vädret är.
1: Är det möjligt?
0: Vad är vädret där du är? Hör av dig på 044-2800-180, alltså 044-2800-180. Vi vill ha hela Svensk Finlands väder. Du skickar ett WhatsApp-meddelande med var du är och vad det är för väder. Du kan även höra av dig via Arena-chatten som du hittar på arenan. Men annars WhatsApp 044-2800-180.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead. Vi funderar vad vädret är. Du får skicka in på WhatsApp 044-7800-180 eller i arenachatten var du är och vad vädret är där. Det här är så att du som redan har begett dig ut i vädret eller har fönstren öppna eller dragit upp persienerna kan hjälpa dina medmänniskor som kanske ännu ligger i sängen eller står och har klädkris i klädskåpet. Vad är det för väder? Hur ska man klä sig? Vad ska man tänka på när man beger sig ut? 044-7800-180 kan man höra av sig till eller så kan man också ringa, vilket någon gör här direkt, ser jag. Vänta, så ska jag ta emot samtalet. Hallå?
1: No, hallå, hallå, hörru, morgens, morgens.
0: No, god morgon.
1: Vi ute i backarna står här, ligger jag i Syrenbergsån och dricker långhylsa i år.
0: Vilket fint rim.
1: Skål, skål, sommar har kommit.
0: Skål, skål. Vilket vackert rim. Du ligger i Syrenbergsån, sa du. Var är du och hur är det?
1: Så här ligger jag i Helsingfors i Syrenbergsån och ser det pissar ju nu. Det kommer ju små dug, så det är ju sorgligt. Men den där helgen, den var fin. Och förhoppningsvis så blir det finare lite senare. Det var ju sol på morgonen, men nu är det inte mer så. Men, nu är det regn.
0: Okej, jag vet att det var kiva på helgen, men vi är ju jättenyfikna på vad vädret är idag. Och kanske också, okej, Helsingfors regnade, dugga lite, inte allt för trevligt. Men hur är det i resten av Svenskfinland?
1: No, vi börjar här på Åland. Det är ju alltså faktiskt så att det där... där var det gasgrill. Nu hör du Karis. Karis, jag ska berätta om Karis. Det är molnigt, det är ingen regn, 13 grader. Okay. Det är moln, men det ser inte så där olidligt tjockt ut, det här molntäcket. Så jag skulle nog säga att solen tittar fram där riktigt strax.
0: I Karis, som det heter.
1: Simbo, Karis. Karis. Karis säger jag, det är på mitt uttal. Sen har vi Simbo, där är det lite regn, vind 4 meter per sekund. Tyvärr så finns det inga grader där. Celsius har inte anlänt till Östra Nyland än, antar jag. Men så går det ibland, hör du, Korsholm utanför Vasa, mer specifikt Replot. Här är det blåsigt och soligt.
0: Okay.
1: Ja, man ska akta sig när man kör över bron att man inte flyger ner i sjön där. Riksåttan, den finns i Österbotten och nu är vi ungefär vid Vassor. Solen skiner, det är blåsigt, kallt och vind.
0: Okay.
1: Och hörni, vet ni hur många grader det är? Det är så mycket som outside. 11 grader.
0: Bra!
1: Och det ser ut som att någon kör 744 km i timmen, men jag antar att det betyder något annat. Det är inne i en bil. Snabb bil på Riks 8. Ursäkta, vad sa du?
0: Nej, jag sa att om man får kör 744 km i timmen så ska man sätta bort telefonen och koncentrera sig på Riks 8.
2: Jag kan också säga att jag tror det handlar om klockan.
0: Ja, att klockan är 7.44.
1: Aha, just det. Jag tänkte det var kilometer per timme. Svärsta flygplan som är på vägen där. Och Kastelholm, ställe som britterna sprängde upp under Napoleon, Krimkriget. Eko är det Bomarsund, jag minns nu inte helt. Men det är på Åland, antar jag. Och där är det mulet och lite kallt för huvudtröja, men för varmt med jacka. Just det, det är det här eviga problemet.
0: Ja.
1: Ska man ha vinterkläder, ska man ha sommarkläder? Ingenting är bra, solen går ner, det blir kallt, allting går åt pipan. Sen har vi inget väder där, men i Esbo är det mulet och blåsigt. För varmt med rock, men för kallt utan rock. Samma problem i Esbo lider de av där också som... Var vi just,
0: Kastelholm,
1: Åland och Esmo, samma sak.
0: Ja, wrong
1: Liljendal,
0: jacket season.
1: Vad sa du?
0: Jag ska sluta avbryta det. Jag sa det är wrong jacket season, att man kan inte ha rätt jacka på sig. Det går inte bra.
1: Ja, det är sant. Det är jacka eller ingen jacka. Om det är jacka så är det fel jacka, typiskt nog. Sen har vi Liljendal, Östra Nyland och nära Lovisa. Man antar att de inte vill kalla sig Lovisa, men det är Liljendal. Där är det plus 13, ingen regn. Där är det inte så mycket moln, bara lite moln. Men blå himmel syns.
0: Yes!
1: Ja, det där var väl hela Svenskfinland skulle jag säga.
0: Svenskfinland as we know it. Har vi
1: absolut.
0: Nu koll på.
1: Österbotten, Åland. Åbo fick vi inte i år. Eko idag, eko denna vecka. Men jag antar att det finns en måndag igen nästa vecka.
0: Så är det, och då antar jag att du ringer in som vanligt.
1: Absolut. Nu ska jag springa in till Chilen och knäcka en kalle. Men hörni, ha det så kul och morgens.
0: Hej på hej, ha det bra.

0: morgonen med att riva av en syrenkvist så att Emily ska få dofta på den. Mm. Och kunna liksom känna syrenen. Och det doftar syren i hela den här studion nu.
1: Från polisen som var kacka på vägen och inte kunde sköta om sina hästars bajs hela vintern. Så nu har de äntligen fått lite payback för du stal en blomma av dem.
0: Kan du snälla sammanfatta nu för folk som inte har hängt med din vendetta med polisstationen som vi har kontorgranne till?
1: I Helsingfors finns en stadsdel som heter Böne.
0: Inte på den nivån.
1: Och där finns polisstationen.
0: Ja.
1: Är det polisens huvudkvarter? Jag vet inte. Men i alla fall så har de hästar här också. Och sen hade polisens hästar hade kacka på ena sidan av trottoaren och en dag senare hade de kacka på andra sidan av trottoaren. Gjorde ingenting på det här. Liksom fixade inte på 1-2 månader. Ända tills som började sopa vägen igen. Men ja, då var det ju Helsingfors stad som fixade det och inte polisen.
0: Ja.
1: Så nu har Alma gått och
0: paybackat
1: med
0: att stjäla
1: en blomma.
0: Kacka beef.
1: Du stal en syren från polisen.
0: Jag stal en syren från polisen. Busken är hos polisen. Och det kändes lite dåligt för jag hamnade att riva den. Och igår plockade jag en syrenbukett och då tog jag ju min sekatör. Mm. Men jag har ju med min sekatör till jobbet. Jag tycker ju att varje vuxen kvinna behöver äga en sekatör.
2: Nej, jag tycker ju att varje vuxen kvinna behöver äga en multitool som alltid är i väskan.
1: Det är sant, då skulle du kunna göra både och.
2: Då skulle du ha fixat.
0: Ja, så ni tänker att jag borde, sekatören kan jag lämna hemma.
2: Ja, så alltid har man med en multitool, för man vet aldrig när det behövs.
0: Det är helt sant.
1: Kanske en multitool med sekatör.
2: Ja, men det har ju basically det.
1: Ja, men vet du, skulle vara i båda ändarna. En tång och en sekatör, för sekatören är lite annorlunda.
0: Genast.

0: över det med Speed Demon. Klockan är 8 nu. Vi säger god morgon till Laura. God morgon.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: En massiv räddningsinsats i Sverige så slutar lyckligt under småtimmarna på måndag idag. Det var igår på förmiddagen som en 2-åring försvann från en bostad i byn Nyåker där han hade varit med sina anhöriga. Och enligt SVT så deltog sedan myndigheter, både polisen och militären i ett skede, men också ett stort antal frivilliga i den här sökinsatsen.
0: Okay.
1: Och pojken så hittades sen efter 13 timmar.
0: Oj.
1: Han var nedkyld och fördes till sjukhus, men han uppges ändå må bra. Och enligt pressen så kunde räddarna också kommunicera med den här pojken som var vaken när han hittades.
0: Tur det.
1: Ja, men det är nu oklart var den här pojken hittades, men enligt uppgifterna från igår så finns inga brottsmisstankar. Helsingfors tingsrätt så fortsätter idag rättegången mot två bröder som misstänks ha avslöjat känslig säkerhetsinformation på nätet. Bröderna ska ha publicerat detaljerade kartor över olika tunnlar som finns under Finland och prata om de här tunnlarna i olika videor på YouTube.
0: Okay.
1: Den ena broderns fall så behandlades redan tidigare i år och nu inleds då rättegången mot den andra.
0: Nu är det här ju en fråga som jag inte vet om du har svar på och det behöver du inte ha. Vet vi hur de har fått tag på den här informationen?
3: Nej, det vet jag inte.
0: Okej, men man kan säkert följa med. Det finns ju mer detaljerade nyhetsrapportering om den här rättegången. Jag har bara läst rubriken och tänkt att oj, det låter spännande. Och sen vet jag klicka in mig.
1: Vi måste kolla hur de riktigt har fått tag. Sen om jag skulle veta också så kan jag kanske riktigt ge tips här.
0: Nej, det är helt sant. Det är helt sant. Så du skulle ju vanligtvis säga då att jag vet inte, fast du skulle veta.
1: Ja, åklagaren så menar då att de här avslöjade uppgifterna kan äventyra Finlands säkerhet, men båda bröderna så nekar till brott.
0: Precis, och man kan läsa mer av det här och detaljerna såklart.
1: I herrarnas ishockey-VM så tog de finländska lejonen igår kväll sin 6:e raka seger och besegrade Österrike med 5-2. Och imorgon kväll så möter Finland då världsnationen Schweiz. Och i sämsta fall så är det bara 2 matcher kvar av VM för lejonens del. Men i bästa fall så spelar vi ännu 4 matcher.
0: Det har varit gruppspel nu.
1: Ja, och i de här kvartsfinalerna så börjar, eller de spelas på torsdag. Och sen på lördag så spelas semifinalerna. Och på söndag är det då dags för de 2 stora matcherna, bronsmatchen och finalen.
0: Precis, så vi tar den här matchen mot Schweiz. Oavsett går vi vidare från gruppen. Och sen efter det börjar man falla ut så att
1: I värsta fall så skulle vi falla ut efter kvartsfinalerna.
0: Ja.
1: Men vi har ju spelat bra så vi fortsätter hålla tummar och tår.
0: Slå i 3.
1: Ja. Yes. Mera nyheter sitter man i Yle-appen och så får man gärna gå in på TikTok och följa oss där under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Laura.

0: bra förhållande definieras ju av att man vågar flatulera framför sin partner. Mm-hmm. Och om man inte vågar flatulera framför sin partner har man inte ett bra förhållande.
1: Alltså släppa sig.
2: Jag håller ju inte alls med.
0: Pass gas. Det är sant, du brukar springa in till sakristian och gömma dig i bunken.
2: Jag vill ju inte, jag tänker inte flatulera framför någon. Liksom.
0: Aha.
2: Men det är också för att man vet aldrig vad det kommer.
0: Ah, det kan vara en extra surprise där på köpet.
2: Det kan vara en short.
0: Mm, ja. Jag förstår. Ja. Då är det risky. Du kan jag blöja på dig.
2: Ja, då ska vi inte ha ett förhållande.
0: Men i alla fall, vi har flatulerat hårt med min partner. Och då blir ju alltid den stora frågan om att är det mina fisar som luktar värre eller Ellens fisar som luktar värre?
1: Det är ju fisfight.
2: Ja. Det är ju alltid, man tycker ju aldrig att ens egen fis är så äcklig som någon annan ska vara.
0: Ja, för det är spännande att förstå ens flora och fauna via ens lukt.
2: Ja, men för det är så här, du kan vara sådär att den här luktar inte bra, men du kommer inte få samma reaktion som du får av någon annans.
1: Jag är på Emilies sida här. Alltså mina egna, även om jag kan objektivt identifiera vissa mina egna luktar på ett sätt, så är de behagligare för mig alltid än någon annans fisar.
0: Jag tror det är nog biologiskt i det där, för det är ju samma att, vad heter det, man vill känna lukten av sitt kiss eller, och förstå att har jag vätskebrist eller vad har hänt, har jag ätit sparris eller inte.
1: Ja.
0: Samma också med när man har putsat sina tänder med tandtråd, så det är bara bra att känna lukten av att lukta det otroligt unket och karies nu. Då förstår jag.
1: Har jag tandköttsinflammation?
0: Ja, har jag massa tänder på gång. EK-hål i tänderna på gång.
1: Massa tänder på gång.
0: Men nu har vetenskapen svarat. Och att är det manliga fisar eller kvinnliga fisar som luktar värre? Det
2: måste vara manliga.
1: Om vi tänker att man är i ett heteroförhållande och man har en dispyt. Som är en fistfight.
0: Absolut, en fistfight.
1: Så att innan det blir en fistfight så kan vi ta till forskningen.
0: Absolut, och det har de gjort. Och det har de gjort med, genom att män och kvinnor har flatulerat in i påsar. Sen har forskarna tagit de här påsarna och doftat på det som kommer ut ur påsen. Nej. Och sen är de poängsatt lukten.
2: Men då är det ju...
1: Kan det vara så?
2: Då är det ju... Det känns ju som att det är liksom biased.
1: Det är ju ett,
0: beroende på om det är kvinnlig eller manlig forskare.
2: Ja. Det är ju det.
1: Man bara fick binära forskare.
2: Jo, sen också att någon kan tycka någonting doftar gott så någon annan tycker att någon annan inte tycker det doftar
0: gott.
2: Men
0: de har säkert många forskare av olika bakgrund och lukt hobbyn.
1: Man kan ju träna upp sitt luktsinne. Alltså sådär att vi vanliga människor har ett typ av luktsinne. Men sen om du jobbar med att lukta så kan du träna upp ditt luktsinne till en helt sjuk nivå. Så jag hoppas ju att det här är forskare som har liksom jobbat hårt med flatulens under årens gång.
0: Det var vad heter det, sommelier och vinprövare.

0: måndag morgon och därför bör man debattera att ifall män eller kvinnors fisar luktar värre.
1: Det är gender wars direkt från veckans start.
0: Absolut, 8 på morgonen, vem luktar värre? Det här är en evig diskussion vi har hemma med min partner.
2: Ja, vad är det? Jag tänker mest det där att det finns ingenting som luktar så äckligt som min äckliga brors fisar. Det är liksom sådär att han borde ju kanske undersöka sig någonting.
1: Du tänker att han bara, oavsett vad har, det finns problem.
0: Är det alltså så att hans tarm bara ruttnar bortåt och det är något stort problem? Alltså eller är det för att det är äckliga bror som det sen liksom det brändas fint. Ihop med alltid, dålig lukt?
2: Han också, för han kan inte dra på sig, han släpper alltid sig i narven. Men alltså på 1 maj så släppte han typ 8 fisar i sträck efter att vi hade då druckit några dagar i sträck. Och just det, det skrep mat.
1: Jag får bara beskrivningen.
2: Ja, det kom i liksom i min vindriktning hela tiden. Så jag satt där och hade såna kräkreflexer att tårarna bara rann.
0: Han borde köra gasbil så ska han köra gratis hela tiden.
1: Ja, faktiskt.
0: Men stora frågan är då att är det kvinnor eller mäns flatulens som luktar värre?
2: Ja, och är det kvinnor eller mäns som luktar värre?
0: Men Riku har en antagning och skickar in att jag vet inte om det är sant med, om det är någon forskning, men han har hört att kvinnors fisa luktar värre.
1: Okej, så det är det premissen vi jobbar på. Hypotesen, Rikus hypotes som han har skickat in på vår WhatsApp är att kvinnor har värre fisar.
0: Absolut. Och vetenskaperna svarar genom att de har fjärta i påsar och sen så har forskare poängsatt lukten. Och
1: vill du ha en trumvirvel för det här stora ögonblicket som kommer sätta många disputer i många hem?
0: Absolut. Och lukten som skapas värre av människor som luktar kvinnor. Är det män? Det är så mycket som kvinnor som har värre lukt.
2: Jag skyller på manliga läkare.
0: Ja, det är sant.
1: Jättebra, direkt folie hatten på Emily, så här ska vi bita.

0: Kalla Vesko Louise för det här. Klockan är 60 minuter över 8. Lyssna på Extrem morgon med Alma, Emilie och Titus. God morgon!
1: God morgon! Vems flatulens luktar värre? Är det kvinnor eller män? Och vi har svarat i Extrem morgon och kontaktat vetenskapen, och vetenskapen har svarat. Och det är ju som så att kvinnors flatulens luktar värre.
2: Du påstår det.
0: Konspiration.
2: Från din forskning.
1: Det är både city.fi, Washington Post och massa laboratorium som säger att det här är facts.
0: Det är manliga journalister och manliga forskare och manliga läkare.
1: Så det var inte ens AI Overview den här gången.
2: Nu var det männens fel.
1: Men det är ändå inte helt så här jättetydligt, för att det är ju som så att män producerar mer gas och oftare. Mm-hmm. Så en man flatulerar oftare och en kvinna flatulerar mer sällan, men lukten är därför mer intensiv. Men sen för att män har mera force och mera liksom hästkraft än gas, så det betyder att den sprids längre. Så därför blir det egentligen ganska sådär plus plus plus blir minus, ni
0: plus
1: vet.
0: Så att jag tycker att det här att kvinnor, vad jag uppfattar, som du säger, fisar mindre, men jag uppfattar ju det som håller sig mera. Det betyder ju också att kvinnor till exempel kanske går in på vässan och släpper sig. Medan det här att männen, och då luktar det kanske värre, men då är det ju en själv som får hantera situationen. Men det är att män släpper sig lite hela tiden och därför luktar det mindre. Jag tycker ändå att männen är större bovar här i dramat.
2: Ja. På alla vis.
0: På alla vis.
1: Det är sant, jag börjar inse att jag är en gubbe också när jag går och fjärtar kring på stranden.

0: enligt Titus, en man, vill jag ändå poängtera, så luktar kvinnors fisar värre. Men han har också forskningen på sin sida, så vi ska inte bara skylla på Titus.
1: Det är bara hårdare koncentrat, men så kommer det mer gas ur män, så det blir ändå typ jämnt, kind of.
0: Ja, männen fjärtar oftare och längre avstånd, sprider sig fjärteriet, medan kvinnor håller sig, vilket betyder att det då luktar lite sämre när det väl kommer.
1: Mm, det är som blandsaft, det är det som man drack i Eftis, eldvattnet, när det var sån här billig blandsaft som de hade inte satt direkt med vatten i. Ja. Så man fick halsbränna när man drack en plastkopp eldvatten på Eftis. Så det är liksom en kvinnofis och sen är det
2: typ, en utspädd eller en manlig fis.
1: Ja, en radler eller vad heter det, en sån här shandy bisse blandat med
0: sån här lama
1: cocktail med låg alkoholprocent. Mm. Så det är sen typ mer en manlig fjärt. Mm. För den är sådär blajs också.
0: Men det har ju varit mycket snack om fjärtar här på senaste tiden. Delvis i Extrem eftermiddag, de har avhandlat mycket det här fjärteriet. Och sen också online, när frågan har ställts att vad är grejen alla fjärtar nu för tiden på barerna? Och nattklubbar hade ju alltid fjärtats på. Det är ju när man dansar med röp och ser man har druckit mycket alkohol och kolsyra, vet du, det kommer ut ur alla håll.
2: Nej, det är inte så det kommer ut. Det är inte så att det kommer ut automatiskt. Grejen är det att folk släpper det för det hörs inte.
0: Jo, absolut. Mm.
2: Men ja, det är inte så
1: och det går inte att skylla på någon för det är en stor massa, så du kan inte veta vem som är det guilty one.
2: Men för det är inte så det som att folk är så att nej, de kan inte hålla sig, utan det är bara så att okej, perfekt, ingen märker.
0: Fast har du aldrig dansat så hårt att det har släppt sig lite?
2: Aldrig i mitt liv.
0: Jag har nog.
1: Jag springer alltid till dansgolvet när jag måste fisa. Sorry när jag kommer helt tyst tillbaka. Var du på tobak? Nej, jag var på dansgolvet.
0: Men det, är ju, det vet vi redan så tidigare att det fjärtas då. Det är helt som att man liksom kommer undan med det på något sätt. Mm. Men, och sen kan jag står ändå för att det kan släppas ut en liten fjärt om man dansar tillräckligt hårt. Om man har haft en lång kväll.
1: Ja, jag är skyldig.
0: Ja, det har du också släppt sig någon annan. Och sen dansar man så här, åt ett annat håll så man inte ska vara nära det här fjärteriet. Men jag var på popquiz förra veckan och det är ju en bar. Alltså inte en nattklubb. Man sitter ner vid bord. Och så sitter någon och fjärtar. Man hör ju inte, men man känner ju lukten. Och vad är den här fjärtepidemin som vi lever i? Men den ena teorin är ju att det är för att folk är så proteingalna nu för tiden. Att man äter massa protein. För att man, vi äter väldigt mycket protein för tillfället i samhället. Det är en trend, näringsmässig trend.
1: Prode.
0: Och det leder ju till fjärte.
1: Ja, det sa också den här forskningen att det påverkar ju, det är ju din svavelproduktion i tarmen som är fisens far. Eller det är där den startar och det påverkas jättemycket av vad du äter. Och då var det mycket protein, just ägg, kött och var det sista? Men det och grönsaker, det var typ allt man äter.
2: Jag tänker ju så, men också så att det där är ju män främst, skulle jag säga, som har
0: som
2: den här protein
0: och kött,
1: broccoli och
2: mycket
1: beef.
2: Kött och sånt där.
0: Just den där broccolin, den här ångade broccolin.
1: Det är en source of great smells.
0: Men jag tycker att det är liksom vansinnigt att vi har börjat släppa oss på barer.
1: Jag tycker det är oacceptabelt, alltså på dansgolvet så är det ju fine, för då kan du studsa av och an och sen kan du gå bort från dansgolvet.
0: Jag tycker det är lite whatever jag
2: på dansgolvet är det värsta dig. För att alltså ändå på en bar så kan luften lite bytas ut.
0: Fast man sitter på samma ställe. Jag satt ju bredvid en fjärtare hela kvällen.
2: Ja, men jag är alltså mycket hellre på baren än på nattklubben. För det är också att jag, vad ska du göra? Den där fisen kommer vara instängd på den nattklubben tills nattklubben stänger och kanske två dagar efter det.
0: Nästa gång Titus är på dansgolvet och behöver släppa sig. Så om han är på dansgolvet med Melisa, går Titus snabbt till något bord. Sätter sig ner, fisar och går tillbaka.

0: Jo,
1: Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
2: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannen han knämmer vi är.
1: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer som har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

0: nu, den här hesheten som hon också pratade om här tidigare, eller ut i halsenheten, den har nu tycker vi att det värsta är att när man har ont i halsen att man bara fortsätter kötta.
1: Jo, att fortsätta hålla låda är inte bästa.
0: Nej, man ska vila rösten.
1: Rip Emily.
0: No, inte rip Emily. Ja, fast rest in peace. Jag tänkte säga vila i fri, men det är ju jag vill ju bara att hon ska vila.
1: Rest in... ped.
0: Voice rest in peace. Vripp. Vripp Emily.
1: Vripp Emily.
0: Till den sista spellistan så har vi Dara med låten Bangaranga, alltså Eurovisionsvinnaren. Och i förra veckan så vaknade jag med Daras Bangaranga i huvudet. Alltså jag vaknade och hade come alive. Och jag hade alltså drömt om att jag hade fått ta del av Daras uppväxtskildring och att hon hade vuxit upp i en fattig jurt. Rasistisk dröm. Jag hade vuxit upp i en jurt i Bulgarien. Och det var som att, det var som att
1: du, alltså
0: såg...
1: du drömde det här, jag drömde att du var född i en jurt.
0: Nej, jag drömde att jag tog del av Daras, alltså jag har som sett på en dokumentär, men jag har varit i dokumentären, lite sån. Jag kan ofta drömma så. Att det är lite som att jag ser ett program, men jag är i programmet.
1: Är du det där Talking Head testimonial som berättar om att så här var det för den här typen
0: av typ, eller det finns
1: eller som voiceover eller vilken är du?
0: Det är lite som att voiceover är i mitt huvud och jag ser på det. Det är lite oklart.
1: Okay.
0: Men det var också så här lite som den 4D dokumentär om Daras uppväxt som jag, alltså hon har väl inte vuxit upp i en jurt i Bulgarien, men det var
1: det var
0: som,
1: inte sant.
0: Nej, jag det här ju jag har inte googlat, men min hjärna har hittat på att, jag har varit och besökt hennes jurt och sen har jag varit och besökt hennes dagis där hon har vuxit upp och då har de här dagis pedagogerna berättat så där, de har bilder av Dara nu när hon har blivit känd på väggen och varit så här, har hon gått i dagis.
1: I en tidig ålder var hon redan bangaranga.
0: Ja, och sen så vaknade jag och tänkte bangaranga, bangaranga. Så vi ska lyssna på Daras bangaranga alldeles strax.
1: Är det den här som hade det där plastkondomfejset på sig?
0: Jo, exakt.
1: Någon typ. Just det,
0: sådana masker.
1: Ja, jag förstår inte alls. Jag kommer inte ihåg den här för fem penny.
0: Okay,
1: jag
0: men...
1: var ju så obsessed med lekenheten.
0: Ja, så du hann inte tänka på vinnaren?
1: Nej, han inte processera någon annan. För sen när vi såg att Finland inte vann så stängde vi av.
0: Du ska få processa Daras bangaranga alldeles strax. Och efter Daras bangaranga så är det ju dags för vilket tal tänker Titus på.
1: Ja, jag undrar vilket tal jag tänker på den här veckan. Och jag undrar vem som kommer ringa.
0: Vi har haft några veckors paus från vilket tal tänker Titus på. Vilket är varje måndag där vi 8:30 så tänker Titus på ett tal. Eller han har tänkt på det ofta hela morgonen. Och sen kan du ringa in och gissa på 0600 14 23 11 vilket tal Titus tänker på. Om du säger ett tal som inte han tänker på, det är ett tal mellan 1 och 10, så förlorar du. Och hittills i år... Alltså nu vi är slutet av femte månaden. Så fem månader in har ingen annan ringt in till vilket tal tänker Titus på än Danne.
1: En självaste Danne från Liljendal.
0: Danne från Liljendal ringer in.
1: Vad är det för vecka nu? Det är ju vecka 22. Så typ i 20, nej inte helt 22. I 20 veckor har Danne ringt in varje vecka.
0: Absolut. Och jag tror också att fast det är andra som kanske är lite nyfikna på att tävla i vilket tal tänker Titus på, så ger man liksom Danne den här förtjänsträtten. Det kommer också alltid in meddelande den här tiden på dygnen när folk säger, åh, jag väntar på att Danne ska ringa och Danne liksom är... Så nu när Emily har lämnat studion så kommer Danne in som vår andra tredje programledare.
1: Sant, Danne får åka raka vägen till

0: Klockan är 8.37 och det betyder att det är extrem morgon och att det är vilket tal tänker Titus på. Du ska ringa in till 0614-7311 och berätta vilken siffra, vilket tal som jag, Titus Poltonen, tänker på denna måndag. Du kan vinna fina, smaskiga, läckra, superstrumpor, sockor, muggar, allt möjligt.
1: Titus, vi har tre nummer som har riktigt in.
0: Tre nummer, vem är det?
1: Men jag vet inte vilka jag ska ta.
0: Pröva!
1: Ska vi börja?
0: Jag tar det som kom in först. Första.
1: Vi har en tävlare i vilket tal tänker Titus på.
0: Vem är det?
2: Hej! Nej, det var Jonathan här, hejsan!
1: Jonathan!
0: Det är Jonathan! Varifrån ringer du, Jonathan?
2: Jag ringer från Vasa och jag har ett meddelande. Fuck you, Danne!
0: Kriget har börjat! Kriget i extrem morgon i vilket tal tänker Titus på har gått av stapeln den 25/5/2026 började stora kriget mellan Jonathan i Vasa och Danne i Liljendal / Lovisa. Jonathan, är du färdig för strid?
2: Yep, come on!
0: Okej, vilket tal har Titus tänkt på denna måndag? Så nära, Jonathan! Det var fem! Du var så nära! En enda siffra till, en etta till, plus fyra, det blir fem! Då skulle du ha vunnit, men vinsten får inte dig, Jonathan, idag, tyvärr!
2: Och här var störande att senast, då var det Danne ringde in, så tänkte jag på nummer sex, men jag kom

0: kom mitt igenom. Och så han, vad heter det, packa appen. Och jag skulle ha fått riten då den gången.
1: Då skulle, ha, då skulle kriget ha börjat, vad är det, 2 veckor tidigare? 3 veckor sedan du.
0: Ja.
1: Oh my god.
2: Men,
1: hoppas du ringer in nästa vecka igen. Du måste ju utmana Danne.
0: Du garanterar.
1: Representera Österbotten. Sätt Vasa på kartan.
2: Och regeln är ju alltså den att man får inte ringa in innan jingeln har ljudat. Så jag håller koll på det här och jag kan se att sekunden jinget och slut så dök det upp 2 samtal. Sen kom det nu ett tredje. Och jag tog det första och det var du, Jonathan, och jag är ganska säker att det andra var Danne. Så du vann, inte i vilket tal tänkte tittas på, för du sa 4 och han tänkte på 5. Men du vann mot Danne i att komma fram genom telefonkön.
0: Jag skiter fullständigt i priserna. Jag vann mot Danne. Det var hela grejen. I don't care.
1: Du vill bara vinna Östnyland.
0: Absolut.
1: Vi hörs nästa vecka. Vad sa du?
0: Hitta gummipitta här inte.
1: Sant. Vi hörs nästa vecka förhoppningsvis.
2: Eller så tar Danne. Tack Jonathan. Ja.

0: gång var jag hos mina kusiner. Och så kom min moster ut från vässan.
1: Och fjärta.
0: Om det ändå vore så väl. Så kom hon ut från vässan och så sa hon: vem har ätit sparris? Jag var kanske 15 år gammal och det var så jag fick veta om sparriskiss. Det är sparriskiss-säsong.
1: Det är väl alltså, jag är inte helt 100% säker på
0: det. Jag har ju all fakta, så vill du gissa eller vill du lyssna?
1: Nu får jag gissa snabbt för det. Ja. Alltså, det är väl genetiskt sådär som med koriandergenen också. Att vissa människor tycker inte alls om koriander.

0: koriander för det smakar tvål och vissa tycker om koriander. Och samma är det med sparris, att alla människor får inte sparriskis, bara en viss del.
1: Men det är inte riktigt... du är nära. Mm. Du är nära i princip.
0: Men det alla lider inte av sparriskis. Alla människor äter inte sparris och sen börjar det lukta helt hullo. Utan vissa människor äter sparris och sen luktar det helt normalt.
1: Nej, där har du fel.
0: What?
1: Igår gjorde jag ett experiment och jag frågade runt lite.
0: Du kissade att, en påse.
1: Brukar någon ha sparriskiss?
0: Ja.
1: Och så var det flera frågetecken och så fick jag några ja. Men jag kan berätta att alla har sparriskiss, men det är bara vissa som kan känna lukten.
0: Aha, så att alla skapar lukten men alla har inte, en näsa som kan hitta kisslukten.
1: Exakt, så när min moster hade gått in på vässan så hade hon ju känt att någon har varit här och kissit och med sparris. Men den personen kände ju inte själv. Och så diskuterade vi sparriskiss. Om du aldrig har hört om sparriskiss som jag när jag var 15, så ska jag berätta lite om det. Alltså, det är så att Dagens Nyheter skriver att forskning visar att 4 personer av 10 tycker att deras kiss luktar illa, närmare bestämt svavel, när de har ätit sparris.
0: Hur många sa du?
1: 4 av 10.
0: 4 av 10, det är ju ganska lite.
1: Lukten. Absolut.
0: Inte ens 50-50.
1: Och majoriteten känner alltså inte sparriskisslukten. Och det här har att göra med något som kallas sparrisansomi. Det handlar inte om att deras urin inte luktar, utan om att de inte kan uppfatta just den doften. Det här är en brist som enligt forskarna går att härleda till varianter i arvsmassan kromosom 1.
0: Så att vi är lite smartare för att du och jag kan känna lukten av sparriskis.
1: Jag kan ju inte känna lukten av sparriskis.
0: Nej, du kan inte.
1: Nej, det var ju därför jag blev
0: så chockad. Så då är lite smartare än dig.
1: Du är inte smartare än mig, och plus också sådär...
0: Du är inte smartare än mig!
1: Men om du... Ja, okej. Okay. Man kan ju se det på 2 sätt, Titus. Mm. Det ena sättet är ju att...
0: Kunskap är makt.
1: Som du, Titus, vill säga, att kunskap är makt. Att om du har turen att känna sparriskis i lukten så kan du skryta om att du har utmärkt luktsinne.
0: Mm.
1: Men vi majoriteten som inte kan känna sparriskis i lukten, vi kan ju bara skryta om att vi inte behöver gå och lukta på illaluktande kiss hela tiden.
0: Ja, men man vet du...
1: Vem vinner och vem förlorar här? Skulle du hellre vilja kunna lukta på alla fjärtar eller inte känna lukten av fjärtar?
0: Kunskap är makt.
1: Extrem. Dominic Fike med White Keys drar vi vidare med. Vi fick ett meddelande här av Oscar som skrev: älskar dessa extremitetsdiskussioner så här på morgonen. Det är ju måndag.

0: Apropå sparriskiss, det är ju sparriskiss-säsong. Om du kan känna lukten av sparriskiss så hör du till ungefär 40% av befolkningen. 60% kan inte känna lukten, men allas urin luktar när man har ätit sparris. Det luktar svavel.
1: Så då är man lite smartare än de andra.
0: No, så påstår ju Tito som går omkring och luktar på äckligt kiss hela tiden.
1: Mm, jag kan veta. Du kartlägga att vem har ätit sparris och vem har inte. Kunskap är makt.
0: Men apropå det så bjöd jag en gång min kompis Amanda på Röbetor. Och dagen efter så textade jag henne, haha, jag glömde att vi åt rövetor och trodde mensen hade börjat. Varpå Amanda svarar, åh herregud, är det det? Jag trodde jag var döende. Även detta har jag fakta om, rövetskiss!
1: Okay.
0: Färgämne betanin i rövetor kan göra så att vissa människor kissar rött dagen efter. Men det verkar inte ske hos alla, utan bara hos cirka 10-14% av befolkningen.
1: Mm, där är jag också. Då blir jag ännu smartare.
0: För du är rödbetskissare.
1: Det händer för mig också.
0: Ja.
1: Och då också när man kör nummer tvåan så är det ju också rödbetsfärgat.
0: Ja, rödbetstvåan.
1: Ja.
0: Ja, och det här är då tydligt någonting som du vill skylta och vara stolt över.
1: Ja, kunskap är makt som jag säger hela tiden. Ja. Du måste ju känna till allt.
0: Får jag fortsätta?
1: Alla förmågor.
0: Vill du att jag ska fortsätta på fakta?
1: Gärna.
0: Ja, röd urin efter en rödbetsmåltid är vanligare hos personer med järnbrist.

0: Jag har ju berättat nu en del forskning kring det här med sparriskiss och rödbetskiss. Det är ju alltså så att om man äter sparris så börjar ens kissi lukta svavel. Och det här är det bara 4 av 10 personer som kan känna lukten av. På grund av att då 6 av 10 personer, däribland jag, lider av sparris anosmi. Alltså vi har en brist i varianter i arvsmassan kromosom 1. Mm-hmm. Och därför kan vi känna lukten av sparriskiss.
1: Så du har kromosomvariationer därför på grund av salat.
0: Och sen så är det då också så att när man äter rödbetor så kan man få rött kissi. Det här verkar vara vanligare hos folk med järnbrist, så det är inte så mycket att skryta om. Men det här sker också då, enligt forskning, hos ungefär 10-14% av befolkningen. Men då tänker jag, vad ska man göra med all den här roliga infon? Man ska ju sprida den, så det som jag har gjort nu. Så att om man ska lära känna nya människor, man kanske börjar studera, börjar en ny arbetsplats, och man funderar lite, vem är det jag har med mig? Så då bjuder man ju in dem på middag.
1: Risotto med sparris, och vi börjar med morotssoppa.
0: Rövets carpaccio är ju väldigt vanligt. Ja, du börjar med borstsoppa. Ja. Då har du redan

0: får ju folk att vända i dörren bara på basis av det. Yle X. Men sen kan du alltså då fortsätta bjuda då på sparris och rödbeta och sen håller du dem kvar över natten. Mm. För att du ska låta kissi gå genom kroppen.
1: Och alltid när du har gått på vässan så ska du springa in och lukta. Men de hinner ju spola före.
0: Ja, men det är nog lite kvar i lukten.
1: Om någon har... måste bjuda in dem och säga att ni får inte en spola.

Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså, gud, det här, jag kan inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad har jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: VXX med Rock Music. Klockan är 9. Vi har fått sällskap av Laura. God morgon, Laura.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Antalet misstänkta fall av Ebola i den demokratiska republiken Kongo har stigit i över 900. Oj. Sjukdomen har drabbat landets östra delar väldigt hårt och över 200 personer har dött i den här epidemin. Och Världshälsoorganisationen WHO ser Ebola som ett internationellt hot men bedömer att risken för global spridning ändå är låg.
0: Och det är det här efter corona som kommer bra att påminna sig om att pandemi är internationellt,
1: ja.
0: Och epidemi är liksom inte nationellt men ja. Också på ett område.
1: Ja, begränsat då till ett land, eller nu börjar det här ju också lite
0: farligt
1: i Uganda, ett område ja, som är mindre. Ja. Men det finns ändå ett problem när man nu försöker stoppa spridningen i landet, det är det att anhöriga skäl lik från sjukhusen. I sjukdomsområdet i nordöstra Kongo så hade de senaste dagarna skett minst 3 attacker mot lokala sjukhus.
0: Förklara vad det är som händer.
3: Varför det?
1: Ja,
3: det,
1: alltså anhöriga till de avlidna så attackerar de sjukhusen beväpnade och tar med sig liken för att kunna begrava dem enligt sina egna traditioner.
0: Okay.
1: För där är det att när man har då fått Ebola och dött i Ebola så vill myndigheterna vad heter det, hantera liken på ett väldigt korrekt
0: för
1: sätt.
0: Liken kan smitta.
1: Ja, likena är väldigt allvarligt källa till spridningen av sjukdomen.
0: Ah, okej. Okay. Oj, obehagligt.
1: Ja.
0: Okej, okay, just det. Så man försöker nu kontrollera både den här situationen på sjukhusen och sen...
1: Ja, och sen för också i samband med de här attackerna så har det också hänt att personer som då har den här smittan och ännu lever har liksom gått ut från, rymt från sjukhusen.
0: Aha.
1: Så det är väldigt mycket problem med de här attackerna för tillfället.
0: Okej.
1: Okay. Här hemma så har statsminister Petteri Orpo idag kallat till ett möte om vilka förbättringar som behövs för att bemöta eventuella drönarhot.
0: Mm.
1: Med på det här mötet så är representanter för myndigheter, kommuner och regioner och för arbetsmarknadsorganisationer. Vilket ord. Och det här är då efter att regeringen Orpo har fått mycket kritik för hur informationen om drönarhotet tidigare i maj sköttes. Och statsministern har då lovat förbättringar när det gäller informationsgången. Elevernas frånvaro i grundskolan har vänt neråt efter flera år av ökning.
0: Okej, bra.
1: Mm, det här rapporterar Uutis Suomalainen. I fjol så var frånvaron i genomsnitt drygt 52 timmar per elev och motsvarande siffra för 2 år sedan var nästan 60 timmar.
0: Okej, vi är ändå där liksom att en genomsnittlig elev är borta ungefär en vecka, men det måste ju vara så att det är vissa som då är borta i princip halvår och vissa som inte borta alls.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och den här frånvaron så har då ökat ända sedan 2017 och speciellt efter coronapandemin. Mm. Men nu syns det alltså en minskning och Utbildningsstyrelsen tror att en orsak kan vara en ny lag från 2023 och den säger att skolor nu för tiden måste hålla bättre koll på varför elever är borta och så måste skolor också nu tänka på hur man kan förebygga frånvaro.
0: Precis, jag läste någon artikel, nu minns jag inte exakt var det var, det var ju en dålig journalist av mig, men just att hur de i en skola i alla fall jobbar med det här att förebygga frånvaron och då kunde man när en elev började jobbet i klassen så fick den komma till en mindre klass eller ha en annan typ av undervisning istället för det där att man blir hemma och sen är det mycket, mycket svårare. Då höjs tröskeln direkt för att komma tillbaka till skolan.
1: Ja.
0: Så att man försöker liksom på något sätt nästan trappa ner för att sen kunna trappa upp igen och ha dem tillbaka i vanlig undervisning. Och det är jättebra att man jobbar förebyggande med det här. Det är ju ett enormt stort problem.
1: Yep. Ja, så det är kul. Eller kul. Alltså bra att det tas på allvar i alla fall.
0: Ja, och att det verkar förbättrat.
1: Yep.
0: Ja.
1: Yep. Mera nyheter så hittar man i Yle-appen och sen får man också gärna gå in på TikTok och följa oss där under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Laura. Nyheter igen klockan 10.
2: Extrem nyheter.
0: Och Chrissy ska vi lyssna på med Say It Again. Du lyssnar på Extrem morgon med Alma och Titus. God morgon!
3: God morgon!
0: Vi ska hålla dig i sällskap ända fram till klockan 11. Om du vill höra av dig till oss kan du göra det på WhatsApp 044-7800-180. Alltså 044-7800-180. Eller via arenachatten som du hittar på arenan under direkt där du scrollar ner till Extrem morgon. Där är också en stream så du kan se på våra

0: Vi kallar inte en spade för en spade, i alla fall inte online. Det här är ju tidigt kanske svårt för dig att förstå, eftersom att du inte, men du är ju online, men du är ju på något sätt också väldigt offline.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det här kallas algospeak, alltså algoritmspråk. Är du bekant med algospeak?
1: Nej.
0: Det är sån här...
1: No.
0: Ja, nej.
1: Nej.
0: Nej, inte så bekant. Det handlar om att man försöker dölja det man pratar om så att man inte ska bli ett offer för algoritmerna. För att man får inte online, man ska inte uppmuntra till våld och man får inte prata om vissa saker. Och så finns det också såklart alltid foliehatten på nu.
1: Mm.
0: Anklagelser om censur. Foliehatten av. Och då pratar man om algospeak. Har du hört att man till exempel talar om corn?
1: Nej.
0: Som majs på engelska.
1: Corn. Inte det bandet?
0: Nej, inte bandet. Ja. Utan man talar om corn som majs och det rimmar på mm.
1: Är det
0: och därför så säger man inte ordet utan man säger corn.
1: Just det. Är det som sådana emojin som betyder olika droger?
0: Exakt! Titus.
1: Jag förstår. Just det, ett hemligt språk.
0: Mm, man talar
1: lite
0: om...
1: som när man ritar ett hemligt alfabet med sin goda kompis när man var 5.
0: Exakt så.
1: Jag kunde inte skriva ännu då, så det ska när man var 9. Då kanske jag lärt mig att skriva.
0: Du var 9?
1: Typ.
0: Jag tror att jag lärde dig skriva.
1: Jag lärde mig att läsa på 5:an typ.

0: i femman lärde han sig läsa och när han är 35 så ska han lära sig lite algo speak. Vi ska gå igenom vad saker egentligen betyder online.
1: Jag kan ju inte skriva ännu heller.
0: Nå, nej, det är alltså.

0: online så säger inte man, kallar man inte en spade en spade, utan man beskriver saker med andra ord för att komma kring algoritmerna, för att inte vara så övertydlig, inte bli bannad och sånt.
1: Är det som det här LOL, OMG, OLMAO och ROFL?
0: Det är ju förkortningar för att slippa skriva ut det. Det här är inte riktigt sånt.
1: Okej.
0: Det här är omskrivningar.
1: Just det.
0: Man brukar tala till exempel om att unalive istället för att döda. För att de tycker inte om algoritmerna tycker inte om när man pratar om våldsamma saker.
1: Ja, liksom UN alive.
0: UN alive, unalive.
1: Just det.
0: Som unborn eller whatever.
1: Ja.
0: Så talar man om unalive och sen talar man just om corn istället för ja.
1: Mm. Mm.
0: Och sen kan man använda också majskolvsemojin för samma sak nu för tiden.
1: Ah, för corn.
0: Mm, för corn, ja.
1: Just det.
0: Allt för att komma förbi de här algoritmerna. Och jag har en ordlista som jag tänkte presentera. Titus har lärt sig läsa och skriva i femman. Och nu när han är 30, han kan inte riktigt ännu.
1: Men inte skriva, alltså läsa kan jag
0: läsa
1: någorlunda.
0: Kan du,
1: men
0: okay.
1: Ja, skriva är ju ännu dåligt. Speciellt särskrivning så är
0: skriva lite jag är ju ännu dåligt.
1: Ja.
0: Tala däremot.
1: Tala halvbra.
0: Diga du guld.
1: Någon ibland.
0: Vi ska gå igenom lite de här emojierna och orden. Vill du börja med emojierna ord?
1: Ord.
0: Orden. Då kan vi börja med cute winter boots.
1: Cute winter. Ska jag gissa vad det betyder?
0: Nej. Du, jag ska bara ge en konstnärspaus så du fick låta det sjunka in, för att det är ju lite sådana svårigheter ibland att uppfatta ord och tal. Cute winter boots betyder ICE, alltså immigrationsmyndigheten i USA.
1: Oha, varför det?
0: Cute det var, winter boots. Det var de här demonstrationerna.
1: Ja.
0: Så då börjar man inte tala om ICE utan man börjar tala om cute winter boots. Och för att man också kunna meddela om ICE är nära eller någonting sånt här.
1: Ja, var det inte också den här Hermit Kermit the Frog, vad heter den? Det var någon grodsnubbe kring ICE också.
0: Det finns något sånt också, ja.
1: Just
0: som jag inte har koll på. Sen finns det, istället för Benjamin Netanyahu, alltså Israels premiärminister, så brukar folk skriva så brukar folk skriva Satans Yahoo.
1: Satans Yahoo.
0: Så alltså, om du säger det snabbt, Benjamin Netanyahu, så istället för Netanyahu blir det Satans Yahoo.
1: Mm-hmm.
0: Mm, och Yahoo är den här söktjänsten.
1: Just det.
0: Och sen har vi då.
1: Det här U-A-H-O-O.
0: U-A-H-O-O, så skriver man det istället.
1: Just det.
0: Mm, Benko, Satans Yahoo.
1: Ja.
0: Sen har vi, istället för lesbisk, det får man inte säga online.
1: Mm. Vad får man inte säga?
0: Jag vet inte riktigt. Kanske beror lite på landet man är och sådär. Men då talar man om dollar bean. Eller dollar bean.
1: Dollar bean.
0: Alltså dollarböna.
1: Dollarböna.
0: Ja, det är lesbien.
1: Varför är det en dollarböna?
0: Jag vet inte.
1: Finns det någon förklaring?
0: Nej, det finns inte förklaring i den listan jag har hittat.
1: Så det är bara någon som har hittat på dem?
0: Ungefär så.
1: Men är det här AI Overview eller är det här någon...
0: Det här är dagens nyheter. Jag vet,
1: då är det facts.
0: Jag läser inte AI Overview.
1: Okej, just det.
0: Det vet du väl om. Pedofil.
1: Ja.
0: PDF-fil.
1: Aha, det var ju lite klurigt.
0: Ja, så man kan tala om olika PDF-filer.
1: Jag tycker att Satans Yahoo och PDF-filer, det var ju roliga.
0: De är roliga. Hur är det med, istället för covid-19-pandemin så ska man säga panini?
1: Panini?
0: Ja.
1: Varför det?
0: Jag vet inte. Så här är det nu online. Nu häng med!
1: Det är ju ett skibidi skibidi slay slay ut.

0: ut jag är.
1: Alltså, ja. Jag tror det här är en av världens bästa sånger.
0: Creepin'.
1: Mm.
0: If you're creepin', I don't wanna
1: know. Och också
0: know.
1: Det att, jag menar, gamla versionen, vad heter nu den?
0: Jag vet inte. Is inte bara AI Overview Alive?
1: Creepin', vad heter? Och sen är det ju original samplen är ju från Fugees. Egentligen har Fugees sen samplat någon annan. Så det är liksom,
0: det du gör
1: av
0: nu.
1: Samma sång finns det typ 4 killer-versioner.
0: Men det när du gör så där så du dödar glädjen för mig. Alltså jag tyckte varför det var kiva tills du började med det där. För att, sen, för att det där är som att se på en helt bra film, men sen började de förklara att visste du att när Viggo Mortensen sparkar den där hjälmen så bryter han som ton på riktigt.

0: jag som bestämmer och därför ska vi prata om vad man menar när man säger vissa saker online.
1: Och Metro Boomin och Creepin.
0: Vi har gått igenom att pdf-fil, vad betyder det Titus?
1: Det var pedofil.
0: Ja, Panini var.
1: Panini var inte ICE-agent utan Panini var covid-19.
0: Ja, bra. Så här har vi hållit på då.
1: Skibidi skibidi slay slay, bird down with the youth.
0: Absolut.
1: Tun tun tun saur.
0: Jo. Accountant, vet du vad det betyder? Det är då inte en bokförare.
1: Inte en bokförare, då är det säkert en avförare, jag vet.
0: Nej, det är en strippa eller en OnlyFans-kreatör.
1: Mm-hmm.
0: En accountant.
1: Finns det en förklaring varför?
0: Nej.
1: Okej.
0: Okay. Nu är det så här.
1: Okej.
0: Okay.
1: Jag bestämmer. Okay.
0: Dagens Nyheter har komponerat en lista på vad saker betyder online. Ingen förklaring, vi ska bara leva med det. Men just det är ju så det känns alltså också. Typ med Skibidi och 6-7, att man får liksom ingen förklaring. Man ska bara acceptera att läget är så här.
1: Men vissa var ju logiska, som Korn var ju så där.
0: Det rimmar ju.
1: Ja, ja. Och Satans Yahoo.
0: Ja. Det rimmar också på Netanyahu.
1: Ja.
0: Sen när vi kommer då till samlaget, får man ju inte skriva samlag, utan då skriver man ju S-E-G-G-S.
1: S-E-G-S.
0: Och sen en annan är att folk skriver smex.
1: Smex.
0: Mm, den är bra.
1: S-M-E-X då.
0: Nu närmar vi oss emojierna så det blir farligt nu, Titus.
1: Okej.
0: Okay. Hänger du med?
1: Ja, jag borde se en bild på dem samtidigt.
0: Majskolvsemojin.
1: Det var...
0: Korn.
1: Ja.
0: Mm, som rimmar på.
1: Ja.
0: Ja. Sen har vi då en persika.
1: Det är rumpa.
0: Bra. Sen har vi en aubergine.
1: Det är... vad ska vi hitta på för ord? Det är inget idag.
0: Bra. Sen har vi också en kissekatt. Samma stil som du just motsvarigheten till vad du just sa.
1: Ja, ja.
0: Men jag är nyfiken på vad tidigare ska kalla den kvinnliga dingelidongen.
1: Moja. Jo.
0: Det är Moja Juttu.
1: Moja Juttu.
0: Det finns rumpa, det finns dingelidong och det finns Moja Juttu. Hej.

0: Sam Fender och Olivia Dean med låten Rain Me In. Titus, nu har du lärt dig allt möjligt om hur man pratar online. Känns det bättre eller sämre?
1: Jag kan bara citera Italian Brain Rot. Pissi, pissi, piss, piss.
0: Det är så det känns i huvudet nu.
1: Ungefär. No, alltså, man måste ju vara down with the kids och hänga med och inte bli gammal. Och ja. Det är då du blir gammal när du ger upp och inte hänger med hur kidsen talar nu för tiden. Så därför kan jag säga skibidi skibidi 6-7 och sånt. Ja. Och det är jättebra att du lär mig de här. Ja. Så kan jag vara down with the kids.
0: Och du kan inte liksom kommentera en katt-emoji till något litet barn, för det blir olämpligt.
1: Då blir det moja. Juttun.
0: Moja juttun och sen samma med pdf-fil som ju betyder pedofil.
1: Ja.
0: Så du kan inte börja hålla på att du bifoga pdf-filer.
1: Nej, no, inte bara skicka massa majs hit och dit.
0: Nej, inte heller.
2: Oj, Emil, pappi nu med dig.

0: är 9:29 och du lyssnar på Extremmorgon med Alma och Nico.
1: God morgon!
0: Nu drar jag ner någons mick.
1: Ja, men dra ner den här röda grejen nu.
0: Men jag ser bara micka här.
1: Ja. No, men
0: var är jag? Vad är klockan?
1: Titus håller på att lära sig sända, det går sådär.

0: kollen, vi har varsitt evenemang, eller jag har faktiskt två den här veckan, för det var så mycket otroligt roligt som ordnas den här veckan. Ifall du inte har planer så hjälper Titus och jag dig hålla koll på kalendern, vad händer nära dig, några roliga evenemang, det ordnas ju alltid hela tiden någon.
1: Vad kunde vara kul den här veckan helt enkelt?
0: Exakt, jag börjar i Österbotten. Där det är ny lägsta tröskel för evenemang som har uppnåtts. Titus bekant med Sankt Olavs vandringsled. Det är en sån här pilgrimsled som går genom Österbotten.
1: Är det som Santiago de Compostela men en lokal version?
0: Ja.
1: Just det.
0: Också som att Santiago de Compostela är sant. Jago de Compostela.
1: Santiago. Santiago, det är ju Compostela.
0: Alltså Jakobsvägen tänker du på i Spanien. Sankt Olofs går på något sätt via Norge över till Finland, över Åland. Det är lite suspekt. Men där har de i samband med det en affischutställning.

0: sanning om den norska vikingakungen. Det här är alltså då en affischutställning. Men, alltså, utställning med affischer.
1: Men det är ju en religiös vandring. Och hur kan de då vilja promota någon vikingagrejer som är några korstiga hedningar som trodde på skumheter?
0: Men
1: vid min svans.
0: Att den norska vikingakungen Olav, som Sankt Olavsleden är döpt efter, han var vikingakung, men han var också Nordens största helgon under medeltiden.
1: Mm-hmm.
0: Så det går ju lite i kors och tvärs.
1: Just det, så kanske han blev sen återvänd till kristendom och trodde inte mer på sina asagudar.
0: Jag vet inte, för jag har inte besökt affischutställningen. Men i galleri Lillkyrohuset så kan du måndag, tisdagar, onsdagar och fredagar 9-16, torsdagar 9-17, oklart varför någon är en timme längre på jobb på torsdagar. Då kan du få på en affischutställning.
1: Wow, jag vill ju förstå vem Sankt Olav var. Han kanske låter gott.
0: Du blev genuint lite nyfiken på affischutställningen.
1: Absolut, om han var viking, de trodde ju på fel religion.
0: Jag tycker bara att affischer är som för dumt för att vara en utställning. Vem som helst ska göra en affisch. Det är lite så här när man ska göra ett collage i skolan.
1: Affischer från mitt teenage-barndomsrum.
0: Exakt, där en utställning. En synk och Britney Spears på väggen.
1: Nirvana. Jag kan bjuda på ett evenemang åt dig, Alma, i Esbo.
0: Okej.
1: Okay. Evenemanget heter Låt oss prata finska!
0: Nej.
1: Det är finska språkcaféet. Ett språkcafé är öppet för alla och är gratis där du får prata finska då. Och du får delta i språkcafé och om du vill lära dig prata finska, alltså Alma passar för dig.
0: Ja, jag tar tillbaka mitt nej.
1: Och nybörjare är också välkomna.
0: Jag tar tillbaka mitt nej till yay! Mm. Det här är ett jättebra initiativ.
1: Och du behöver inte ens anmäla dig till språkcafé i förväg, utan du kan komma när som helst.
0: Okej. Okay.
1: I språkcafé får du lära dig tala finska som ett vardagsspråk alltså då.
0: Jättebra. Är det där finskspråkiga på plats eller är det bara jättemånga svenskspråkiga som inte kan finska?
1: I språkcaféet kan du prata finska med finländare.
0: Okej.
1: Okay. Men det är ju sagt att det är en massa finlandssvenskar.
0: Jag är ju en finländare som man kan prata finska med, men det hjälper nog ingen språkutveckling.
1: Det är inte många ord. Och det här är på alltså måndag idag, 17.30 till 19.00, så det stämmer ju inte att du kan komma när som helst. De ljuger.
0: Okej, okay, om jag blev tipsad om ett finska café så har jag tid att sätta tips till dig.
1: Lär dig skriva och läsa café.
0: Nästa, det skulle vara bra. Lär dig solig salsa och bachata, eller bachata, i Borgo. Det är så att för kubaner är dans framförallt glädjeskratt att röra på sig tillsammans. Kom med och lär dig salsa och dominikansk bachata, eller bachata, jag vet inte hur det uttalas, under ledning av Rolly González. Du behöver varken partner eller tidigare erfarenheter, räcker det att ta med dig själv och en nypa nyfikenhet. Han undervisar på finska, engelska och spanska.
1: Det här svenska.
0: Är i dag klockan 17.30 till 21, men man får välja om man vill gå på parsalsa, parbackata eller parsalsa fortsättningsgrupp.
1: Jag måste googla en bild på bachata och det ser ju ganska så där det går hett till.
0: Ja.
1: Spiciga moves.
0: Men du får ju ta med din egna partner också om du vill.
1: Just det. Ellen chillar sig om jag går och dansar bachata med någon annan.
0: Ja, det blir för spicy.
1: Jag tror det.
0: Okej, men då är det ju antingen språkcafé, salsa och bachata i Borgo eller en affischutställning i Lillkyrå.
1: Jag går garanterat på en affischutställning i Lillkyrå, för jag vill förstå vem Sankt Olaf var. Varför var han vikingherre först och sen blev han kristen och sen blev han ett helgon. Det här är ett stort mysterium.
0: Resa i 5 timmar för att se på planscha på någonting man kunde titta på Wikipedia.
1: Ja, men Lillkyrå, hej, det är nice där.
0: Det är riktigt nice. Det här var veckans evenemang.
1: Vad kör du på?
0: Nya evenemang nästa vecka. Jag får typ på finska café, för jag ska nog tala med några andra
1: finländare.
0: Finska helst.

0: Låten heter... Jaha, nu pratar jag på. Du kan ju inte lägga på min mikrofon när jag pratar. Säg
1: det. Kan du berätta vad jag ska göra? Taylor Swift med Look What You Made.
0: Precis, och nu kan du stänga av vår mikrofon och sen kan vi lyssna på henne.
1: Okej.

0: Speciellt i en yngre ålder när jag var ute och kalasa och fick morkis nästa dag, så det hörde ju till.
1: Att ha morkis.
0: Ja.
1: Det är ju något kemiskt som får fel i folks hormon, men det är ju inte så konstigt, för alkohol är ju i princip ett gift.
0: Ja, man bränner väl upp för mycket serotonin och oxytocin och alla de här glada hormonerna som man har i kroppen, och därför har du ledsna känslor efteråt att du har kalas.
1: Ja, exakt. Och då, det är den här morkisen som folk upplever är ju ofta kopplad med att man känns över någonting man har gjort, fast man egentligen inte kan sätta fingret på att man ska ha gjort något fel.
0: Ja,
1: det är bara en allmän känsla av skam.
0: Ja, eller något man har sagt och man kan fastna på det riktigt hårt,
1: ja.
0: Och sanningen är ju den att absolut ingen bryr sig egentligen, och alla andra har glömt och är busy med sina egna morkisar.
1: Även om man inte själv har morkis, så drabbas man ju av andras morkisar, för det är ju den här att folk börjar skicka och vara sådär, jo, vad jag pinsam igår.
0: Förlåt, vad jag sa.
1: Vad sa jag igår? Kan du berätta?
0: Mm.
1: Morkisar drabbar ju oss alla på ett sätt eller annat.
0: Det är sant. Men nu finns det en liten ny studie som SVT skriver om. Så kan du bota det här genom att spela Tetris!
1: Alltså, du kan bli av med din morkis, eller förebygga morkisen, bli av med den.
0: Ja, alltså det är ju inte bara så att om du spelar Tetris så då går det bort, utan du måste ju också söka psykologisk hjälp.
1: Ja, men...
0: och sluta dricka. Och sluta dricka, också, det är säkert det bästa lösandet av problemet.
1: Ja.
0: Men du kan alltså som hjälpmedel till det här spela Tetris.
1: Okay.
0: För att du blir liksom, du tänker inte på att du är deprimerad och vad du har sagt och hur hemskt du var.
1: Vadå, utan... så det är bara som att scrolla TikTok, men bättre. Varför är det just Tetris?
0: Det är säkert så att du måste tänka och fundera ändå, vet du. När du är på TikTok eller Insta Reels så är det inte så mycket du tänker på.
1: Nej, man distraherar ju sig själv bara på det sättet. Men varför går det inte med typ sudoku eller någonting? Alltså, det känns som att Tetris är så otroligt specifikt. Jag vill att det ska finnas en psykologisk orsak till varför Tetris är...
0: Men Tetris är ju ganska scientific. Det är ju den här sovjetmatematikern som har hittat på spelet.
1: Vad är det du säger? Du säger så många ord nu.
0: Tetris. Känner du till Tetris historia?
1: Är det här tidigt så att när du har varit på fest och sen så har du gått fram till någon och varit sådär, du, när ryska matematiker som har skapat Tetris, och sen vaknar du nästa dagar, men du har ingen morkis över att du har förstört någons kväll, men någon annan vaknar och mår skit.

0: Morkis är något som alla lider av någon gång och vissa lider mer av det ofta. Mm. Och nästan alla lider av det då man har varit ute på kalas och festa mycket och druckit dagen före.
1: Då är det inte så kalaskul nästa dag.
0: Nej, och som tur så går det också bort med åldern. Mm. Lite i alla fall för vissa. Mm. Jag känner det, men nu led jag hårt av det för ännu 5 år sedan. Så var det riktigt tungt ibland efter att man hade varit på kalas.
1: Det är i 30-årsåldern det vänder då, förhoppningsvis.
0: Ja, det kan ju också hända att man dricker mindre när man blir äldre, så därför har man mindre morkis.
1: Skulle du säga att du dricker mindre?
0: Än när jag var ung, absolut.
1: Hur mycket drack du förr?
0: Oj, herregud. Du vill inte veta. Men nu kan man bota det här genom att spela ett spel. Och det är inte Counter-Strike.
1: Är det egentligen så tydligt att du har botat din morkis? För att istället för att få ut och festa, så bara sitter du hemma, dricker hylsa efter hylsa och spelar CS. Och det är det du vill tipsa andra om att göra. Hej, om
0: något.
1: Du inte far ut på krogen, så kan du inte kämma ut dig. Spela CS hemma istället.
0: Du kan bara tala med anonyma människor, skrika på risk och spela svordomar. Du kommer inte ha någon morkis.
1: Men sen om man ändå har gjort det, man har spelat CS och druckit hylsor hemma.
0: Ja.
1: Och sen vaknar man dagen efter och man har en liten morkis, för man kanske var lite otrevlig mot några främlingar på Discord.
0: Det var lite för mycket kurva.
1: Exakt. Vad ska man göra då? Vad ska man ta
0: då
1: till spel?
0: Då ska man ta upp sin telefon och spela det fina spelet som uppfanns i Sovjetunionen på ungefär mitten av 1980-talet av Alexej Patjinnikov. Tror jag man uttalar det som. Alltså Tetris.
1: Tetris!
0: Tetris är lösningen till alla problem.
1: Okej. Okay.
0: Bland annat morkis.
1: Ja, man må på något sätt bättre ha AI Overview eller Alex Infowars eller Joe Rogan har kommit fram till det här.
0: Nej, det är SVT.
1: Är det sant?
0: Så det är inte ens någon foliehatta här.
1: Kredibla källor.
0: Här idag. Men det är ju samma som när människor har ångest. Så är det ju det att gå ta en kall dusch, gå och hoppa i en vak, gör något som vet du...
1: Bryt cykeln.
0: Ja, stöt ett gummiband på din arm och slå med gummibandet. Jag vet inte om det hjälper mig. Han kompis som har gjort det. Hon sa att det var jättebra.
1: Okay.
0: När hon var onda tankar så sen slog hon till sig själv.
1: Slog hon till sig själv med ett gummiband?
0: Ja.
1: Ett hårband här på armen?
0: Ja, på armen så piskade hon till sig. Men ja. Nu kan man då tydligen sätta in Tetris också i arsenalen för att då blir du utan
1: morkis. Okej, okay, för man måste koncentrera sig på Tetrisen och sen mår man bättre.
0: Ja, du slutar tänka på dig själv och dina egna fjuttiga små problem.
1: Okej, okay, nice. Så man får beställa hem en pizza, lägga sig i soffan, spela Tetris och sen är man en ny människa.
0: Ja, dricka läskeblask.
1: Just det, man får inte dricka hylsor.
0: Nej, för då kommer du högst antagligen måste spela ännu mer Tetris sen nästa dag och sen till sist hela ditt liv att bara spela Tetris efter att komma ut ur morkisen.

0: Till nästa har vi Sara Alla. Nej, jag hinner inte med.
1: Säg.
0: Sara Larsson med Pink Panthers, Midnight Sun. Nu får du utanför intro. Hur ska jag göra då?
1: Det är okej. Stäng av mikrofonen nu.
0: Okej, nice.

0: Som man kanske har märkt så är det alltså så att Titus försöker lära sig tekniken här i studion och jag hoppas att man har överseende med det.
1: Ja, alltså vadå? Jag tycker det går ju så smooth.
0: Jag tycker det går jättebra. Det bästa är att jag också live måste instruera Titus med vad som man ska göra.
1: Det alla lär sig. Det är ska delad glädje, dubbel glädje.
0: Absolut.
1: Glädje.
0: Exakt. Glädje. Och till nästa ska vi lyssna på en låt så då tänkte jag Titus att du ska få lägga på den låten.
1: Men jag måste dra ner den först då.
0: Nej, jag tycker det skulle vara kiva om den kommer på så där att det låter ganska smooth, så att den kommer på som i bakgrunden.
1: Just det, så får jag dra ner den nu.
0: Ja,
1: nu är den på blåa kanalen, bara så ni vet alla, den är på blåa kanalen. Så blåa kanalen, kanelen. Nu drog vi ner blåa kanelen.
0: Okej.
1: Okay. Och nu är blåa kanelen nere.
0: Ja, och sen vill jag att den här låten kommer på så där sakta men säkert i bakgrunden.
1: Okej, okay, lyssna på världens bästa fade.
0: Nej, inte så. Jag vill att den ska komma på först lite långsamt. Så vi pratar om annat sådär.
1: Okay.
0: Och sen råkar den bara, vet du, det är så här,
1: att den smög på.
0: Ja, den kommer på så där.
1: Tetris,
0: ja, Tetris, Titus lär sig sända,
1: visst är det roligt.
0: Kanske man lyssnar på radio så tänker man, men vad är det där i bakgrunden?
1: Just det.
0: Och då säger du sen.
1: Och då är det ju Arktis med Cyber Love.
0: Ja, exakt. Och sen kan du

0: de här The Dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Karri Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem dag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extrem dag.

0: tullen att införa en extra tullavgift. I dagens läge så har man bara behövt betala tullavgift för nätköp över 150 euro som kommer från länder utanför EU. Men från och med juli så kommer alla paket från länder utanför EU att få en tullavgift på 3 euro per varuparti i paketet, alltså per typ av vara i paketet.
1: Okay.
0: Så om man till exempel beställer en skjorta och tre par strumpor så betalar man 6 euro extra. 3 euro för skjortan och 3 euro för strumporna.
1: Jaha, ja, för att de där strumporna är ett paket.
0: Ja.
1: Men om det skulle vara tre skilda strumppaket,
0: så då
1: är det 9 euro plus 3 för skjortan, ja. Så 12 euro.
0: Nej. Alltså för det är per varuparti. Så det här, men här kommer det mycket, det kommer att bli mycket ansvar på dig som i så fall handlar. För det här beror på vad du säger till tullen.
1: Alltså det kommer bli jättemycket tullfusk.
0: Ja, ja, nej, men för du kan få igenom det. Det är helt okej att få igenom 3 par strumpor för 3 euro extra.
1: Yeah.
0: Men om du i misstag råkar säga att det är 3 olika strumpor eller någonting, så i värsta fall betalar du 9 euro då.
1: Just det.
0: Men det är helt lagligt att få 3 par strumpor för 3 euro extra.
1: Okej, är det här för att det beställs jättemycket från utanför EU?
0: Ja, man gör det här för att bromsa det här enorma flödet av de här små paketerna från till exempel Kina och Temu. Sverige har officiellt blivit rökfritt. Det här skriver TT med hänvisning till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
1: Jag tycker ju det här är hyvens. Jag är ju en sån antitobakstjeja.
0: Just så. Jag har gått det. Men det här betyder att i dagens läge så röker mindre än 5% av den svenska befolkningen regelbundet, vilket då är förbundets definition av ett rökfritt land.
1: Ja, men de har ju också ett snusland, så de har ju lättare för det.
0: Jo, är man svensk nu ska man kanske inte hurra helt fritt, för i de senaste åren så har det skett en kraftig ökning av snusande i Sverige, så det är lite så här plus minus noll.
1: Men varför röker folk färre?
0: Ja, den här forskningsansvariga Mats Ramstedt så säger att det finns flera faktorer bakom den här utvecklingen, och det beror dels på att det har blivit mycket svårare och dyrare att röka, och sen dels också på att det har blivit mycket lättare att få hjälp att sluta röka. Den här veckan så pågår muslimernas vallfärd i islams heliga stad Mekka i Saudiarabien, det som kallas Hajj.
1: Okay.
0: Varje muslim som kan är nu då alltså då förpliktigad att göra den här vallfärden. Men en utmaning i år är hettan. Det väntas vara uppemot 47 grader i Mekka de kommande dagarna.
1: Okej, och det är den här, och när man sen kommer fram så går man runt den här fyrkanten som man kanske har sett online. Och jag har läst mycket att där sker väldigt mycket sådana här kvävningsolyckor.
0: Ja, det är trångt.
1: Eller vad, alltså, när det är folkmassor, alltså när, att det trycks ihop.
0: Yep.
1: Jag vet inte exakt vad ordet nu är.
0: Nej, men. Nej, så det är också en risk när man väl har kommit fram. Och två år sedan så var det också, då var det mer än 50 grader under den här vallfärden. Och då dog över 1300 pilgrimer under den här Hajj-veckan. Sen så är ju också ett annat hot i år är Iran-kriget. För Iran har också slagit till mot mål i Saudiarabien under kriget.
1: Okej, okay, så det blir det vallfärdsvecka. Men att vänta också tyvärr kanske dödsfall.
0: Ja, vi får följa med under veckan här och se hur det här går. Men hoppeligen får de en bra vallfärd.
1: Absolut, var kan man bäst följa med?
0: Bäst följer man med i Yle-appen. Sen får man också gärna gå in och följa oss på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack, Laura.
2: Extrem Nyheter.
3: Mr. International, Shaco.

0: Det var Kai med Economy Plus. Lyssna på Extrem Morgon med Alma och Titus och klockan är 10.06.
1: God morgon!
0: God morgon!
1: Sekatören är min bästa vän. Jag tycker ju att varje vuxen kvinna ska ha en sekatör. Jag tänkte säga el och eller man, men jag vet inte om männen behöver sekatörer. Ni kan ha era lettermans eller vad ni vill ha. Menar du
0: att det här är en sån här, vad heter det, i...
1: Du verkligen buffrar live. Det är som att man ser ett sånt här djur snurra i pannan.
0: Vad heter förkortningen?
1: När de har concealed carry.
0: Everyday carry.
1: Everyday concealed carry, när de har ett vapen. Menar du det?
0: Nej, men jag tror det också bara finns EDC. Och sen finns det en hel sån en genre av det av att män ska köpa tuffa titan på plånböcker och knivar och pennor och sånt.
1: Okej, för everyday carry.
0: Ja.
1: Jag är bara på den sidan av internet när folk gömmer sina vapen under sina outfits så är det concealed carry.
0: För
1: att det är USA, att du får ju
0: du måste ha upp,
1: vapen.
0: Ja, men du måste ha upp en carry för det mesta väl.
1: Ja, men då håller du på med concealed carry outfits och sen hur den outfits kan du ha när du ska ha din AK 47 också under skolan.
0: Just det.
1: Så ibland när man, det är som att man kan skratta åt det, men så här håller de på i Amerika.
0: Ja, absolut.
1: Det är ju knäppa i huvudet.
0: Och sen frågar de alltid att har du vapen när polisen stannar in.
1: Jätteroligt.
0: Det är ju ganska HC.
1: Ja, nej, nu kommer, förlåt, jag ska prata om sekatören sen, men nu blir jag inne och pratar om vapen och amerikaner.
0: Skönt om inte på Vita huset nu i helgen igen.
1: Och de missar varje gång.

0: Jag ska komma till sekatören, men när jag börjar prata om en sekatör, alltså det är ju en slags sax man använder för att knipsa och kvistar och blomkälkar och liknande.
1: Och de sköt ju på Vita huset i helgen.
0: Så det var, sen kom vi ju in på det här att när man bär vapen med sig, alltså sekatörer, så kan man ju tänka på det folkslaget som är bäst på att bära vapen, alltså amerikaner. De älskar ju vapen och de älskar att bära vapen.
1: Det fanns ett sjukt klipp på när en BBC-reporter måste vara i kyrky i livesändning när de börjar höra pa, pa, pa, pa.
0: Ja, jag hörde.
1: Sa du det?
0: Utanför Vita huset,
1: ja.
0: För att det hade skjutits utanför Vita huset, gärningspersonen hade också mördats, eller nej, inte mördats kanske.
1: Nej, de sköt ner honom.
0: De sköt ner honom, han hade dött av skotten. Ja, det känns konstigt, men det är ju inte att man mördar dem, för att de är ju, men det är ju väldigt USA. Och det är ett konstigt land där de använder vapen på ett väldigt, för oss finländare, konstigt sätt. Alltså extremt konstigt.
1: Jo, att alla kan ha vapen och att det är ju ganska spännande. Det.
0: Trots att vi i Finland har bland den högsta liksom...
1: Ja, vi har ju massa per capita. Vi är en av dem som har mest vapen typ per capita i världen.
0: Ja, men vi har dem inlåsta i skåp dit man inte slipper, medan amerikaner går till Target med dem.
1: Ja, mycket mindre kaliber. Vi har ju inte liksom...
0: AK-47 till Target.
1: Vi har inte 5-6-2 år och de här, vad heter det nu, de här stora kalibrarna. Det där,
0: ja, ja, ja, ja. Men när jag i mitt tidigare liv jobbade som turistguide, så då...
1: Hade du sekatör med då?
0: Nej, ibland nog, för att jag skulle ta hem mina sirenkvistar den här tiden på året. Men då guidade jag också en hel del amerikaner. Och då är de ju som sagt väldigt speciella. Och på Sveaborg så finns det en fästning utanför... Helsingfors, en ö. Och det är en turistö, man kan gå omkring där, man kan bo där. Det finns ungefär 800 människor som bor där året om.
1: Det är ett UNESCO-världsarv.
0: Det är ett UNESCO-världsarv och det är också, det finns ett fängelse på ön.
1: Ja.
0: Och det är sån här fängelse dit, om man har så här betett sig bra i fängelse, så kan man få be om att flyttas till Sveaborg. Och sen får man vara sista delen där. Och då gör man ofta mycket sån här parkarbete och liknande arbete omkring på ön. De bor på ön och sen de får inte liksom lämna Sveaborg, det är flera öar egentligen som sitter ihop med broar. Men de får röra sig omkring på ön och de har arbete där på ön.
1: Sa du då att guiden åt de amerikanerna att it's actually very funny, we have a prison on this island.
0: The people
1: are working free around here and they are working with garden. And you might hear that my accent is actually much better than Finnish speaking because we are the small minority who come from Finland.
0: We have about 5% of people living here. We
1: you know, 300,000 people.
0: Innan jag kräktes på mig själv och han så långt, så tyckte jag ju att det här var liksom en fun fact. Och mina grupper var sällan liksom bara amerikaner, utan jag hade engelskspråkiga. Så där kunde ju vara vem som helst. Där kunde vara tyskar och det kunde vara fransyskor, amerikaner och britter. Men då brukar jag berätta det här för jag tycker det, de flesta vanliga människor tyckte det här var jätteintressant.
1: Alltså du är en small minority that come from Finland.
0: Nej!
1: det var fånga på en, du förstår.
0: Det var fånga på en.
1: Ja, just det.
0: Men sen blev...
1: Jag brukar alltid berätta det här till en small minority från Finland.
0: Actually, I don't speak Finnish. Alltid när de frågar, kan du lära mig någonting på finska? Actually, Finnish.
1: Actually, I only speak Swedish.
0: Herregud, att man kan vara så fruktansvärt irriterad av sig själv. Men då var det
1: faktiskt... Det var jag i Portugal hela tiden.
0: Då var det ett flertal amerikaner som under guidningarna kommenterade det här på ett sätt att de uppenbarligen blev liksom lite kärrade, rädda.
1: Ja, ah, det är någon mördare och någon PDF-file som rör sig där på,
0: exakt,
1: på ön.
0: Och då blev jag tvungen att bara sluta berätta det här för jag orkar inte hantera amerikanerna. Om jag visste att jag hade en grupp där det inte var amerikaner, så då kunde jag berätta om det. Men det gick alltså så långt att en amerikan en gång frågade att okej, men att de här människorna som bor här på ön, för då hade jag ju berättat att folk bor här på ön och det finns fångar och de jobbar här. Lalala. Frid och fröjd, vet du. We are one of the most equal countries. We were actually first with giving the women the vote in 1906.
1: We live next to prison.
0: Så sa en amerikan, oh, okay, but like the people that live here, like they carry guns around them.
1: På Sveaborg.
0: För att hon trodde att eftersom att det finns fångar på ön
1: så får människor gå med vapen.
0: Nej, de får gå med vapen, utan de går med vapen, för att de måste ju klara av att leva på ön. Där finns då dagis och lågstadieskola, bibba och vapenbana.

0: Jag tycker ju att amerikaner är knäppa i huvudet för att de just är så besatta med vapen. Jag berättade här nyligen att när jag jobbade som turistguide så var amerikanerna också väldigt fundersamma över hur vi har vapen här i Finland. Vem som har vapen? Får man skjuta? Får jag skjuta dig? Snälla, snälla, jag vill. Jag har tagit min AK-47 genom Helsingfors Vanda flygfält och nu vill jag skjuta. Får jag?
1: De har mera AR-15 i USA. AK-47 är vet du, Sovjet påhitt och det har varit sådana importversioner. De måste ha, så det är mera AR-15.
0: AR-15, är det bara 50, finns det också en mindre av
1: 16? Jag vet, alltså, det är väl den där privatversionen, inte av en M16 men en 14, vad det nu heter, den är Vietnamvapnet.
0: När du pratar när du pratar så vet jag aldrig om du pratar om tåg eller vapen. Ah. Det låter exakt samma, det är TK3, det är AR-15.
1: TK3 är kanske också ett vapen.
0: Om man kör tillräckligt hårt och någon ligger på rälsen,
1: ja,
0: så kan ju vad som helst,
1: ja,
0: bli ett vapen.
1: Det blir ett vapen.
0: När man nu talar om att amerikaner är störande och speciellt när de kommer till ett annat land och sen liksom på något sätt så fattar de inte att Amerika inte är världens centrum och att det finns olika sätt att göra saker och vi andra går inte omkring och är rädda för att bli mördade på öppen gata.
1: Vet du vad TK3 är? Det är en polsk pansarvagn som vägde 2,4 ton.
0: Vet du vad Titus, innan du pratar så kan
1: från 1931.
0: Du tänka, innan du börjar prata Titus så kan du alltid tänka en sån här, det är lite så här minnesregel, min mamma lärde mig det här.
1: Mm.
0: Nej, det var inte alls min mamma, det var min teaterlärare Anna, shout out Anna. Min mamma heter också Anna så det var svårt att veta vilken Anna
1: vilken
0: det var.
1: Vilken Anna var det?
0: Vilken Anna var det den här gången? Min teaterlärare Anna, hon brukar säga att före man pratar så kan man alltid tänka att det här jag säger nu, kommer det hjälpa eller kommer det hjälpa?
1: Mm.
0: Vilken skulle du säga, vilken kategori följde dig?
1: Men det här hjälpte ju garanterat, nu vet vi alla vad TK3 är.

0: Det var Steven Sanchez med And Behold och Until I Found You.
1: Jag vill gå från att amerikaner är störande för att de har en väldigt en syn på sig själva och sitt land som att det är nu världens centrum och hur kan det ens fungera på andra, i andra länder. Och egentligen kommer det från en nyfikenhet. De reser hit, de blir nyfikna på hur saker är. Men det kommer ibland liksom tas det emot.
0: Då kom vi in på TK3-an, alltså Pikku Jumbo, ångloke från Finland. What? Eller pansarvagnen från Polen.
1: Jag orkar inte mera.
0: Okej, men vad ska du med amerikanerna? Vad händer sen?
1: Jag orkar inte mera. Ska man leva så här?
0: Vad händer med amerikanerna?
1: Är det så här man ska leva?
0: Jag kan hitta mera TK3.
1: Nej!
0: What is TK3?
1: Sluta! Jag torteras!
0: All TK3 in the world. TK3, Turkish Airlines. Det är säkert ett flyg också.
1: Vad är det som händer?
0: Berätta mer om amerikanerna. Då talar jag inte om TK3, jag lovar.
1: Jag är helt mållös.
0: Du hade en sekatör också.
1: Jag förstår inte vad det är som händer. Kan jag ringa? Vad heter din man? Margareta?
0: Fråga.
1: Jag ringer Margareta.
2: Vad heter din pojke?
1: Han är defekt. Tar du emot den rätt?

0: var det här med ring mig. Jag tänkte bara testa att om jag pratar att i vilket skede kommer han börja. Men än så länge går det helt okej. Så kanske vi vågar utmana ödet här.
1: Vad heter jag? Vad är min första bokstav i mitt namn?
0: Han är defekt. Margareta!
1: Go!
0: Han är defekt. Han är på 60% hyllan i butiken, Margareta.
1: Kan du gå och hämta Titus?
0: Titus mamma Margareta måste komma och ta tillbaka. Alltså, vi har fått en defekt var. Jag vill reklamera.
1: Jag måste flytta hem tillbaka.
0: Jag vill göra med Titus som jag gjorde med min kjol där follen hade gått sönder i helgen. Vilket var att jag förde den till butiken och sa, är det meningen att det ska vara så här?
1: Tror du min mamma får pengarna tillbaka?
0: Och vilka pengar?
1: Då kanske jag köptes.
0: Köptes på svarta marknaden i så fall. Inte alls bra.
1: På dark web.
0: Jag tror att din mamma kan få dig tillbaka. Och hon kommer nog säkert, om hon söker en barbidrag så kommer hon få det. För att hon kommer nog kunna bevisa att den här mentala åldern är liksom under någon slags rimlig nivå. Att
1: hon kan ju inte skriva och läsa.
0: vi skickar ut honom i världen för tidigt. Har en effekt. Känner du så någon gång att det har gått fel?
1: Inte egentligen.
0: Du har ju också på det så kopp. Jag ska inte prata mer idag, däremot ska Titus avbryta hela dagen lång och snacka tåg och vapen och Turkish Airlines. I like

0: Red Rama var det där med Gon, och man kunde ju ha trott att det inte var Red Rama med Gon, utan att det bara var Titus Poutanen som pratade om senaste tre
1: minuterna. Samma sak från måndag till söndag. Veckaklocka så... ringer ding ding dong. Men det här... Och jag vill bara somna om.
0: Det där att Titus kan imitera Red Rama, jag antar ju att det har att göra med att Titus och Red Rama båda är från Jorvas.
2: Nej, Red Rama är från Grani, är han inte.
0: Är han från Grani? Men ni är båda från Nyland. Ni har en slags aura. Jag trodde Red Rama var från Jorvas. Var
2: jag tror han är från Grani eller sen han från Esbo som alla
0: vilken rappare är från Jorvas då? Det var ju någon rappare som var...
2: Jorvas, alltså...
0: Eller vet, från Kyrkslet.
2: Från Kyrkslet är likadant en etela.
0: Ja, det var alltså, den vägen, ja.
2: Ja, de här som rappar på finska men som är finlandssvenska.
0: Just det.
2: Som blev jättestora, eller okay. Jättestora.
0: Ja.
2: Och det är storlek, nej.
0: Men vad... Tjockisar. Men varifrån kommer den här Red Rama-imitationen? Jag trodde att ni hade varit grannar som...

0: Med barn eller någonting, men jag kanske bara hittar på i mitt huvud.
1: Alltså jag har ju gjort rap som under alter egot MC Pahi, så jag tror alltid var fascinerad av Redan, för jag lyssnade på hans två första album jättemycket.
0: Redan alltså... är en av våra största finlandssvenska rappare.
1: Största alltså, finlands... Ja.
0: Han är en av våra största finlandssvenska
1: rappare. Det finns ju så många. Det finns människorna och sen Redrama och sådana som har gjort på svenska. Så det finns ju mycket få. OSQ från Raseborg finns ju också. Men alltså Redramas två första album, den här Everyday Soundtrack och Street Music. Ja. Jättebra album.
0: Okay.
1: Och sen kom Conscious Youth och alla de andra.
0: Är de på svenska eller engelska?
1: De är på engelska.
0: Ja, men kan
1: sen
0: du göra...
1: Sen när jag gjorde på svenska så ringde Vecka klocka ding ding dong och han ville bara somna om.
0: Men kan du göra... Hur rappar han på engelska? Han är ju samma när han har lite nasalröst.
1: Nasalröst, ja. Det var den också jag ville börja anamma mycket, tror jag.
0: När du gjorde MC Pahis.
1: Ja, och sen också för att lika den ETLS MC Rambo hade också en sån här rolig nasalröst. Jag tycker den är ganska sådär... Den kan upplevas störande, men också ganska sådär... Den stannar i huvudet.
0: Men har du alltså någon egen rappröst?
1: Den är ganska nasal, ja.
0: Okej, men kan du rappa något på ditt eget rap?
1: Nej, jag vågar inte.
0: Men vadå, ta en strof, Runeberg, Fenrik Stålsägner. Ta någonting.
1: Jag måste, alltså...
0: Jag vill bara höra hur det ska låta. Kan du ta Blinka lilla kärna med på rap?
1: Nej. Linus skrev in, är du Titus MC Pahis? Ja, är MC Pahis.
0: Aha, är du känd?
1: Mm, inte vet jag känd. Vi gjorde lite intisanger.
0: Är du känd, Titus? Står jag här med kändis? Folk vet vem du är.
1: Du kan få nimma det om du vill ha. Men... Jag var i kyrkslet Lidl, så sen var vi och skulle köpa mat för landet och sen var det några högstadieelever som skrek: "Det där är MC Pahis, får vi ta bild med dig?"

0: Jag har fått veta att Titus inte bara har en dold karriär som rappare, men också att Titus är känd. Jag har ju vetat att Titus har ett rap alter ego som heter MC Pahis, för det nämner han ibland. Men jag har inte vetat att liksom, det här var något som på riktigt fanns där på riktigt ute i världen.
1: Mm, på för, SoundCloud, på MySpace, fast MySpace finns väl inte mera.
0: Nej, jag
1: eller
0: vet
1: finns MySpace?
0: Inte. Ja, det, sluta fråga, oj!
1: Jag nej, ser jag att du googlar. Jag googlar,
0: ja, så att, du
1: om jag kan komma. Nej, den ger inte. Nej, MySpace.com. Men jag tycker att musiken har på något sätt försvunnit, för det var många olika bandgrejer ja. Jag gjorde och massa saker fanns på MySpace, men sen har allt försvunnit för att it ain't existing no more.
0: No, no, no. You can go to Facebook and upload your songs. Men då måste jag ju gå fatt i det näst bästa när jag inte har SoundCloud och MySpace och YouTube. Och då har jag ju sökt på MC Pahis. Jag har inte hittat så mycket, men jag har hittat en grej som Titus har bekräftat att det är han och inte någon annan som heter MC Pahis.
1: Det är inte de här inti-sångarna, är det?
0: För det enda jag har förstått är att Titus ibland säger ja, jag var en rapper och jag hette MC Pahis. Och sen har jag tänkt, haha, för Titus har ju haft massa liv och gjort olika saker. Men sen skrev Linus in på WhatsApp 044-7800-180. Är du Titus MC Pahis? Vilka bangers du har lagat, min mind är blown. Så då tänkte jag att här finns ju någonting liksom att gräva i. Så nu tänkte jag bara, man får ju själv gräva vidare. För det här är också så jobbigt för Titus nu.
1: Jag måste gå under bordet en stund.
0: Att behöva konfronteras med saker som han laddade upp på YouTube för 13 år sedan. Men bara kanske 5-6 sekunder så vi får känslan, okej?
1: Okay? Okej.
0: Okay. Så jag får höra vad det hela handlar om.
1: Men det måste vara vidare än 5 sekunder, för det var intro. Marra, marra, MC Pahis och MC Pahis
0: och MC Pahis och MC Pahis. Det är bra! Tade
2: Lacke! Aha, aha, Tade Lacke. Ja, Tade Lacke. Thanks.
0: Är det där du?
1: Ja, det är jag.
0: Du är jätteduktig!
1: Jag hade ju ett annat band också med Oskar Röman som heter Finisarna.
0: Vad sjöng ni för typ av genre då?
1: Då är det mer sådär riksvensk pop typ.

0: Det där var Orchid in All My Tomorrows. Du lyssnar på Extrem Morgon och klockan är 10.46. Och du lyssnar på Extrem Morgon med Alma och Titus.
1: God morgon!
0: God morgon!
1: Vi säger god morgon också till Chelsea.
2: God morgon!
1: Visst känns man som att man blir som en stolt lärare när Titus läser tekniken här?
2: Ja, så är det exakt.
1: Stolthet är i hjärtat.
2: Stolt lärare, det är ju väldigt aktuellt den här veckan. Jag är liksom så, jag måste säga att jag har inte gått i skolan nu på ganska många år. Nej. Så jag kan inte liksom på det sättet relatera att skolavslutning.
1: Yeah.
2: Men jag kommer fortfarande så pass, liksom, fast det inte är ett färskt minne, så är det ändå liksom, den här veckan kändes alltid så jättebra i ändå så jättemånga år när jag gick lågstadie, högstadie, gymnasie, så att man så liksom, den här veckan såg du ju fram emot under hela året. Det här var årets bästa vecka. Och liksom, om en vecka har vi 1 juni. Yeah. Det är liksom checkpointen. Vi alla, framförallt i Finland, som har en ytterst kort sommar. Och vi lever i en snödriv.
1: Lång sommarlov.
2: Ja, precis. Det är ju nice. Men det där liksom, 1 juni tänker jag alltid att det är sådana benchmark-datum för nästan alla. Ingen skillnad är man i skolan eller arbetslivet. Yeah. Så jag är så glad för andras skull också, för lärarna. Herregud, lärarna, de har nog sneglat mot alkoholskyltfönsterna här i några veckor. Snart blir det sherryflaska. Jag behöver inte skripa de där med eleverna på en stund.
1: Jag tyckte det var så, det skönaste med sista veckan i skolan var att man nästan inte ville ha sommarlov, för det var på något sätt ändå roligare än att ha sommarlov var den där sista veckan, för att den var så, alla var på så gott humör.
2: Ja.
1: Alltså det var vansinnigt.
2: Och här är liksom, det här sista veckan är inte mycket att ha. Vi kommer ihåg den här skolveckan. Det var ju också det som var nice, för att det var nästan som lomma, bara att du måste nu få till skolan nu. Här är en skola, åtminstone jag tror att det är ett högstadie och lågstadie här riktigt nära här var vi jobbar. Så det brukar alltid vara i spårvagnen en massa skolelever varje morgon.
1: Då blir du glad.
2: Från och med nästa vecka är där ingen, och det är skönt. Men idag så såg jag, idag var det en svärm av elever. Ingen hade väskan med sig.
1: Nej, vad trevligt.
2: Precis.
1: Det är så bra. Ja. Nu har vi snackat skolavslutning här i 100 år, men det är ju så att klockan 11 ska du få snacka om vad du vill och kanske tillsammans med någon. Vem bjuds dig in i extrem dag idag?
2: Jag har med mig en supertalang idag som har så många titlar att sändningstid räcker inte till, men nu är hon också en författare, Taika Mannila. Hon är konstnär, hon är DJ, hon är poddare, hon är, vet du, allt möjligt. Och hon är med mig idag efter 12.
1: Taika Mannila med i Extremdag med Kjell, det vill du inte missa. Lale ska vi ta och lyssna på med Sam Dae Young.

0: Samda Young var det med Lale när det börjar vara slut för Extrem Morgon för denna dag. Imorgon så ska man få lyssna på Extrem Morgon med, nu ska jag minnas om det här då, Joel och Krippe.
1: Joel och Krippe, ja.
0: Missa inte det. Vi är inte här, vi är tillbaka igen på onsdag. Ha det bra tills dess. God morgon!
1: God morgon!

Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your

Noah Kahn här, The Great Divide. Jag får säga en gång tusen, tusen tack till vår härliga morgonshow. Sista veckan av våren, så det är officiellt. Vitsen, det känns bra. Jag heter Kjell from Hell. Det här är en direktsändning på Yle Extrem, så vi har döpt Extrem Dag. Kul att du är med mig.

Fighters här på Yle Extrem. Vi korkar den här veckan körd av Extremdam. Jag heter Chell from Hell. Klockan är 11 minuter över. 3 minuter över 11, men jag får fel här direkt från första sekunden. Det här Foo Fighters med en låt som heter Window.

Jag heter Kjell från Helge. Jag är glad att du gör mig sällskap. Sätt dig bekvämt eller ställ dig bekvämt i 2 timmar, för så länge jag är här och inte är här ensam. Jag har med mig multikonstnären som också numera är författare, Taika Mannila, joinar mig i Extremdag. Hör på det här retro-pärlan.

i extrem då, så kommer vi att förstås helt vår vanliga extrem spellista krylla ju med ny musik. Och nu på det, när det är måndag, så har det ju tagit sin nya låtar igen som ni kanske inte har hört. Plus att i extrem då, så hör ni ju varje dag låtar som ni kanske inte har hört ännu. Nämligen dagens tre viktigaste låtar som vi kommer att få ta del av här under första timmen av extrem då. Men när vi nu tog den här låten Stockholm Helsinki, så jag skulle vilja ta en liten, för jag tror att det här kan vara tillfredsställande från en finsk synvinkel, vare sig man tycker om hiphop eller inte, för jag vet att det finns de av er som är sådär, åh, hippety hopp, heto de shit musik och vanne accept, vanne ACDs. Jag vet att det finns såna också det där och sånt. Det är ledsen att jag nu vet du talar, vet du, halvsketen österbottniska. Jag vet att det finns nog, vet du, i mina hemknutar också. Men jag som tänker på det där viset. Men oberoende, jag tror att det här är ändå en story som ni kan uppskatta, tycker ni sen om hiphop eller inte, för att vi i Finland tycker nog om när vi vinner Sverige i något. Nu för tillfället så är det ganska, är vi kanske extra glada vad gäller hockey-VM, för att Finland har varit ganska bra, ganska övertygande, och Sverige har varit allt annat än övertygande, och det finns till och med en chans att Sverige inte kommer till slutspel. Får se det, hur det går med det. Men oberoende, här i det här duon alltså hade vi då Fintelligence och Petter och Pee-wee också. Och Fintelligence är lika med Elastinen och Isoh. De är liksom pionjärer inom finsk hiphop, onekligen. Jag har haft äran att träffa Elastinen och Isoh nu också, men Elastinen framförallt ett antal gånger. Och ena gången så intervjuade jag Elastinen och Cheek samtidigt när de hade den här... Vad var det där? Sinuhe Egyptiläinen-projektet de hade. Jag kommer inte ihåg. No, jo. Men så intervjuade då Elastinen och Cheek. Och så berätta Elastinen att hej vitsen, du är från extrem. Så jag måste berätta en grej som du kanske kan uppskatta. För när de gjorde den här låten, Stockholm Helsinki, så var finska hiphopen var helt liksom i ett babystadie. Vi hade Fintelligence och liksom en handfull med andra artister, men det var litet. Det var liksom, det var små klubbar de körde, inte sålde de liksom slut något, inte spelades det så mycket på radio. Finsk hiphop var liksom i ett juniorstadium. Men i Sverige med ledning av Petter så var det ju jättestort. Där var det liksom ett stort fenomen. Sverige hade nog alltid varit lite före oss i ganska mycket. Men sen många år efter det här så hade Elastinen en egen arenaspel, alltså Helsingfors arenan här. Han hade till och med två kvällar i rad slutsåld.

bjudit in mycket gäster. Och han hade bjudit in också Petter att köra den här biisen med Elastinen. Kanske Isoho också var med, det vet jag inte. Och Petter hade blivit helt häpen för att Elastinen hade liksom tagit kontakt med honom och sagt hej, att jag har en arenaspelning, att skulle du vilja joina? Och Petter hade kanske inte tänkt att hiphop har blivit så här. Hiphop blev mycket större i Finland än i Sverige. Att när de gjorde den här låten så var Elastinen och Isoho var nybörjarna och Petter var liksom det där att nu ska vi visa hur vet du, man är en populär artist, så här mycket liksom publik har jag hemma i Sverige. Och sen ett antal år senare så kan Elastinen bjuda Petter till sin arenaspelning som var mycket större än något som Petter någonsin har gjort.

kommer ju inte ihåg vad Cheeks och Elastinens superduo-grupp hette. Jag kastar Sinuhe egyptiläinen, för det var någon sån här egyptisk tema. Men det var en låt som hette Sinuhe, ja. Men ett antal lyssnare har hört av sig. Den duon hette Profetat, faktiskt. Och någon undrar sådär, damn, har du intervjuat Profetat? No, ja, jag intervjuar Profetat, Cheek och Elastinen. Inte är det den mest imponerande namnet jag intervjuar, men kiva om någon får glädje av även det. Jag måste faktiskt, vi ska om en liten stund ta dagens tre viktigaste låtar, men jag måste bara ta och besöka veckoslutet ännu lite på nytt här, för att göra det där, alltså jag vet inte, jag är en sån känslomänniska liksom, att jag leds av känsla, vet du, och jag är en väldigt positiv människa. Jag brukar för det mesta vara glad, jag har det hemskt bra i livet. Och om jag inte har det, om det är någon mörka moln som liksom är ovanför livet som hotar den här glädjen som jag känner nästan så gott som varje dag. När människor säger, jag får emellan höra liksom att oj, du verkar vara på så bra humör. Och sanningen är det att jag är så gott som alltid på bra humör. Jag hoppas att jag inte är den som är så där irriterande på bra humör. Vet du att någon har en shit där och jag är sådär, hej hej, det var lite roligt alltihop. Jag hoppas att jag inte är den. Jag kan vara den, och om jag är sån så får man säga till. Men det där, att jag behöver inte låtsas till exempel för sändningar heller något, oj oj, jag har en världens shit där, men nu ska jag lägga masken på och le. Nej, jag brukar vara ganska glad och positiv. Och det där, nu på veckoslutet liksom, så nådde jag sån glädje, alltså det hände inte något extra på det viset. Det var inte så att oj, jag vann på lotto eller vet du, något sådär extra, utan det var bara, vet du, de här små sakerna. Och som ni vet, vissa av er åtminstone, så jag kommer ju själv från Östra Nyland, från en ort som heter Lappträsk, från en by som heter Linkoski. Där är jag född och uppvuxen, där har jag bott mina 21 år, sen efter det flyttade jag till Helsingfors, men det är ett ställe för att mitt barndomshem finns fortfarande kvar. Numera, min äldsta bror, han liksom äger ställe och det där, och det besöks alltså året runt fortfarande. Jag och andra syskon till exempel brukar vara där året runt och det där, och framförallt nu så här på somrarna extra mycket. Jag har inte på våren hunnit vara där så mycket. Hela den här våren så har jag hunnit vara där ytterst lite. Jag har varit ganska upptagen på veckosluten och det har bara liksom tidtabellarna lite knacka. Plus när jag inte sen äger en bil så är det alltid lite liksom fixande att fara dit. Men nu har jag själv fixat en bil åt mig själv via en sån här biluthyrningsapp-grej som jag lite testade, och det funkar bra. Det var en liten fransk bil som vägde säkert lika mycket som jag. Men att det där... Och jag var där nu liksom ett knappt två dygn, från fredag kväll till söndag tidig eftermiddag. Och jag har fått klippa gräset för första gången. Det har varit solsken, bada utebastu. Och jag var liksom bara att vara där och vet att nu börjar sommaren. Det kommer att bli mycket av de här stunderna den här sommaren. Så det kändes så bra att vet, nu kändes det som en liten konstig liksom paradox där när man klippte gräset. Och gräset var mycket att klippa, kan jag säga. Och gräset bara strittar runt och jag lyssnar på något country kanske. Och man håller på liksom darra med läppen för man är så jätteglad. Nu känns det lite konstigt.

0: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Alldeles strax här på Extremdag, på Yle Extrem och Extremdag med Kjell från Hell, så ska det bli dagens tre viktigaste låtar. Före det, Teddy Swims.

Teddy Swims och Mr. Know-it-all. Ännu en liten återkoppling till när vi talar om finsk rap. Både Profetat, Elastinen och Cheek och sådär. Så här var en lyssnare som skriver in på det här viset. Att var nog en sån fanboy back in the day. Elastinen och Cheek var cheferna av finsk rap. Det de var fortfarande. Eller sådär om man tänker i ett, från en liksom legacy-perspektiv. Ja. Hej, det där var Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Varje vardag här i Extremdag så tar jag och viker ut åt er dagens tre viktigaste låtar. Tre stycken splitter nya låtar från genre till genre som jag vill spela åt er. Och det är egentligen huvudsyftet egentligen det att ni ska få höra ny musik. Kanske hitta någon ny favorit. Kanske få ifall ni inte orkar med vår musikaliska profil som vi har på Extrem och ni liksom lyssnar på kanalen ganska mycket, så hör ni ju liksom lite samma låtar lite nu och då på nytt och sådär. Så kanske ni hör något nytt och det får ni här via den här vägen, det här momentet här i detta program. Tre stycken låtar jag valt och i detta moment så håller jag i detta program överhuvudtaget, så är det ingen åldersrasism eller genre-rasism. Här ska det ingen skillnad, är det en gammal gubbe som spelar country eller en 17-årig rappare eller vad som helst däremellan. Det har en möjlighet att spelas här i detta program. Sen när ni har hört alla låtar så vill jag gärna höra er åsikt. Vilken tyckte ni bäst om? Skriv in er åsikt på 044-2800-180 eller sen Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi. Ska vi sätta igång då? Vi börjar med brittiska Muse. De har ett nytt helt album på kommande som kommer runt midsommaren och det här albumet kommer att heta The Wow. De har redan släppt en handfull med singlar och nu är de ut

Det var låt ett av dagens tre viktigaste låtar. Jag har två stycken kvar. Jag försöker ju välja lite från olika korgar så att det inte ska bli tre stycken likadana låtar. Eller nära på hela likadana låtar. Vi har nu börjat med ganska sådär monumental. Och Muse är väl liksom nu... Muse är väl nu en rock, skulle jag säga. Och det har blivit liksom stadionrock. Muse är ju ett av de där banderna som jag har sett liksom på en ytterst liten venue och senare på en stor. Alltså Muse har jag sett på Nosturi just innan de blev jättestora. De var lite för stora för Nosturi redan där. Nosturi var ju alltså en klubb som tog cirka 800 pers i Helsingfors. Och sen ganska många år senare så spelade de på Olympiastadion. Där ser man då. Så den där växten har man fått bevittna riktigt själv. Och nu är det ju liksom stora låtar. Monumental poppig rockmusik som är ganska progressiv också nu för tiden. Så det är inte det där klassiska vers-refräng, CD-refräng och låten är 3 minuter 20 sekunder lång, utan när de gör nog precis som de vill. Nu tar vi något lite simplare och något kanske mera radiovänligt. Det här är något som är snudd på Nadde Barman-musik. Söte och Rare och en låt som heter Mr. Junkie.

har vi kött undan måndagsknarkande. Det där var alltså Söte och Rare och Mr. Junkie. Vi har hört redan Muse, vi har hört Söte och Rare. Det är dagens tre viktigaste låtar. Vi har en låt kvar ännu. Efter den så vill jag gärna höra er åsikt. Vilken låt tyckte ni bäst om? Leverera åsikten på WhatsApp till exempel 044-2800-180 eller sen via Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Och vi har alltså hört då Muse och Söte och Rare. Nu tar vi något helt annat därifrån. Jag vet inte, det här mitt emellan nu. Men vi tar en låt av Stormzy. Stormzy tillsammans med Odile. Stormzy som blev alltså ett stort namn. Lite kanske på tal om det där när jag sa att jag har sett Muse på Nosturi-klubben som alltså tog 800 pers. Så nu har nog Muse spelat på ett ställe som tar 108,000 pers på ganska länge. Förutom faktiskt som undantag Kulturhuset i Helsingfors var de av någon orsak spela. Vilket var konstigt. Men det där... Stormzy var ju också en sån som travade i Finland precis hela tiden. Spela på Tavastia här i Helsingfors, som ju är en mindre klubb. Han var på Tavastia två gånger i år ungefär. Kanske han hade någon gig utanför Helsingfors också, jag vet inte. Sen så småningom så började liksom Tavastia-spelningarna sälja slut så småningom. Men någon gång hade han keiko här på en måndag eller en tisdag. Sen började han keiko här på veckoslut. Sen började det vara slutsålt så småningom. Nu skulle Stormzy kunna headlina precis vilken festival som helst i hela världen. Tillsammans med Odile har de gjort en låt som heter 24 Hours. Det här är en av dagens tre viktigaste låtar.

Stormzy tillsammans med Odile och en låt som heter 24 Hours. Nåja, nåja, nu har ni blivit serverade dagens tre viktigaste låtar. Nu skulle jag gärna vilja höra av er vilken tyckte ni bäst om. Skriv det på WhatsApp till 044-7800-180 eller sen så skriver du det på Arenan-chatten som du hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Ni får välja nu hur ni vill, liksom stilen är fri. Vill ni ge vitsord, vill ni rangordna de här låtarna eller vill ni bara säga att vilken är bäst? Vill ni konstatera att ja, att det där att... Allt var shit idag. Ingen får poäng. Eller allt var shit. Det här var nog minst shit. Det kom nog att jag var... Det var någon som skrev in här. Jag vet inte under vilken låt det här är, men... Varuko låt! Har inte du något bättre att komma med? Det kanske jag inte har. Det kanske jag inte har något bättre.

här och komma med helt enkelt. Det är ju inte jag som har gjort de här låtarna, men jag har valt de här låtarna. Jag tar nog ansvaret. Och jag försöker välja så brett som möjligt. Så idag blir det lite rock, det blir lite hiphop, och så blir det lite knarkmusik däremellan. Det var nu liksom, det var bredden idag. Och imorgon kanske det blir något helt annat. Kanske till och med något som tillfredsställer just dig. Eller så inte, vem vet. Skriv in en åsikt till 044-7800-180 eller arenan chatten. Vi tar lite recap här så får ni förfriskade huvuden ännu och så får ni höra på nytt ännu. Vad var det som riktigt blev spelat idag? Först ut idag i dagens tre viktigaste låtar var ju Muse med Hexagons.

Ja, nu är det bara att börja leverera åsikter och berätta vilket tyckte ni bäst om. Var det Muse, var det Söte och Rare eller var det Stormzy? Odile var förresten med där på det där Stormzy-låten givetvis. 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180 eller sen Arenan-chatten. Ni har en låt på er att meddela er favorit.

blev inbjuden på lite Eurovision-vinnare, Bulgariens bidrag Dara och Bangaranga. Får se om vi får Dara hit. Dara kommer ju säkert att ha ganska fullbokat schema här resten av året. Får se om vi får henne. Jag tror nämligen att vi har nog Dara i något skede. I Finland har uppträdat på någon litet evenemang var hon uppträdat med tre låtar och den här låten är två av dem. Vi ska försöka få Dara som, alltså Dara, jag ska inte underskatta nu Dara, för att Dara är ju en av Bulgariens största kärnor redan före Eurovision, och den kärnan blev säkert mera skinande nu efter Eurovision-segern. Förhoppningsvis har vi henne som gäst i Extrem dag också någon dag. Vem vet? Jag heter Kjell from Hell, och förutom att ni blev bjudna på lite Eurovision-vinnare så har ni också blivit bjudna på tre helt nya låtar som ni kanske inte har hört tidigare, nämligen dagens tre viktigaste låtar. Om ni är riktigt snabba så hinner ni ännu vara med och rösta och berätta vilken tyckte ni bäst om. 044 7800 180, eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi. Vi tar och kollar igenom vad fick vi riktigt höra idag. Vi börjar med Muse och Hexagon.

Och jag kan meddela till er att alla låtar har fått röster även idag och vi ska se vad Schacke tycker nu här. Och det är roligt än en gång att märka att det kommer liksom, det kan komma två stycken meddelanden precis in samma sekund som säger helt motsatser. Och det tycker jag bara att det är roligt alltså. För jag tycker att det skulle vara jättetråkigt om jag skulle få varje dag ska vi säga att jag skulle få 20 meddelanden in hit och alla skulle hålla med. Emellan kommer det visserligen en överlägsen seger åt vissa låtar och sådär. Men att om ni alltid skulle hålla, vara överens och tycka samma. Så det skulle vara tråkigt. Och det är ju något, inte det är så viktigt att komma ihåg, men att komma ihåg att det som ni tycker, är det sen att ni tycker att något är jättebra och något är jätteskit, så kom ihåg det, att det finns massor av människor som tycker exakt tvärtom som du. Och det är roligt. För det kom här till exempel svårt idag, alla låtar var så bra, men jag väntar så mycket på musik av Stormzy så han får första platsen. Och samma sekund kom det. Ganska shit låtar, men Muse tar nog vinsten. Så att, där ser man. Vi ska se, vad säger Riku här på chatten. Första låten får 8 av 10, andra låten får 4 av 10 och sista låten får minus 1000 av 10. Så första låten får min röst. Ja, Riku han tenderar att vara mer åt heavy-hållet och väldigt lite åt hip-hop-hållet. Bra. Muse var nog bäst idag, sista låten var bäst, men första låten var nog också bra. Andra låten var klart sämst. Mm. Nadde får nog en röst idag. Säger Maja här som röstar alltså på den här söte och rare låten. Muse var nog bäst. Muse, maffigt så det förslår. Muse, brittiska band, är intressant musik. Bra vibe. Muse. Trots att alla låtar har fått en röst idag, eller ett antal röster, så är den överlägsna segraren idag Muse och Hexagon.

Klockan, den är 6:06. Du lyssnar på Extremdag, jag heter Kjell från Hell. Jag har ju en gäst med mig idag. Det här är en multikonstnär som har DJ, konstnär, är poddare och en titel till under bälte från och med denna vår. Taika Manila är numera också författare och Drömhotellet heter boken hennes. Taika skrev åt mig på, jag tror det var på fredagen, och frågade att visst har vi en intervju, att nu är vi ännu bokade. Jag har bokat alltså Taika för flera veckor sedan. Och det där, och sen så blev jag bara så att jo, du är nog bokad för fredagen. Hon var så att, för måndagen, ursäkta, här skrev hon på fredagen, därför roddar jag här. Hon skrev så att, för jag har valt outfit färdigt för intervjun. Och jag sa att okej, okay, men bra, det var fint. Vad ska jag ha för outfit? Hon sa att jag ska ha på mig en svart bandskjorta. Och jag hittade en sån hemma.

Ant Chuck med legenda, här skulle man nästan kunna säga. Gorillaz och Thundercat har en låt som heter Cracker Island. Jag heter Kjell from Hell och med liten stund har jag en gäst faktiskt här. Författaren som hon också numera är. Hon är allt möjligt annat från tidigare, men nu är hon också författare. Taika Mannila joinar mig och Taika skrev åt mig alltså på, jag tror att det var på fredagen, att hej, att jag har valt outfit färdigt för intervjun. Jag var satt, okej, ska jag anpassa min outfit till din outfit? Hon sa bara att lägg en svart bandtröja på dig. Jag hittar en sån hemma. Jag har en Maskrav-band-tröja på mig där. Taika Mannila joinar mig om en liten stund. Före hinner vi nu med nyheter med Laura. Och före det hinner vi med Dominic Fike.

Från och med juli så måste man betala extra för paket från exempelvis Shein och Temu. Det här på grund av att tullen kommer att börja ta 3 euro för varje varuparti som man beställer från ett land utanför EU. Ett varuparti kan ses som typ av produkt, det vill säga om man då har köpt 3 skjortor och 10 par sockor så kan man tulla dem som 2 olika parti och betala sammanlagt då 6 euro extra. Men om du har köpt 3 skjortor och väljer att eller råkar tulla dem skilt så kommer man då i framtiden att måste betala sammanlagt

0: den här epidemin. Och Världshälsoorganisationen WHO ser Ebola som ett internationellt hot, men de bedömer ändå att risken för global spridning är låg. Men ett problem som finns när man nu försöker stoppa spridningen i landet är att anhöriga skäl lik från sjukhusen. Ja. I sjukhusområdet i nordöstra Kongo så hade de senaste dagarna skett minst 3 attacker mot lokala sjukhus, och anhöriga till de avlidna så attackerar alltså sjukhusen beväpnade och tar med sig liken för att kunna begrava dem enligt sina egna traditioner.
1: Jesus.
0: Men landets myndigheter vill då alltså hantera liken på ett korrekt sätt, eftersom de här kropparna är en väldigt allvarlig källa till spridningen av sjukdomen.
1: Och de här anhöriga, och jag kollar nu bara att jag förstod det här rätt. Ja. Det här som du skulle läsa upp ett manuskript från en domedagsfilm. Men alltså, anhöriga till sådana som har dött av Ebola, ja, som är livsfarligt och smittar. Yeah. Så de anhöriga vet att den här som har dött, då, som var en familjemedlem till exempel, att den dog av Ebola.
0: Ja.
1: Och de kanske vet att det är en sjukdom som man inte ska leka med. Som. Och trots det så anfaller de beväpnade sjukhus och skäl lik för att kunna begrava dem, då vet du, i släktgraven och så vidare.
0: Ja, och som att inte heller skulle vara körsbär på tårtan eller vad de säger, så har det också hänt att under de här attackerna så har också personer som är på sjukhusen som har den här smittan men ännu då lever rymt från sjukhuset i samband med kalabaliken det har skapat. Så det är ett problem med de här attackerna, minst sagt.
1: Wow. Och Ebola liksom, för det är ju något som ett sån här, jag har nu inte liksom stått den nära, men att, och det är ju förstås inte något som man ska skratta för att det är allvarlig och livsfarlig sjukdom, men att det är ju en sjukdom som det talade som redan när jag var barn eller tonåring, som man hörde i nyheterna. Yeah. Och nu är det liksom en sån här Ebola, då Ebola sprider sig runt andra ända i världen, just helt enkelt. Men den har inte försvunnit någonstans, den inte.
0: Ja, nej, tyvärr inte. Men ja, vi följer med läge, och det gör vi i Yle-appen. Sen så får man också gärna gå och följa oss på TikTok. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
1: Fint jobbat, tack så mycket.

Terra här med glöm mitt namn. Klockan är 12:20. Jag heter Chill from Hell. Det här är extrem dag. Jag har faktiskt en gäst. Jag hoppas att det inte kommer som en gäst. Som en överraskning. För att jag brukar ha gäster varje dag. Denna vecka så kommer vi att ha... Imorgon så kommer jag tyvärr inte att vara här i direktsändning. För att imorgon är det... Det är nu bättre business dag. Det är firmadag, corporate dag. Man måste ha slipsen på, nej, det måste jag inte alltså. Men att det är liksom lite sån annan business som nu tyvärr går ut över sändningstid. Så imorgon är jag tyvärr inte här i direktsändning. Men från onsdagen framåt igen, helt normala direktsändningar. På onsdagen så talar jag med fotojournalisten Niklas Meltio. Och där är nog sen en kille som på riktigt har sett saker. När man hör och läser och ser Niklas foton, ni kan till exempel på Svenska Yle bonga en hel del fotografier och kolla hans Insta till exempel. Det är inte nett, eller, jo, det är nett, han är bra på att ta foton, men att det är inte alltid kiva saker han måste se och han måste fota. Han måste se tragiska saker. Niklas är liksom den som, jag har alltid tänkt sådär med Niklas Meltio, att så som det exploderar någonstans så är Niklas Meltio redan på flyget, ett flyg på väg dit. Han far till liksom frontlinjerna för att fota emellan jättetragiska saker. Och det där, Niklas Meltio kommer att joina oss på onsdagen. På torsdagen så kommer jag att tala med Molly Hammar och på fredagen kommer jag att tala med Huja. Vilka är jättekiva för att Huja var ju faktiskt på veckoslutet också i Finland. Det var ju gästa Kääriä stora arenaspelning här i Helsingfors. Det om man hade visst så hade jag vetat så hade jag nappat dem liksom kommit fast på veckoslutet på jobb och nappat dem face to face här i studion. Men jag kommer att ha Huja med på videolänk i direktsändning på fredagen. Och jag har alltså klippit gräset hemma i Lapsäsk hela veckoslutet. Och jag har haft sånt Huja veckoslut. Vitsi vad mycket bra låtar Huja har. Huja är med mig på fredagen. Men nej, nu ska vi inte tala om frontline fotografering eller svenska artister. Utan vi ska tala med Taika Mannila. No, hon är egentligen så mångsidig, sån här kultur, multikultur, sån här multitalang inom kultur. Hon är DJ, hon är poddare, hon är konstnär och nu har hon också skrivit en bok. Hon är också numera författare. Taika Mannila joinar mig här i Extremdag direkt efter Olivia Dean.

0: Och nu har jag fått sällskap av en favorit. Det är Taika Mannila. Hej på dig.
1: Hej på dig.
0: Alltså, redan det, och vi börjar nu helt enkelt bara det att du heter Taika Mannila. Vet du, är du född Taika Mannila eller har du bytt namn i något skede?
1: Alltså, jag är född Taika Mannila.
0: Du är född Taika Mannila.
1: Jag började just fundera att vad ska jag ha heta om jag inte ska heta Taika? Liksom.
0: Har föräldrarna sagt någon gång så att om du ska vara en pojke ska det bli så här, men jo. Så funderar vi också det där.
1: Faktiskt, de har sagt att jag ska heta Kivi om jag ska vara en kille. Jag ska vara Stone Mannila. Det ska vara min.
0: Kivi i förnamn?
1: Ja.
0: Kan man heta dig i förnamn?
1: Då kan man heta Taika. Vet du, mina föräldrar har velat vara lite cool.
0: Men väntas nu. Alltså, jag måste säga att all respekt liksom, att man heter Taika. Men du har ändå syskon. Hur många syskon har du?
1: En syster som heter Saga.
0: Ja, precis. För Saga är ju ändå liksom... Okej, okay, det är också ett kiva namn Saga också. Men det är ju mycket vanligare än Taika. Mm. Är Saga yngre?
1: Saga är yngre och hon är också normalare av oss.
0: Normalare?
1: Kanske man blir som sitt namn liksom.
0: Att är det så, ja?
1: Jag är lite mer galen. Hon är lite mer normal. Och våra namn har på något sätt manifesterat det för oss. Men Taika är ju också ett vanligt namn i Nya Zeeland. Där är det,
0: ja,
1: bland Maori-befolkningen så är det ett manligt namn som betyder big wave. Så jag diggar det att mitt namn har också lite så här big dick energy liksom.
0: Just det.
1: Big wave.
0: Mitt namn är bara vanligt i Norge och that's it. Men punkt på det.
1: Nu är det också lite BD.
0: SM. Men det är liksom alltid språngvis i synk för att när jag kommer från en liten by där inte hette man, vet du, inte hette någon käll heller, men att framförallt inte Taika, man hette Anna och Anders och vet du, punkt på det ungefär. Så därför tycker jag att det är nice. Men sen också det går hand i hand med Taika, allt du har gjort och gör, för att du är liksom sån multitalang vad gäller. Du är, nu för att bara kasta några saker som du har gjort eller gör. Du har DJ-a, du är konstnär på många, i liksom ordets många olika bemärkelser och poddare. Och nu får du kruxa av också författare.
1: Ja, och nästan alla mina bästisar säger att jag har ADHD.
0: Mm.
1: Så
0: förståeligt att de tror så nog.
1: Mm, de tror det verkligen. Och särskilt de som får diagnos. Mm. Alla mina kompisar som i vuxen ålder har fått en diagnos, då tjejer, för att det har varit svårare att yngre bli diagnostiserad. Mm. De är alla så att Taika, du har också. Att jag vet inte om jag är multikonstnär eller om jag bara har ADHD.
0: Ja, precis. Multikonstnär är nog ett bra ord, måste jag säga.
1: Nej, jag tycker egentligen inte om det egentligen. Men det är bättre än mångsysslare och det är bättre än freelancer, som min mamma kallar mig. I alla fall för liksom ofta att jag och min dotter är freelancer, att man håller på med så här många. Jag skulle bara vilja vara konstnär.
0: Ja just det, vad kallar du dig själv då? Är det konstnär?
1: När jag försöker bli kallad konstnär, men sen sätter folk alltid det där multikonstnär eller it-girl eller någon så här jättejobbiga stämplar.
0: Mm. Men det är just det där att konstnär är också där, för det att när någon är konstnär så tänker man att aha, men var i Louvren hittar jag dina tavlor? Men det behöver ju inte vara det. Du till exempel, utan att nu göra reklam för att vi är Yle, men du till exempel har gjort på konstens, i konstens vägna mycket, bland annat designat en ölburk som det har druckits mycket från i det här.

0: landet, eller?
1: No, jo, men det där är inte min favorit. Vitsi, jag hoppas att det inte blir min legacy, för jag hatar öl. Alltså, ja.
0: Men det var ännu roligare, det att du hatar öl. Och så här, vet, vad går inte hem i liksom, det är en av de här vanliga märkena nu i Finland.
1: Ja,
0: som liksom är jättemånga som lyssnar just nu har haft en sån liksom burk i handen som du har designat.
1: Jag tycker vi ska byta ämne, för att först sen när jag designar en champagneetikett så vill jag tala om sånt i radio.
0: Oh, nej, okej. Okay. No, vi talar inte om kaljer. Vi får börja planera framtida champagneetiketter. Men det som vi egentligen ska prata om här är din bok som är pinfärsk och ute nu, och den ska vi gå mera in på alldeles strax.

0: Mannila är med mig här. Hej på dig!
1: Eller kanske Stone Mannila. Ja, kanske vi... jag tar mitt andra alter ego det här. Som, om jag ska föds till kille så skulle jag kanske vara
0: ja,
1: Kiwi.
0: Det för du får anpassa dig, vet du. Det här är ett safe space det här programmet. Här, får, här vet du, här är, bara, här är vi skönt och kiva.
1: Om du skulle själv måste byta namn, så vad skulle du vilja heta då?
0: Jag vet inte. Jag ska nog, så, vet du, jag ska nog heta det här. Och sen när jag, det inte finns någon i hela världen som heter det här, förutom då jag.
1: Mm.
0: Och det finns bara 13 med det här namn, efternamnet också. Så jag vill nog inte byta bort det. Vad skulle vara bra? Vet du något sådär? Det finns en lätkaspelare som heter Sam Steele. Det var ganska bra. Mm. Jag får ta och fundera. Jag håller mig till Chelsea Mossas än så länge. Men det där, vi får se.
1: Beyoncé eller något så här skulle kunna passa. Det är ganska bra. Men i min bok så har massa karaktärer massa fantastiska namn faktiskt.
0: Tänk sån att... åsnebrygga där till boken. Jag skulle just komma dit men du tog tjuvstart. Men vi går rakt in i boken som heter Drömhotellet.
1: Yes.
0: Du måste fråga för att vi går in på själva innehållet i boken. När vi nu ändå liksom avklarar det att du har gjort och gör mycket inom konsten och sådär.
1: Mm.
0: Hur länge har du suktat efter titeln författare?
1: Jättelänge. Men det tog länge för mig att inse att jag ens kanske kunde bli en sån.
0: Mm.
1: På något sätt, under en jättelång tid i mitt liv så såg det inte alls ut som en möjlighet. Och jag upplevde inte alls att jag hade det som krävdes. Och jag hade inte kanske läst ännu så mycket sån litteratur som fick mig att känna att litteratur skulle kunna vara min grej.
0: Mm.
1: När jag var liten så jag växte upp omringad av böcker, att jag var desto privilegierad, att min farmor var bibliotekarie.
0: Okay.
1: Hon tog alltid med mig till biblioteket och sen hängde jag där med de böckerna. Jag lärde mig i tidig ålder att bibliotek är ljuvliga platser och jag trivs bra där. Men sen på något sätt det där liksom egna skrivande, så det tog jättelänge för mig att inse att jag får skriva och att det är just bra att börja inom bloggar och sådär, att det är också skrivande. Mm. Fast det inte alltid tas så seriöst. Och ja, nu har jag 10 år skrivit på den här debutromanen och jag har många gånger redan känt sådär, oj herregud, jag är snart 40, att det är så nollå, att nu är min debut sån här sad girl-saga, att all sad girl-juttorna, de trendar en och de får en och jag bara ännu jomittar i samma och heartbreak-känslor, att borde jag inte ha blivit vuxen redan liksom, att borde jag inte skriva en vuxenbok istället.
0: Men har du måste liksom rätta till om du har hållit på i cirka 10 år så just med trender och kanske vet du uttryck och sånt här som vet du, hur människor beter sig, vad människor äter, dricker säger och sånt här, så finns det något som du måste lite kolla här sista året till exempel, att oh shit, så där har ingen sagt vet du sen 2017 till exempel.
1: Ja, helt säkert och ja, alltså många gånger, men också jag typisk säkert nog på det viset att jag tycker att det är hemskt härligt att planera skrivande.
0: Mm.
1: Att det har varit så roligt att skapa den här drömhotellvärlden och tänka på den och idea och så här skissa fram grejer. Men det har inte varit så roligt att skriva. Att sen har jag verkligen nog under de 2 senaste åren lärt mig vad skriva egentligen är. Och att hur roligt det inte alls är när man ska sitta ensam och tänka, editera. Men sen har jag gjort det jobbet också. Och då blev det en bok. Men att ganska mycket detaljer så skrevs fram ur min själ först under de 2 senaste åren. Att jag har...
0: Så är det just det där, du vet, jag tror att det är för många, jag säger inte att det är för dig, men att för många så att man vill vara författare och man vill skapa. Men sen är det jobbigare, man måste ju sitta och skriva och komma på idéer och skriva. Man skulle vilja spola direkt dit till bokreleasen.
1: Ja, verkligen.
0: Ja.
1: Jag ska skapa en substack förra året som tema eller som uppgift för mig var på något sätt att undersöka att kan man vara en partygirl och skriva samtidigt?
0: Mm.
1: För herregud, det är svårt.
0: Mm-hmm.
1: Liksom så svårt att ha festa, sen ha krabbis och sen skriva. Att någon Hemingway, han lyckades liksom vara en kunnan partyboy, men till slut gick det ju ändå inte så bra. Men det finns ändå, det har, så här, alkoholism och festande har romantiserat så länge inom författarskap och jag vet att det också kan vara jättetoxiskt och det är bra att verkligen dricka vatten. Och Sofie Oksanen, hon har sagt sådär, jag har kirjotat ett juo, och det är också sika bra.
0: Mm.
1: Men jag har ändå velat undersöka det där, att kan man liksom vara en rockstar och en författare, att gå de här två och sätta ihop, för att jag tycker att litteraturen behöver lite mer rock'n'roll för att den ska bli sexy igen.
0: Vet du exakta sidoantal för Drömhotell-boken?
1: 270 tror jag.
0: Av 270 sidor, så hur många sidor, så nu är det, just, det går inte att svara på det här nu liksom bokstavligen, men roughly, av 270 sidor, hur många sidor är skrivna att du har varit lite full eller bakis?
1: Vet du, jag lovar just min översättare Tarja Lipponen som översätter min bok till finska att jag inte ska säga sånt här. Men nu...
0: Ah, just det. Okay.
1: Jag skämtar. Ja. Nej, jag skämtar inte. Jag är helt jätteärlig. Men hon är jublig och hon sa till mig just så att Taika, älä sit sano mitään tollaista julkisesti missään. Ja berättade till henne att en av mina favoritdelar i boken är lite skriven under påverkat tillstånd. Men förlåt Tarja, nu bröt jag genast mitt löfte.
0: Sorry Tarja.
1: Men alltså, grejen är den att jag har gjort på den här boken i 10 år. Mm. Så inte har jag kunnat vara nykter i 10 år.
0: Nej, fan.
1: Men jag menar, det är nog verkligen, det krävs liksom verkligen nog det att man ska leva som en, jag vet inte, liten eremit i något skede för att få en bok färdigt skriven.
0: Mm.
1: Så nu, jag ska liksom inte...
0: Några sidor.
1: No, okay.
0: Kanske du har druckit en... sidor.
1: Ser du, det här pahna, det här första gången jag gör någon live om den här boken, så nu kommer det fram alla hemligheter som jag inte kan hålla. Jag är så dålig på att hålla hemligheter, herregud.
0: Du skickar aldrig någon lista på såna klausuler på vad vi inte får prata om.
1: Nej, jag har ingen manager ännu, så jag har ingen som hindrar mig, så jag är bara så dåligt mediatränad, fast jag har jobbat inom media hela mitt liv.
0: Du är hur bra som helst, Taika.
1: Min favoritdel i boken har jag skrivit full, okej?
0: Okay? Okej, okay. Och vi ska gå mera in på det. Vi fortsätter med boken Drömhotellet. Författaren Taika Mannila är med mig här i studion. No matter what. No matter what, you got

0: dig.
1: Författaren, så kan vi numera också säga, Taika Mannila med mig här i studion. Och Drömhotellet heter debutboken som du nu har jobbat på i mer eller mindre 10 år. Drömhotell, vad är det för ställe? Rimma.
2: Det är kärleksrehab för desperata, moderna hysterikor. Folk som har varit ensidigt förälskade i en sån här rockstjärna som heter JB.
1: Alltså alla har varit kära i samma typ?
2: Ja.
1: Och så har de hamnat på samma drömhotell.
2: Så är det.
1: Oj, många brustna hjärtan där då kanske.
2: Så många brustna hjärtan. Mm. Och så många fantastiska namn. Vi talade tidigare om vad du och jag skulle heta om vi skulle byta namn. Men i min bok så har jag skapat namnen till de här karaktärerna från att jag har läst en massa biografier av legendariska rock'n'roll groupies. Och de brukar alltid kallas för Miss Pamela eller Miss någonting. Mm-hmm. Så alla mina karaktärer heter också Miss någonting på hotellet. Och huvudpersonen till exempel heter Miss Space Baby. Och hon har fått välja sitt hotellnamn själv. För som kändis har sånt till exempel. Jag läste i Frida-tidningen någon gång jättelänge sedan att Johnny Depp alltid när han checkar in på hotell så kallar han sig för Mr. Donkey Penis. Liksom att kändisar har sådana hemliga namn så att de inte ska bli igenkända där på hotellet.
1: Ja.
2: Så min huvudkaraktär har valt Miss Space Baby som sitt namn när hon checkar in. Och sen har hennes kompisar också en massa fina Miss namn.
1: Hur blir man, liksom, om vi tar nu, vi alla har väl någon gång varit på ett vanligt hotell. Är det sen en stor kedja eller något liksom lite mer shitigt eller något lite mer lyxigt? Men att liksom, idén är oftast den samma. Man har sitt rum, så kanske det bjuds på en liten frukost och kanske det finns någon pianobar och kanske det finns room service och sen kanske det finns den där kanalerna man kan köpa som man inte ska visa åt barnen. Men hur är det på drömhotellet? Finns det något av de här vanliga hotellfeatures på drömhotellet?
2: Faktiskt. Jag kämpar lite med att jag fick inte in dit sådär rutiner hemskt duktigt. För på hotell tycker jag det är så skönt när du checkar in och sen så här viss tid, måltider och någon städer och liksom, saker känns ganska plötsligt sådär redliga. Men eftersom jag är så kaotisk person så jag lyckades inte skriva dit ordentligt rutiner. Men där finns TV.
1: Okay.
2: Där finns en väldigt speciell TV som heter It Girl TV som du kan titta på och det kommer olika grejer från den. Och sen finns det såklart room service. Och från room service kan man beställa vad som helst. Man kan till exempel beställa sina drömmars outfits.
1: Oj.
2: Där finns såna kläddesigners som jag har drömt om att få bära hela mitt liv, som till exempel inhemska Linda Kokkonen och Alex Luonto och sådana. Så jag har skrivit in dem i room service för att jag någon gång ska kunna bära dem.
1: Mm. Vad har du själv, Taika, så där personligen helt in från det här drömhotellet nu, utan för det är ett hotell som inte ännu åtminstone finns, förutom i din bok. Vilket är din egna personliga bästa hotellupplevelse?
2: Jag har några. Och sen har jag en hel lista på hotell jag ännu vill besöka.
1: Mm.
2: Men jag har varit en gång till Chateau Marmont. Och det är sådär mitt drömställe.
1: Mm.
2: Där ska jag kunna flytta in och bo för resten av mitt liv om jag bara skulle få. Men jag har varit där inne en gång. Men då lyckades jag inte ens bo där. Utan jag var bara på lunch. Och sen det är Los Angeles. Det är ett sådär ökänt Hollywoodhotell. Där bara massa kändisar har festat och knarkat och dött och levt livet, och Jarvis Cocker har gjort en hel skiva om ett rum som heter Room 29 där, för att det är så legendariskt.
1: Mm.
2: No, det finns massa historia i det hotellet, och där ordnas också helt en sån här Oscar after party och grejer. Så där har jag varit på lunch, och då så tog jag en spegelselfie, fast man egentligen inte får ta bilder där. Och sen minns jag att jag postade den då på min Instagram, men jag vågade inte tagga för jag ville inte att någon från hotellet skulle se att jag var så smaklös att jag har tagit en bild.
1: Mm.
2: Nu för tiden märker jag att folk tar jättemycket bilder där, att kanske där influencer-eran har lite tagit över, att det går inte mer att helt skydda det. Men det finns väl ännu också den här regeln att egentligen du borde inte få ta bilder där.
1: Mm.
2: Att de försöker skydda de här ökända gästernas privatliv. Men det har varit min bästa hotellupplevelse, att ens, liksom, ens ett par timmar få vistas i det här underbara mystiska stället Chateau Marmont.
1: Mm. Nu får du ännu här avslutningsvis, eftersom du är aktuell med den här nya boken Drömhotellet, och vi står inför sommaren. Sommaren är säkert då en högtid, och jag tror att det är många som läser mer på sommaren än annars. Vet du, att många tar med en bok eller böcker till
2: stranden.
1: Stugan, stranden, parken. vilken, vad som helst. Jag tror att det är många sådana säsongsläsare läser nimenomaan just på sommaren. Vad skulle du, så om du skulle vara en sån här torgförsäljare som vet du står och säljer lakko eller kringlor och vet du är sådär hear ye med en gammal klocka och du säljer din bok. Men vilka sådana, men vilka bifogade ord skulle du liksom truga ut den här boken åt folket? Varför borde man ta skaffa den här och läsa den på sommaren?
2: No, jag hatar lite att sälja saker själv. Mm. Så jag får helt ångest nu när du sätter mig dit på torget.
1: Men för vem skulle du det där...
2: Jag förstår din fråga. Jag ska försöka nog. Mm. Jag ska försöka lite få hanken energi i mig. Vänta lite.
1: Hjälp. Okej,
2: okay, let's
1: energi. Go.
2: Okay, okay. Nej, men jag har skrivit dit en massa sånger. För där finns det ju den här karaktären Justin Bobby JB. Oops, nu sa jag hans riktiga namn. Mm. Jag har försökt kalla honom bara för JB alla intervjuer. Så folk måste liksom ta reda på vem han är. Men han kallas då Justin Bobby. Mm-hmm. Och han är världens största stjärna. Och han har en massa, kanske fantastiska låtar. Så jag tycker bara för den här låtarna så ska man läsa den här boken så att man hittar dem och kan läsa den här lyricsina och liksom komma in i den här Justin Bobby-världen.
1: Mm.
2: För de här bisina är ganska bra, fast jag säger det själv.
1: No, men bra, bra. Drömhotellet heter boken av Taika Mannila. Kiva att du kom, hör du.
2: Alltså jag vill stanna här.
1: Du vill stanna här?
2: Ja.
1: Jaha.
2: Och sen vill jag också säga att inte har jag alls skrivit i fyllan, det var ett skämt.
1: Just det, förstås, det var helt ett skämt.

0: första uppfinning. En parfym som man kan lägga på byxorna om man har problem med att andras hundar vill lukta på ens. Alltså de som vet att det här är ett problem, så ni kan känna igen er.
1: Om man får en parfym som luktar av någonting som hundar älskar, typ köttbullar, så då kan man ju spraya det på valfri pojka i sitt hushåll, så att hundarna är liksom besatt med den pojkan istället för ens skrev.
0: Men ska man förklara att sina gäster att lofta leverlådor heter?
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

Linda Luva som jag också hade på besök här tidigare på våren i det program Packa alla väskor. Louise, tusen tack ännu till Taika Manila som är ute med debutboken som heter Drömhotellet. Ta och kolla upp den. Vi fortsätter med Muna och Phoebe Bridgers Silk. Chefen heter här låten.

0: Och nu har jag samlat ihop en fin ensemble. Och den består av Nadine Barman och Walter Fellman. Hej!
1: Ja. Hej!
0: Morgens!
1: Moin!
0: Nadde och Walt, hur är livet?
2: Nu funkar det.
0: Det är ju lite sommar. Eller det är liksom kind of sommar. Men sen, jag tänker att sommaren börjar officiellt 1 juni. Så om en vecka är det sommar sådär på riktigt.
1: Varför måste du vara sån där?
0: Det är ju nog sommar nu.
2: Jag är sommarmaur. Jag tycker att liksom solsken är där. Värmen är inte där, men filisen är där.
0: Jag har inte haft shortsen. Shortsen har inte ännu åkt på. Men jag tror att nästa måndag, fast det skulle vara plus 7, så då är det sommar och de måste shortsarna på.
1: Jo, jag har haft shorts i 3 veckor redan.
0: Ja,
2: det så.
0: Och du har väl inte haft känsel i underkroppen?
1: Jo, ja, i underkroppen har jag.
0: Underkroppen. Sen var det under där nere.

0: massa känslor.
1: Ser man nedre kroppen eller undre kroppen?
0: Man ser nog nedre kroppen.
1: Sant. Ja.
0: Ja, inte undre.
1: En lektion i biologi av Nadine Barman.
0: Mm.
1: Mm. Men det där, vet ni vad? Alltså, det brukar ju vara en ålänning här i studion den här tiden.
0: Mm. Ja.
1: Jag såg henne gå på gatan med sin pojkvän.
0: Är det sant?
1: Så har hon tagit nu...
0: Hon har alltså
2: tagit... Är det Lemmeloma?
0: Jo, det är romantikledigt.
1: Vi säger Lemmeloma i brist på andra skitigare ord. Där var hon och hunden och de skulle få på pizza och...
2: De har varit på festival under veckoslutet också.
0: Jo, hon har varit själv.
2: Är det så?
0: Ja, och sen så kom hennes pojkvän och förstörde festival. Nej, han förstörde inte. Men sen så kom han mitt i veckoslutet.
1: Mm.
0: Mitt i festivalfirandet så kom pojkvännen. Och sen så ville hon så mycket vara med honom. Så därför är hon inte här idag.
1: Mm. Ja, men som tur så är ni så oromantiska att ni prioriterar jobblivet framöver. Något sån här, vet du, romantik.
0: Jo.
1: Höpen är löpen.
2: Pengar för allt annat.
1: Jo.
0: Utan pengar finns det inte romantik.
2: Nej,
0: utan
2: ju.
0: Romantik har vi inte pengar.
1: Ja. Där sa du det. Där sa du det.
0: Mm.
1: Det där, vad tänkte ni? Så extrem eftermiddag med andra ord blir det med Walt och Nadde idag. En sån tjock. Vad tänkte ni liksom? Vad har ni skrivit för repliker åt er själva?
2: Jag tänkte mest försöka överleva bara en eftermiddagssändning som inte jag har gjort på... Jag vet inte hur länge.
1: Mm.
2: Ja, så att,
0: Jo, jag ska försöka hålla Walt i liv då.
2: Ja.
1: Mm.
0: Jag vill nog prata om trycktvättar idag. Det är sant.
1: Trycktvättar
0: ska det bli idag i extrem eftermiddag.
1: Är det så, ja?
0: Ja.
1: Jag måste fråga, Walt. Hur är du bor ju här i stan. Du är från Jeppis, men nu har bott i Helsingfors ett tag. Och sen bodde du i Åbo emellan också ett tag, en liten stund. Och sådär.
2: Ja.
1: Men ändå sådär, har bott i städer.
2: Ja.
1: Är du alls liksom sommarstugkille?
2: På sätt och vis, alltså vi hade ju, när jag var yngre nu, så hade vi en så här, familjen hade liksom en villa kallas ju då i Österbotten, och nu tycker jag att det är nice att vara på folks stugor och sådär, men inte skulle jag ju ha ro och tålamod att ta hand om en villa själv.
1: Mm. Hurdan är liksom, vad är din villokaraktär? Är du liksom, du tar på den där gamla Garfield-hopparen som har funnits där i många år och det där och sen någon gammal Datsun-lippis och sen är du sådär i sågen i högsta huggat. Nu ska vi nog lägga ihop ett litet nytt vedalider här eller?
2: Nej, alltså ungefär, jag tycker ju om att bjuda till liksom med så här utstyrsel och outfits överlag, så att jag ser ju till att redan liksom hemma i min lägenhet i Helsingfors välja ut vett och så här landeoutfits med mygghatt och grejer liksom.
1: Oj, oj.
2: Jag ska se rätt ut så att man vet helhjärtat det där och njuter så mycket man bara kan. Men nu ser jag ju till och grill och bara bastu och simma allting nu, helt klart.
1: Så om jag bjuder dig, du säger att Walter, clear the schedule för veckoslutet, för nu tar jag dig till Linkoski Lapträsk, branschen.
2: Om jag ska röjas på gården eller någonting, så nu är jag med och hjälper nu, helt klart.
1: Vad väljer du för outfit då?
2: No, alltså nu har jag ju på mig slitdåliga kläder nu.
1: Ja. Det är nog bra.
0: Arbetsbyxorna.
2: Ja.
1: Det är bra. Nå, du får ha andra typs arbetsbyxor och kläder på nu här den här eftermiddagen när du är statens tjänsteman.
2: Exakt.
1: Just det, Nadde och Walt i extrem eftermiddag idag.

Slater med en låt som heter Dance. Min dagens gäst Taika Manila, hon envisades med att jag skulle vara med på hennes TikTok, och det var något sån här, jag skulle göra ganska lite som tur, så att det blev helt okej, men det var någon sån här Slater-referens där i den TikToken. Jag heter Kjell från Hell, jag tackar för sällskapet, kiva att ni har varit med, kiva att ni har hört av er och kiva att ni har tyckt till så jättemycket. Imorgon är jag tyvärr inte här i direktsändning på grund av lite andra yleskyldigheter, men igen från och med onsdag är här, då har vi fotojournalist Niklas Melti och med mig här i studion, och senare i veckan Molly Hammar och Hoja. Ha det riktigt, riktigt bra, så hörs vi snart igen. Like

0: Tjo, Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, minorna klämmer vi är.
0: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

0: Det här är Extrem eftermiddag. Det är Nadde och Walt som du lyssnar på idag. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och klockan är ju 13.00 riktigt just. Så det betyder att det ska bli nyheter med Laura. God eftermiddag, Laura.
2: God eftermiddag. Lustgas misstänks ligga bakom dödsolyckan i Vanda där en bil åkt in på en uteservering i fjol. En 15-årig pojke dog och en annan skadades lindrigt i samband med olyckan i stadsdelen Dickursby den 29 november. Och polisen är nu då alltså klar med sin förundersökning och den brottsmisstänkta bilföraren ska ha erkänt att hen har använt lustgas under bilfärden. Och enligt polisen så ska det då ha varit orsaken till att föraren mist kontroll över bilen. Bilföraren är nu då misstänkt för en lång rad brott, hit hör dråp, grovt äventyrande av trafiksäkerheten, grov rattfylla och misshandel. Under förundersökningen så hade dessutom dykt upp orsak att misstänka att föraren har gjort sig skyldig till narkotikarelaterade brott vid andra tillfällen.
0: Nej, det där är nog inte kiva att ha alla de där. Men varför, alltså lustgas har ju blivit helt superpop nu bland ungdomar. Sluta med det!
2: En man från Rovaniemi så åtalas just nu i Lapplands tingsrätt för grov störning av telekommunikation. Enligt åtalet så har mannen under 4 års tid ringt nödcentralen sammanlagt 550 gånger. Mannen hade till och med ringt nödnumret flera gånger under samma dag fast myndigheterna då hade uppmanat honom att inte ringa dit med ärenden som inte hör hemma där.
0: Mm-hmm.
2: Och mannen berättade för polisen under förundersökningen att han inte minns alla samtal han har ringt. Han erkände också att han ska ha ringt onödiga samtal till nödcentralen. Och åklagaren så säger nu då att mannen har stört det här nödcentralens arbete och hindrar riktiga nödsamtal från att komma fram. Och åklagaren kräver alltså ett ovillkorligt fängelsestraff för den här mannen.
0: Varför ärenden har han ringt dit med som inte har med nödcentralen att göra?
2: Det är lite oklart ännu.
0: Oho.
2: Ja. Sverige har officiellt

0: ansvariga Mats Ramstedt så säger att det finns flera faktorer då bakom den här utvecklingen, att de nu har lyckats bli ett rökfritt land, och det beror dels på att det har blivit mycket svårare och dyrare att röka, och dels på att det har blivit mycket lättare att få hjälp att sluta röka.
1: Vet man hur långt ifrån Finland är att bli rökfritt?
0: Om det är samma den här definitionen under 5%, så vi ligger i dagens läge på ungefär 10%.
1: Okej, okay. Så hälften.
2: En bit kvar ännu.
1: Ja,
0: en liten bit har vi kvar. Vår mål var väl 2030 tycker jag.
1: Ja, och jag menar allt fler börjar också använda nikotinpåsar i vårt land.
0: Ja.
1: Där det har blivit möjligt.
0: Japp, så där går ju kanske rökningen ner lite. Men vi får se, 4 år kvar då tills vi borde vara också ett rökfritt land.
1: Man kan också använda båda, så som jag.
2: Nöjt, säger hon.
0: Och mera nyheter så hittar man i Yle-appen. Och sen får man gärna gå och följa oss också på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack Laura, mera nyheter blir det Extrem eftermiddag klockan 14.
3: Extrem Nyheter.
1: Vi drar igång den här eftermiddagen med Oskar Lindros. Pappa kommer inte hem, låten.

0: Oskar Lindros med Pappa kommer inte hem. Det är Extrem eftermiddag med Nadde och Walt som du lyssnar på idag. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och glad måndag. Klockan är 6 minuter över 1 och vi är ditt sällskap här till

0: Hearts med Rush som du har i Extrem eftermiddag. Klockan är 9:09. Det är Not The Walt som sitter här i studion idag med dig. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Jag har tidigare uttryckt mig här på kanalen om att det finns en orsak till varför människor tycker att kvinnor inte kan köra bil. Och det är inte bara för att det är kvinnor bakom ratten, utan det är för att i alla fall nästan varje gång som jag ser att det är någonting som går tokigt i trafiken, så är det kvinnor som har varit med bilen på ett tokigt vis någonstans.
1: Jag håller ju inte med om det där alls.
0: Nej.
1: Är ju äldre män och de har ofta en hatt på huvudet också.
0: och vet du vad, det stämmer också.
1: Ja.
0: Okej, det är äldre män med hatt på huvudet. Ja. Och så är det kvinnor.
1: Som inte längre ens borde ha ett kökort.
0: Nej, och det är oftast de som de borde, vet du, det, så att de kanske borde fara till läkaren eller någonting. Och de är sådär, nej, jag vill nog inte fara till läkaren för jag tänker att hon tar mitt kökort. Ja. Och om du ens tänker tanken att tänker att hon tar mitt kökort, borde du bara självmant ge dem.
1: Man är ju en trafikfara vid det laget.
0: Ja. Jo, man är det.
1: Ja.
0: Och det är också vissa kvinnor som jag brukar se. Jag blir alltid så ledsen, för att jag blir själv ledsen om någon är sådär att om jag kör bil så är det så ha kvinnor bakom ratten, och då är jag såhär, sluta, det är inte jag, det är de andra som orsakar det. Och därför brukar jag säga att snälla kvinnor, att kan ni nu försöka bete er i trafiken så att folk kan sluta säga, vet du, att det är kvinnor bakom ratten. Idag igen var jag med om något fruktansvärt där en kvinna satt bakom ratten.
1: Ja.
0: Jag var och tankade min bil idag på morgonen i Pikkala. Jag bor ju i Ingo och kör till Helsingfors varje dag, så då det var väldigt mycket bensa. Jag brukar stanna där och tanka för att det är semi, inte billig bensa, men lite billigare där. Jag sitter där och jag har inte hunnit stiga ut från bilen ännu, så ser jag att det, vet du, jag är på ena sidan macken och hon är då på andra sidan, den här liksom tankpumpen. Och jag hinner inte stiga ut, och så är jag på väg då att stiga ut. Jag sitter där och funderar en liten stund och så hör jag mitt i allt klocks.
1: Okej.
0: Vad i helsike händer nu? Så ser jag ut, nej, då kör hon in i bensinmacken.
1: Jaha.
0: Vet du? Okay. Hon har liksom tankat klart, och hon hade ju då tanklocket på högra sidan av bilen, och då var ju liksom tankpumpen var ju också på högra sidan, och hon skulle köra rakt och sen svänga. Men hon valde att genast svänga, vet du.
1: Ja.
0: Så hon rev hela bensinmacken med sidan av bilen. Och hon hade framdörren, den existerar, men den såg inte väldigt kiva ut efter det. Bakdörren existerar, såg inte heller jättekiva ut efter det. Och högra bakdäcket fick sig nog också lite.
1: Men handlar det som om någon så här, vet du, dimensionsförståelse av bilen på något
0: vis?
1: Ja,
0: jag tror att hon inte... Att, för det är liksom, det är lite så här tyntigt där vid de där mackarna, för att det går ut liksom en så här cementklimp. Och så är det ett så här gula staket eller någonting där, och kanske vet du, man inte riktigt bara tänkt att de är där, att man kan inte svänga genast, utan man måste köra framåt först och sen svänga. Och jag såg ju inte först att det var en kvinna som gjorde det här, utan jag tänkte att nu är det den här gamla gubben med lippisen som stiger ut. Nej, steg det ut en kvinna i 60-årsåldern. Och då jag ska vilja säga till henne att du är orsaken till varför människor säger som de gör.

0: American Girls hörde på här i Extrem. Klockan är kvart över ett. Det här veckoslutet igen fylldes hela min Instagram av människor som var på Harry Styles cake i Amsterdam. Hoppas de var nöjda i alla fall och inte vill ha sina pengar tillbaka så som många andra har ville.
1: Du berättade här precis om ett missöde. Inte, var inte du som orsakade det här missöde i morse när du körde till arbete. Men här var någon typ som körde in i bensinmacken.
0: Ja, det var en kvinna. Ja. och kvinnor måste sluta hålla på det här viset.
1: Ja.
0: Det påstår också Fredrika via WhatsApp där nummer 044-780-0180.
1: Jag påstår ju att det är gubbar i hatt som liksom gör de största misstagen och de kanske inte borde ha sina körkort längre. Men liksom hela den här introduktionen till att ens vara i trafiken så börjar ju när man är 15 år gammal och får moppokort och då får sin första moppo.
0: Stämmer.
1: Och det känns ju som att jätkan så är ju det som liksom töjer på gränserna ganska mycket där. Man ska trim sin moped så mycket man kan, vet du. Det fanns avgasrör som gav mer prestanda och byta förgasar. Enda jag någonsin har gjort på min moppo. Men där funderar jag att liksom, på mindre ort så betyder ju moppon jävligt mycket. Jag vet inte hur mycket liksom, folk kör moppo i Helsingfors, kanske inte riktigt lika mycket.
0: Det är nog om man ser en moppo i Helsingfors så vänder man, vet du, eller

0: är så här att man tittar ju nog, för att det är ju inte något vanligt som man ser en ungdom med mopo här.
1: Nej, men det är ju lika irriterande att höra på även här i
0: Helsingfors.
1: Men tror du att kidsen, finns ett lika stort intresse för att ens trim den där moppon längre?
0: Vet du vad det där, jag tycker att det är en jättebra fråga, för att vet du vad man ju allt mera ser, i alla fall i Ingo och på andra småorter, folk har ju inte moppo mera.
1: Inte.
0: Utan folk har ju de här mönkerna, vet du, med tak på.
1: Va?
0: Det, alltså, vet du, det är sådana rikemans barn som kör omkring nu för tiden. Och jag blir så här, varför fanns det här inte liksom på min tid? Utan själv körde man omkring med sin röda skåter som pappa vägrar trimma.
1: Ja.
0: Jag fick absolut inte trimma, jag fick göra något i den 50-forden.
1: Ja.
0: Tokig var jag på den. Den.
1: Det är ju lite för hårt den då, 50.
0: Ja, 45. 45 ska det vara, och det får kanske 52 eller något. Men jag, så kidsen har ju inte. Jo, nu har de upp också. Men inte lika mycket. Utan de har de här traktormänkerna med tak på.
1: Alltså, du har ju nog hade mopobils aura.
0: Jo, jag vet.
1: Men du hade aldrig en mopobil?
0: Nej, jag hade inte. För det var för dyrt. Jag fick... En mopobil kostade ju på min tid... Ska man ha köpt en ny 10 000 euro?
1: Det är säkert 10 000,
0: ja. Och jag har kollat upp lite nu de här. För att jag kan inte förstå hur ungdomarna, 15-åringarna, har råd att ha... Vet du, de här
1: mänkerna... Vad heter de där? No. Jag aldrig ens...
0: De heter, vet du, skriv vet du något traktori
1: mopotraktori.
0: Ja, mopotraktori eller något, vet du.
1: Ah, vet du. De här är ju typ 20, 15, 20.
0: Jo, det är det. Och jag har kollat upp det här att de här mönkerna som då dagens ungdom kör med, så en ny kostar 20 000.
1: Nämen.
0: Lätt. Och varifrån får de pengarna?
1: Inte en chans att folk i Österbotten kör omkring med det här. För att det finns ju, vet du, någonting heligt i att ha en moped.
0: Ja.
1: Och den skulle ju dessutom gärna vara... förstås så skulle ju vara en sån där... heter det enduro kanske? Nej, kanske inte ens enduro. Men vet du, lite såhär cross-mopo.
0: Jo.
1: Sån style skulle ju vara på. Kör du som jätka med skåter, så då är du ju helt out.
0: Jo. Och då skrattar man ju lite. Men då det ska vara trimmad i så fall.
1: Ja, definitivt.
0: Det fanns den där ena skåten.
1: 80, minimi.
0: Ja, och det var den ena skåtermärken, det började på Y. Det var det enda som var okej om pojkarna hade.
1: Ja, just det.
0: Och blå skulle den vara. Annars skrattar man. Vi går vidare med Willow och Your Stranger. Det är extra eftermiddag med Nadde och Walt som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: Willow med Your Stranger. Vi satt här just precis och diskutera om mopon och Walt frågade att har kidsen liksom fortfarande det här så som vi hade när vi var yngre, att man ska trimma på mopon och man ska byta delar och det ska vara det ena och det andra. Så sa jag till Walt att finns det någon mopon nästan mer i dagens läge? Att Chucky har ju sån här koppimönkiga, alltså en mönkiga med en hytt på.
1: Ja.
0: Och det har i alla fall varannan ungdom i Ingo. Det finns några få mopon. Igår så såg jag en mopo och så sa jag, som man sa i ungdomen, ljud har det men ingenstans far det.
1: Ja.
0: Den skrek så sagligt men den får inte någonstans. Men det är de här koppimönkerna, så de har jag märkt att de far jättehårt. Och de ska ju bara far 50 för att de är traktorregistrerade.
1: Ja.
0: Men jag tror att det är de som de nu är ut och trimmar på.
1: Så har de säkert någon sån här spak då, vet du, ifall att polisen haffar det så
0: antagligen,
1: flyttar man spaken någonstans.
0: Antagligen, jag vet inte, tänk, polisen måste ju hänga med hela tiden också, för att nu är det, vet du, så att de ska inte fara ut och testa de här liksom monkerna som är trimmade, utan nu ska de sätta sig i de där koppimönkerna och se.
1: Ja.
0: Men det som jag funderar, som jag också då har lagt märke till, att eftersom nu mopparna håller på att försvinna från gatubilden för att alla har en koppimönke, för att det är det som är pop nu, och där har du grymma ljudsystemet och det, vet du, LED-belysning och det ena och det andra, och hårt ska fara. Men sen när du fyller 16 eller vad du nu fyller, så får du ju ha kevare.
1: Ja.
0: Och de tycker jag att kommer allt mer tillbaka. Vet du, de här just crossy kevarna.
1: Men betyder det också att i princip så skulle du få lägga en kevari motor i den där koppimönken så att den far lite hårt med kevari? jag blir ju nästan lite avundsjuk på kidsen som har en sån där idag, för att alltså, förstås det var nice att du för första gången med moppen kunde fart istället. Mm. Och så här, men tänk nog att du också kan du blast musik och liksom ha en kaveri med, nu blir det ju en helt annan grej än på en moppo.
0: No, det är det. Du har liksom, du har ju flacka bakom, du kan sätta tavara på, du har tak ovanför huvudet, allt är bra, det är värma, förstår du? Du har AC.
1: Ja, de har det bättre än vad fan man har det här i Helsingfors alltså.
0: Ja, det har de.
1: Ja.
0: Och jag tror att vi inte är de enda som har sett det här, kanske gatubilden. Hör av dig på WhatsApp där, numret 044-2800-180 och berätta, hur ser det ut på din hemort? Är det så att alla 15-åringar nu för tiden har koppimönkiga?
1: Mm.
0: Eller har de vanlig?
1: Ja.
0: Vanlig på? Nej,
1: skåter.
0: Ja. Vad har du allt? Vad har du för maskineri?
1: Nej, jag, alltså mina fötter i princip. Jag har inte ens en cykel för att vara helt ärlig.
0: Låter det här bekant, Walt?
1: Den här känner jag till.
0: Är den så? Ja. Det är Fyrk med Länge leve Fyrk.

0: Fyrk av Fyrk var det som du hörde här i Extrem eftermiddag med en av Fyrk-medlemmarna Walt. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och med mig Nadde, god eftermiddag. Vi ska riktigt just prata lite mer om mopojutton. Mm-hmm. För att ni har hört av er så jättemycket på WhatsApp, där numret 044-2800-180.
2: Starta din dag med Alma, Emily och Titus.
3: Vi försöker reda ut vad olika personer i släkten kallas, och vi fastnar på vad kallas pappas bror.
1: Farbror.
3: Yeah!
4: Ja! Mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
4: Nej.
1: Va?
4: Det är pappas syster.
1: Far. Moster.
3: Ja! Moster.
4: Jättebra.
3: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.
2: Extrem morgon med Alma, Emily och Titus.

0: med eftermiddag och lyssnar på med Walt och Nadde. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi snackar moppon och lite hur moppekultur har ändrat under genom åren här nu. Framförallt i Svenskfinland, säkert på annat håll också. Men på min tid, kanske på din tid också, så var det ju liksom helt basic moppon. Du skåtrar och så här crossmoppa liknande grejer som folk då körde omkring på.
1: Jo, det var de två och inte något annat än
0: det. Precis, det fanns ju de här riktigt, riktigt små som, men man var ju lite cool då också om man hade en sån.
1: Ja, det är sant, ja, de fanns också.
0: Och så hade du då en observering att kidsen idag kör ju inte ens moppa utan de har så här koppimönke.
1: Jo, nej, de är ju för fisförnämma för det här moppakulturen nu för tiden.
0: Ja,
1: och jag ska sitta inomhus och ha det varmt.
0: Jag trodde att det kan ju, den här förändringen kan inte ha hänt i Österbotten, men det sägs nog här i chatten att hela Nykabi kör ju med de rikemansmönkena och vanliga moppon finns typ inte kvar längre i Österbotten och killarna har Monk eller PV-girlsen har de där koppimönkiga.
1: Ja.
0: Men så började jag fundera, alltså för först så är jag jätteavundsjuk, för att nu skulle jag också vilja ha en sån där när jag var 15 år gammal. Att man liksom, man får ju känna på det fria livet på ett helt annat sätt.
1: Ja, jag undrar, skulle man inte kunna gå, fanns det ens, för du skulle också kunna gå in i butiken och köpa en sån där, eller var det där, vet du, bara framtid? Jag kommer ihåg att jag hade bekanta i Ingo, då, för jag bodde själv i Hangen när jag var

0: när jag var ung, men jag hade fortfarande kompisar i Ingo och sådär, vet du, man kunde, jag menar, Västra Nyland är så litet så man visste ju människor hit och dit, och då var det ju folk som körde omkring med traktor, mm, vet du, för att de hellre ville ha traktor än mopo.
1: Jag förstår mig ju, men det är ju också det där taket över huvudet då.
0: Ja, och då kom de med Johnny Peura, vet du. Till torget istället för med
1: det är ändå nice. Men ja, tillbaka till de här koppimönkerna. Mm. De ser ju allihop lika ut.
0: Ja.
1: Så här finns ju ett utrymme att också då, nischa sig lite. Och modifiera sin koppimönke så att den ser ut så som eller på något vis att den reflekterar din personlighet. Och jag tänker ju direkt vet du, att en lowrider typ av koppimönke.
0: Ja.
1: Jag skulle så ha rockat en sån.
0: Det har jag har inte sett. Hej, det är sant. Ni som vet, hör jättegärna av er på WhatsApp 044-7800-180. Men sänker man alltså de här? Är det liksom att, är det en grej att man ska sänka dem?
1: Det är ingen, alltså lowriders då, ja, men det vet jag med koppimönke.
0: Nej, det.
1: Men du måste ju säkert liksom,
0: för jag menar,
1: om det finns behov av det, ja, så måste man ju kunna customize sin koppimönke. Liksom, om du skulle få välja hur din ska se ut, hur skulle den se ut då?
0: Jag vet ju exakt vilken jag skulle vilja ha. För jag har ju nog varit inne där på koppimönke-sidan och tittat. Och skulle jag ha tillräckligt mycket pengar skulle jag köpa en sån här. Och jag vill ha en sån som man skulle kunna sätta schackblad på då framme så att jag skulle kunna ploga. Sen ska den också ha vinsch. Den ska vara den där som börjar på märket ska vara den som börjar på P.
1: Ja.
0: Det är väldigt viktigt. Mm, och svart ska den vara. Och, men sen skulle jag vilja ha lite extra belysning. Och vet du, inne också extra belysning. Men att annars där ut till så skulle jag vilja att den är ganska liksom plain. Vet du,
1: alltså lite traditionell.
0: Som en, traditionell. Vet du, att, lite som en G-märsa.
1: Men vad du får, då liksom blir du taggad, vet du, att tagga på att typ modifiera den så att det ska se ut som en sportbil eller någonting.
0: Nej, för det finns ju de här som ser lite sportigare ut som har liksom, jag vet inte, någon gång kallar man dem typ strandloppa.
1: Ja.
0: Varför? Ah. I don't know.
1: Ja.
0: Och de har liksom, vet du, hjulena längre ifrån, ja, den har hjulena längre ifrån varandra. Den är inte liksom lika kompakt utan den ser sportigare ut.
1: Mm.
0: Så det finns ju den redan. Skulle jag ha en sån så skulle jag absolut göra den sportigare.
1: Mm.
0: Men om vi då hålls liksom där med i det där traktorområdet så då måste vi ju ha det.
1: Du diggar ändå lite.
0: Ja, jag tycker om. Extrem eftermiddag Walt, hur skulle du laga din traktormönke och din koppimönke att se ut då?
1: Alltså definitivt just ifall att man skulle få förändra på hela den där liksom stommen på den så skulle jag nog vilja ha den och se ut som en lowrider så mycket som möjligt.
0: Ja.
1: Det är ju ganska hög de här koppimönkena så man skulle nog liksom sänka den definitivt och dra ut på den.
0: Ja.
1: Och så skulle du ju ha fin så här lackering.
0: Ja, det ska och
1: så här candy color vet du.
0: Ja, de är ju gjorda för att man ska kunna köra i terrängen med dem från första början.
1: Jag bryr mig inte alls.
0: Nej, nej. Utan vet du, när du far över de här farthindrarna så måste vet du far som ett S.
1: Ja.
0: Som man måste göra då när man har kompisar som har
1: nedsänkta
0: bilar. Tiesto med The Business ska vi nu lyssna på.

0: Tiesto med The Business hör du i Extrem eftermiddag när klockan är 13.37 tillsammans med Nadde och Walt idag. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Sara Larsson och Pink Pantries med Midnight Sun. Girls Trip ska vi nu lyssna på.

0: Sara Larsson, Pink Panthers med Midnight Sun, Girls Trip. Jag har talat så jättemycket mopo och jag blir så jätteengagerad för att jag, det är faktiskt ett ämne jag nu brinner för det här. Och jag skulle gärna vilja gå till mopobutiken och köpa en liten mopo.
1: Då skulle man ju behöva en sommarmopo.
0: Jo, det skulle man behöva.
1: Ja.
0: Och det tycker jag att man borde ha i vuxen ålder också.
1: Framförallt då som bor i Ingo, vet du, att liksom så här små sträckor du ska ta dig någonstans. Ja. Bara. Lite det, sommarmopo.
0: Ja, det är helt sjukt att jag inte har en sån. Jag har ju en sån där, vet du, elsparkbräde som jag brukar fara med.
1: Ja.
0: Och nu är det inte tänkare den att man ska komma med. Vet du, mopon?
1: Definitivt. Det är omöjligt att se cool ut på en sån där sparkcykel.
0: Ja, men jag försöker nog. Vet du, jag trixar lite och sådär hoppar och
1: ja,
0: med, kör inte på trottoaren utan, vet du, offroad.
1: Ja, ja.
0: Så man har lite mer street cred. Men det var tidigare här när vi pratade så sa jag också att, att de här kevarna, för att moporna har lite försvunnit från den här stadsbilden och så har vi fått de här koppimönkerna istället. Men någonting som jag tycker att jag ser mer av nu för tiden är kevarna. Alltså lätt motorcykel. Och i alla fall de här som ska vara den här det ska vara den här crossmodellen, sportmodellen.
1: Ja.
0: Och det som pojkarna då gör, de har dem och så ska de trixa och ha sig. Men de har också Instagram-konton, vet du. Och så laddar de upp när de kör som galningar i trafiken. Att det är liksom en trend. Okej, det har nu alltid varit en trend att vara galen i trafiken. Men att nu är det liksom en trend att du ska filma det och du ska gärna köra på

0: vet du filmar de här när du beter dig som en galning. Du ska gärna köra på fel sida av, vet du, sådana här, vet du, trafikfördelaren. De ska gärna vara långa och se att, vet du, vad händer, kommer det bil emot. Du ska fara i alla trappor, du ska fara på fel sida av alla bilar. Du ska köra 200 km i timmen på bakhjulet utan händer.
1: Ja, det där är inte hemskt smart.
0: Nej, det är inte hemskt smart.
1: Man försöker ju säkert topp varandra då, om man följer sådana konton liksom, som där de håller på med det.
0: No, det är det, och det är också för att min algoritm, jag är ju liksom mopo-algoritmer på min Instagram ibland. Och jag får väldigt många av de här Instagram-kontorna där de här unga pojkarna som kör omkring med sina kevaren på bakhjulet 200 km i timmen. Och så laddar de upp det på Instagram. Och sen så följer de, vet du, alla varandra. Och så är de, vet du, de har alltid svart eller de har hjälmar på så du inte ser ansikte. Och ja, du ser inte något, vet du, registerplåtar. Och då är de, vet du, anonyma och så kör de omkring. Och sen, vet du, kan polisen sitta där och titta på Instagram. Vem är det här nu som håller på så här?
1: Men då fanns ju Ghost Rider på vår tid också. Mm. Kommer du ihåg det?
0: Nej.
1: Det var en sån här motorcykelförare som filmade. Alltså körde med 300 km i
0: timmen. Alltså som var på riktigt?
1: Ja, ja, men det fanns ju rykten om att det var flera personer som var Ghost Rider för att det var lite överallt i världen
0: som
1: den här personen körde. Då. Och helt sjuka videon alltså. Mm.
0: Och var kan man se dem då? YouTube?
1: Ja, alltså säkert på tidiga meme-pages eller något. Jag vet inte, YouTube säkert.
0: Ja, ja, men just att det var inte lika liksom lätt i alla fall.
1: Nej, nej, det här är ju farligt. Mm. Det där var i och för sig också jävligt farligt. Men att kids liksom påverkas av varandra på det viset, för att det är ju en trafikfara.
0: Jo, det är det.
1: Och
0: det
1: är liksom, helt det säkert är det så att man vill toppa varandra, vet du.
0: Ja, för när man ser att och sen vet du det så att, för att nu vet jag inte, jag kan ju inte det här, de här mopotrick-språket, eller vet du, när du bryter mot trafikreglerna på det här viset. Men att det heter olika grejer, vet du, när du gör det, så är det sådär, oh my god, vet du, det här var sist, det här var sist. Men jag måste säga att fast de beter sig som galningar, det är jättesist att sitta och se på de där,
1: helt säkert,
0: de där videorna, för att man får sån eufori i kroppen.
1: Ja,
0: man är
1: bara såhär,
0: ska du gå in där, ska du gå in där?
1: Vi ska ju komma ihåg det. Jag kommer att låta som en jävla gubb nu.
0: Ja.
1: Men vi ska ju komma ihåg det, att de bästa förarna är ju de som håller sig till trafikreglerna. Det är ju de som kan köra.
0: Ja. Nä.
1: Ja.
0: Va?
1: Det betyder ju, alltså, du kanske inte är den tekniskt mest begåvade föraren.
0: Nej, det stämmer.
1: Men du är ju en bra, alltså du är ju en duktig förare om du håller dig till trafikreglerna.
0: Jo, det är du. Du är en duktig förare, men du behöver inte alltid vara en bra förare. Det är ju det som är skillnaden. Ja. Och poliserna tycker ju om duktiga förare. De tycker inte om bra förare. Casino med ett varv till lyssnar vi på nu.

0: varv till och det här är extrem eftermiddag. Klockan är 13.47 tillsammans med Nadde och Walt. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi sitter här och har otroligt moppoprat. Och det, jag blir så glad att ni som lyssnar att det engagerar er också.
1: Men det tar ju en tillbaka till barndomen, det är det.
0: Det gör ju det, och det är ju inte barn nu. Så jag gör det, tar oss tillbaka till barndomen. Men det är också vuxna människor som hör av sig och berättar att de har sommarmoppen.
1: Ja.
0: Och till exempel Freddy skickar in på WhatsApp där numret är 044-7800-180. Att jag är en elmonkey, används nog bara på sommaren. Lär gå 60 km på en laddning och max 28 km i timmen. Men han nog fått den att gå 40 km i timmen.
1: Ja, det är stolt och det är bra. Det är riktigt nice.
0: Ja, sen har vi också funderat på vad mopokortet kostar i dagens läge. För det ändrar ju, de trafiklagarna, de ändrar ju hela tiden.
1: Ja.
0: Och man blir ju så roddig. Och jag kommer ihåg på min tid, jag fick mopokort 2009. Då kostade det, tror jag, 50 euro. Plus bilderna. Vet du,
1: då behöver man gå någon kurs heller.
0: Nej, utan du gick in i besiktningskontoret och så sa du, hej, jag skulle vilja skriva här ett sån här mopoteori. Så sa du, jag får in där i skrubben bara så skriver jag. Och sen var det klart. Och då var det liksom lov. Skulle det kanske ha varit, vet du, kring 100 euro. Ja. Allt som allt.
1: Ja.
0: Men att nu, i dagens läge, kan det kosta mellan 1399 euro och typ 79 euro. Så man ska nog välja till vilken bilskola man får och ta det där mopokortet då.
1: Jag kan inte fatta att det ändå liksom var över tonny för att bara få mopokort.
0: Ja, det låter nog tokigt. Jag menar, bilkort på min tid när jag tog det 2012 var 2500 euro.
1: Mm. Och då gick du också kurs där?
0: Ja, då gick jag kurs och så måste man ha kört timmar.
1: Jag kommer fan inte ihåg någonting av det där. Ja.
0: Och så var det två skeden.
1: Ja, jag kommer ihåg att jag körde upp andra, alltså det där andra skedet på Åland.
0: Ja. Va?
1: Ja, jag var där och arbetade en sommar och så gjorde jag där.
0: Det låter lätt.
1: Alltså det var faktiskt, det vet jag. Jag är ju jätterädd för att köra bil i större städer. Liksom Jakobstad, där trivs ju bra, där funkar det. Men så fort man ska, vet du, köra in i Helsingfors, hatar det.
0: Ja.
1: Och då har jag dessutom kört bil en gång ut från San Francisco. Jag höll ju på att fan svimma, alltså. Jag var det bästa jag någonsin har gjort. Den där hetsen.
0: Ja.
1: Liksom en bra förare är också en sån som kan hålla sig lugn i alla situationer. Jag är fan inte den, ja.
0: Nej. Men har inte de andra trafikregler i USA också? Vet du, det är så här, de har inte någon högre regel och sånt.
1: Nej, men det är ju också liksom, städerna ser ju ut på ett sånt sätt att du får ju som inte sväng vid varje kvarter. Mm. Det blir liksom varannan då, så att du får sväng med till ett visst håll.
0: Jag skulle bli så tokig att köra där.
1: Och det som är ännu värre, på ett sätt så är det också nice, men deras motorvägar som ju är det sex filer eller någonting.
0: Ja.
1: Så hej, alltså, jag är ju rädd för mitt liv när jag kör på det.
0: Jag är ju den att när jag blir arg i trafiken så alla andras personers sexuella läggning ändrar ju.
1: Ja.
0: Vitsis, skriker jag.
1: Ja, jag fattar.
0: När någon kör tåget. Felicia May med Black Widow blir det nu.

0: med Black Widow hör du här i Yle Extrem när klockan är 2:07, mina The Walt. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Starta din dag med Alma, Emily och Titus.
3: Kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det ett visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
4: Jag har en jättebra lösning.
3: Okay.
4: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
5: Vi kommer också in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.

0: Det där var Smuggers and Scholars med Kneecap som du hörde här i Extrem eftermiddag med Nadde och Walt. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Tove Lo med I'm Your Girl Right ska vi nu gå vidare med. Efter det blir det nyheter med Laura klockan 14.

0: Där är svenska Tove Lo med I'm Your Girl Right, som du hörde här i Yle Extrem. Klockan är 14.00, det är Extrem eftermiddag med Nadde och Walt. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och eftersom att klockan är 2 ska det bli nyheter med Laura. God eftermiddag, Laura.
2: God eftermiddag.
3: Extrem nyheter.
2: Antalet misstänkta fall av Ebola i den demokratiska republiken Kongo så har nu stigit i över 900. Sjukdomen har drabbat landets östra delar hårt och över 200 personer har dött i den här epidemin. Och Världshälsoorganisationen WHO så ser Ebola som ett internationellt hot, men bedömer att risken för global spridning ändå är låg. Men ett problem som finns nu när man försöker stoppa spridningen i landet är att anhöriga skäl lik från sjukhusen.
0: Va?
2: Ja. I sjukhusområdet i nordöstra Kongo så hade de senaste dagarna skett minst 3 attacker mot lokala sjukhus. Och det är alltså då anhöriga till de avlidna som attackerar sjukhusen och är liksom beväpnade och tar med sig sin liken för att kunna begrava dem enligt sina egna traditioner.
0: Mm-hmm.
2: Men landets myndigheter de vill ju hantera liken på ett korrekt sätt eftersom de här kropparna är en väldigt allvarlig källa till spridning av sjukdomen.
0: Herregud, jag blev riktigt chockad nu.
2: Den brand som bröt ut i ett höghus i fiskehamnen i Helsingfors i lördags så orsakar förmodligen miljonskador för husbolaget. Det här uppger husbolaget Lumos verkställande direktör. Enligt polisen så startade branden från en grill på balkongen på 4:e våningen och den här branden så spreds sen snabbt i husets tak på 8:e våningen och nu utreds då varför branden kunde spridas så snabbt.
0: Mm.
2: Och alla bostäder, alltså över 60 lägenheter, så är nu då obeboeliga för tillfälle då branden bland annat har förstört luftkonditioneringen i hela huset. I juli så kommer tullen att införa en extra tullavgift. I dagens läge så har man bara behövt betala tullavgift för nötköp då på över 150 euro som kommer från länder utanför EU. Men från och med juli så kommer alla paket från länder utanför EU att få en tullavgift på 3 euro per varuparti i paketet, alltså per typ av vara i paketet. Så om man till exempel beställer en skjorta och 3 par strumpor så betalar man 6 euro extra, 3 euro för skjortan och 3 euro för strumporna.
0: Ja, okej.
2: Ja. Och den här nya tullavgiften så inför man nu då för att kunna bromsa det här enorma flödet av småpaket från nätbutiker som Shein och Temu som kommer.
0: Nej, nu alla småmålet. Alla tantar.

0: Summer med Potential. Hör, det här är ju Lextrén. Klockan är 2:06. Det är Nadja Walt som sitter här och håller dig sällskap. God eftermiddag. God eftermiddag. Vi hörde här just precis i nyheterna av Laura om den stora branden som hade slått ut i en av de där nya höghusen i Fiskehamnen här i Helsingfors. Man tror att den här branden har börjat från en balkong på fjärde våningen och så hade den spridit sig upp i liksom taket på huset. Var det, hela huset var typ på 8 våningar. Alltså en fruktansvärd brand. Ja. Helt liksom, det är inte det, en liten brand.
1: Det ska ju inte hända här egentligen.
0: Nej, det här ska absolut inte hända. Och det är många nyhetskällor som har skrivit om den här branden och jag har nu läst i HBL i alla fall, och där står det att man tror att den här branden har börjat från en gasgrill som har varit på balkongen.
1: Ja, det är ju olagligt för det första.
0: I de flesta husbolag som jag någonsin har stiftat bekantskap med,
1: ja,
0: så är det enda man hör att människor säger att man får ju sen inte ha gasgrill, ja, på balkongen.
1: Eller kol.
0: Ingenting som är öppen eld får, precis, du ha. Men

0: tydligen i det här husbolaget så hade det inte varit förbjudet att använda gasgrill på balkongen.
1: Är det så?
0: Ja.
1: Aha!
0: Lite, jag vet inte, lite oklart. Men i alla fall, HBL har alltså pratat med en gubbe som heter Antti Määttänen som nu har någonting med det här att göra. Och han säger att det inte är förbjudet att använda gasgrill på balkongen, men det är inget som Antti Määttänen rekommenderar. Now, det är det ju inte. Sen så tror jag att det är så att liksom i den finska grundlagen så står det inte att du får inte ha gasgrill på balkongen. Nej. Det är husbolagen sen själv som kommer överens om att så här ska vi inte göra så att inte börja brinna uppe på våning nummer 8. Och jag skulle inte själv få för mig att ha liksom förlåt så här. Okej, jag förstår att det här hänt och det här är fruktansvärt nu, men om vi nu ser tillbaka för att vi
1: ska... Ingen blev skadad, ingen...
0: det kan vi också. Nej, det är det som är skönt. Ingen blev skadad förutom allas egodelar. Jag skulle inte få för mig att ha en gasgrill och jag skulle bli tokig om jag skulle se att grannen skulle stå 100%. Med gasgrill.
1: Men fatta också humbling det här måste vara för den. Alltså, ja. Jag tänker ha en fördom här och säga att jag är ganska säker på att det var en snubbe, en kar.
0: Ja.
1: Säkert lite äldre man också.
0: För det är de som brukar vara grillansvariga. Ja,
1: som är vet du, jättesjälvsäker i vad han håller på med.
0: Mm.
1: Fattar vilken humbling upplevelse det här måste ha varit för den här snubben.
0: Ja, det. Och sen också att om man då går i butiken när du ska köpa grillredskap. Mm. Vi ser alla att grillredskapen är tillverkade för män med stora händer. Vet du, de är ju alltid de är så här oproportionerligt stora, alla grillredskap. Sen kan du också gå där i grillhörnan så kanske du kan köpa ett fint litet grillförkläde. Som, vet du, det står någon rolig text på.
1: Ja.
0: Så kan du lyssna på grilllåten. Kesä on crazy, ja. Vet du. Och så står du där och grillar. Och så grillar du ner hela huset. Ja, det är liksom att jag ska vilja se att hur han såg ut när det här hände.
1: Stackarn. Han måste ha varit så taggad. Vet du. Nu är grillsäsongen äntligen öppnad. Vet du.
0: Och lika
1: far in och hämtar en öl och plötsligt vet du, lågor bara överallt.
0: Och lika hastigt som han öppnade den så stängdes den.

0: really ride it. 070 Shake med Elephant. Your elephant, I remember everything. I'll be your hell or heaven sent. My under your spell again.
1: Vi diskuterar lite grillning, eller fojf sig från brand på grund av grillning. Men jag tänker att grillning hör ju sommaren till och det börjar ju vara säsong.
2: Ja, herregud, tjocka har ju nog dragit ut grillen redan. Ja.
1: Allihopa har säkert bra grillstorin. Sorry nu, men jag kommer att slänga en kompis lite under bussen här. Alltså, jag har en vän som, jag vet inte varför har blivit så, men vi har liksom på ett sätt tvingat honom att bli den designerade, vet du, grillkocken.
2: Ja.
1: Och jag tror att det beror på att hans farsa så har jobbat ganska länge inom köttförädlingsindustrin.
2: Okej, okay, uppe i Österbotten, Jakobstad.
1: Ja, precis. Ja. Så det här är liksom lite så därför att, vet du, sätter honom på prov varje gång det är dags att grill, så är det han som då är, vet du, grillmästare helt enkelt. Och så, jag var inte själv på den här festen, men jag har fått höra så mycket om, men du vet hur kaverin är. Liksom, ja. Vi bara jävlas och jävlas.
2: Ja.
1: Så man bara mjölkar det här skämt och slänger man bara kan. Så det har ju nått mig också, den här storyn. Och de hade grillfest hemma hos sig. Och jag gick och frågade av folk att, hur vill du ha din burgare?
2: Ja.
1: Och vet du, allihopa hade sagt medium förutom en person.
2: Mm.
1: Allihopa fick sin biff well done förutom den personen som hade bett om well done. Hon fick sin medium. Så från det här, det är ju lätt att förstås till att numera så kallas den här vännen för Mr. Well Done.
2: Nej, tänk, han gjorde en, nej.
1: Och tänk den här skammen när den här storyn når hans far som har jobbat inom köttförädlingsindustrin.
2: Men det som är skönt att där på köttförädlingsindustrin, så man grillar ju inte där, man styckar ju bara.
1: Det är sant.
2: Jag förstår det, men man skulle nog vilja att ens, vet du, ens åkomma kött och blod.
1: Ja.
2: Att man ska uppfostra den till något bra.
1: Ja.
2: Att man ska kunna vara stolt över den och tänka att den i alla fall ska kunna handskas med köttprodukter.
1: Ja.
2: Men jag tycker att det är så hemskt på riktigt. Det här är nu säkert också i vet du, finska kretsar och vilka kretsar som helst. Men i alla fall så där i finlandssvenska kretsar, du mockar en gång och så får du ett namn.
1: Absolut.
2: Och nu blir det Mr. Well Done.
1: Mr. Well Done.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlima Silver Tape. Absolut konstatera att grillsäsongen är öppnad och har varit öppen ganska länge redan. Den öppnades också i Helsingfors i Fiskehamnen här under veckoslutet. En man grillade så att hela huset, inte hela huset, men nästan hela höghuset.
1: Taket brann i alla fall.
0: Ja, taket brann ner i alla fall och folk kan inte få flytta tillbaka till höghuset först vid jul, kanske då. Men bara det liksom att igår, eller när jag igår, men igår så började jag förstå att hur inpräntade det här, vet du, grillsäsongen är för oss finländare. Jag har ju tänkt att grillsäsongen är någonting som händer runt hela världen. Men det är ju inte så, utan det är ju på riktigt vi här i vårt land som är så att okej, grillsäsongen är här, vi ska köpa massa grillgrejer, vi har grillsallader, vi har hyllor i butiken där du bara kan köpa grillrelaterad mat, det är på erbjudande, vi ska ha de här förkläderna på, vi ska samlas och grilla, vi till och med använder, vet du, när man ska flytta klockan, så har vi det här, det är inte ett ordspråk, men att så man kan, vet du, jämföra, så man vet att åt vilket håll du ska flytta klockan, så säger man att du ska flytta liksom, vet du, att du ställer ut grillen när det ska bli sommartid, så då ska du flytta klockan framåt. Och när det ska bli vintertid, så då ställer du ju tillbaka grillen.
1: Det har jag aldrig hört, men makes sense, I guess. Ja.
0: Och vet du, att vi har till och med sådana här jämförelser. Och jag har en kompis i Ingo, och hon har en flickvän från Grekland. Och vi åt då grillmat igår. Så sitter vi alla runt bordet och vi är såhär, oj, vi ska grilla. Oj, vi har grillbiffar. Vad gott, det ska vara med grillsmör. Titta här på vår grillsallad. Och nu sitter vi här vid grill. Grillbordet och allting. Hon har såhär, what's the deal with barbecue? Vet du, för att hon är från Grekland. Hon stod inte alls där. Vi bara såhär, oh, so you're like not grilling the food in Greece like in the summer. Och hon bara, no, we eat fish. Vet du, på sommaren. Jag bara såhär, är du liksom att, vad är det här? Jag trodde liksom att vi är alla ens, vet du, om det här.
1: Men kanske, kanske det bara finns just där grillkultur, för att nu finns det ju mycket andra länder. Alltså tänk på Argentina till exempel, det är ju jättekänt för sin grillkultur.
0: Ja, och men då har de det året runt?
1: Ja.
0: Det är det, vet du. De har det året runt, men det är någonting med oss, vet du, här i Finland, att vi tror att vi äger grillkulturen så fort maj kommer.
1: Men nu, ja, när man ser till mängden korv som existerar, olika typer av korv, så får man ju nog tro det faktiskt.
0: Ja, och jag tycker att det är det som är så sjukt, att vi på riktigt tror att det grillas inte någon annanstans i världen, att det är vi som är de riktiga grillarna. Ja. Och det bara gjorde det väldigt klart för mig igår när jag satt med en grek och åt finsk grillmat. Hon var så att ni är sjuka.
1: Var hon alls imponerad?
0: Ja, nu var hon var sådär, ja, alltså, nu är det ju gott, vet du. Va? Men alltså, du har ju dill och smör på potatisen, och vi har just grillat majs, och vi har grillat, vet du, allting. Och så var hon såhär, ja, men att till och med också att när hon har varit 1,5 månad nu i Finland, så sa hon att, ja, när jag sitter och ser på TV också, så liksom varannan reklam som kommer i TV handlar om grillning.
1: Men vet du vad? Nästa sommar, samma tid, kommer hon att veta exakt varför jag såhär.
0: Jag fick feedback här på WhatsApp där numret 044-7800-180 om bra tumregel med det här om att hur man ska veta att vilket håll man ska flytta klockan. För jag tycker själv att det är jättesvårt att när det ska bli sommartid eller vintertid. Att jag skulle kunna flytta klockan 3 timmar bakåt, vilken dag som helst. Men att tumregeln är alltså den, att så att du vet hur du ska flytta klockan är att du ska tänka på grillen. Och vi är ju finnar, så vi älskar ju att veta vad grillen ska vara. När det blir sommartid, så då ställer du ju ut grillen. Då flyttar alltså klockan 1 timme framåt. Och när det blir vintertid, så då ställer du ju bort grillen. Du drar tillbaka grillen. Så nu vet du. Kom ihåg var ni hörde det här först, om ni hade hört. Det var Extrem eftermiddag med Nadde och Walt när klockan är 22 minuter över 2. Tame Impala och Jenny med Dracula går vi vidare med. God eftermiddag!

0: Tame Impala och Jenny med Dracula hör du här i Extrem eftermiddag med Nadde och Walt. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Kul att se att Chucky är taggad på grillning också, för att det kommer in mycket bilder här i chatten.
0: Mm.
1: Majs, vet du, halloumi och korv och champinjoner och en massa godsaker på grillen.
0: Herregud, så Chucky har tydligen grillat säkert under veckoslut,
1: ja,
0: vet du.
1: Ja.
0: Och tänk också när du grillar så måste du ta foto på det.
1: Det är klart det.
0: Ja.
1: Säsongen har bara öppnat ännu, vet
0: ja.
1: Du. Liksom, det är mycket sommar kvar. Och jag märker ju liksom hur mycket som inkorporeras ganska mycket status också i hela den här grillkulturen på något vis. Och det märker jag framförallt, jag har en kaveri som precis har köpt parhuset lite utanför stan, vet du, och han köpt sin första ordentliga grill.
0: Ja.
1: Och så märkte jag på hans granne att det finns, vet du, det finns lite tävling där liksom.
0: Nä.
1: Direkt han hade köpt den här grillen så hade grannen kommit ut då, vet du, och börja diskutera den här nya grillen, och att jag funderar på att jag ska köpa ny grill här också, vet du.
0: Ja, klart, han hade sett att grannen har bättre grill.
1: Förstås, och vet du vad som hände då några dagar senare? Grannen har varit och hämtat exakt samma grill.
0: På riktigt. Ja. Inte ens bättre utan samma.
1: Ja, exakt samma grill.
0: Är det den där ägggrillen? Är det den där som ser ut som ett stort ägg?
1: Nej,
0: som...
1: men jag vet exakt vilken du menar. Den är ganska håsig och lär vara ganska svår att grilla på också.
0: Ja.
1: Så det är nog en helt vanlig så här kolgrill, men ganska stor och
0: ja.
1: Ändå helt fin. Men du har ju bott också i egna hemshus.
0: Mm, det har jag gjort.
1: Och jag funderar på det där att liksom, hur mycket börjar man tävla med sina grannar just gällande så här saker?
0: Oj, det där är faktiskt en jättebra fråga, en jätterolig fråga. Jag är ju egentligen, jag tycker att det är roligt att grilla. Det är alltid jag som får uppgiften att grilla.
1: Ja.
0: Men jag uppskattar ju inte, vet du, grillar så mycket.
1: Du har det ansvaret?
0: No, alltså, jag tycker om det där ansvaret, men jag är ju så att jag vill ju inte ha en kolgrill. Vet du, att jag måste ju hålla mig till en gasgrill, för att det är enda grillen som jag kan köra.
1: Ja.
0: Och gärna en grill som jag har grillat många gånger med, för det är supersvårt att mitt i allt behöver du grilla på kaveris grill.
1: Så är det.
0: Och det är också att när jag har bott i egna hemshus så har jag bott mitt ute i skogen, där jag inte ser grannens grill.
1: Okay.
0: Och sen också i egna hemshus där jag nog ser till grannen, men jag inte har någon aning om vad de har för grill.
1: Ja.
0: Så att jag är liksom... Men när jag vet att folk har det här stora ägggrillen, absolut ska jag vilja ha en sån. Och jag är ju nog som en pappa i butiken när jag står och ser på grillarna, och så är jag så här, aj, den här skulle nog vara nett den. Och vet du, står och tittar att vad det finns för finesser, och vet du, kan du kanske hänga någonting här på sidan och sånt. Men sen blir jag nog för snål när det kommer till en grill, att jag skulle, vet du, köpa för 700 euro en grill.
1: Men om du skulle köpa den där ägggrillen, då skulle du ställa den på ett sånt ställe så att grannarna ser den?
0: Jo, det ska jag göra ute på gatan, fast vid busshållplatsen, inte vet jag. Jo, nu skulle jag vilja att folk skulle veta att jag har en sån grill om jag har.
1: Ja.
0: Men nu, den grillen som jag har haft, så skulle jag inte ens vilja att någon ser. För att den har varit, vet du, så sån där rostad och shit.

0: danced under the weight of her cloud. But for the first time in a long time, she believed that one day she would again feel the sun. She must be patient. She must have faith in the seeds that are planted beneath the snow. She must hold on, and she must let go. She'll be all right. No riding shining on at night. She will save herself this time. And in fact, tonight, she did confirm. The cold never lasts, my darling. It just teaches the heart how to burn.
1: Ray och Hans Zimmer med Click Clack Symphony. Det är vad du hör här i Yle Extrem när klockan är 2:30 tillsammans med Nadde och Walt. Walt är ute och tittar på cykeln för tillfället, så han är inte här. Så jag säger god eftermiddag.

0: nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Karri Miettinen, paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Nora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
4: Extremdag med Kjell.
3: Nu ska vi lyssna på Tjuvjakt och Lia med låten Tonårsdröm. Efter det ska vi tävla i tävlingen. Har du hört låten? Jag har 3 stycken ledtrådar och du som lyssnar. Du ska veta vilken låt det är jag söker, så stanna kvar på kanalen. WhatsApp-numret 044-7800-1800. Har du färdigt spara ner för det du kommer att behöva för att vara med och tävla?
5: Vi mot

0: Det här var Tjuvjakt och Liam med Tonårsdröm.
1: Hör du, har du hört?
0: Låten!
1: Det riktigt som att jag ska ha hört.
0: Låten!
1: Det riktigt som att det ska vara på tungspets när jag fått ut det.
0: Vilken låt?
1: Nej, har du hört?
0: Vilken låt det skulle kunna vara? Och välkommen till Har du hört låten? En tävling där jag har 3 stycken ledstrådar och du som lyssnar, du ska veta vilken låt det är jag söker. Ifall du är först med att veta vilken låt det är, så är det du som vinner fina extrempriser. Vi har extrem strumpor, extrem mugg och extrem doftgran. Och WhatsApp-numret som du behöver för att vara med och tävla är 044-2800-180. Alltså 044-2800-180. Och kom ihåg att du måste svara med artist och låtnamn. Mm. Annars kan man inte vinna. Jag vill ha båda. Artist och låtnamn. Är du också redo, Walt?
2: Jag är redo, ja.
0: Första gången som du är med om den här tävlingen.
2: Ja, spännande.
0: Och jag har 3 ledtrådar och jag börjar med att läsa upp den första. Okej, vilken artist och låtnamn är det alltså som jag söker? Under 00-talet var den här artisten musikvärldens go-to-feature. Oh. Alltså, under 00-talet var den här artisten musikvärldens go-to-feature. Alltså, ifall du ville ha en person som ska vara med på din låt, så var det här den artisten som väldigt ofta var med.
2: Mm.
0: Mm. WhatsApp-nummer är alltså 044-7800-180 och jag söker artist och låtnamn. Under 00-talet var den här artisten musikvärldens go-to-feature. Kan ju fundera att vad fanns det för låtar på 00-talet? Och vem var där ofta?
2: Ja.
0: Då kanske man vet. Jag läser upp en till ledtråd. I låten jag söker kunde man tro att Albin och gäng är med och sjunger. Ja, Walt sitter här där. Geniknölarna gnuggas. Ja. Men det är alltså du som lyssnar, du som ska veta vilken låt det jag söker. Du ska svara med artist och låtnamn till WhatsApp-numret 044-7800-180. Första ledtråden var under 00-talet var den här artisten musikvärldens go-to-feature. Och ledtråd nummer 2. I låten jag söker kunde man tro att Albin och gäng är med och sjunger. Vilken låt skulle det kunna vara? Mm. WhatsApp-numret var 044-7800-180. Och jag sa ju att jag har 3 stycken ledtrådar. Den sista kommer du att få efter Girl Scout med Simple Life. Så stanna kvar på kanalen, för efter det har vi en vinnare.

0: Ava Simple Life av Girl Scout.
1: Hör du, har du hört?
0: Låten!
1: Det riktigt som att jag skulle ha hört.
0: Låten!
1: Det riktigt som att det skulle vara på tungspets när jag fått ut det.
0: Vilken låt?
1: Nej, har du hört?
0: Vilken låt det skulle kunna vara? Och vi ska fortsätta tävla i Har du hört låten? Jag har 3 stycken ledtrådar och du som

0: lyssnar, du ska veta vilken låt det är jag söker. Den som är först är den som vinner extrempriser. Det finns extrem muggen, extrem strumpor och extrem doftgranen. WhatsApp-nummer in hit till studion som du behöver för att vara med och tävla är 044-7800-180. Och jag läste upp de två första ledtrådarna och de lät så här. Under 00-talet var den här artisten musikvärldens go-to-feature och i låten Jag söker kunde man tro att Albin och gänge är med och sjunger. Har det, Walt, kommit in några gissningar?
1: Här kommer jättemycket. Det känns som att folk är ganska liksom... De fattar, fattar grejen här.
0: Jo.
1: Men en del av det här så fattar inte jag. JC Hard Knock Life. Grym låt. Men ni skulle säga att det var go-to-featuren ändå. Scooter, The Logical Song.
0: Ja.
1: Samma grej där, grym låt, men ni skulle heller säga att det var mycket att featura på andras.
0: Nej, det skulle jag inte heller påstå. Nej, så de var nog, det var fel.
1: Eiffel 65 Blue har kommit här. Rock Your Body, Black Eyed Peas.
0: Nej, ingen av dem.
1: Den här är också märklig. Crazy Frog, Axel F.
0: Axel F var nog inte med på mycket låtar. Bara sina egna.
1: Jag tycker att det var bara en låt väl,
0: ja,
1: som kom därifrån.
0: Ja, jag tänkte kanske folk har tänkt sådär att bara 00-talet,
1: ja,
0: vad som har varit bra.
1: Ja, stor låt var det ju nu.
0: Ja, när det där är fel. WhatsApp-numret är alltså 044-7800-180. Och jag har ju en tredje ledtråd ännu så jag tänker att jag läser upp. Och efter det så borde det vara ganska solklart vilken låt jag söker. Låten handlar om en artist... Låten handlar om att artisten i fråga önskar att han behandlat sin flickvän bättre då hon valt att lämna honom. Hittills har vi alltså under 00-talet var den här artisten musikvärldens go-to-feature och i låten jag söker kunde man tro att Albin och gänge är med och sjunger och låten handlar om att artisten i fråga önskar att han behandlat sin flickvän bättre då hon valt att lämna honom. Vilken låt är det alltså jag söker? Du måste vara med artist och låt. Vårt namn till WhatsApp-numret 044-7800-180. Och vad ska vi nu, vet ni, sitta här och låtsas? Vi har ju personer som vet vilken låt det är. Det är många som har svarat rätt. Men vi har en som svarar rätt först med vilken låt det skulle vara. Och,
1: ja,
0: och nu är det ju så tokigt att jag har inte dragit in facit här för att jag är världens sämsta radio-host. Men om jag bara berättar vilken låt det är. Det är ju alltså Akon med Lonely som jag sökte.
1: Jag skulle inte ha fått det, helt ärligt.
0: Nej. Vänta, jag måste söka här. Jag skulle vilja hitta... Nej, men du kan...
1: Dina ledtrådar...
0: Ja.
1: Det verkar som att folk vet hur du skriver, vet du, dina ledtrådar.
0: Ja.
1: För de var jättesnabba på bollen här. Medan jag som jag sa, jag skulle fan inte ha fixat på den där tredje heller egentligen.
0: Nej, och när jag brukar göra de här så sitter jag alltid och funderar. Så att, okay, hur ska jag skriva det så att det ska vara tillräckligt svårt, men ändå så att om du kanske skulle kunna veta det så skulle du kunna ta det.
1: Ja.
0: Men också vet du sådär att det får inte vara för lätt, men sen ska det ju bli lätt efter det.

0: jag sökt. Och tack till alla andra som har varit med och tävlat. Jag uppskattar varje gång ni skickar in ett meddelande på WhatsApp där numret 044-7800-180 när jag har förberett en tävling för er. Den tävlingen är tillbaka nästa vecka igen.
1: Hör du? Har du hört?
0: Låten!
1: Det är riktigt som att jag ska ha hört.
0: Låten!
1: Det är riktigt som att det ska vara på tungspets när jag fått ut det.
0: Vilken låt?
1: Nej, har du hört?
0: Vilken låt det skulle kunna vara? Lonely. Och inte det, nu har du hört låten om inte vi lyssnar på originalet efteråt. Här kommer Aiken med Lonely. Och grattis till Julia ännu.

0: Taken med Lonely var det som du hörde här i Extrem eftermiddag med Nadde och Walt när klockan är 3:10. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Taken är ju en av de här personerna som jag kommer ihåg. Herregud, lyssnade så mycket på honom när man gick i högstadiet. Och jag kommer ihåg att hans namn skulle man aldrig ha kunnat komma ihåg. Hans alltså riktiga namn. Taken är hans artistnamn.
1: Ja.
0: Men vet du vad han heter på riktigt?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Aliaune damala boga time purunakka lululu badara eikön tiam.
1: Just det. Bara rullar av tungan liksom.
0: Ja, det gör det. Så det är nog bra att han har ett artistnamn, för att annars skulle man nu vara ut och cykla. Post Malone och Morgan Freeman. Morgan Wallen, förlåt.
1: Morgan Freeman.
0: Vad fan är det? Vem är det?
1: Det är ju
0: skådis. Det är den gamla gubben som man brukar se. Förlåt, han är inte med på den här låten. Det här är Morgan Wallen, men I had some help.

0: some help av Post Malone och Morgan Wallen var det där som du hörde här i Ylextrem.
1: Extrem. Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
2: Mr. International, Shaco, Big Care.

0: Det där var Kai med Economy Plus som du hörde här i Extrem eftermiddag med Nadde och Walt. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Laura har också kommit in i studion för att det ska riktigt just bli nyheter. God eftermiddag, Laura.
2: God eftermiddag.
0: Men för det ska vi lyssna på Sky Newman med Walk.

0: Sky Newman med Walk hör du extrem eftermiddag. Klockan är 15.00, det betyder att det ska bli nyheter med Laura. God eftermiddag på dig, Laura.
1: God eftermiddag.
0: Och god eftermiddag på dig, Walt.
2: God eftermiddag.
3: Extrem nyheter.
1: Det finns lite motstridiga uppgifter om sannolikheten för att USA och Iran ska komma fram till ett fredsavtal inom kort. Enligt USAs utrikesminister Marco Rubio så kan de eventuellt komma överens om ett fredsavtal redan idag. Rubio säger att parterna är överens om ett förslag och att förslaget dessutom skulle ha ett brett stöd bland Gulfländerna. Men det iranska utrikesministeriet säger å sin sida att visserligen stämmer att USA och Iran ska ha nått överens kommer på många punkter, men de säger att det är osannolikt att avtalet skulle vara klart inom en nära framtid.
0: Betyder det att kriget skulle ta slut i så fall?
1: Det var för lätt.
0: Eller liksom, det skulle vara för lätt i så fall. Ja. Okej.
1: Elevernas frånvaro i grundskolan har vänt neråt efter flera år av ökning, det här rapporterar åt i Suomalainen. I fjol så var frånvaron i genomsnitt drygt 52 timmar per elev och motsvarande siffra för två år sedan så var nästan 60 timmar. Och frånvaron har då ökat ända sedan år 2017 och sen också speciellt efter coronapandemin, men nu syns alltså då en minskning. Och Utbildningsstyrelsen tror att en orsak kan vara en ny lag från 2023 och den säger då att skolor nu måste hålla bättre koll på varför elever är borta och dessutom så måste skolor nu också tänka på hur man kan förebygga frånvaro.
0: Handlar det här om alla människor i grundskolan? Liksom ettan till yrkesgymnasiet eller?
1: Nej, till nio. Alltså,
0: ettan till nian.
1: Det är grundskolan. Ja, och det här gäller också all frånvaro också, både lovlig och olovlig.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Den här veckan så pågår muslimernas vallfärd till islams helgestad Mekka i Saudiarabien, det som kallas för Hajj. Varje muslim som kan är alltså förpliktigad att göra den här vallfärden, men en utmaning är nu hettan. Det väntas vara uppemot 47 grader i Mekka de kommande dagarna.

0: och för 2 år sedan så var det till och med mer än 50 grader. Oho. Och då dog över 1300 pilgrimer under den här Hajj-veckan. Sen är också ett annat hot tyvärr Iran-kriget, för Iran har också slagit till mot mål i Saudiarabien under det här kriget.
1: Usch.

0: Charlie XCX CD som har haka upp sig. Rock music hör du här.
1: Semestrarna börjar ju här för folk så småningom, här sommar, och man ska försöka planera lite vad man ska hitta på.
0: Ja.
1: Och resor brukar vara någonting som många har på agendan, åtminstone under semestern. Och jag vet inte, det kanske också beror lite på att global uppvärmning har ändrat på saker och ting. Men det känns som att förr så får man ofta liksom söderut, till och med på sommaren. Men det känns som att det är riskabelt numera, för att det är så jävla varmt, vet du, i södra Europa till exempel.
0: Det är för att vi har ju nu liksom södern värme här i Finland.
1: Ja.
0: Eller vet du, den värmen som man tidigare ville flyga till,
1: ja,
0: så har vi nu här. Och jag har aldrig förstått det, varför man ska resa utomlands. Då vet du, du ska på södern resa när vi har sommar i Finland.
1: Ja.
0: Vi har sommar några dagar om året här.
1: Ja, men exakt.
0: Att varför vill inte man liksom, vet du, uppleva det här istället? Och det är så roligt när du säger att man åker till södern.
1: Ja.
0: När jag var liten trodde jag att det fanns ett land,
1: ja,
0: som heter södern.
1: Exakt.
0: Och jag var så ledsen på mamma och pappa för att alla andra reser till södern.
1: Ja, jag fick heller aldrig fara till södern.
0: Nej, aldrig har varit i södern. Och jag tycker att det är ett jätteroligt uttryck att man säger att man ska till södern. Varför, säg bara vilket land du ska till så att jag vet, så att det inte skapar förvirring.
1: Ja, men exakt, var är södern? Var börjar södern? Var slutar södern?
0: Och vad är södern?
1: Ja.
0: För att om du till exempel då skulle fara på en stadssemester,
1: ja,
0: söderut, då är du inte i södern.
1: Du tycker inte, även om du är ett land som annars nog tillhör södern?
0: Nej, utan,
1: är det så?
0: Nej, det tycker jag inte. Utan då är du till exempel i Barcelona.
1: Men,
0: och om du far till Barcelona så är du inte i södern. Utan far du
1: till,
0: Nej. Far du till södern så då är du där det finns strand.
1: Alltså men det finns ju i Barcelona.
0: Jo, men då vet du, om du far till Barcelona så vill du också gå och se på kyrkor och du vill, vet du, se på, vad heter de där gatorna där?
1: Ja.
0: Vet du, så här. Att det är ju mer att du vill uppleva staden.
1: Okay.
0: Du vill inte fara dit för att chilla och ha, vet du, all inclusive på ett hotell. Eller?
1: Men skulle du säga att liksom landet Spanien ändå är södern?
0: Jo, det är det nog.
1: Ja.
0: Jo, absolut.
1: Det finns söder i Spanien.
0: Jo, det finns. Men om
1: vi går enligt din egna teori, ja, här, och liksom en beachsemester i princip räknas som södern. Tänk om du får till Köpenhamn, vet du, till deras vackraste beach,
0: ja,
1: så långt söderut du bara kommer. Är det södern då?
0: Oj, nej, det är nog inte södern.
1: För jag skulle heller säga att det är södern.
0: Vad räknar du till södern?
1: Tyskland är inte södern.
0: Nej. Alltså hela Tyskland i sig är inte södern.
1: Det ligger nog någonting i det du säger. Liksom att det skulle ju vara en sån här charterort i princip. Då vart finnar flyger charter.
0: Ja.
1: Och det ska finnas mycket andra nordbor där. Det ska finnas britter, det ska finnas tyskar och det ska finnas ryssar. Då är du i södern.
0: Ja.
1: Men nu tycker jag ju liksom att vissa länder tillhör södern mer än andra. Inte skulle jag liksom sådär helt geografiskt ens säga att till exempel Kroatien

0: är södern. Men nu kan du ju få på en södern resa till Kroatien.
1: Ja, det håller jag med om. Och till exempel Grekland tycker jag ju att det är väldigt södern.
0: Det är södern. Men är det södern om du får till Aten?
1: Jo, jag skulle nog säga att hela Grekland är ju nog södern. Sen vet du, tänker jag att, men alltså, om du skulle få till Turkiet, då får du ju också till södern.
0: Men om du får till Istanbul, är det södern då?
1: Jo, det är också södern.
0: Det är också södern.
1: Fast du till exempel skulle fara till Thailand, då får du till södern.
0: Ja, men då är det hela landet, då är det inte bara liksom...
1: Ja, då är det hela, nej, utan det är hela landet.
0: Det är södern,
1: ja,
0: oavsett.
1: Det är ju så sjukt att liksom man aldrig har fått lära sig det här. Spanien och Portugal har ju också till södern. Frankrike, absolut. Det har inte en södern vibe.
0: Vad säger chatten? Var går gränsen? Var börjar södern? Och var slutar det?
1: Ja, och vilka länder ingår i södern?
0: Jag måste ta upp en karta och så ja. Hinner vi sen kanske efter en bis fundera lite vidare på.
1: Ja, jag har världskartan här framför mig. Hör av dig på WhatsApp, nummer 044-780-0180. Du kan också höra av dig via Arenan-chatten. Den hittar du. Du går in på Arenan, tryck på direkt, scrolla ner och hitta en video som heter Extrem eftermiddag.
2: Extrem eftermiddag.
1: Under tiden du skickar in åt oss var du tycker att södern börjar och södern slutar. Och kanske vilka länder som ingår i södern på WhatsApp nummer 044-780-0180. Ska vi lyssna på Youngblood Suburban Requiem.

0: Youngblood med Suburban Requiem hör du här i Extrem eftermiddag. Klockan är 14 minuter över 3 och det är Nadde och Walt som sitter här och håller dig i sällskap. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Fascineras jättemycket av den här diskussionen när finländare ska söderut, så säger man ju att man får till södern. Vi diskuterade det här för en liten stund sedan också med Nadde här. Och vi kommer direkt fram till var södern börjar, men det vi ändå är eniga i så är att för att det ska vara södern så måste det vara ett ställe där mycket finnar och svenskar, nordbor överlag, britter, tyskar och ryssar också är på semester. Mm.
0: Ja, det måste vara.
1: Och det ska vara varmt. Jag kanske tycker ändå att det...
0: Strand? Liksom, ja, hav? Det ska gärna vara hav.
1: Ja, du tycker inte att det liksom räknas inte om man far till ett sydeuropeiskt land, men du är i en stad liksom, för att se på stan, utan du ska vara på en beachresa i princip.
0: Ja, det tycker jag, och det här grundar jag i det att, för att när jag var liten så trodde jag att det fanns ett land som heter Södern, för att man hade ju sett bilder på när folk var på södern resa, och då var det ju, vet du, det var stränder, det var all inclusive hotell, det var en pool, ingenting annat än det, vet du, jag tänkte att hela landet ser ut så här och att alla reser dit. Så det är därför som jag har målat upp den här tumregeln för mig om vad södern är, som makes no sense. Så därför kan du inte vara i en stad när du är inte södern.
1: Här säger sig i chatten bland annat att allt söder om Vasa räknas som södern. Har själv flyttat till Hangö för några år sedan och skulle säga att Hangö är Finlands Florida med tanke på Chucky som bor dit och turisterna.
0: Ja.
1: Någon säger boulevarden är gränsen, så då antar jag att de pratar om boulevarden här i Helsingfors. Alltså, egentligen så är det ju kanske svårt att lägga fingret på exakt var södern börjar, men jag vill testa lite en sån grej och ett påstående. Mm. Jag säger att enligt mig det mest södern ställe som existerar, som liksom är då epicentret för vad södern på något vis personifierar,
0: ja,
1: så är Teneriffa och Gran Canaria, de här ögrupperna.
0: Jag glömde helt bort dem, men nu får hela min världsbild fel igen.
1: Just utanför Afrikas kust, men det tillhör Europa. Det där är fan södern.
0: Det är väldigt bra södern, men jag har en liten annan take på det här, för att jag ser ju klart och tydligt med öga på världskartan var södern börjar och hur jag liksom kan ringa in södern. Jag skulle med linjal kunna dra. Gränsen mellan Frankrike och Spanien.
1: Ja.
0: Där börjar ju, nedanför Frankrike börjar ju södern.
1: Ja.
0: Och då kan du lägga en linjal under Frankrike som ska gå liksom vågrätt. Och där så kan vi då sen dra med Cypern, kanske vi hittar där någonstans. Ja. Så får vi lite av Kroatien med. Turkiet kommer med. Grekland kommer med.
1: Ja.
0: Men, och Portugal har vi då med. Och det tycker jag är väldigt liksom...
1: Italien är med.
0: Italien tycker jag inte att det är södern. Det är det som är lite tokigt, så vi måste radera det från kartan.
1: Vad är det med Malta då?
0: Ja, Malta är väl nog också.
1: Tycker du det?
0: Ja, men...
1: Jag tycker att det är som för posh för att vara söder.
0: Mm. Jag har kanske inte folk riktigt rest i Malta. Jag vet inte hur det ser ut. Jag måste se hur det ser ut där före det. Men sen så måste vi, och sen så måste vi dra igen då linjalen där vi, som Afrika börjar.
1: Ja.
0: Men vi måste ta med Tunisien. Förstår du?
1: Ja, och det är för att dit reser man ju då.
0: Ja, och det är det. Och det är liksom det enda jag grundar det här i, är för att det är dit man reser. Det är inte liksom sådär att så här skulle det vara, utan det är ju bara... Det är ju bara vart mina klasskompisar har rest när jag gick i lågstadiet.
1: Så här går inte i princip och gör det som du säger, att man drar en linjan bara att här börjar södern. Utan här beror lite mer på liksom egentligen... hur intresserade finnar är att resa dit.
0: Ja, ja, det är ju det. Egentligen stör jag mig på att vi inte... Jag menar, vi har Europa, vi har, vet du, Amerika, vi har Afrika. Varför är inte södern en egen kontinent? Det är ju det borde vara. Det borde vara liksom en, vet du, som Teneriffa, en liten ögrupp.
1: Så där funkar det ju i USA. Där finns ju liksom södern.
0: Ja,
1: the South.

0: Det här är Orchid med In All Of My Tomorrow som du har i Extrem Eftermiddag. Klockan är 22 minuter över 3, det är måndag och det är Extrem Eftermiddag med Nadde och Walt som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi går vidare med Mares och Sunnan Vind. Det är en låt som ger mig otrolig sommarfeeling.

0: Det där var Wolf Alice med White Horses som du hörde i XRM eftermiddag. Klockan har gått och blivit 3:30 redan under visar med Nadde och Walt. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Person som älskar prylar. Jag älskar prylar.
1: Jag hockade, ja.
0: Ja, det kunde vi konstatera redan den här första timmen i vår sändning när jag hade full koll på vilken koppimönke jag skulle köpa ifall jag skulle köpa en. Men jag tycker också, och de prylarna som jag i alla fall tycker om är liksom sånt som du behöver när du bor i egnahemshus.
1: Mm.
0: Så det bästa är ju att bo i egnahemshus, för då måste du köpa alla de här grejerna. Då vet du, tänker jag, trimmer, motorsåg, gräsklippare, högtryckstvätt,
1: ja,
0: och sånt. Och jag har lite funderat på vilken som är min favoritpryl.
1: Ja, okay.
0: Och det, det kom jag på igår vilken som är. Igår gav jag an 6 timmar med trycktvätten och jag hade 2 pauser. Jag älskar högtryckstvätt. Förstår du bra en högtryckstvätt?
1: Nej, för jag förstår, alltså, ärligt talat så förstår jag kanske inte ens vad du ska ha den till.
0: Nej, du kan ju ha den till jättemånga grejer. Det som jag använde den till igår var att jag tvättade ett berg.
1: Ja.
0: Jätteviktigt, förstår du viktigt det va?
1: Yeah.
0: Jag tvättade ett berg, jag tog liksom bort all mossa, all för att, och det där berget var, vet du, så här svart, men nu är det, vet du, så här vitt och, vet du, sina naturliga färger,
1: ja,
0: ser jättefint ut. Och sen så tvättade jag också lite en terrass, och jag vet att man inte på riktigt ska tvätta en terrass med högtryckstvätten, utan man ska använda en terrasstvätt för att de här flikarna viker upp sig. I know, men terrassen är annars så dåligt liksom skick, så det har ingen skillnad. Jag tänkte bara berätta för dig som lyssnar,
1: som
0: börjar berätta snart att man ska inte göra sådär. Men bara det är så satisfying. Det är så satisfying att använda en trycktvätt. Du kan också tvätta båten med den. Du kan tvätta bilen med den. Du kan tvätta mattor med den. Du kan tvätta väggar med den.
1: Okej, liksom... kusumus. Du har ett barn som har varit och rolla i rappa. Kan du tvätta ditt barn med den?
0: Riktigt säkert kan du. Det tar jättesjukt. Beroende på liksom hur nära du sprutar. Men ja, det skulle du kunna göra.
1: Ja.
0: Jag tror dock att socialen skulle komma ifall du berättar att du tvättar ditt barn med högtryckstvätt.
1: Det är så du kan liksom inte ställa in den.
0: Du kan ha soft och hard. Det beror lite på hur en högtryckstvätt du har. En del har ju inte liksom jättehårt sådana tryck. Men den som jag använder har superhårt tryck. För den är, vet du, den är lite som det högtryckstvättarnas Rolls Royce.
1: Är den din? Äger du den?
0: Nej, den äger inte.
1: Men du, det är liksom dit du vill. Det...
0: Ja, men jag var liksom, eller så här, vet du, lite delägare i den.
1: Okej.
0: Så att jag vet du har tillgång till den och jag kan använda den. Och det var så kiva att använda den. För att det är så satisfying när du ser när smutsen lossar med den. För vet du, det kommer ju så hårt det där vattnet. Men har du valt någon sån här favoritmaskin om man tänker att om du skulle bo i egna hemshus? Så vilket maskineri skulle du då måste skaffa?
1: Alltså jag som bryr mig så fruktansvärt lite, men jag förstår att det där är ändå en ganska viktig fråga. I något skede kommer jag måste börja tänka på det här, men för mig just nu så handlar det ju nog mer om vet du, till exempel att en sån här soda streamer skulle vara helt nice ha, så att man får bubbelvatten där.
0: Ja,
1: man vill.
0: Jag förstår. Ja. Jag älskar att det är där som du är.
1: Ja.
0: Vet du, är sådär, okej, soda stream ska vi vilja ha, det är så kiva maskin. Och jag är sådär, kör gräsklipp och högtryckstvätt är det bästa.
1: Men jag fattar ju att alltså, du äger så pass, vet du, vuxna saker också, att jag fattar att det behövs ju andra typer av verktyg för att också underhålla dem.
0: Ja, och vet du hur vuxet det är att spruta omkring med en högtryckstvätt? Och vet du ska koppla den, du ska sätta på vattnet.
1: Men ändå så tror jag att det väcker någon sorts vet du, barnet i dig, för att du leker med en stor vattenpistol.
0: Men det väcker ju också pappan i mig. Vet du, man beter sig ju så som en pappa när man, vet du, har såna här maskiner.
1: Ja, du har nog gubb vibes faktiskt.
0: Ja, och vet du, så går du omkring där och ser på egon och sen när du har jättar med högtryckstvätter.
1: Ställer dig i solstolen och bara kolla på vad du har.
0: Ja, exakt. Jag skulle vilja att du som lyssnar hör av dig på WhatsApp numret 044-7800-180 och berätta att vilken maskin är din favorit när det kommer till såna maskiner man måste ha när man har egna hemshus. Att är det kanske trimmern, är det gräsklipparen, är det gasgrillen, högtryckstvätten som i mitt fall. Hör av dig, för det här är viktigt. Det här måste vi veta. Extra.

0: och Chrissy med Say It Again. Det här är ju Extrem, klockan är 15.38. Det visar mig ett Nadde och Walt. God eftermiddag. Vi håller på att tala om att vilken pryl är ens favoritpryl som man behöver i ett egna hemshus.
1: Ja.
0: Jag älskar trycktvätten.
1: Ja.
0: Den är liksom, högtryckstvätten är jättebra. Jag älskar den massor, jag tycker om att använda den. Sen tycker jag om gräsklipparen och motorsågen och trimmern.
1: Alla de här sakerna är ju sånt som du har ju ingen användning av tills du då bor i ett egna hemshus.
0: Nej, ska man bo i höghus är det här helt sjuka grejer. Ja. Eller vet du, så här häcksax. Ja. Jättekiva. Men herregud om du ska äga en häcksax när du bor i höghuset. Nej, det behöver du inte. Och jag ställer ju frågan till dig som lyssnar, att vilken är din favoritpryl? Och WhatsApp-nummer är 044-7800-180. Och ni har ju svara. Walt sa ju också att SodaStream är hans favorit.
1: Ja.
0: Han bor i höghus, det är liksom den, det är den maskinen han behöver. Och alltså WhatsAppen är riktigt tokossa nästan som ni har skickat in. Här Fredrika skickar först att min nya favorit är nog grästrimmern. Det är satisfying.
1: Det kan jag förstå.
0: Och jag tycker om såna prylar som gör det satisfying, för att just typ högtryckstvätten är satisfying.
1: Ja.
0: Sen har vi också Mine som skickar in luftvärmepumpen som man har någon jävla AC då det blir varmt ute, om det nu räknas.
1: Den kan jag förstå.
0: Det räknas 100%, jag glömde den bara med saker som jag räknade upp. Jo.
1: Alltså AC är ju liksom, är ju, man måste ju överleva.
0: Ja, luftvärmepump, det är jättevuxet faktiskt att ha en sån. Sen hör också Robin av sig och säger, jag älskar röjsåg.
1: Älskar röjsåg.
0: Det är det, vet du, det är det Walt som är gjort att man älskar det.
1: Du älskar den där högtryckstvätten också.
0: Jo, jag gör det, och det är att jag blir liksom, jag är ju lite beroende.
1: Hur är det med mattor? Kan du tvätta mattor?
0: Ja, det kan du göra.
1: Det skulle vara nice.
0: Ja.
1: Det skulle vara nice.
0: Ja, och det är ju det liksom att du kan använda den till vad som helst. Och sen säger Albin att absolut bästa prylen, och så skickar han en bild på en körgräsklippare.
1: Ja, det där håller du säkert med om också.
0: Ja, det är något som, det är så, vet du, man känner sig så fri när man kör på en sån där körgräsklippare, och så har det ännu till drickaställning på sidan, så du kan, vet du, ha kaljan där när du kör. Tänk att de har tänkt på allting när de har byggt dem. Kristoffer säger akkuhäcksaxen. Det är sen satisfying.
1: Ja.
0: Ja. Oj, det kommer in jättemycket bilder här på WhatsApp. Nummer 044-7800-180. Vi håller på att prata om favoritprylen som man behöver när man bor i egnahemshus. Leif skickar in en bild på en riktig, alltså en grävare.
1: Det här är ju inte längre en pryl.
0: Nej, det här är...
1: Det här är ju en maskin.
0: Ja.
1: Liksom, vem fan har det där på sin gård?
0: Leif har alltså en grävmaskin. En sån här grävare. Jeanette säger att ska man få en billyft i garage, aj etta, det skulle sitta. Alltså det här slutar aldrig. Malin tycker att hittills väldigt stolt över min verktygslåda som jag har jobbat på att fylla en tid. Sågar och borrmaskiner och vattupass känner mig så fulländad nu som människa.
1: Det där respekterar jag oerhört mycket. Och jag har mycket vänner, vet du, vars farsor har varit sådana som är ganska händiga.
0: Mm.
1: Så när de har flyttat hemifrån så har de fått sin egna verktygsback. Och jag har varit så avundsjuk på det där, för att liksom så många tillfällen så här randomly.
0: Ja.
1: Man hockar att fan, jag ska ha behövt ett specifikt verktyg,
0: ja,
1: till det här.
0: Och då finns det där i lådan. Mm. Och det här är sånt som man måste samla på sig.
1: Ja.
0: Rasmus säger också industridammsugare med förmåga att suga vatten och slangen löstagbar, så man kan koppla den åt andra hållet och blåsa med den. Alldeles överlägsen apparat för allt möjligt. Det är sant. Industridammsugaren, glöm den också. Jättebra att ställa bilen med, till exempel ute på gården. Också är det bra när man kan suga vatten med den. Ångtvätten. Tvättar allt.
1: Jag skulle ha en sån här som en, alltså istället för strykbrev, stryker jag med en sån här ång.
0: Ja.
1: För jag bor ju i lägenhet.
0: Jo, du bor i lägenhet. Så du måste bara stryka den och du behöver inte liksom putskaka.
1: Exakt.
0: Men just det där ångt, vet du, och vet du vad som jag också, textiltvätt,
1: ja,
0: älskar jag också. När du vet du kan tvätta skitiga bänkar och sånt. Mm. För det är satisfying. Så det kan vi ju konstatera att saker som är satisfying är kiva att ha. Martin säger, min nya favoritpryl är nog snöslungan med hydrostatisk växellåda och joystick.
1: Vad fan är det?
0: Jag vet.
1: Hydrostatisk växellåda.
0: Jag har ingen aning om vad hydrostatisk växellåda är, men en snöslunga vet jag vad är.
1: Och joystick.
0: Ja, vad gör man med joysticken? Berätta åt oss, Martin.
1: Är det där så att du liksom kan sitta på avstånd och så ger den sin jutt och du styr med joystick från?
0: Kanske. Herregud, radiostyrd slunga.
1: Galet.
0: Tack att ni hörde av er. Om ni fortfarande vill höra av er vad som är era favoritprylar kan ni göra det på WhatsApp 044 2800 180.

0: Det här var Sabrina Carpenter med House Store. Det är vi som är Nadde och Walt. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi har suttit och pratat om att vad som är ens favoritpryl som är bra att ha när man bor i egnahemshus. Och meddelandena slutar inte komma in på WhatsApp. Nummer är 044-2800-180. Prylar som är bra att ha som vi glömde att nämna är ju självklart lövblåsen.
1: Ja.
0: Och rökugn. Är ju jättebra att
1: ha. Det skulle jag kunna tänka mig att ha.
0: När man har egna hemshus. Och sen en väldigt viktig grej som jag uppskattar massor. En kompressor.
1: Mm.
0: Så att du kan blåsa luft.
1: Ja, det är klart. Inte vill man ju få till bensinmacken för att göra inte.
0: Nej, det vill man inte. Nej. För att när du ska kunna göra allting hemma på egen gård.
1: Precis.
0: Och gärna ska den också vara portabel.
1: Ja.
0: Taylor Swift med Elizabeth Taylor går vi vidare med.

0: Det här var Taylor Swift med Elizabeth Taylor.
1: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
2: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
3: Because if we're not at the table, we're on the menu.
4: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
1: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Det där var Rymdpojken och Myra Granberg med Glömma dig. Klockan är 15.53, det är extrem eftermiddag med Nadde och Walt. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Yle X.
1: Prylar har vi diskuterat, vet du, vad man behöver i egna hemshus för att få livet att rulla på så smooth som möjligt. Man skulle kunna göra allting hemifrån och här kommer in mycket tips på bra prylar.
0: Jo.
1: Naddes favorit är högtryckstvätt. Men någonting som jag tycker är minst lika viktigt är ju liksom layouten på huset.
0: Mm.
1: Och det allra mest fantastiska är ju ifall att man liksom har ett garage dit man får in bilen och vet du, alla sina verktyg och grejer.
0: Ja.
1: Men sen vet du, ännu på gården eller kanske vet du, i anknytning till garaget en liten något sorts rum som då också ofta kallas för hobbyrum.
0: Ja, ja. Det finns ju, det är ofta alltså också om man går in och tittar, jag älskar ju att sitta och se på hus som är till salu.
1: Ja.
0: Och jag tycker om rätt så här, liksom, så här planläggning att det ska vara viktigt att titta att okej, här är rummen. Och väldigt ofta finns det ett rum i huset som är döpt till hobbyrum.
1: Ja, och är inte jävligt tråkigt i så fall då om det här hobbyrummet bara för, blir någon sorts kontor liksom.
0: Jo, nej, det får det inte vara. Det heter ju hobbyrum.
1: Exakt, inte kan din hobby kan inte vara ditt arbete. Och tidigare kanske en del hade vet du, i hobbyrummet, det var liksom datorrummet.
0: Ja.
1: På den tiden då datorer kanske inte var lika vanliga. Men jag tycker att hobbyrummet så skulle verkligen, det skulle synas att någon typ av hobby utförs i det här hobbyrummet.
0: Ja.
1: Så jag kan beskriva mitt personliga vet du, drömhobbyrum.
0: Okej, okay,
1: och det är ju definitivt vet du, ganska så här mancave-aktigt, men det ska ändå fylla en funktion och den funktionen är musik och träning. Så att jag skulle som har en så här fullständig musiksetup där vet du, med dator och högtalare, mina instrument, ljudkort, så att jag får gjort allt jag behöver. Men också så ska det finnas utrymme för en bänkpress.
0: Ja, du ska i samma rum liksom.
1: Exakt, vet du. Då är det ett hobbyrum, för då är det två av mina hobbyn som kan utföras på ett och samma ställe.
0: Jag älskar det här. Jag skulle ju absolut inte vilja ha ett träningsrum hemma hos mig, för att det är bara, tar bara onödig plats.
1: Ja.
0: Det är inte som att jag ändå skulle träna där. Men det där musikgrejen tyckte jag kiva. Dock så sysslar inte så mycket med musik, så det är onödigt. Men jag skulle vilja ha en mancave.
1: Ja.
0: Det skulle jag vilja ha. Och jag skulle vilja ha ett rum där det skulle finnas, vet du, jag skulle kunna ha min darts tavla där, så att det är på riktigt liksom okej, här hänger man, här kastar man lite darts. Men sen skulle jag också, jag älskar ju att sy med symaskinen. Det är en bra pryl att ha.
1: Och det är en hobby också.
0: Ja. Och jag skulle vilja ha, jag vet inte varför, men jag skulle vilja ha ett bord där symaskinen, vet du, alltid kan vara på.
1: Ja.
0: Så att man inte behöver plocka fram det, för att då är det inte roligt att göra.
1: Nej, men absolut.
0: Och det tänker jag, vet du. Sen så skulle man ha, vet du, på då det här, vet du, bordet där symaskinen står, så skulle man också ha såna små lådor med lite fack, så kanske du kan ha lite knappar där, eller så kan du ha lite tråd, jag vet inte.
1: Jag vet något inte varför det här klickar inte vid huvudet, symaskin och Nadde.
0: Nej, symaskin och dartstavla,
1: ja.
0: I samma rum.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo med Drop Dead hörde du här i Extrem eftermiddag. Klockan är 16.00. Det är Extrem eftermiddag med Nadde Walt som du lyssnar på. God eftermiddag. Vår producent Malin Enqvist, hon har också kommit in i studion. För att idag på morgonen så vaknade jag till nyheten att någon har simmat världsrekord och det har varit doping inblandat och så vidare och så vidare. Och så tänkte jag att nu ska jag läsa in mig på det här. Vad bra det kommer att bli. Så förstår jag att jag borde ha haft koll på det här hela mitt liv för att förstå något.
2: Ja, det är komplicerat.
1: Det är komplicerat. Och jag vet Malin, du har ju jobbat här på Yle Sporten.
2: Ja, man kan kalla mig en sportjournalist.
3: Ja, men visst.
1: Det är ju det. Och då tänkte jag att vem är inte bättre att vända sig till än vår producent Malin Enqvist, som hon har så många liksom talanger.
2: Ja.
1: Så vi ska prata lite sport efter Adam Port och S.G. Lewis och Kaine Musik med Be The One.

0: Det här var Adam Port, S.G. Lewis och Kaine Musik med Be The One. Låten du hörde här i Yle Extrem, klockan 4:04. Och vi har bjudit in vår producent Malin Enqvist, för att jag vill prata om simning och doping, men jag förstår ingenting om det. Mm. Så det är därför hon är här.
1: Sportorna. Backhopsi, V-stilen alla yksimaan, buklövpojken hoppa långta helvetti pieksa.
2: Jättebra. Jag vill härmed kallas för sportkorrespondent.
3: Sportmalin.
0: Okay. Men det går jättebra. Ja.
2: Nu låter det som att jag ska ha en hel uppläsning, men jag tänker att vi tar det som en diskussion och så får ni ställa frågor, för ja, det här, it's a lot.
0: Ja.
2: Enhanced games ska vi prata om.
0: Ja, han som har simmat och gjort världsrekord.
2: Ja, men vi spolar tillbaks bandet. Mm. Okej, okay. Så enhanced games är inte bara simning, det är 42 stycken, det är jätteroligt, för alltså det är techgudar som har kommit på det här.
0: Okay.
2: Alltså sådana som älskar bitcoin och en massa sånt, och de har ju varit så här för några år sedan, så lät det ännu som att det kommer vara tusentals människor som är med, alla kommer vara med, vi kommer krossa alla världsrekord, woo!
3: Ja.
2: Det slutar med att det är 42 stycken som är med. De flesta är avdankare. Och då tävlar man i simning, friidrott och tyngdlyft.
0: Okej.
2: Och grejen här då i Enhanced Games är att det inte är obligatoriskt att dopa sig. Det är tillåtet.
0: Alltså man får göra det man vill.
2: Ja, enligt vad de här själva har sagt så är 36 stycken dopade. Mm. Men sen finns det sådana här case som till exempel Fred Curley. Han är tidigare världsmästare på 100 meter sprint.
0: Mm.
2: Och han har då pratat väldigt stort innan Enhanced Games och sagt att han kommer krossa Usain Bolts världsrekord.
3: Oh, det är stora.
0: Okay.
2: Ja, och han sa då att han var 100% ren. Han är inte dopad. Men det finns en sån här regel i de flesta sporter, jag skulle säga i nästan alla sporter, så finns det en policy som är att man kan bli dopningstestad när som helst.
0: Mm.
2: 365 dagar om året. Om du är i en så kallad pool av att du är en aktiv tävlande, så då måste du meddela åt den här dopingagenturen och säga jag är här de här och de här dagarna och ni kan komma och testa mig när som helst.
0: Okej. Okay.
2: Och det har då han missat att göra. Det finns ingenting som styrker liksom att han...
0: att han ska vara i ren.
3: Men han får ändå tävla.
2: Han får, inte i officiella sammanhang, där han är avstängd.
3: Nej, men i Enhanced Games.
2: I Enhanced Games så får han inte, han är uppmuntrad att tävla.
3: Okay.
2: Han krossar ju absolut inte ett världsrekord.
3: Ja.
0: Nej.
2: Det gjorde han inte.
3: Synd.
2: Ja. De här spelen tog in character nog. De tog plats på Las Vegas.
0: Mm.
3: Ja, ditt drömmar går och dör.
2: Och då kanske ni undrar, varför ska man ställa upp i det här om man måste liksom vara avstängd från riktiga tävlingar och sånt där. Det är för att det finns 25 miljoner euro i prispotten.
0: Ooh.
2: Och man fick 1 miljon för varje nytt världsrekord.
0: På riktigt?
2: Och de här världsrekorden, no, det var ett som slogs, men de är ju inte officiella.
3: Men är det här första gången det hålls nu?
2: Det här är första gången det hålls. Ordet liksom, eller så här, namnet Enhanced Games, det anspelar ju på Olympic Games, så då tror man ju att det ska vara fler än en dag.
3: Ja.
2: Så jag blev lite chockad när jag såg att det bara var igår.
3: Men hur för att det är bara 42 som är med?
2: Ja, men det har väl typ inte med det att göra, de säger. Och lot more to come, men man vet inte mer. Hej, jag ska prata om det här i 1000 år. Ta en låt.
0: Okej, vi tar en låt emellan, sen fortsätter vi.

0: Det där var Dara med Bangaranga, årets Eurovisionsvinnare.
1: Yle Extrem.
2: Välkomna tillbaka till Malins guide till Enhanced Games.
3: Sportmalen är på plats.
0: Ja, tack. Ja. Tur är du här.
2: Tur är jag här och reder upp. Det har varit Enhanced Games. Det var en dags historia i Las Vegas. Jag skulle våga kalla det en flop.
3: Ja. Mm.
2: Det var då alltså ett mästerskap. Eller jag vet inte ens vad man... Alltså de vet ju inte själva heller vad de håller på med. Det var en tävling. Mm. Där man då får dopa sig själv. Det är inte obligatoriskt.
0: Nej.
2: Men man får.
0: Men vad är doping?
2: No, doping, det som de har fått använda i det här är anabola steroider.
0: Det är det man blir galen av.
2: Det är det man får små ballar av.
0: Ja.
2: Testosteron och human growth hormone. Som ja. Brukar förkortas HGH. Om man okay. är på det viset. Så en massa härliga cocktails får man slänga i sig. Och sen ska man få slå världsrekord. Om man slår ett världsrekord så får man 1 miljon euro cirka gurka.
3: Ja.
0: Det är ju helt sjukt.
2: Det är helt absurt. Mm. Det som då, alltså så här, talking points är att dels att det var en flop då. Det var mest influencers på plats som hade fått betalt för matchen.
0: Åh, det var ett betalt samarbete.
2: Ja. I herrarnas 100 meter sprint så var det 3 stycken 7 starter. Och i vanliga tävlingar som typ OS och VM så skulle man bli diskade. Det blev man ju inte i en hands games.
0: Nej, utan det var ju bara bättre ju mera man hade
2: tagit. Men jag tror nog att de tog om det. Ja.
3: Var det några etablerade liksom, kärnor med?
2: Ja, till exempel han här Fred Curley då, som jag pratade om som ja. Sa att han skulle slå vad heter det, Usain Bolts världsrekord. Han är tidigare världsmästare. Andra stora namn är Ben Proud. Bra namn.
0: Ja.
2: Han vann OS-silver i simning i Paris år 2024. Han var också med. Men som sagt, i och med att det finns starka dopingsregler i alla andra tävlingar ja. Så var ju inte många som är aktiva. Eller jag har inte hittat en enda som är liksom så här aktiv. Det är som att Fred Curley är 31 år gammal.
3: Så han har gett upp liksom OS-drömmen redan?
2: Jag skulle väl säga det. Speciellt i och med att han pratar så här stort och sen så...
0: Ja. Jag menar, men
2: hur klarar det och han är avstängd.
0: Hur är det till exempel nu att de här som har varit med i det här dopningsspelen,
2: ja.
0: Skulle de få gå tillbaka och tävla normalt?
2: De får väl det, men jag tror att om de är smarta på dopingsagencyn så får de ju att testa dem nu och sen blir de avstängda.
0: Det är sant.
2: Men det finns ju inte ett så här det finns... Man avgör hur länge man är avstängd beroende på case to case.
0: Mm.
2: Alltså technically ja, men du blir avstängd en tid och inte blir du ju himla populär.
0: Nej, det är det.
2: Ja.
3: Men om prispotten ändå är vad den är, alltså det är ju helt trevliga pengar här frågan om. Tror du, det var en flop ja, men tror du liksom du som... kan sportmalen.
2: Ja.
3: Tror du att det kan ändå liksom på något vis väcka upp en generation av idrottare som ser det här som sin möjlighet till storhet?

0: Alltså,
1: att man liksom skiter i traditionell idrott, skiter i olympiska spelen och världsmästerskap och bara direkt köper det här.
0: Säkert.
1: För att här vet vi ju om amerikaner framförallt tycker om pengar nu.
0: De tycker väldigt mycket om pengar. Säkert, men alltså som sagt, det var inte så häft de här resultaten de kom till.
2: Nej, och jag skulle fråga dig de här resultaten de kom till. Att nu när de här personerna då har dopat sig och är med och tävla, är de jättemycket bättre än någon som inte är dopad?
0: Nå, om vi tar det här världsrekordet då. Det var en grekisk simmare som heter Christian Gokolemev. Han simmade då 50 meter crawl, eller freestyle som det heter, på 20,81 sekunder. Och det är då 800 delar snabbare än tidigare världsrekordet som sattes i mars i år.
2: Ja.
0: Och han var då dopad, men han hade också en annan grej på sig. För det är inte bara de här preparaten som då är tillåta i Enhanced Games. Utan det finns också, emellanåt i sporter så kommer det utrustning som är lite för bra.
2: Mm. Ja.
0: Och i simning så fanns det en sån som hette Hydrect. Och det är då en helkroppsdräkt som liksom, den gör så att vattenmotståndet är typ minimalt och du flyter lite. Så den här var liksom around år 2009, men den förbjöds jättesnabbt för att det märktes att den där utrustningen hjälpte så mycket, så det handlar mest om vem som hade den och vem som inte hade den.
1: Har alla den i Enhanced Games?
0: Ja, och de har haft jättemycket problem att komma ut ur de här dräkterna. De har liksom måste stå tre stycken så här muskelknuttar fulla av steroider och dra dem av varandra. Så trots då att han hade den här dräkten som då har bevisats också i andra tävlingssammanhang att hjälpa jättemycket och att han var dopad, så var det ändå 800 delar. Och det här världsrekordet slogs i mars. Så det är ett nytt världsrekord. Så det är ett världsrekord som antagligen kommer att slås ganska snart igen.
2: Ja.
1: Är det en relevant sträcka då? 50 meter freestyle?
0: Det är det, ja.
1: Okej.
0: Ja.
2: Det brukar man tävla i annars.
0: Det brukar man tävla i, ja.
2: Är det något annat fusk som är tillåtet i de här tävlingarna?
0: Alltså, i och med att det bara är tyngdlyftning och sen då, vad heter det? Friidrott och simning, de är inte jättemed på alla dem. Tidigare så pratade det om att min favoritsport gymnastik skulle vara med, men där var ju ingen med. Jag förstår inte ens hur man ska dopa sig i gymnastik. Det är ju livsfarligt. Man gör en backflip och så gör man tre missar och ramlar på nacken.
1: Sant, ja.
2: Man blir för vig.
1: Men det där är faktiskt bra fråga, för att vet du, om det är tillåtet då att liksom ta olika preparat för att liksom bli starkare och snabbare och så vidare, får du då ändå till just före vet du, tävling ta lite adrenalin till exempel?
0: Säkert. Men nu måste vi också komma ihåg grundanledningen till Enhanced Games. Nu pratar vi mycket om att sport, vad är kroppen capable of? Nej, de ska sälja saker.
1: Ja.
0: Om man går in på Enhanced Games hemsida.
2: Ja.
0: Så alltså det är som att få online shoppa. Här kan man shoppa lite grejer.
2: Så det här är egentligen bara liksom marknadsföring.
0: Ja, han som grundade säger ju att det här är liksom ett helt nytt sätt. Den här publiken är liksom helt, den är så 100% mottaglig. Vi vill alla bli yngre, vi vill alla. Han ska sälja shit. Så det han, man säljer här då. By the way, gå inte in och köp. Det kommer ju fastna i tullen så att det smäller om det.
2: Ja.
0: Och det är olagligt.
2: Men vad får man köpa där då?
0: Testosteroninjektioner,
2: anabolida steroider,
0: GLP-1 som man ska microdosa.
1: Det här vet man ju 100% att också kommer att komma i något skede, kommer det att bli fast för att det är illegalt att köpa det här från Peru eller någonting.
0: Säkert dropshipping,
1: ja,
0: det är från Shein.
1: Rebrandade.
2: Det här var så sjukt. Så egentligen, nu förstår jag, för att när jag var inne där på morgonen och så läste jag de här nyheterna, man går ju alltid till kommentarerna, för det är där som contenten finns. Och folk var så arga över att man lyfte upp liksom det här som en nyhet och var sådär, titta på det här världsrekordet.
0: Ja, det är ju...
2: Att man borde liksom kanske bojkotta det.
0: Alltså det är ju inte ett världsrekord, det håller ju inte. Det är inte ett nytt världsrekord. Världsrekord är fortfarande det som gäller från mars. Men det här var ju ett otroligt intressant experiment. Sen är det ju också jätteintressant att det är en massa höga konservativa som är med och sponsrar. Till exempel Donald Trump har ju öppnat The Plonka själv.
2: Ja, han har tänkt att det här var bra.
0: Så han är ju med och stöttar det här.
2: Kommer det här att hända igen?
0: De försöker ju.
2: Ja.
0: Jag har inte hittat att de har satt ett nytt datum, så då vet man ju att det är riktigt lyckat när de har nästa och är så här, hey, next time guys. Antagligen kommer det väl hända nästa gång, men det kommer väl bli en lika stor flopp då. Är min antagligen.
2: Jag förstår.
1: Det här är nog spännande.
0: Visst är det. Det här är ett jätteroligt hål att falla ner i.
1: En fråga till.
0: Ja.
1: För att inte nog med att du kan din sportman, ja. Du vet ju också vad världen tycker.
0: Ja.
1: Så att om man då som etablerad idrottare är med i det här, faller ens så här liksom street cred eller cred, ja, överlag?
0: 100 prolla.
1: Okay.
0: 100 prolla. Alltså det är ju redan jättenålat att bli fast för dopning.
2: Ja.

0: Alltså det är ju pinsamt på jättemånga sätt.
1: Men sen att du har ansikte utåt
0: för det. Sen att du har ansikte utåt för doppling. Och du gör det för pengar, double homicide.
1: Och så vinner du inte ens och så får du inte en miljon. Så har du gjort det här i onödan. Och så har du ditt ansikte där. Ja. Tack Malin att du kom hit in och pratade om det här med oss.
0: Tack själva.
1: Jag skulle aldrig ha klarat det utan dig. Extra.

0: Det är Bella Kay med I love it, I love it, I love it.
1: Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, jag kan inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: Lennart The Walt som sitter här i studion och håller dig sällskap ännu en liten stund. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och eftermiddagssändningen håller ju på som vanligt ända fram till klockan 17 och efter det blir det Supernova tillsammans med Fanny Forsander varje måndag, tisdag, onsdag och där är du måndag så det blir nytt avsnitt. Walt, du sände ju Supernova förut.
1: Stämmer mycket bra det.
0: Men nu är det Fanny som gör det. Och i dagens Supernova så kommer man få en review på nya albumet av Drake. Har du lyssnat på det, Walt?
1: Här kommer tre nya album av Drake samtidigt.
0: Det är sant.
1: Och jag har ignorerat det totalt.
0: Är det så?
1: Yep.
0: Och tydligen har det också kommit en sexy ballad av Little Sims och 070 Shake. Och sen finns det också ett mysterie som handlar om Jojo Siwa. Och tydligen ska Fanny prata om dig idag. Och jag ser också att Jojo Siwa, eller det ska lyssnas på en låt av Jojo Siwa som heter Serendipity. Det finns ju en bar i Karis som heter Serendipity.
1: Så... Jag tyckte den lät jävligt bekant faktiskt.
0: Ja, så jag undrar att ska det bli något sånt månne? Och Little Sims och 070 Shakes låt heter Telephone. Det blir också lite musik av Drake och Harry Heiss. We go so good together. Vet ni, Fanny brukar spela så bra musik. Så helt samma vad jag sitter och rabblar upp här för artister och låtnamn så brukar de vara värda att lyssna på. Kom ihåg att stanna på kanalen. Fannys program Supernova hör ni mellan klockan 17 och 18. Det här är LKN med Ring mig.

Vi ska lyssna på Dominic Fike med White Keys när klockan är 16:30 här i Extrem eftermiddag. God eftermiddag på dig, det är Nadde och Walt som sitter här.

0: här middag med Nadde och Walt håller på att lida mot sitt slut den här måndagen.
1: Mm.
0: Första gången vi sitter tillsammans här i studion.
1: Ja, funkar ju det här också.
0: Nå, det gör det här. Vi suttit, vet ni, och umgåtts i 4 timmar. Vi är tacksamma för alla som har lyssnat på oss. Imorgon så kommer tyvärr jag och Nelly inte att vara här, för det är, vi har mötesdag imorgon på Yle. Så det kommer vara en repris som du hör imorgon mellan klockan 1 och 5. Klockan 17 idag så då tar Fanny Forsander över med Supernova. Hon spelar jättebra musik. Hon pratar om musik. Och så har hon också alltid jätteintressanta stories. Så du ska stanna kvar på kanalen och lyssna på det från klockan 17 till klockan 18. Men innan det ska det bli lite musik. Det blir Genom natten av För nära solen. Genom natten heter artisten För nära solen heter låten. Nyhetspodden ska det också lyssnas på. Och de behandlar ämnet drönare idag. Om att Ryssland kanske skulle kunna skicka drönaren till Finland för att bara testa vårt försvar. Mm. Det kan man lyssna på, så blir man mer upplyst om det. Bring Me the Horizon med Teardrops blir det, och det här är Tyler och Sara Larsson med She Did It Again. Hej då alla!

0: De senaste månaderna har vi vid upprepade tillfällen varnats om att ukrainska drönare är eller kan vara på väg in i finskt luftrum. Det handlar alltså om drönare som Ukraina skickar mot mål i Ryssland, men som på grund av bland annat ryska signalstörningar har tappat bort sig och kommit in i finskt luftrum av misstag. Men hur kan vi vara säkra på att allt faktiskt handlar om ukrainska drönare och att det inte är Ryssland som bokstavligen testar våra gränser? Du lyssnar på nyhetspodden och den närmaste kvarten ska vi tillsammans med vår reporter Carl Falund reda ut vilket hot maskerade ryska drönare skulle kunna innebära för vår säkerhet.
1: En potentiellt farlig drönare rör sig i luftrummet i Nyland.
2: En störtad drönare har hittats i Itis, ungefär halvvägs mellan Lahtis och Kouvola.
3: Också under gårdagen utfärdades drönarvarningar i både Lettland och Estland.
0: Nu i mitten av maj så varnades nylänningar om att eventuellt kan komma in ukrainska drönare över huvudstadsregionen. Och folk ombads hållas inomhus några timmar under morgonnatten. Det kom ändå inga ukrainska drönare då, men Finland har nog tidigare faktiskt fått besök av dem. I mars så var det Kouvola som fick besök av två stycken ukrainska drönare som hade tappat bort sig från målen de var på väg mot, alltså de ryska oljehamnarna inne i Finska viken. Dessutom hittades det i samband med det här också en tredje drönare just vid gränsen till Ryssland i östra Finland. Nu finns det vissa röster som är lite oroliga över att Ryssland kanske skulle kunna använda de här ukrainska misstagsdrönarna för att själv ta reda på hur Finland reagerar på sådana hot och att Ryssland till och med skulle kunna bygga sina egna ukrainska drönare. Alltså skicka drönare in hit över Finland som de låtsas att kommer från Ukraina för att se hur finska försvarsmakten reagerar. Kalle, du har tittat lite närmare på det här. Vad är det nu egentligen det handlar om?
4: Ja, precis. Alltså det här är något som James Acuña, som jag har intervjuat, varnar ganska så tydligt för. Och han har då lång erfarenhet från amerikanska underrättelsetjänsten CIA.

0: där han har jobbat med just drönare, och nu jobbar han som drönarkonsult och har sin då bas i Estland. Bakgrunden det är ju den då såklart att Ukraina har intensifierat sina drönarattacker då mot mål på ryskt territorium, och när då Ryssland bekämpar de här drönarna så förirrar de sig och hamnar in i finskt luftrum. Men det som vi nog måste förstå kring det här med drönare som då av misstag då kommer in i vårt luftrum är att det också kan vara ett sätt att testa vårt försvar. Så om en fiende då vill ta reda på hur Finlands drönarförsvar fungerar, ja då finns det nästan inget bättre sätt än att låta drönare komma in i finskt territorium och sen då observera hur myndigheterna reagerar. Och det här kunde då göras, det här är den här själva teorin här, via så kallade falsk flaggoperationer. Alltså att Ryssland skickar drönare som ser ut att vara ukrainska men som faktiskt då är ryska.
1: Mm. Men så att de skulle alltså bygga dem själva i Ryssland men få dem att se ut som ukrainska. Hur gör man så? Hur lyckas man med det?
0: Alltså det är förvånansvärt enkelt så där i teorin enligt James Acuna. Ukrainska drönare de byggs med kommersiella komponenter, så det här är sånt som finns att köpa på nätet. Dessutom så har Ryssland med största säkerhet nog fångat in en hel del ukrainska drönare under kriget som de då kan använda för att tillverka en kopia. Så rent tekniskt så är det här helt möjligt. Och strategiskt så passar det då perfekt in i det här moderna säkerhetsläge med hybridkrigföring. Det är ju inte direkt så att Ryssland är obekanta med den här typen av lite så här skumma operationer, falsk flagg, trojanska hästar. Alltså det här är ju saker som Sun Tzu skrev om redan för tusentals år sedan, att hur man lurar fienden. Så frågan blir då, varför skulle Ryssland inte göra så här? Mm. Särskilt när de då konstant testar gränserna på andra håll, till exempel till havs eller vid gränsövergångar och så. För just nu så är det ju bekvämt för regeringar till exempel här i Finland, också i Baltikum, att de här drönarna som kommer in över vår gräns är ukrainska. Men det farliga blir ifall de här drönarna ser ut att vara ukrainska men vi inte riktigt vet om de faktiskt är det, eller då ifall de är ryska kopior.
1: Mm. För det kan vi ju nog ändå vara ganska säkra på utan att bli allt för konspiratoriska, att även de här drönarna som nu har varit på väg hit och till viss del kommit in hit, nu följer ju Ryssland med hur vi reagerar på dem, även om det på riktigt är så att säga vänligt inställda drönare, eller ska vi säga fientligt inställda drönare, men inte mot oss.
0: Alltså absolut, Ryssland de håller nog stor, mycket koll alltså på den här situationen. De kan ju till exempel använda den här situationen då för att kartlägga vårt försvar, men också då för att testa hur vi förmår att hantera den här informationsgången. Alltså Ryssland använder redan den här situationen i sin propaganda. De säger att de har inte styrt eller stört de här ukrainska drönarna så att de har åkt in över gränsen, utan det här är Ukrainas problem och det är Ukraina som använder Finlands luftrum. Så ja, också ifall de här drönarna som vi sett då hittills har varit ukrainska drönare, så observerar Ryssland definitivt hur vi reagerar på det här.
1: I de här fallen hade alltså handlat om drönare som Ukraina skickar mot mål i Ryssland, men som Ryssland sen har riktat signalstörningar mot. Men de här signalstörningarna så har man ändå inte kunnat bestämma exakt vart drönarna vänder, utan det är mera allmänna störningar som gör att drönarna inte längre vet var de finns. De här borttappade drönarna har sen då dykt upp förstås i Finland som vi var inne på, men också Estland och Lettland har fått besök av dem, och Estland till och med sköt ner en ukrainsk drönare förra veckan som hade kommit in över deras södra luftrum. Det här är alltså riktiga ukrainska drönare som har irrat bort sig. Den här falsk flaggoperationen skulle handla om att Ryssland bygger egna drönare maskerade till ukrainska sådana. Vad skulle då nyttan vara med en sån operation?
0: Där finns det då alltså flera syften. För det första, kartlägga vårt försvar. Alltså hur reagerar vi? Hur snabbt? Vilka system använder vi? För det andra, och det här kanske är det här som har att göra med just hybridkrigföring, alltså att skapa osäkerhet, undergräva myndigheternas trovärdighet. Här handlar det då om hur myndigheterna kommunicerar och hur budskapet tas emot av alla som lyssnar. Och direkt om det uppstår något som lite skaver i myndigheternas berättelse, ja, då har vi ett trovärdighetsproblem. Till exempel att säga att myndigheterna meddelar att en drönare var i luftrummet i 3 minuter, men folk på marken, de hörde ljudet av drönare i 45 minuter. Och så började rykten att spridas på sociala medier om att regeringen ljuger. Så om försvarsmyndigheterna inte riktigt förstår det här så kan det få allvarliga konsekvenser. Vi har redan sett exempel på det här. Det hände faktiskt i Lettland nyligen att den här hanteringen av drönarfrågan bidrog till att hela regeringen kollapsade och premiärministern tvingades avgå.
1: Okej. Okay. Ja, så allvarligt har vi ju inte haft det här i Finland, men nog, jag åkte till Kouvola själv då när drönarna hade kraschlandat där, och där fanns lite av det här, vad ska man säga, missförtroende kanske för myndigheterna, eftersom det var lite otydligt att, för det första var folk upprörda över att varför han inte berättar åt oss att det flyger skarpladdade drönare ovanför våra huvuden, och sen också det när försvarsmakten sa att den ena har vi följt med nog med flygplan och den andra, ja, vi visste nu inte riktigt var den skulle landa, så där hade han lite, även om det här handlade om misstagsdrönare, vi ska förstås inte blanda ihop de här två, men redan där ser vi lite den här potentialen, vad som potentiellt sett kan hända när befolkningen upplever att myndigheterna inte riktigt kommer med all den informationen som man upplever att man skulle vilja ha och förtjänar att få i en sån här situation.
0: Mm. Och där finns det faktiskt en lösning som också drönarexperten James Acuña lyfter fram, och det är en ganska enkel men kraftfull lösning. Det handlar om att utbilda befolkningen, alltså om drönare, och ge alla de här verktygen, också till exempel verktyg som via vilka man kan då rapportera in till myndigheterna. Så alltså ifall folk lär sig känna igen ljudet av drönare, förstår hur de flyger och kan rapportera om observationer via till exempel en app, ja, då får ju myndigheterna, man kan säga det som att de får plötsligt tusentals extra ögon och öron. Så det här förslaget kanske här då är att integrera befolkningen och skapa ett drönarförsvar tillsammans. Det sämsta som myndigheterna kan göra enligt James Acuña, det är liksom det här att lägga locket på och bara säga att ja, nej, men vi har allt under kontroll, att oroa er inte nu. Det kanske ger ett visst lugn en kortare tid, men i det långa loppet så är det mycket bättre med öppenhet.
1: Men hur mycket skulle det krävas av oss då, vanligt folk så att säga, för att lära oss att vad är en drönare och vad är ett flygplan och vad är bara Venus som lyser lite extra starkt på himlen?
0: Ja, här kommer vi nog till en ljuspunkt i allt det här. Alltså ifall man vill lära sig om drönare så finns den här infon till stor del ute. Alltså den kostar ingenting, går att leta fram. Ja, det här är lite som kanske man kan jämföra med flygplansentusiaster som kan identifiera flygplan på väldigt långt håll och veta ja, men där är en sån modell som är på väg. Så det handlar alltså om utbildning. Det går att studera drönarkriget i Ukraina, till exempel genom att läsa om det på nätet, se videor och på det här viset då lära sig mer. Och här kan ju också myndigheterna hjälpa genom att liksom samla den här informationen och göra det mer lättillgängligt för folk.
1: Nu, på vilken nivå är vår kunskap om drönare i Finland idag? Dels så här ur försvarsmakten som myndigheternas synvinkel, men också vanligt folk.
0: Ja, det är blandat. Alltså vi har företag som lär sig från Ukraina och det som händer med kriget där. Det pågår samarbete, företag får data direkt från fronten. Men det som saknas är nog en form av helhetstänk. Alltså att olika aktörer jobbar tillsammans. Just nu håller myndigheterna ju på att utveckla olika varningssystem och mobilappar som ska göra det bättre, det här med att kunna informera om drönarhot. Men det är fortfarande väldigt uppdelat. Alltså vi har många myndigheter inblandade här. Det är försvarsministeriet, inrikesministeriet, flygvapnet, gränsbevakningen. Men vem är det egentligen som ansvarar för den här informationen? Det finns en risk för att olika myndigheter skickar olika budskap och det här då, kan då i slutändan undergräva trovärdigheten som är så viktig. Om man då larmar falskt för mycket så blir det ju lite som den här pojken som ropar varg, alltså folk slutar tro på dig. Så just trovärdigheten, det är en kritisk resurs kan man säga i det moderna säkerhetslandskapet. Ifall myndigheterna förlorar folks förtroende så då kan det få ganska allvarliga konsekvenser.
1: Det här är någonting som vi får se om våra myndigheter tar fasta på, för att de har ju nog fått en del kritik i samband med de här tidigare misstagsdrönarna som har kommit in hit, och vi kommer att få utveckla mera, eller de kommer att se till att det utvecklas mera varningssystem och så vidare för framtiden. Men kanske också det här skulle vara någonting att fundera på. Vad säger vår försvarsmakt om sådana här falskflaggoperationer? Hur ställer de sig till sannolikheten att sånt ska hända?
0: Ja, jag frågar Försvarsmaktens huvudstab om det här. Och de säger att till att börja med, de tar inte ställning till enskilda scenarions sannolikhet. Men de säger att såna här falskflaggoperationer inte är omöjliga i den nuvarande säkerhetsmiljön. Så de utesluter det inte. Men de betonar också då att Finland för närvarande då inte utsätts för något direkt militärt hot. Men det finns alltså den här möjligheten, och de påpekar också i sitt svar att de förbereder sig kontinuerligt för olika typer av händelser, och till det hör då den här typen av drönarhot, eftersom att vi nu då enligt vår försvarsminister har gått in i en ny epok när det gäller just drönare som rör sig över gränsen.
1: Vi får se vad försvarsmakten och våra myndigheter hittar på inom den kommande tiden, för att i alla fall nya varningssystem ska det ju utvecklas, har de sagt, med snabb takt. Tack för det här, Kalle Fallund. Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Dan Granqvist, och Svenska Yles redaktör Kalle Falund. Slutmix av det här avsnittet, det står Max Salomaa för, och Alexander Bejar är producent.

No, men tjena, tjena mina kära kompisar, och varmt välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är ju programmet där vi lyssnar på ny musik och diskuterar det senaste skvallret från musikvärlden. Och ja, ni har kanske, jag är fortfarande förkyld och sexigt hes. Älskar att vara hes. Så för min del så kan det här fortsätta ut i all evighet. Skulle jättegärna återfå smak och luktsinne, men det är sekundärt. För jag låter sexy. Och det är ju den största valutan vi har i dagens samhälle. Tyvärr. Så, vi kör vidare på det här. Hörrni, idag så är jag i Köpenhamn. Jo, det är så här med Supernova. Jag spelar ju in det här på förhand. Och det är till alla eras förtret, för det betyder att jag kan göra precis vad jag vill. Att jag kan busa fritt i mitt liv, och det betyder att jag tycker om att vara lite rörlig och fara till olika ställen. Just nu så bor jag i en lägenhet riktigt nära Christiania, Freetown. Vet ni där man kan få och köpa hash? Det har jag inte gjort. Jag kände att jag behöver någonting lite mer närande till frukost. Så det jag gjorde i morse var att jag for till min favoritkedja här i Danmark som specialiserar sig på gröt. Och det tycker jag är super. Alltså, varför bryta ett så vinnande koncept som gröt? Så jag var där och hade frukost i morse. Jag vet inte, jag måste toppen att få en liten lyxgröt till frukost. Och sen när jag kom tillbaka till lägenheten så såg jag den gulligaste lappen någonsin på dörren. Det var en tjej som annonserade att hon skulle ha sin examensfest. Hon skulle gå ut 9:e klass. Och hon bad om ursäkt på förhand till hela trapphuset, för att det kommer antagligen vara lite ljud under den här festen. Och då är det någon granne som sött har gått och skrivit in på den här lappen att, hör du, vet du vad, det låter så trevligt på den där festen. Hoppas ni har det roligt och grattis till examen. Guys. Jag vet inte om jag nu har växt upp i jättekonservativa miljöer eller om jag har rätt, men det här känns som en fucking kulturkrock. Jag kan inte föreställa mig att någon i Finland ska vara sådär, hej, men vitsi, vad roligt att du ska ha fest, mysigt med lite ambians. Utan hej, nog snarare att man brukar liksom få klagomål från grannarna att, hej, vi fucking ring polisen på er, för nu är ni förstörande. Så jag vet inte, jag tyckte det där var extremt sött. Det piggar upp min dag i alla fall. Och veta att det finns människor som tycker att det är trevligt med lite festambians. Jag är ju själv en sån person. Alltså, jag tycker det är supermysigt att höra att det finns folk runt omkring mig som lever. Älskar jag att bo i lägenhet av den orsaken också. Men det är klart att det här med musik, när man inte själv har valt det, är ett kontroversiellt tema. Vi ska prata lite om det här i Supernova idag. Jag har några anekdoter åt er. Och förstås ska vi också prata om massa annat. Så hörni, jag lovar att jag ska försöka göra mitt bästa för att underhålla er under den här kommande timmen. Bland annat idag så ska vi prata om hur jävla glad jag är på grund av att jag hittat tillbaka till musiken. Jag är liksom in i en superskön period där musiken låter jättebra och jag njuter av att lyssna. Det kan också ha att göra med att det har släppts många bra album här på senaste tiden. Bland annat Drakes nya Iceman och ett nytt album från JPEG Mafia. Vi ska prata mer om det här i dagens sändning. Sen, för att liksom dumma ner oss lite, så har jag ett långt segment om Jojo Siwa idag. Hon har släppt ny musik och jag har liksom missat det här. Det var ändå några veckor sedan. Men nu har den här nya låten börjat bli lite viral, och det var ju därför jag fick nys om den. Och tyvärr är den ju kanske inte viral för att den är bra, utan andra orsaker. Så vi ska gå igenom, vad fan håller Jojo Siwa på med? Vad är det man behöver veta?

Used To var det här med Silk som fick öppna dagens avsnitt av Supernova. Hörni, jag hoppas att ni har en lika fin dag som jag har. Det är ju inte alltid man kan säga här, men idag är jag faktiskt på riktigt bra humör. Och jag tror det har någonting att göra med att jag har haft en jättebra musikvecka. Alltså det är massa bra musik som har släppts och jag har haft så roligt med att lyssna på den här musiken också. Jag tänker främst på Drakes album Iceman som kom här förra veckan. Otroligt mycket bra stuff där, måste jag säga. Nu har jag liksom gediget kunnat lyssna igenom det här några varv och I'm obsessed. Sen har vi också ett annat album som kom här lite senare, JPEG Mafias nya album Experimental Rap. Har inte alls hunnit höra på det, förutom några låtar, och jag måste säga att jag är också extremt taggad på att sätta mig in i det här. Men hörni, för mig så går det i perioder med att lyssna på musik. Och det här tror jag har någonting att göra med att jag i princip jobbar heltid med musik också. Innan jag började göra det så var jag väldigt så här noggrann med att nej, men jag kommer aldrig bli en sån där musiker som slutar lyssna på musa bara för att man liksom, ja, det påminner för mycket om jobbet. Jag tänker mig att det är lite samma sak som att är man sjuksköterska eller läkare så kanske man inte vill spendera kvällarna med att se på The Pit. För att det känns som att få på arbete. Och precis så blev det även för mig. Alltså, fast jag försöker hålla fast vid det här att konsumera lika mycket musik som jag hade gjort innan, så blir det nu för tiden ofta så att jag liksom inte orkar höra på musik. Förr brukade det vara det första jag gjorde när jag liksom skulle åka en sträcka med buss eller bil, eller jag bara skulle gå över till en kompis. Då skulle hörlurarna in om man skulle lyssna på sin senaste spellista. Men nu så måste jag faktiskt säga att jag tycker om att ha det tyst. Och då pratar vi inte ens podcast eller någonting. Nej, vi pratar att raw dogga

livet. Jag ska vara liksom bara ambiansen av min existens och min miljö där jag befinner mig just nu. Ibland är det till och med för mycket och då måste jag lägga i noise cancelling lurar och man liksom hör på det där shh. Så att ni vet, livets gång, man förändras. Men nu som jag sa här innan så har jag haft en period när jag verkligen har njutit av att lyssna på musik igen och det känns så himla bra. Vi ska förstås prata lite mer om Drakes nya album. Jag har ju redan talat lite om det i Supernova, så jag ska inte liksom tjata ut det med er. Men jag har liksom en lite mer gedigen review att ge nu när jag faktiskt har fått sett ner tid och lyssna på det på riktigt. Men nu till näst så tänkte jag att vi ska ta och höra på en ny låt från JPEG Mafias album, alltså min nästa favorit här som jag inte riktigt ännu är bekant med. Vi har skakat hand, men that's it. Jag tänkte spela den låten som kanske har fått mest uppståndelse från den här skivan. Den heter Jen och kommer här. Mm.

Igen var det här från JPEG Mafias senaste platta Experimental Rap. Och den här låten ger ju nog verkligen den albumtiteln Justice. Jag har sett fram emot JPEGs senaste album, alltså hur länge som helst, hörni. Det här är för mig ett av årets mest intressanta album. Men det ska också sägas att det här är ju kanske inte ett sånt där album som passar varje dag. Alltså det är ju inte direkt baby shower musik det här, vet ni. Det funkar inte heller en tisdag kväll när man är satans överstimulerad och ska hem från arbete och så ställer man sig på en jättefullsmockad buss. Det är barn som skriker, åldringar som hyttar med näven åt dig. Nej, jag i alla fall måste vara i ett väldigt speciellt headspace för att kunna ta mig an den här musiken. Gärna en madrasserad cell faktiskt, nu när jag tänker på det. Här är riktigt toppen för att kunna liksom emerge i JPEGs kaotiska värld. Och för er som inte visste så är ju JPEG Mafia faktiskt, han är från USA. Och han är en gammal veteran, så han har varit utsänd till massa olika ställen, Iran och Kuwait han var i och Tyskland, och det var faktiskt på de här olika militärbaserna som han har börjat producera musik, vilket jag tycker är så himla, alltså det är en speciell stor historia verkligen, och man hör ju det på något sätt också i det här soundet att ja, men det låter lite som krig och våld och aggression. Och som sagt, hej, inte varje dag som man behöver hej i sitt liv. Men ibland så passar det riktigt, riktigt toppen. Ett av mina favoritalbum genom tiderna var JPEG Mafias Scaring the Hoes. Också jättebra namn. Här är exakt hej jag känner att jag gör varenda gång jag kommer hem till Jeppis. I'm Scaring the Hoes. Nåja, ett fantastiskt album. Och att toppa det för mig kommer bli svårt. Men jag ska nog här i helgen ta och sätta mig in i det här och verkligen lyssna igenom det. Så kanske jag kommer med en spännande review. Men som sagt, hörde man den här låten och kände direkt att what the fuck, så kan jag nog på förhand spoila, du kommer hata det här albumet. Men det gör ingenting, för det finns massa olika typer av musik för olika smakar och bakar. Och här till näst ska vi ta och lyssna på någonting som kanske går hem hos lite flera. Jag blev helt ställd när jag såg bara, men gud, har Harry Styles släppt en ny låt? Nej, jag har bara synfel, och den här artisten heter Harry Hayes. Och vi ska ta och höra på hans nya låt We Go So Good Together.

fattar inte hur jag har låtit det gå veckor utan att inse att vi har ju faktiskt fått ny musik från ingen annan än Miss Jojo Siwa. Alltså min favoritperson på hela internet att förundras över. Vilken resa hon har gjort. Jojo Siwa är ju ett fenomen, to put it lightly. Om man inte har koll på henne så kan jag ju säga så här mycket. Hon slog ju igenom på typ någon sån här amerikansk dans-tv-serie. Ni vet hur de håller på till det. Det är beauty pageants från att man är typ 6 år gammal. Då ska man sminkas upp till någon liten rysk docka och så ska man stå där med andra ryska docktjejer och tävla för något pris medan ens mamma är som jättearg på de där andra tjejerna för att de är bättre ryska dockor än vad du är. Så ser jag i alla fall de här tävlingarna. Jojo var väl inte med i en beauty pageant, men hon var med i någon slags danstävling som är väl lite samma sak. Det går ut på en massa unga tjejer som dansar och så är mammorna helt galen i att just min dotter måste bli den mest framgångsrika och måste vinna alla tävlingar. Jojo hade en stor hästsvans på sidan av huvudet och var väldigt glad och energisk. Sen började hon med sin egen YouTube-kanal. Och det var väl här någonstans som imperiet Jojo Siwa började ta form. Hon blev jättekänd på YouTube för sin väldigt... Hey, what's up you guys? Så, förlåt, men hon låter så där. Det var superenergiskt, superamerikanskt. Och till hennes försvar så var hon ju inte den enda YouTubern under den här eran som höll på så

här. Och det var ju uppenbarligen ett vinnande koncept. För det var så galet och så överstimulerande så att hon fick massa tittare och views. Det var ju främst barn som kollade på henne och hon utvecklade ju hela sitt brand till att verkligen bli ett varumärke också. Det började säljas rosetter som man skulle ha i håret i sin stora hästsvans. En karaktäriserande accessoar för Jojo. Det började också göras tv-serier, filmer om henne och hon började släppa musik. Och det är här jag kommer in nu då. För det är det här jag tycker är så himla fascinerande. Jojo kom ut som gay och stoltserade med sin väldigt, väldigt läckra flickvän. Men hon tog det steget längre när hon i intervjuer började claima att det är faktiskt hon som har kommit på konceptet gay pop. Och ja, det blev ju inte jätteuppskattat. För uppenbarligen är det ju inte riktigt sant. Jojo är ju inte den första queera popartisten som har existerat. För det andra, att kalla hennes musik för någon slags queer pop, det tycker jag inte håller. För det hon gjorde och det som hon gav ut till internet, det var nog fan i mig inte queer pop, utan det var nog bara dålig pop. Som hon och hennes skivbolag försöker rädda med någon slags täckmantel av queerhet för att det nu inte riktigt skulle fara åt helvete för henne. Men det gjorde ju tyvärr det ändå. Singeln Karma is a Bitch, som på något sätt skulle vara Jojo Sivas rebrand från barnstjärna med gulliga hästsvansar och rosetter till vuxen queer bad girl, gick inte alls nå bra. Det blev liksom sån meme, hela chabrake. Jojo var utan marknadsför det här med någon slags så jag vet inte, jag tror liksom att de hade försökt styla henne som en Kiss-medlem och här var ju liksom inte ens coolt på 80-talet. Och ni kan ju tänka då hur okult det är idag. Ja, det här funkar absolut inte. Men vet ni vad man gör om någonting inte funkar? Jo, man gör en total rebrand igen. Jojo chockade allihop när hon var med i Big Brother Storbritannien och plötsligt ligger i en pool och hånglar med en kar. Så det är okej. Okay. Jag hopps. Jojos flickvän satt hemma och så på det här och fick då reda på att Jojo var otrogen med en man i realtid. Och det här förhållandet gick ju i kras förstås. Och Jojo bestämde sig för att nu rebranda sig till någon slags tradwife. Det hela är jätte confusing. Jag tror nog att hon är förlovad med den här snubben. Och han nu börjar släppa snäll musik igen. Också, låt mig påpeka att allt det här har ju hänt inom loppet av max 2 år. Så här snabba ryck med Miss Jojo Siwa. Och även om man nu kan skratta åt det här och tycka att det är kanske lite fånigt, så måste jag säga att det här är ju en car crash jag inte kan look away from. Vi måste ju förstås ta och höra vad Jojo håller på med nu för tiden. Här kommer hennes nya singel, hörni, som hon faktiskt tog premiära framför sin pojkvän nu då, med ett helt musikalnummer. Här kommer Jojo Siwa med Serendipity.

Jag vet inte varför jag känner att jag måste tortera er på det här sättet. Det här var alltså JoJo Siwas senaste singel, Serendipity. Alltså vad satan håller du på med? Hur går man från Carmen's the bitch, I should've known better, och klä ut sig till någon kissrockare till det här? Någon slags kristen musikalrunk som bara aldrig tar slut. Alltså det här känns som en jävla war flashback till Glee som jag satt och såg på när jag var typ 13 år gammal. Och fick hela min världsbild förstörd alltså. Glee gav mig så mycket. Dålig musiksmak, en light ätstörning och också en känsla av att man måste vara cool. Annars är man inte värd någonting. Älskar amerikanska ungdomsserier. De är fantastiska. Nu ska jag ju dock säga det. När jag ser en ny singel av JoJo Siwa så är det ju inte som att jag tänker, oj, det här ska bli spännande. Undrar vad bra hon har gjort nu. Utan det är ju nog att jag tänker, yes, äntligen ska jag få hate listen till någonting. Och där kan man ju tycka att det är lite låg moral kanske. Men jag bryr mig faktiskt inte alls. Jag tycker att hate listen till JoJo Siwa ger mitt liv mycket mer färg än många andra saker jag också håller på med som är mer moraliska. Så jag tänker inte sluta med det här faktiskt. Jag trivs jättebra. Ja hörni, det var dagens titt in i JoJo Siwa. Nu antar jag att vi inte kommer behöva göra det här på några månader igen innan hon är tillbaka med en ny genre. Jag tippar ju på att vi kommer se en country Siwa. Hon släppte ju en fruktansvärd version av Betty Davis Eyes som man kan få in och lyssna på om man känner att man aldrig vill höra på musik igen efter det. Jag tippar på dock att det här är någonting vi kommer lean into. Obviously har ju JoJo blivit en tradwife nu. Och vad är nu mer tradwife än singer-songwriting? Så någonting åt det hållet, någonting klassiskt country. You heard it here first. Om det inte blir det så tror jag på riktigt att vi kommer lean into the Christianity. Jag tror på riktigt att vi kommer få Christian pop av JoJo Siwa. Jag vet inte varför, men någonting säger mig att hon inte tycker det är helt hemskt att lyssna på kristna rapalbum. Och där har hon kanske en lucka. För så vitt jag vet så finns det inte jättemycket Christian queer pop. Nu vet jag ju inte hur hon definierar sin sexualitet nog mer idag. Här verkar svänga ganska mycket. Men i alla fall, om hon känner nu för att gå tillbaka till det, så där har hon en lucka som jag tror att inte någon har fyllt.

Liquor Store Roses var det här med Odessa Asion. Hörrni, kära vänner, jag håller på att bli sommar. Tack och lov. Och någonting som händer när det är sommar är förstås att uteserveringar öppnar. Det är mer happenings ute på stan, cakor, live utomhus. Härligt som fan, tycker jag i alla fall. Men det finns folk som tycker att det här är satans påfund. För att det låter ju mycket. Och det är ju absolut sant. Det finns ju få saker som får ens hjärna att kuk ur så mycket som när man försöker få sin beauty sleep och så blir man avbruten av några oljud. Till exempel någon som snarkar. Jag tror det blivit ute i ganska många divorce papers på grund av folk som snarkar mycket. En annan hemsk sak är ju grannar som har oljud. Men det som är kontentan i det här är väl att det alltid är andra människor som gör ljud. Och det är det som är irriterande. När naturen har mycket ljud för sig, då tycker vi nästan oftast att det är lite mysigt. Ta nu till exempel åska eller regn mot fönster eller hagel eller någonting. Det kan ju låta högre rent decibelmässigt än en konsert, men folk lägger på YouTube-videor med thunder noise när de ska få sova. Myself included. Jag tycker det är jättemysigt med åskljud. Men det är någonting med det här man-made ljudet som kan få en så jävla irriterad så det finns inte. Och nu när det håller på att bli sommar så är jag helt säker på att det finns en drös med människor som tycker att det ska bli jättejobbigt att höra allt oljud som kommer utifrån i och med att folk är ute och är glada. Fy fan alltså. Jag är ju starkt av den åsikten av att tycker du inte om att det är ljud så ska du inte bo i stan. Det finns jättemycket skog i Finland. Alltså du kan flytta vart som helst och du kan vara riktig acemänd. Om du faktiskt hatar andra människors närvaro och ljud så mycket så finns det kvadratkilometer med lösning för dig i de finska skogarna. Du ska inte vara i stan då. Sen har jag ju förstås förståelse för att det är ju inte sådär bara att flytta ut i skogen. Särskilt om man är kanske gammal och man inte är så rörlig och mera. Men tillåt mig ändå ifrågasätta varför du har bosatt dig i stadskärnan. Där du vet att det kommer vara oljud. Det som jag tycker är mest sjukt är när man hör om såna här liksom anrika konsertlokaler eller klubbar som har varit på ett och samma ställe i liksom åratal. Och så börjar liksom folk som flyttar dit plötsligt klaga på att nej, men nu är det faktiskt mycket oljud här. Vad fan trodde du? Du flyttar bredvid en konsertlokal. Det är väl klart att det är oljud då. Ett exempel på det här är till exempel Tivoli i Köpenhamn där jag befinner mig just nu. Tivoli är ju ett nöjesfält som har funnits alltså, åtminstone 100 år. Jag har inte helt påklart hur gammalt det är, men jag har varit här länge. Och nu klagar folk som bor runt Tivoli på att det är för mycket oljud till det. Men nu när Tivoli har varit där

i typ 200 år. Är det ju fysiskt omöjligt för någon att liksom ha köpt grisen i säcken. Någon kan ju inte ha liksom flyttat dit utan att Tivoli redan fanns där. Så Tivoli was there before you. Och då tycker jag nog fan man ska ta lite långt med att klaga på ljud. Eller så köper man bara ett par riktigt jävla bra noise cancelling headphones och så lägger man på nature sounds. Lätta er chås i öronen, regnljud. Alltså det här är ju det jag gör när jag åker tunnelbana eller kollektivtrafik. Whatever. Jag vill inte höra på folk som går runt omkring mig. Så jag lägger ju på det här chåse i mina lurar och det är underbart. Men samtidigt, om jag ibland är överstimulerad och måste ha den här tystnaden eller chåse i mina noise cancelling headphones, så måste jag ändå säga att överlag så tycker jag det är ganska mysigt att höra mänsklig aktivitet. Jag tycker jag känner mig lite mindre ensam då. Och ensamhet är ju någonting som vi inte är sådär jättetoppen bra på i vårt samhälle att hantera. Så min slutsats är väl här. Att njuta av dina medmänniskor och stadens ambiens. Eller flytta ut i skogen. Det finns bara lösningar.

Ikona Poop och Badger var det där med Body Type. Jag såg att finska rapparen Kube har släppt en låt som heter ADHD Anthem. Jag tänkte att vi skulle ta och lyssna på den här nu, för att den passar in bra i mitt liv just nu. Jag själv håller på med en utredning och ja, vad ska man säga? Alltså, jag är ju inte den första som får en ADHD-diagnos idag. Det känns som en diagnos som väldigt många, särskilt kvinnor i min egen ålder, 25-30, får. Och orsaken till det är väl inte det att dagens ungdom är så satans fysio, nu måste ni bara knappa piller för att klara av vardagen. Nej, jag tror väl snarare att man inte riktigt har haft koll på symptomen hos ADHD hos kvinnor, för det yttrar sig på lite andra sätt generellt än hos män, i alla fall av det som jag har förstått från min utredning, att det kan ta sig lite andra uttryck. Men nu är ju inte jag någon fucking medicinsk rådgivare, så tar nog inte några jävla tips från mig här. Men ni fattar vad jag menar, för när jag fick höra från min läkare att hej, jag tror du har ADHD, så var jag sådär, hell no, finns det på kartan? Jag har nog nå. Men ADHD har jag inte. Jag liksom kommer massa förklaringar då varför det inte är jag. Men nu när jag har läst på lite och fått lite mer kunskap, så inser jag ju att oho, this is exactly me. Men någonting kändes ändå lite pinsamt med den här ADHD-utredningen, i och med att det är så jättemånga som har just fått den här diagnosen och som också självdiagnostiserar sig med ADHD. Och jag börjar fundera, men fan, inte kan ju liksom alla plötsligt ha fått ADHD från ingenstans. Jag tror dock att den livsstilen som vi lever idag, och att vi har sociala medier och att allting går så himla

himla fort och det ska gå fortare och fortare och allting ska effektiviseras. Och jag tror bara att livet vi lever idag gör att folk som kanske inte heller nödvändigtvis skulle ha det, får det. Alltså det är bara liksom min konspirationsteori här nu. I alla fall, jag vet inte vad Kubbe har för konspirationsteori kring ADHD, men en ADHD-anthem kommer ju väl till pass i och med att det här är typ vanligaste diagnosen hos yngre generationen just nu. Även om jag kanske inte till fir sådär jättemycket, för det är ju nog en diagnos som kan vara väldigt tung att ha, och särskilt om man har svår ADHD så kan det ju totalt förstöra ens liv. Men samtidigt så finns det ju också fina drag, tycker jag i alla fall, som kommer med det, att man är spontan och väldigt kreativ och ja, man är fan en go-getter. Så vi tar och firar det i alla fall med den här låten.

0: pystyjämmän paikoilleen.
1: En artist som kom med ett totalt nytt sound när hon slog igenom, det var 7 O Shake från New Jersey i USA. Hon gör någon slags melankolisk R&B och är extremt häftig. Hon är också tillsammans med Lily Rose Depp, alltså Johnny Depps dotter, som är väldigt snygg och också väldigt näpp på barn. Men vet ni, i hans samma, det är ett väldigt vackert par och 7 O Shake är ju nog hästlängder coolare än Lily Rose, för hon är self-made och gör alltså fantastisk musik. Vi ska ta och lyssna på en ny låt. Här gör hon ett samarbete med Little Sims. Telefon heter den här låten och kommer från Sims nya EP Sugar Girl. Det känns viktigt att lyssna på lite mer, vad ska vi säga, kreddig musik innan det blir dags för oss att hoppa in i dagens Guilty Pleasure. Så hörni, håll till god. It was

0: Dagens guilty pleasure.
1: Jag förstår om ni nu börjar tro att jag har någon sadistisk kink eller någonting. Nu när jag tvingar er att höra på Jojo Siwa idag, och jag kan säga så här mycket, det kommer inte ta slut. För nu ska vi höra på lite Lia Larsson i dagens guilty pleasure. Alltså den här masochisten är inte färdig ännu. Vi har fått en ny låt som sagt av Lia Larsson, Beck och Moberg. Den här låten heter Barbie, och det är förstås en nytappning på den klassiska låten av Aqua, Barbie Girl. Och jag tänkte nu liksom när jag sitter här i Köpenhamn idag och spelar in det här, fick jag lite feeling. Men ska vi ta lite dansk gammal klassiker? För det är ju faktiskt så att Aqua var från Danmark. Och Danmark har ju inte producerat kanske sådär jättemycket superstora akter inom popvärlden. Sådär internationellt i alla fall. Vi har nu Aqua, och så har vi Mö, som det gick bra för. Lean On videon som hon gjorde med Major Lazer, när hon typ klädde ut sig till någon Bollywood-dansare. Det här var innan CA, Cultural Appropriation, var en grej typ 2014. Good old times, hörni. Så det är väl det, men det måste nog vara Barbie Girl som ändå står för den största låten inom dansk musikexport. Nåja, vi ska som sagt lyssna på en ny version av den här låten med dessa kärnor. Och jag måste ju säga så här bara, jag älskar Barbie Girl med Aqua. Och att leva upp till det kommer bli jättesvårt. För det var ju nog ett så ikoniskt koncept till låt när den kom. Så vi ska se nu om Lia med flera lever upp till våra förväntningar. Här kommer Barbie. Jag är en Barbie.

till Pleasure-låt Barbie med Beck Moberg och Lia Larsson. Jag måste ju nog säga att inte var det här kanske en låt som toppar Aquas originallåt Barbie Girl, men alltså, fan, nu funkar det här väl på en fest ändå, antar jag. Men för att jag ska lägga på det här innan originalet så behöver jag nog typ 40 UFO-shottar. Och de blir rosa, inte de blir blå. Till artisternas försvar så är det ju extremt svårt att toppa en sån här superklassiker. Däremot så tror jag att det är ganska smart. För jag vet inte, hör man på Barbie Girl i raggabilar? Jag tror inte att man gör det. Så det här känns ju som att det kanske går mer hem hos epakulturen. Det enda jag blev lite så här confused av i lyricsen, det var att Ken vill att Barbie ska komma hem och göra BDSM med honom. Och he... alltså, why? Nu blir jag som jätteobekväm. För att på riktigt, när jag tänker på Barbisar, så tänker jag på mig när jag var liksom 9 år gammal och satt hem och lekt med. Tog ju fan inte någon BDSM. Och det är lite som att jag fick min childhood ruined här nu när Ken ville komma hem och smisk Barbie. Så, som sagt, inte en full pot från mig, men jag är en hård jury. Jag kan ändå se det här streamas i diverse raggabilar i sommar, men alltså fan, ett meddelande till Ken, lugn ner.

fantastiska Blaxian var det här med Dance With You. Och hörni, tyvärr är det så att vi har bara en låt kvar på spellistan idag i Supernova. Och det är ingen mindre än Mr. Drake som står för den låten. Och ironiskt nog heter den Too Hard For The Radio. Inte för Supernova, hör du här säga bara här. I alla fall, jag har varit helt obsessed med Drakes album den här senaste veckan. Iceman heter det här nya albumet alltså. Och han har också släppt ett till album på samma gång, vilket jag tyckte var jätteconfusing, jag fattar ingenting. Habibti heter det här albumet och det kommer alltså två album på samma gång. Det ska tydligen vara ett album med mer R&B-tracks medan Iceman innehåller mer hiphop. Så beroende på vilken typ av Drake du gillar så har du alltså någonting för båda smakerna. För det blev ju en väldigt stor diskussion när Drake slog igenom. En väldigt fånig diskussion tycker jag. Men i alla fall, sjunger han eller rappar han? Alltså kan han liksom bestämma sig? Fånig diskussion tycker jag. Vem fan bryr sig i vad han gör? Bra låt är det och det är väl det som spelar någon roll. Drake fick ju också en hel del hat för att vara liksom lite loverboy. Alltså han var ju en känslig kille och gjorde väldigt mycket heartbroken låtar och det här tyckte förstås inte de kova rapparna att vara så manligt av honom, och det här var ju ändå när han slog igenom. Herregud, vad var det? Typ 2012 kanske, 2010 någonting där. Det var ändå en lite annan tid än vad vi har idag. Så Drake har aldrig riktigt passat in i rapvärlden, men fortfarande så är han ju en av de största artisterna vi har. Och även om jag nu inte tyckt att det här var ett så gediget album som till exempel Kendrick Lamars GNX när det kom. Alltså vad en Kendrick gör så vet man att det blir bra. Kendrick är en sån där artist som håller den i handen medan man lyssnar på hans musik. Man vet att det kommer vara kvalitet. Man vet att det som Kendrick serverar kommer låta nice. Drake däremot så har jag inte riktigt samma känslor för. Där är man ofta lite orolig, i alla fall jag, bara att vad fan kommer det här nu vara? Men den här gången så gjorde han en home run och jag tycker Iceman är ett toppen album. Om man gillar hiphop så ska man absolut ta och kolla in det här albumet. Det finns massa bra låtar och också väldigt många fina, mer melankoliska låtar. Som sagt, det där som Drake är så otroligt bra på att göra. Drake har ju också varit igenom massa kontroverser de här senaste åren och hans beef med just Kendrick Lamar har ju också blivit väldigt uppmärksammad. Jag försöker hålla mig utanför det där och bara lyssna på musiken här nu, och då måste jag ändå ge det här albumet goda, goda poäng. Drake överraskar mig väldigt positivt musikaliskt här, och det tycker jag om. Hörni, jag lämnar er alltså med Drake och Too Good For The Radio. Du vet väl att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så hör du min vän, jag hoppas att vi hörs där. Puss och kram!

0: Yeah.
1: Hey.

Boom!

0: Tjo! Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannen har knall med vi är.
0: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

0: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
1: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
0: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

skrattar åt allt och man liksom känner sig lite extra dum i huvud. Så bara som ni vet så känns det att vara Chelsea Simonsas idag.

Hej från Hello, det här programmet heter Extrem dag, 2 timmar live här på Yle Extrem. Idag ska vi snacka riktigt allvarliga grejer, bland annat vi ska snacka Ukraina. Ukraina-volontären Antti Itkonen gästar Extrem dag idag. Hör på det här biisin. Ai, ai, en.

Aj, ändå. Inferno från Paris till Berlin. Som sagt, så jag är så fnittrig och lite slapp i huvudet idag. Jag vet inte riktigt varför. Jag har liksom inte gjort något annat sådär, vet du. Jag har haft en normal början på dagen. Jag hade en normal dag igår. Jag har sovit helt bra. Liksom inte något större skillnad där. Det är en nyhet som har gjort mig väldigt fnittrig. Jag kommer att återkomma till den här nyheten alldeles strax. Jag vill vissa av er, för er som följer mig på Instagram har kanske sett att jag postade på mina stories här. Och det är en simpel liten dum grej. Men som du bara håller simpla paffhuvud Simons alltså väldigt underhålld. Jag ska avslöja om en liten stund vad det är. Men vi har en bra sändning på kommande idag. Första timmen kommer vi att dedikera till en stor del till de här roliga och glada sakerna i livet. Dagens tre viktigaste låtar kommer jag att ha. Jag har än en gång en världspremiär skulle jag vilja påstå. En förhands då spelning av en låt som släpps imorgon. Och sen kommer det att komma lite musik på svenska etc. Det kan vara spridning. Jag är nöjd med startfältet vad gäller dagens tre viktigaste låtar som jag kommer att spela åt er om en liten stund. Sen har vi faktiskt, och nu har ni alltså alla tiders chans att ställa intressanta frågor åt en kille som precis just har återvänt från liksom där det händer mest och där de kanske värsta sakerna händer i världen just nu. Nämligen från Ukraina. Antti Itkonen kommer att joina mig. Han har gjort humanitärt och allmänt volontärarbete, fört provianter till Ukraina, till alltså livsfarliga ställen. Antti har precis just kommit hem och Antti kommer att joina mig efter klockan 12. Antti talar svenska. Och det där, Antti kommer att joina mig efter klockan 12. Har ni frågor angående Ukraina och hur det ser ut, vad som sker där, vad människor, hur människor mår, hur människor tycker liksom, hur är det med allt som gäller Ukraina, så passa på att ställa frågor för Antti Itkonen, som alltså precis just har återvänt från Ukraina. Han kommer att joina mig om en timme här i direktsändning. WhatsApp nummer är 044-7800-180, så når ni mig också på arenan-chatten arenan.yle.fi. Och det är ju många som förstås skulle vilja höra från Karis till Barresund när jag spelar från Paris till Berlin. Ja, det finns vissa OGs som fortfarande kommer ihåg Diktatorn och från Karis till Barresund. Alla Diktatorn-låtar finns ju på YouTube. Om ni skriver extrem Diktatorn så där kan ni höra. Och för er som inte har någon aning om vad är Diktatorn och vad är det här som jag pratar om nu, så det är en gammal extrem jotto. Det är lite så att tieta. Det här något som var väldigt stort på extrem på 00-talet om vi säger som så. Men kiva att Chacke kommer ihåg Diktatorn och låtar som Diktatorn gjorde. Vidare här med Terra, glöm mitt namn. Jag ska avslöja efter det. Vad är det som har gjort mig så fnittrig idag?

Terra är det här på Yle Extrem. Glöm mitt namn heter låten. No, glöm nu inte mitt namn riktigt ännu. Jag heter Kjell from Hell. Egentligen heter jag Kjell Olof Simonsas. Men mitt radionamn är liksom Kjell from Hell. För det var mina kollegor och egentligen mina det där, lyssnare som hittade på det länge sedan. Bra. Nå ja, alltså jag berättar här just att det finns en grej som, och det är egentligen en jättedum grej bara, som har gjort mig jättefnittrig hela dagen. Jag noterar någonting på morgonen, så jag fann väldigt roligt. Som ni vet, säkert, så köpte ju Disney upp Star Wars franchise, eller köpte väl upp hela Lucas Entertainment, antar jag, för en stor summa för väldigt många år sedan. Sen dess, Star Wars har ju varit liksom en framgångsrik franchise i flera årtionden, och Star Wars har ju varit föregångare vad gäller framförallt liksom marknadsföring och merchandising. Liksom, tänk hur mycket förr i tiden då, på väldigt, väldigt tidigt 80-talet, då det var kanske inte så vanligt att det fanns liksom produkter, alltså då brand hade egna t-skjortor och muggar och kepsar och sängkläder och tandborstar etc. Men Star Wars och Lucas Entertainment har alltid varit liksom sådär i främsta linjen vad gäller det. Nåja, så det är inte något nytt det att det har funnits liksom alla möjliga Star Wars merch-grejer. Nåja, men nu det där, sen Disney köpt upp hela Star Wars-franchisen och lite till, så har ju vissa sådana inbitna Star Wars-fans varit lite, kanske inte varit nöjda vad gäller kvaliteten av filmer, kvaliteten av grejer som de gett ut. Och sen också det att Star Wars, liksom Disney har börjat göra ännu mera pengar på merchandise, att Star Wars-logon och namnet sätts på precis allt. Behold, nu har det släppts. Det här är så roligt. Och jag kan säga så pass mycket. Det här reklamkampanjen har funkat på mig direkt när jag far från jobbet, där kommer jag få köpa det här. Nämligen den här tyska mataffärskedjan som finns också i Finland säljer från och med idag Star Wars bratwurst. Och jag vet att det här är ännu något extra, men jag tycker att det är jätteroligt att Star Wars-fansen sa att oj nej, vad har ni gjort med Mort Brand? Och sen det vet du, tyska butik, så nu får man köpa alltså Star Wars bratwurst. I två olika smaker. Schinken, Krakauer, chili cheese, det är Mandalorian-korv. Och sen också rostbratwurst, mit Käse, Rostschwieben und Paprika. Kommer så att köpa en Mandalorian-korv idag. Vi här på Extrem ska så småningom få njuta av dagens tre viktigaste låtar. Före det hinner vi bland annat med Olivia Rodrigo.

0: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: The Bowser med en låt som heter Magnetic här till förrunde. Sen så ska det bli dagens tre viktigaste låtar och inkluderat där i en världspremiär.

The Bowser här på Yle Extrem och något som heter Magnetic. Vi har anlänt till dagens tre viktigaste låtar. Jag kommer att spela tre stycken låtar åt er som inte spelas ännu eller kanske någonsin på Yle Extrem så där reguljärt, så där i rotation dygnet runt och så där. Vi har ju en fin kvalitativ playlist och det kan hända för er som lyssnar, framförallt er som lyssnar mycket på Extrem, som lyssnar långa etapper eller som lyssnar regelbundet, så kan ju hända att ni kanske börjar kunna den där playlisten. Den förnyas ju alltså varje vecka. Vissa låtar trillar bort och det kommer nya till hela tiden. Så den lever hela tiden. Sen mängden rotation, hur många gånger i dagen spelas vissa låtar. Och det är allt utstuderat och det är liksom det är proffsiga människor som gör ett fint jobb vad gäller det. Men jag försöker öppna ett litet fönster här i Extrem dag varje dag. Var ni alltså hör låtar som ni inte kanske har hört på. Nu garanterat inte hört på Extrem och kanske inte någonsin har hört. Dagens tre viktigaste låtar, och då kan det vara punk, det kan vara reggaeton, det kan vara hardstyle, det kan vara mainstream pop. Det kan vara lite vad som helst. Det kan vara på vilket språk som helst. Det kan vara en hurdan åldersartist som helst. Jag håller inte på med diskriminering, ser du, i det här programmet. Och jag vill ju sen höra gärna vilken tyckte ni bäst om. Jag spelar tre stycken låtar och mångfald har jag satsat på. Det är väldigt liksom bred spridning vad gäller hur musiken låter. Och jag vill gärna höra av er vilken låt tyckte ni bäst om. Skriv in er åsikt till WhatsApp-numret 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten på arenan.yle.fi eller din arenan-app. Ja, tre stycken låtar i

idag som vanligt. Det kommer att bli lite skön svenskspråkig musik. Det kommer att bli lite disturbing musik från det där ett annat land. Och sen så kommer det att bli inhemsk, ska vi säga, lite sådär grunge-aktig metal. Och vi börjar, och så vitt jag vet så tror jag att det här är världspremiären på det här låten. Och minstone så har jag förstått. Det här är nämligen inhemska bandet Stone Statues som släpper en ny singel i morgon som heter Sorrow. De släpper ett nytt album, släpper de i juni. Väldigt bra band. Jag har sett det här bandet live också ett antal gånger. Rekommenderar att ni kollar in Stone Statues. Det här är en av dagens tre viktigaste låtar. Det här är en ny låt som heter Sorrow.

nämnas bör ännu om Stone Statues att de släpper ett helt album i juni, 12 juni, som heter Nothing Is Ever Over. Vi fortsätter med dagens tre viktigaste låtar och jag har inte brukat liksom diskriminera vad gäller dagens tre viktigaste låtar, varken ålder eller kön eller genre eller språk eller ursprungsland. Men dock har jag nu av förekommande orsaker inte spelat musik från Ryssland. Jag kommer dock att göra ett undantag, för att Little Big är ju ett av säkert, de har ju varit stora redan ett tag. När det börjar hända hemska saker i Ukraina, som vi kommer att prata mer om idag i detta program, med en människa som just har återvänt från Ukraina. Så det där, så när det hände, när det blev aktuellt med Rysslands attacker i Ukraina, så tog Little Big och flydde landet. De ville två händerna från allt som hade med deras hemland att göra, och de ville inte liksom kopplas ihop med landet. Så därför tänker jag nu ändå spela Little Big. Det här är en av dagens tre viktigaste låtar. Det här är Das Adidas.

0: Yes.
1: Ja, nu är det var andra låten av dagens tre viktigaste låtar, Little Big och Das Adidas. Nu har det ju varit ganska tvära kast här, stora skillnader ändå mellan Stone Statues och Little Big. Och vi tar och breddar ännu på sortimentet här, för till förrän det i dagens tre viktigaste låtar så tar vi något, kanske något sådär tryggt och lugnt. Och emellan så vill man ha det. Man kanske inte vill ha distade gitarrer och vet du, skrik om negativa saker. Man vill kanske inte ha något sådär hysteriskt och upprepande som Das Adidas, utan man kanske vill ha att ha något som känns tryggt och kiva. Alla vill inte ha det. Vissa vill att man ska köra över hastighet, men alla vill inte. Och då kanske Klara Almström är något för dig. Bli som min mamma heter den här låten.

Nåja, dagens tre viktigaste låtar har nu blivit spelade här i Extremdag och nu vill jag gärna att ni ska cast your vote. Hör av er och berätta vilken av de här låtarna föredrog ni, vilken tyckte ni bäst om. Ni får ge vitsorna om ni vill, ni får rangorna om ni vill, ni får kommentera mycket lite eller inte alls om ni vill. Stilen är fri. Jag är bara genuint intresserad av vad tyckte ni, vilken tyckte ni bäst om vad gäller de här låtarna. Då kan man göra det på WhatsApp-numret 044 7800 180 eller sen via Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Vi tar en liten recap, eller hur? För att inte kan man ju komma ihåg precis allt här i livet. Vi börjar ju med Stone Statues och Sorrow.

Jag är nyfiken på era åsikter. Jag vill veta vilken av de här låtarna tyckte ni bäst om. Lägg in ett WhatsApp-meddelande till 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. Så hör gärna av er. Medan ni funtsar så tar vi och lyssnar på Ida Lova.

Alltså jag vill inte ge nu bara en golfapplåd. Jag skulle vilja ge liksom en stor stadionapplåd. Stora stadionapplåder åt er bästa lyssnare. För Jesus Christ vad ni har varit aktiva idag. Och spridningen är bred och det gillar jag. Ni hinner ännu höra av er på WhatsAppen 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten på arenan.yle.fi eller din arenan-app. För jag har spelat tre stycken låtar som jag kallar dagens tre viktigaste låtar. Och det där, ni får tycka till och berätta vilken ni tyckte bäst om. Vi tar en liten recap ännu för vi börjar ta och kolla upp vad människor har riktigt skrivit inåt mig idag. Jag har ju tre låtar som alltså splittar nya alla ihop. Den här första låten är så ny att den släpps först imorgon och jag har fått tillstånd av bande och representanterna för bande att spela den här i extrem dag. Stone Statues och Sorrow.

Nåja, nu ska vi se vad Chacke har tyckt, för det har kommit mycket åsikter här. Vad heter man säger? Ingen tvekan, podium till inhemska bidraget. Lite röstklen var tjejen, men OK-låt. Jag måste säga så pass mycket, om du frågasätter Stone Statues vokalistens röst, så ta och leta upp henne. Jag tror att hon heter Jenna Julie på, när du hittar nu, på Instagram. Hon gör alltså, hon har till exempel här nyligen, inte alls länge sedan, så publicerade hon alltså en video var hon sjunger Obituary. Obituary är alltså rå death metal. Så hon har gjort en del sådana liksom death metal vocal covers. Ta och kolla in, det är inte så tunn röst där inte, men ja. Riku säger första låten får 8,5 av 10, andra låten får 6 av 10 och sista låten får 3 av 10. Så första låten får min röst. Gina 6 säger att rösten får till nummer 2, alltså Little Big. Lätt som en plätt, låt 1 skrivs det också. Bra, bra, bra. Klar Almströms låt är bäst, säger någon. Första var bra, men jämt idag, men Little Big vinner. Bra, så sägs det här. Alla sånger var ganska bra idag, men Das Adidas fat i min morgonpepp-spellista, så den får nog vinna. Jag blev glad av den på något sätt. Okej. Nummer 2 hinner vinna helt klart idag. Fina låtar allihop, men Das Adidas var superkul. Rolig färgklick. För att inte svika linjen så var nog första bäst. Andra riktigt bra skitjunkas och tredje helt skön låt. All right. Ingen var särskilt bra, men sista låten får min röst. Så ni märker alltså, det är bredspridning and I love it. Stone Statues, jag är inte ett stort rockfan, men helt solid I guess. Bäst idag i varje fall. Little Big, det här var nog fan så störande. Och Clara Almström, snark. Yes. Alla låtar har fått mycket röster. Tack så jättemycket för att ni har hört av er. Vinnare den dag med en knapp marginal faktiskt idag. Det var inte så där överlägsen seger idag. Så Stone Statues och Sorrow var bäst enligt er.

0: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
1: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
0: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

är nog nyfiken på att få se det här live. Jag har inte sett, jag lyssnar på Kneecap mycket under senaste, ska vi säga halvåret. Kneecap måste vara en av de mera lyssnande artisterna för mig det här årets sida. Och de kommer att spela i Finland, det är inte första gången de kommer hit, men det är deras egna keika vid Allas live i Helsingfors. Om det är fint väder så är det liksom ett drömställe att kolla på keika. 24 juni är Kneecap på plats. Vits, det är samma dag som ZZ Top. Vilka väljer man? ZZ Top har jag sett. Kanske det blir Kneecap den här gången. Jag heter Kjell från Hell. Det här programmet heter Extrem Dag. Och kiva att ni har hört mycket av er idag. Det tycker jag om. Så hör av er ifall det känns som så. Och jag kommer att ge er en riktig orsak att höra av sig. Visst, man får höra av sig med om, berätta om sin lunch och visa sin hundvalp och visa sin grill och sin traktor och berätta att idag ska man titta på hockey. Jag tycker om liksom att chitchatta med er under sändningen och via Instagram också, vet du, är det många som hör av sig utanför sändningstid. Och sånt tycker jag om det. Jag är allt för det. Men ni kan också använda både vår WhatsApp och vår Arena-chatten att på riktigt liksom, ska vi säga, jag tänker alltid om mig själv sådär att jag har inte så mycket att komma med. Vet du, jag är nu här och skojar och talar strunt. Men sen finns det människor som på riktigt har gjort riktiga saker, som har viktiga saker att berätta. Och vi har en sån med oss i studien idag, nämligen Antti Itkonen. Och Antti Itkonen namnet kanske inte sådär att wow, oj, röda mattans största kändis. Nej, men Antti Itkonen, han har rest till Ukraina och gjort humanitärt arbete där och gjort volontärarbete alltså i Ukraina. Han har fört provianter till fronten och han har nu inte liksom bara varit vid Kievs flygfält eller något, utan han har faktiskt varit liksom och han har snackat med, han har varit där var det hände. Och han har varit i livsfarliga ställen. Antti Itkonen har varit och hjälpt ortsborna, fört djurmat dit till djur som liksom mår dåligt eller som skulle kanske svälta ihjäl och sånt här. Så Antti har gjort liksom ett beundransvärt jobb. Har ni något ni vill fråga av Antti Itkonen, som alltså precis just har återvänt hem från Ukraina, så absolut, gör det. Antti kommer att vara med mig här en god stund i studion efter klockan 12. Så vill ni fråga någon saker som alltså har varit, någon som har varit alltså på plats i Ukraina, sett det där misäret, men också kanske hoppet, precis nyligen med egna ögon, så skriv in till WhatsApp-numret 044-7800-180 eller via arenan-chatten arenan.yle.fi. Vi ska ta lite Taylor Swift här till följande, sen blir det nyheter med Sabina och sen så ska vi snacka Ukraina.

0: Yle har talat med de finska expertdykarna som hittade och hjälpte till att bärga de drunknade italienarna på Maldiverna. Fem italienare omkom under en dykningsexkursion för en vecka sedan och de hittades döda i undervattensgrottor på 50 meters djup. De finländska expertdykarna säger att de känner sig lättade, att de har kunnat hjälpa till. Teamet på tre expertdykare då, fick kallelse till Maldiverna när de var på dykningsexkursion i Sverige. Och de fick ungefär 5 minuter på sig att bestämma ifall de ville åka, och det gjorde de då. Hela bärgningen filmades och även de drunknade offren hade filmat sig sin väg ner till grottan. Ja, den här dykningsolyckan är den allvarligaste någonsin på Maldiverna och orsaken till olyckan är oklar. Internet sågar en målning av Monet som de tror vara AI-genererad. Förra veckan publicerade en anonym konstnär en bild på X som han påstod föreställa en AI-genererad version av en Claude Monet-målning. Han bad människor online att beskriva så detaljerat som möjligt varför den här AI-genererade bilden är sämre än Monets riktiga verk. Folk gick lös på den här bilden och började kalla den för bland annat en enda röra av gröna toner, och så sa de att den saknar djup. Det handlar alltså om det här Monets väldigt populära den här målningen av, vad heter de här, vattenblommorna.
1: Nekrosorna,
0: ja, okay. Jo, tack. Ja. Bara så att alla får en bild av vad det här handlar om. Den anonyma konstnären på X hade ändå ljugit, för den här bilden som han hade publicerat var en äkta Monet-målning från tidiga 1900-talet. Vissa tolkar det här som en kommentar på konst och AI, medan andra tycker att det här handlar mer om hur människor beter sig online. Vetenskaps- och teknologifokuserade nyhetsmedien Futurism konstaterar att det här experimentet mest handlar om internetkultur idag, där snabba reaktioner belönas.
1: Ja, vad ska man nu säga då? Rätt åt, för att och det här är inte någon ny grej, det är inte något som har uppfunnits i år, utan många år sedan liksom, aja, i gamla goda kommentarsfältet. Ingen skillnad, är det Instagram eller Facebook eller är det precis vad som helst egentligen, så där hittar vi de riktiga hjältarna på kommentarsfältet. Och människor är så måna om att ha rätt.
0: Jo.
1: Det är inte heller en ny grej, men det är en farlig grej. Emellan liksom, människor... Jag tänker så, för jag är sån där människa, titta på mig, jag är perfekt. Nej, utan det här, liksom, jag har själv personligen ingen skillnad att ha rätt eller fel. Det är ju kiva att ha rätt, men att ha jag fel så säger jag bara liksom, jag ser det med lärdom att, men då ska jag försöka att inte ha fel om det här saken i framtiden. Men vissa människor har, det absolut viktigaste i världen att de har rätt.
0: Ja.
1: Liksom, det går förbi allt annat, de gör vad som helst.
0: Ja.
1: Det själva, the cause, liksom, betyder ingenting, så länge man har rätt.
0: Yep.
1: Och det där tycker jag är något av det giftigaste beteendet som finns. Och men, nu har vi det här av människor, vad du upp och då, det här är ju bara skit. Och sen var det så att fooled you, det som du håller på att kritisera faktiskt är en äkta Monet.
0: Jo,
1: säger du nu.
0: Det är lite roligt, men jag tror också att det här har på något sätt en etisk sida till sig. För det här med AI och liksom AI-genererad konst så ses jätteofta som en sån här grej av att nej, men det tar bort från riktiga konsten och riktiga konstnärer. Så jag tror att människor liksom har på ett extra liksom, har lagt in en extra växel av att de är så här att det här är fel och det här är skit och ser ni hur AI är helt ass? Bara för att de tänker att det är moraliskt rätt.
1: Ja, precis.
0: Det är jätteintressant, ett intressant experiment som har startats här. Men du kan läsa mera nyheter på Yle-appen och så kan du gå in på TikTok och följa oss på Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.
0: Tack.

0: CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.
1: Off of the gram. Bitches love the gram.
2: Oh wait, shit.

Oj, vitsi, det här låten har jag inte hört på länge. Det här var Arizona Service och en låt som heter Roxanne. Klockan är 9:09. Du lyssnar på Extrem Dag med Kjell här i studion ända fram till klockan 13. Och jag brukar ju inte, de brukar inte låta mig vara ensam här i studion. Idag ska jag få sällskap av Antti Itkonen som precis just har återvänt hem från Ukraina. Och han har gjort humanitärt arbete där och jobbat som volontär också där. Och fört provianter, hjälpt människor och varit på alltså livsfarliga ställen. Antti har säkert en hel del att berätta åt oss. Och har ni frågor? Vad skulle ni vilja veta av en människa som precis just har besökt Ukraina och inte nu bara varit där liksom på, ja, jag vet nu inte sen då var ett säkert område i Ukraina. Men alltså varit på ställen var man kanske inte rekommenderas att man ska vara där. Så fråga av Antti ifall ni vill. WhatsApp-numret är 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi. Vi börjar snacka efter Bella Kay.

0: välkomna hit till Extremdag, Antti Itkonen, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du det där har precis just kommit hem från Ukraina.
1: Ja.
0: Och du får med egna ord helt enkelt berätta. Du var på en 2 veckor lång resa till Ukraina där. Vad är det som du har sysslat med där?
1: Alltså, vi var med min far och några vänner så dit och tillbaka till Ukraina. Det var sån här humanitär resa för mesta del. Så vi förde till en finsk soldat där på fronten. Så lite ärtsoppa och choklad.
0: Ni förde till en finsk soldat ärtsoppa och choklad?
1: Jo, eller där det säkert delades där sen också på fronten mellan alla domen. Det var liksom största meningen att komma dit fram.
0: Vad annat har ni, liksom, körde ni från Finland med bil?
1: Jo,
0: eller?
1: Via Baltien och sen Polen.
0: Ja, Polen precis. Ja. Vad det där, vad allt hade ni med då? Choko och ärtsoppa?
1: Choko och ärtsoppa och sen hade vi lite sån här ensiapu. Mm. Det var donationer från sen en firma i Tammerfors som jag hade kontakt med. Så.
0: Mm. Vilka områden i Ukraina har du besökt?
1: No, om man tar nu från vänster till höger så Lviv, Kiova, Harkova och sen endast Izium som är där sen deran. Det är 90 kilsa sydost från Harkova.
0: Mm. Vad skulle du säga att av alla områden och ställen du var till så vilket var liksom mest rough?
1: Det var nog det här Izium, det var ju sen där såg man redan byggnader som var helt förstörda och sån här som det var en hus som hade blivit två på grund av missiler och sån här så.
0: Okej.
1: Okay. Och det var sen redan de här FPV sån här näta på vägarna redan att det var så där mera risk att vara där redan, men folk var på gatan helt och hade sig bra.
0: Okej. Okay. Men hur var det liksom när du då, hur är det liksom, hurdan projekt är det att fara till Ukraina? Ni får med bil och förde alltså provianter dit och gjorde humanitärt arbete. Är det så där bara att hoppa i, vet du, om nu någon lyssnar och tänker så att jaha, men det där skulle jag har ju ledig vecka, att nu kör jag ner. Vad är det liksom som man måste ta i beaktan?
1: No, det finns ju papper saker som man måste till bila och sån här, att green card och sån här, men nu är det ganska enkelt på det viset att köra ända till gränsen och sen där är det ju, det kan vara lite strid med gränsfolket där.
0: Mm.
1: Men att annars är det bara att komma in och sen hitta sig fram dit man vill.
0: Men och in i landet sen, ni körde där med egen bil. Är det så där bara att köra att, men hur ska vi fara till Harkova då idag?
1: Ja, ganska mycket så att där finns sån här checkpoint, sen militärpolis och sån här som hålla lite koll på att vem kommer igenom. De kan stoppa och sen fråga lite och kolla in i bilen, men att för mesta del så är det bara att köra. Köra. Det är ju nästan 500 kilsa sådär mellan de här städerna också. Så det är bara att köra.
0: Hur var vägarna i skick? Var det liksom?
1: No, överlagt så helt bra. Mm. Men sen då vi kom in hit till Harkova så där är en sån här 40 kilsa sträcka som de nu hålla på att renovera. Så det var sån här riktigt kurja. Att det var, man måste riktigt väja på andra sidan vägen. Och
0: ja.
1: Det var sån här kanske halv meter breda monton mitt på vägen. Och asfalten var rivet därifrån.
0: Ja, precis. Det kom, Riku skriver här en väldigt sån här grundfråga egentligen. Vad fick dig att fara till Ukraina? Varför?
1: Ja, det var en del min pappa som har alltid vill hjälpa och jag ville också sen vara med om det här hjälpe. Och att se som en ung person så se hur det verkar istället bara att se på medierna att vad någon skriver eller filmar därifrån så att se det för egna ögon.
0: Mm. Intressanta grejer. Vi fortsätter med Antti Itkonen här i studion om en liten stund. Har ni frågor angående liksom, kanske om ni har frågor, om ni själv vill hjälpa hur man ska stå till tjänst eller att hur det såg ut precis när man var där i Ukraina, så kan ni höra av er till 044-2800-180 eller via Arenan-chatten som hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Vi fortsätter efter Dominic Fike.

0: tillbaka här i direktsändning med Antti Itkonen som precis just har återvänt hem från Ukraina. Du har en fin t-shirt och en keps hade du också som har alltså lite i Ukraina. Där är alltså en ukrainsk och en finsk flagga på din keps. Är det någon sån här, vad är det frågan för samarbete?
1: No, det man kan köpa där heter vid gatan sån här. Det finns olika flaggor, det finns från Estland och Latvia.
0: Alltså där i Ukraina då alltså?
1: Där finns ett sån här patch, sån här katumyjä.
0: Ja, okej, okay, nice. Men det är fint att liksom stöda på det. Och på din t-shirt har du alltså, är det här också en Ukraina-relaterad?
1: Jo, det är från en sån här military shop i Ukraina som det är sån här måste fara när man kommer in dit. Att där är jättebra produkter och jag har köpt den här sen därifrån också.
0: Mm, precis. Fina saker och intressanta saker måste du ha att berätta. Det har kommit faktiskt in en hel del frågor. Bland annat att

0: den här frågan kom in av Markus som undrar att hur fungerar vardagen i Ukraina och hur skiljer det sig från västra Ukraina mot närmare fronten?
1: Nå, vardagen är väldigt sådär, nu när det blir fjärde året har det redan varit, så vardagen är väldigt sådär chill på ett sätt. Mm. Att det, folk går på gatan och där mot Lviv och Kiev så det är ju där är lite mindre sån här alarma och allt. Och nu har det ju varit lite annat, men då när vi var så det var bara ett alarm i Kiev. Så det är ju sådär vanligt arki helt.
0: Och vad innebär det att det var ett alarm när ni var i Kiev? Och vad innebär, vad händer då?
1: No, det var just vid midnatt, de brukar sen på natten lite mer göra sån här bombingar och sån här. Men det är ju, där är ju sån här ulkona liikkumiskielto som börjar i Lviv och Kiev, så börjar det vid midnatt och Harkova sen 23.
0: Så du får inte tro att det är utgångsförbud efter 23?
1: Ja. Ja. Så, och där är poliser som håller koll på det. Men jag tog inte risken att fara ut då, men där var ju folk som körde och det beror på vem man är som, om man får köra där lite runt då.
0: Men hur det där liksom, var du någonsin rädd?
1: Första så där rädslan jag fick var då i Harkova, när det är ju närmast fronten jag var. Det är nog 50 kilsa.
0: Okej, en 50 kilsa, ja.
1: Ja, så där var, det är ju ganska så där het plats. Så då första morgon jag vaknade där, så vaknade jag till det att en sån här ITKK, alltså ilmatorjunta, kiväri, så skjuttar upp i luften på drona och det hörs sån där tu-tu-tu. Och sen liten stund efter det så hörs det bara en stor explosion. Och vi kollade sen på sån här Telegram-sida att vad det hade hänt, så där var sån här dronattack av Ryssland, så...
0: Så en dronattack var liksom på gång, en icke-lyckad sådan, men där var ni va? Så det var liksom drones på väg, typ där var ni va?
1: Och ja, vi fick se ett par gånger så flög sån här Shahed eller Gerard, någon deras så flög över, och så jag har video på det.
0: Okej. Men hur var det liksom? Han du ångrar i något skede så att varför är jag inte bara nu i Tammerfors?
1: Det var klockan, var något 6 på morgonen då, så då jag låg i sängen och jag tänkte bara sådär att no, om det nu kommer omalle kohdalle, så sen är det så. Jag har alltid haft lite sån person att jag, om det kommer så kommer det.
0: Ja. Hade ni något liksom, jag vet inte om du får eller vill säga, men hade ni något att försvara er med? Hade ni liksom
1: vi var ju helt liksom i sig liksom turist där.
0: Och vad bodde med? Är hotellen helt normalt öppet där eller?
1: Desto närmare man går liksom österut så det blir lite sådär rajattua. Men vi hade i Harkova hade vi sån här kattohuoneistokämpa.
0: Okej.
1: Och i Kiev så hade vi sen igen helt det här Hotel Ukraina som är där helt i centrum.
0: Okej, just det. Antti Itkonen med mig här i studion. Har ni ännu frågor angående hans upplevelse? Han har gjort humanitärt arbete i Ukraina nyligen och varit ganska nära fronten och dronattacker och grejer. Så ni kan höra av er 044 7800 180. Vi fortsätter med Antti ännu här en liten stund efter Slater.

0: Slater här med en låt som heter Dance. Tidkorna med mig här live i Extremdag. Antti har precis återvänt hem efter en resa fyllt av humanitärt arbete bland annat i Ukraina. Har lite jobbat som, gjort volontärgrejer där och fört provianter till människor som är på fronten och det där allt möjligt sånt här. Antti visade just en video som han alltså hade, var det i Harkova den där?
1: Kattohuoneistokämppä.
0: Hur pass fiffigt är det Antti att bo i en liksom tak sån här penthouse när det... När det just liksom är sådär att det varnas från allt möjligt som kommer upp från luften. Är det nu jättefiffigt att stå på taket där då?
1: De här paikalliset sa ju lite det att det inte kanske är fiffigast att få och filma på en sån här drone när den flyger där ovanpå. Men det beror så mycket på människan att om man känner sig inte rädd på ett sätt så sina.
0: Ja.
1: Kattohuoneista, det var jättefin kämpa så det. Ja. Och billigt på det sättet.
0: Just det, okej. Hur var det, om nu någon får det här sådana här tankar nu att, och kanske blir inspirerad av det här att vitsi, jag eller vi skulle också kunna vilja hjälpa. Det har ju visserligen ordnats mycket liksom välgörenhetsgrejer, insamlingar och allt möjligt sånt här. Men ifall någon tänker att vitsi, jag skulle vilja här sitta jag skulle kunna få samlat ihop det och sen pengar eller mat eller kläder eller kattmat eller vad som helst. Så, vad tycker du att man ska kunna göra?
1: Jag tycker det sådär konkret är det ju att fara själv och föra, men det är inte så lätt för alla.
0: Nej, precis.
1: Men det att det finns mycket organisationer och vart man kan donera helt rakt pengar och sen om man bara skriver till dem så kan de nog ta emot helt tavara på det sättet.
0: Vad skulle du säga efter att ha varit där själv och du har försett människor där med bland annat mat och sådana ätbart och sånt, så vad skulle du säga, vad skulle det behövas mest av just nu?
1: Ja, om jag ärligt säger så det är säkert sån här ensiapukama och sån här som hålla kanske något att göra med liksom ambulanser och vad heter det, palomiehet.
0: Jo. Och här, att det, brandmän och första hjälp då.
1: Jo, så det är liksom kanske det viktigaste nu för att de är också en stor del av det här targets.
0: Just det. Tänker du fara på nytt? Det är också någon som undrar här. Att fick du blodad tand? Vill du fara på nytt?
1: Jag har nog tänkt att jag skulle vilja få på nytt för att det är nog på det sättet viktigt åt mig också själv. Och jag skulle vilja kanske ännu få liksom med en större last. Ta lite mera kamma dit.
0: Vad skulle du vilja liksom, om vi säger att nu skulle du få då en stor bil i bruk och du skulle ha möjlighet att fylla det med någonting. Vad skulle du ta med dig?
1: Säkert kiristyssiteitä som är det här. Det är liksom en av de största första hjälpen i fronten. Och sen helt, vad ska man nu säga, det är så mycket kamma som man kan föra dit, så det allt tar sig mot på ett sätt.
0: Precis.
1: Men att inget som är söndag, ja. Det är onödigt att föra dit något som är söndag.
0: Ja, precis. Antti Itkonen, mina damer och herrar, jag sa ju att du har en Iron Maiden-tatuering där, så jag tänker att vi skulle dra lite hejmåt och spela

0: on Iron Maiden låt.
1: Det passar.
0: Visst passar det, eller hur? Vad ska vi ta? Det finns en del låtar här. Har du något önskemål? Jag kan inte garantera att du önskar att det finns.
1: Jag hade sån här, om det finns från The Number of the Beast, så en som Invaders.
0: Just det, okej. Okay. Jag har bara liksom, jag har tillgång till hitsen bara här. Ja, så, ja. Att det där, så att det där...
1: Run to the Hills är också bra.
0: Run to the Hills är ju bra som helst. Jag vet inte, finns det någon symbolik i det du har varit med om? Vi tar lite hemma. Jag märker att det finns utrymme i det där i spellistan och kasta in en låt. Plus mig så tycker om gammal heavy. Hej, Antti Itkonen, tusen tack. Inspirerande att höra. Jag fick själv åtminstone helt liksom personliga feelings. Alltså, jag fick så här feelings. Varför skulle jag liksom sitta på min semester och bara dricka pina colada när man kanske på riktigt kan göra det gott med pina colada också. Men att kanske när man kan, på riktigt kan erbjuda hjälp åt människor som behöver det. Du har gjort ett fint jobb och det där, kom gärna tillbaka och berätta om dina upplevelser. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.

0: farbror.
1: Yeah!
0: Kusin.
2: Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
0: Faster.
2: Nej.
0: Va?
2: Min pappas syster.
1: Far.
0: Moster.
2: Ja!
1: Moster.
2: Jättebra.
1: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
0: Det är om två syskon

Även denna artist kommer att besöka detta program. Goldilocks kommer så småningom här om ett par veckor att vara med i Extrem dag. Kiva så, det här är lite äldre låt av Goldilocks som heter My Religion. Vi ska vidare med Teddy Swims Mr. Know It All.

0: Ja, från Mr. Know It All till Miss Know Nothing At All. Nelly Björkqvist, hej.
1: Hej.
0: Nej, jag skojar.
1: Nej.
0: Du vet nog mycket och mycket mer än mig framförallt. Sen igen, det är ingen merit. Att veta mer än mig är inte något att skryta med.
1: Jag tänker att du vet så himla mycket. Du har levt, vet du, 20 liv i ditt liv.
0: Ja, men sen har jag tagit reda på liksom två saker.
1: Ah, men det är bra.
0: Jag vet ganska mycket om musik, ganska mycket om NHL-hockey. Jag är OK på geografi. Mm. Jag är ganska bra på sport, liksom. Inte på att utöva det själv, utan att veta saker om det.
1: Ja.
0: Men där slutar det. Just. Vi säger också hej åt Nadi Barman.
2: Hej, ni är alltid här utan mig.
0: Vart har du varit? Vi skrek och sket och undrat, var är du?
2: No, jag skrek och sket också.
0: Ja,
1: just
0: ja,
1: okay. Det var det. Så kan det gå.
2: Så jag sår aldrig.
0: Ja.
1: Nej, vi sprang också.
2: Mm. Nej, inte gör det något. Nu är jag här. Hej.
0: Hej, välkommen. Får jag fråga en personlig fråga, Nadi Barman?
2: Jo, det får du.
0: Tack. Det här är något som vi har pratat om i tiderna på radio och emellan utanför radio.
2: Nå?
0: Hur många gånger har du kackat idag?
2: Oj, idag?
0: Idag hittills.
2: Idag har jag kackat 3 gånger hittills.
1: Oj!
2: Det var inte alls mycket.
0: Det är typ mer än jag den här veckan.
2: Mm, det stämmer. Ja. Igår den här tiden så har jag nog kackat säkert 7 gånger. Det var många gånger igår för 9.
0: Ja, det var den här ena vässan, den här närmaste reaktionen var väldigt upptagen en stor del av morgonen igår. Och jag måste ju säga en sak, och jag vet att det är ju ett mänskligt behov. Man bör fara och bli av med slaggprodukter från kroppen emellan.
2: Ja.
0: Annars, ja, jag vet inte om man bara ska hålla sig resten av livet. Kan man dö av det?
2: Jo, det är ju. Ja. Man dör av förstoppning.
0: Så ni ska fara på vässan när det behövs. Men jag blir ju alltid lite... Och jag förstår, man måste skita.
2: Ja.
0: Man måste göra det. Men jag är lite besviken alltid när någon skiter på jobbet. Jag säger, för att jag är sån här, jag är mån om mitt tidsanvändande. Jag använder allt så jag använder tid på, så det liksom är effektiverat. Som till exempel när jag är sänder, så om jag snabbt får, jag har inte en gång för att skita under en sändning under hela mitt liv på radio.
1: Nej.
0: Det har aldrig hänt. Och det där, men emellan så, jag dricker ganska mycket vatten under sändningen, så emellan så måste man få kissa. Förlåt nu att vi talar om kissa och kacka här, men att, så här är det nu. Skyll på mig. chill.simosas@mtv3.fi. Så emellan så är det så att oj, nu är här en längre låt. Snabbt och strila och tillbaks. Och sen när den här närmaste vässan är på, där det är rött vid dörren, så blir alltid, jag vet du, spänner en näve och sådär. Jag är alltid sur att vem var det för svaga människor som är en shit.
2: Vad är det för shitpelle som är där?
0: Ja, och det är, så hör man någon hangardialekt.
2: Ja, kom inte hit, mår du.
0: Ja.
2: Och trycker, ja.
0: Ja, men det är okej. Så kan det gå.
2: Mm.
0: Hej, det där, vad ska ni bjuda på i ert program idag?
1: Ja,
2: det blir smått och gott idag.
1: Med kletig och pletig blir det.
2: Gott och blandat.
1: Hit och dit blir det.
0: Har ni någon aning om vad ni ska
1: prata? Vi ska prata lite AI-radio faktiskt.
0: AI-radio?
2: Mm. Jo, jag ska prata också. Du ska prata AI-radio. Herregud, jag ska prata med radiokanal i England.
0: Du ska prata om en radio.

0: kanal i England.
1: Som har gjort bort sig något fruktansvärt.
0: Okej. Okay.
2: Och så ska vi göra radio. Så mycket radio i radion idag.
0: Herregud, radio på radion. Vem hade trott Nadia och Nelly om 14 minuter?

0: fortfarande en bra bis. Det var Wet Leg och Chase Long. 11 minuter kvar nu av detta program. Klammen skriver in här på arenan chatten. Chael, skulle du kunna få Tarja Halonen som gäst? Vet du, it has struck my mind att be Tarja Halonen. Hon bor dessutom jättenära var jag bor. Vi är nästan grannar. Vi är inte alls grannar. Vi bor nog flera kvarter från varann. Men jag skulle kunna gå hem till Tarja Halonen. Från min dörr till Tarja skulle jag kunna gå på högst 20 minuter. Jag går ganska raskt. Jag dock respekterar presidentens privacy och tror inte att jag ska få plinga på. Men jag råkar se en S-market emellan också. Så kanske där, ifall jag någon gång det där, vi står och tittar på samma korvar, så kan jag ju fråga av, hör du Tarzan? Skulle du vilja komma på besök till Extrem då? Jag har ju haft den här faktiskt en gång. Då var det en välgörenhetssändning och då talade vi mycket om katter. Och det känns som att vårt kattsnack blev på hälft. Så tack för tipset. Jag ska kanske bjuda med Tarja Halonen som gäst i detta program inom kort. Få se. Jag kan inte lova något ännu. Det som jag kan lova att är nu är Splitter ny musik. En låt som släpptes idag. En ny låt av Walt Miguel. Låten heter Jag mår illa.
1: Herregud baby. Det är fucking klockan 3 på natten och du kommer hem full som fan. Vad helvete har du varit? På riktigt?
2: Kolla.

Ny singel. Aj, Little Princess Treatment vill Walts fru ha. Det var någon som undrade om det är Walts fru som är där på låten. Och svaret är ja, tror jag åtminstone. Nej, nu är det väl hon nu. Hälsningar till bägge. Vet ni vad, nu ska jag fara bort härifrån. Men imorgon så blir det ju sändning och imorgon så blir det gäst också. Imorgon har jag med mig Benjamin Särk. Han är datasäkerhetsexpert, a.k.a. hacker. Jag frågar av Benjamin att är det okej att... Får jag kalla dig hacker eller på något vis sådär nedvärderande? Och han sa att absolut får man kalla mig hacker, för det är han också. Han ska komma in och prata om bland annat det här, att vad är det liksom en hacker? Är det, man tänker att okej, någon har hackat sig in sig på någon sidor och far iväg med personlig information och pengar och sånt här. Benjamin är en så kallad white cap hacker som då liksom jobbar emot de här som försöker bli av med dina personliga uppgifter och pengar etc. Så att Benjamin Särk är med mig imorgon i Extremdag. Vi hörs då klockan 11. Hej då!

0: Hon menar att vi kan bekämpa Satan genom hur vi äter.
1: No, kanske vi kan. Inte har jag testa.
2: Ät vad du vill och ha det hyva.
1: Ja, jag håller med.
2: Go for it, girl.
0: Den här gudomliga dimensionen, liksom den kittlar ändå lite, tycker jag.
1: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan 6:00.
0: Tro, mat, hopp och lite gudsfruktan. Att det är liksom en jävla bra cocktail.
2: Precis.
1: Den här veckan med Vegardsten, Biffen Maria Ahonen och mig Anne Hietanen.

0: Oscar med K-låten Underground som du hör här i Yle Extreme. Det är Nadja och Nelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och klockan är riktigt just 13.00, det betyder att det ska bli nyheter med Sabina. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: Hallå!
1: Era två favorit Nepo Babies. Vi ska inte prata något skit om någon idag.
0: Nej. Eller? Vi får se.
1: Vi kan inte säga någonting vi inte
0: lovar. Jag vet inte vad vi ska tala riktigt om idag. Så det blir liksom... Det blir... Jag kan därför inte lova något.
1: Men det är också antagligen sista vi som filmar på plats. Så snart ska du back to New York.
0: Den här veckan åker jag tillbaka.
1: Ja, hur känns det då?
0: Ja, men alltså det känns faktiskt ganska bra. Jag är typ ganska taggad.
1: Du var ju otaggad att komma till Finland överhuvudtaget.
0: Jag var inte otaggad att komma till Finland, eller lite. Alltså det, men jag har haft som kul, men jag har som också haft lite tråkigt.
1: Ja.
0: Vet du, det är som inte jättemycket att göra här.
1: Nej, men alltså grejen är, för du har ju jobbat som på distans.
0: Ja.
1: Det är ju så, är att folk som jobbar på distans, jag förstår inte hur de
0: har det. Det är fruktansvärt.
1: Det är så tråkigt.
0: Det är så tråkigt, och det är sådär, vet du, jag vet inte, alltså det är något som bara jättehemskt.
1: Ja.
0: Så att... Det har inte varit kul, men kanske främst också alltså, jag har fått en sån realization att är Finland för mig?
1: Nej men, på riktigt. Det var

0: jättetrevligt här.
1: Det finns ju massa att göra.
0: Nej, det är just
1: det att dina vänner inte gör. Men är det inte för att alla du träffar i New York gör massa för att de är som där once in a lifetime?
0: Alltså säkert. Men det är också att det finns så mycket mer att göra där och folk, ja. Alltså, det är som, okej, okay, det är främst jag känner att jag inte gör det. Alltså, jag tycker jättemycket om mina vänner här. Jag tycker om min familj, jag tycker om välfärdssamhället,
1: ja.
0: Så jag tycker om Finland.
1: Shout out välfärdssamhälle.
0: Och jag ska absolut se mig själv liksom få barn här och den, ja. Och den för rullan. Men det är som ganska tråkigt att vara här. Ja. Det finns liksom, och sen, alltså grejen till exempel, att jag går mycket på run club.
1: Ja.
0: Jag har ju sett att det ordnas sådana run clubs här.
1: Det
0: ordnas
1: ju massa.
0: Ja, jag kan och så såg jag videon från dem och jag har inte sett något mer lame i hela mitt liv. De skriker så här: kaikki huuta, yks, kaks, kolme. Och så har man bara, liksom, vet du, det är sådär att vet du nivån på det. Vet du, folk finnar det så jäkla på något sätt.
1: Men man är ju lite som nollo.
0: Jo, alltså, igår åkte... ingen vill ha nya vänner. Ingen vill tala med du.
1: Men ingen, det är inte att ingen vill ha nya vänner. Det är att du har varit på en plats där alla är nya och alla söker nya vänner. Här är som folk chill.
0: Jag vet, men jag tycker också som att varför vem har bestämt att när man blir äldre så ska man sluta söka nya vänner?
1: Det är bra tänk. Ja, absolut.
0: För till exempel, jag var på en gruppträning.
1: Yeah.
0: Och då var det vet du, lite så här, att det var någon som var efteråt så här, hon hade varit minst att vi var i små grupper i den här gruppen.
1: Okay.
0: Och sen hade hon varit i samma grupp med mig och sa hon efter, ah, bra jobbat. Och sen typ började jag tala med henne och frågade någonting. Och då var hon lite så här, okej, okay, men han kan
1: vara... Hon sagt att du är så weird.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Men inte är det så lätt alla gånger. Men då är det intressant det där, alltså med att få till en stor stad och... alla andra är också där för en kort tid. Så man blir, för liksom, vad är det du vill göra som du inte kan göra här?
0: Alltså, men ha som ett händelsefullt liv.
1: Ja, men det finns ju massa evenemang. Det är bara att man inte går på dem.
0: Men finns det verkligen det?
1: Nej,
0: eller
1: kanske
0: sen, jag tror inte det finns, eller sen är bara en bjuden.
1: Ja.
0: Det kan vara det.
1: Risken är ju.
0: Men det är bara så cool. Det, alltså, det är kanske det att jag kommer tillbaka och jag är taggad att åka tillbaka.
1: I New York.
0: I New York. För att jag säger att det blir så, vet du, jag har ett roligt liv där sommaren på kommande. Så men sen har jag typ också börjat stressa som att jag ska som i slutet av året ska jag sen flytta tillbaka hit och bara vara här kanske resten av mitt liv då.
1: Ja, men det är ju inte så definitivt. Du kan ju komma hit och sen kan du ju fara igenom 2 år.
0: Jag
1: det är
0: vet,
1: ju inte som att du
0: är fängs.
1: Men det känns som att du ser hela det här året. Det här är intressant, för det känns som att du ser hela det här ditt år i New York. Som, alltså det är ju en once in a lifetime thing att du är i New York då i ett år på praktik.
0: Ja.
1: Men det är inte som att det är once in a lifetime och sen finns det ingen life. Alltså, det är som att... Det
0: här, men det känns så.
1: Men du, you're giving 23. Alltså, för du är ju väldigt sådär...
0: Jag har faktiskt fyllt 24 den här månaden.
1: Jo, men du har ju inte ens fyllt 24 när det här avsnittet kommer ut. Så jag får väl kalla dig 23 då.
0: Ja, okay.
1: Du är verkligen som ett barn som är 5 år. Jag är faktiskt 6 nästa månad. Okej, okay, sitt ner på botten. Men, för att, okej, min kompis Amanda. Yeah. Hon var, när, speciellt när jag var, så här, vi var i början av 20-årsåldern. Då fick hon så här panik att hon hade alla grejer hon ville göra. Och sen var hon så här, jag hinner inte göra dem alla samtidigt. Och då var jag så här, men du behöver inte göra dem alla samtidigt. Du kan ju göra en sak nu, och sen en sak, och sen en sak. Det livet är ju fullt av saker du vill göra.
0: Ja.
1: Vad vill du göra? Springa maraton? Gör det nästa år.
0: Ja, jag vet. Alltså, det är inte...
1: Du kommer ju inte falla ner och dö imorgon.
0: Nej, men jag har inte stress över... Nej, men jag har inte stress över det att jag inte hinner göra saker. Men jag har stress över det som att jag börjar bli så gammal att jag måste börja ta ansvar för...
1: Vad?
0: För vad som... Alltså så här, till exempel min relation, det har vi talat om tidigare. Men så där, att jag, om jag vill vara som med den här killen så det är jag inte mer i den åldern att jag kan bara få fjänga och få hur jag vill.
1: Mm,
0: att du måste som ta valet. Okej, okay, men då blir jag hemma för att jag vill vara med dig. Liksom, hemma. Jag blir i Finland för att jag vill vara med dig.
1: Men du kommer inte bli en housewife.
0: Nej,
1: men nu vet jag flera människor som är committed long-term relationships där den ena får resa med dig i alla rum.
0: Jo, det funkar ju, men...
1: Men vad är det?
0: Jag menar att allt börjar bli mycket mer seriöst.
1: Ja, nog jag kanske.
0: Och just så att karriärsmässigt också. Ja. Jag kan inte bara få hur jag vill. Alltså jag kan. Men
1: då kommer du tjäna mindre pengar.
0: Då kommer jag tjäna mindre pengar och jag kommer inte få samma sätt framåt i min karriär.
1: Det är sant. Okay.
0: Men du, sen denna saker.
1: Och sen kan man ju säga hur mycket som helst att age is just a number. Men sen är det nog ändå jättemycket typ också förväntningarna på det.
0: Jo, eller jag känner inte ens förväntningar, men jag känner också att jag vill. Alltså jag vill som både... Och göra saker, men samtidigt vill jag också komma, alltså,
1: vill
0: inte ta en paus från min karriär.
1: Nej,
0: jag vill, vet du, sådär, vilket kanske folk som sen har varit och rest massor gör. Och det är, sådär, det är ju ett val, men jag känner att jag liksom, det känns som att
1: Du vet vad du behöver, Evelie? Du behöver som en förebild, och det kan inte vara jag, för jag sitter ju hemma hela tiden. Du behöver en förebild som är som kanske 10 år äldre än dig, vet du, har mycket av de där sakerna du tänker att är på typ horisonten och också lever som ett
0: ja.
1: Flänga runt liv.
0: Men jag tror som att mitt problem är att jag skulle kunna som hitta två förebilder. Jag skulle kunna som hitta två olika motsatta polar.
1: Ja.
0: Att vet du, jag skulle, i ena huvudet så ser jag en så här tjej som bara lever livet och vet du bor i olika länder ja. Och vet du det där och kommer framåt i karriären samtidigt och det där. Och sen i andra säger jag så där, vet du,

0: eller gifte sig jätteunga och sen reste de och sen hade de bara rest sen dess. Det kan det bli.
1: Nej, men det vill jag inte heller. Alltså,
2: nej, men
1: jag har som, det är det att jag har fått nu som en kris, för jag har fått att, som att jag är som...
2: Är du i en kris?
1: Ja!
0: Okej, gud, välkommen.
1: För att vi talar, det kom från att vi talade med min kompis.
0: Ja.
1: Och så började vi tala om det här typiskt att, nej men, hur gammal skulle man sådär relativt vilja typ vara när man får lova sig eller gifta sig och få barn och sådär.
2: Yeah.
1: Och så att, ah, nej, men jag skulle som ändå vilja vara relativt ung mamma.
2: Yeah.
1: Liksom att jag skulle som jättegärna vara, du vet, såhär 29-30 liksom.
0: Jag älskar också, det är så Helsingfors att det är ung mamma.
1: Jag vet, det är ju inte på något sätt ung mamma.
0: Det är så moderna samhället.
1: Men, absolut. Men det är ändå i dagens samhälle.
2: Medelförstföderskan är 30 tror jag.
0: Och exakt, då måste jag räkna med att alla som bor liksom någon annan, eller i Lappland, de får ju nummer 21.
1: Och sen så skulle jag vilja som egentligen gifta sig med förr, så att, ah, men då måste man ju börja få lov att gifta sig när man är 27.
2: Ja.
1: Liksom 3 år.
2: Ja, men
1: och det var där min kris kom.
2: Ja.
1: Att om jag ska, att nu måste jag antingen vara säker på den här killen och vara så att nu satsar vi och han måste vilja samma sak. Eller så, alltså, eller så måste jag, vet du, om det inte funkar så måste jag ASAP hitta. Alltså, alltså, förstår du?
2: Ja, ja. Men grejen är den. Alltså, det här är ju den största liksom, den krisen. Nu ska jag ge dig mera kris. Alltså, för att grejen är ju den. Det är, jag tror ju inte att det är så. Att ens, alla råkar vara tillsammans med the love of their lives när de är 28. Och därför gifter de sig. Jag tror att alla är tillsammans med någon när de är 28. Eller alltså, okej, men tänk. 70% är inte singel.
1: Nu...
2: 70% är ett förhållande när de är 27. Det här är statistik jag hittar på.
1: Ja, ja.
2: Då är det som att typ... 70%, de kommer som gifta sig med den personen. Men det betyder inte att det är the love of
1: life. Det är därför det är så hög skilsmässoprocent.
2: Absolut, för att du inte gifter dig för att du är sådär vitsig, jag vill, vet du, jag älskar den här människan, utan du gifter dig för du tänker som du tänker, att så här, jag borde vara i den här åldern när jag gifter sig. Nu säger jag ingenting om din relation, den kan ju vara hur bra som helst. Men det är ju ett problem att det finns en sån och det är jättefå år som det är sådär, nu borde jag gifta mig. Det är typ, det kommer när man är 26 och sen ska det vara gjort när man är 32. Så under de liksom 5-6 åren
1: så måste,
2: du,
1: rätt,
2: så den måste rätta. Du ha den rätta.
1: Det här är ju som tillbaka nu till Taxi Cab Theory som vi talade om förra veckan, som vi sen glömde bort helt mitt i diskussionen.
2: Ja, just det. Okej, Taxi Cab Theory från Sex and the City.
1: Ja, att liksom i alla fall killar då, men tydligen tjejer också. Att sen när man är redo bara så tar man den man är med, eller det första bästa. Och det handlar liksom mer om tajmingen än om personen.
2: Mm. Men jag tror typ, med killar tror jag det mer att de kan vara verkligen extremt unavailable. Alltså det tror jag är Taxi Cab Theory, därför lämpar sig mer på dem. Mm. För jag tror de kan verkligen vara sådär situationship efter situationship, att du inte settle down.
1: Sen
2: tror jag tjejer är bara så här, den jag är tillsammans med, när jag är i den åldern så gifter jag mig med. Ifall man vill gifta sig, ifall man har den där bilden.
1: Ja.
2: Jag tror killar kanske inte har lika starkt de där åren, för att de har som ingen... killar, alltså, har ju som ingen tanke, som vi pratade om förra veckan. Alltså de har ju som ingen tanke om framtiden. Men det är ju, alltså, men det där är väl om någonting ett argument för att inte tänka att jag ska gifta mig när jag är 27. Du måste ju tänka, jag ska gifta mig när jag vill gifta mig.
1: Jo,
2: och sen
1: jag,
2: om du får den känslan så ska du väl inte gifta dig överhuvudtaget.
1: Men liksom, okej, det är kanske egentligen inte giftermål som jag mest ser, men alltså, jag har ju haft jätteunga föräldrar.
2: Ja.
1: Och de har ju varit jätteunga. Alltså sådär, jag borde ju den här barn.
2: Ja. Men, hur gammal var din förälder när du föddes?
1: Men jag tror att min pappa var 21 och min mamma var 23. Hon är just fyllt 23.
2: Ja.
1: Samma typ vecka.
2: Ja, då det har ju varit och farit för dig då.
1: Ja, jag borde ha en ettåring. Om jag ska vara min pappa borde jag ha en treåring. Alltså. Nej, men alltså... Därför sa jag också... Och liksom, jag tyckte jättemycket om att ha unga föräldrar.
2: Ja.
1: Och nu kommer jag inte att ha jätteung... Jag kommer inte att vara en jätteung mamma någonsin mer. För att det har ju varit och farit.
2: Ja.
1: Men alltså, jag skulle som ändå vilja vara... under 30.
2: Men du har ju också ingen aning om vad det är att ha äldre föräldrar eller vad det är att vara en äldre förälder. Det kan ju hända att du är mycket bättre.
1: Också. Jag
2: håller med om att man inte kan skjuta upp det för alltid, för att det blir ju sen problem.
1: Det är väl, alltså, det finns väl så här statistik att när du fyller efter 30 så får det som jättemycket
2: alltså, jag hade ju
1: neråt.
2: Massa problem med min mens. Nej, jag har ännu, men jag var typ just 23 då, det var som värst. Ja. Och då var jag till någon gynekolog och så sa hon, det är för att du är så fertil.
1: Det är då du borde ha.
2: Det var då jag borde ha satsat. Ja. Så att nu när jag inte lika med problem tänker jag, kanske jag inte lika fertil med det. Men det är också, orka. Samhället är ju inte uppe för det här.
1: Jag vet.
2: Man kan inte vara kvinna. Man kan inte vara kvinna.
1: Nej.
2: Varför? Du kan ju inte, man kan ju, det där håller jag med att det är liksom svårt att göra allting på en gång.
1: Ja.
2: För att okej, klart att du kan studera och få barn och du kan jobba och få barn. Men nu är det ju mycket liksom bättre för dig kanske om du vill bygga en karriär att du först studerar klart, jobbar några år och sen först skaffa barn. Men i det här skedet blir ju folk klara med studierna när det är typ 25.
1: Mm.
2: Sen innan du har jobbat upp dig så är du redan 30.
1: Mm.
2: Och sen är det sådär, oj du borde ha 3.
1: Mm. Och sen ska man också vilja resa och gjort allt däremellan.
2: Ja, liksom. Vad roligt.
1: För
2: vad lätt.
1: Det är just det.

0: att jag känner som att min kris är så mer det att jag alltså min kris är egentligen bara att jag fattar som att jag är inte mer att 21.
1: Nej men det, välkommen till mitt liv. Alltså verkligen, det här är ju hur det känns. Konstant
0: 24-årskris, det borde, är det en grej?
1: Jag hade när jag fyllde typ 25 lite och sen blev jag så här, gud men 25 är så ungt. Men nu är det som inte nu alltså jag tycker ju inte att det är kul att bli äldre med det. Mest för att det känns som att, inte för att jag känner mig överhuvudtaget begränsad egentligen.
0: Nej.
1: Alltså det finns ju inga så här bojor på mig.
0: Nej.
1: Jag tror att det kan på många sätt kanske vara värre att vara typ en 50-årig kvinna och vilja leva ett ungdomligt liv för jo, att man kan bli ganska dömd.
0: Mm.
1: Men nu känns det som att, inte att tiden rinner ut, men att sådär att oj, jag borde börja stå inför val. Det tycker jag är svårt.
0: Men det är ju just att, det, att det är med valen.
1: Ja. Och sen känns det liksom att om du väljer någonting så väljer du bort något annat.
0: Och att inte göra någonting är ju också ett val i sig.
1: Fan att jag, ja men exakt, absolut. Men det är ju ett, nästan ett enklare val ibland, att inte välja någonting.
0: Ja.
1: Eller inte ett enklare val, men då behöver du aldrig välja. Och så blir det ju med barn. För barn är ju ett, barn är ju inte att du står inför ett vägskäl och det finns liksom ett höger och ett vänster.
0: Nej.
1: Utan barn är ju att det finns en väg och den går rakt. Ska jag välja att vika av från vägen?
0: Mm.
1: Det är ju det man i princip gör. För att du kan aldrig, och du kan aldrig komma tillbaka till den där festen.
0: Nej.
1: Så att, men samtidigt så tänker jag att det svåraste är väl att inte försöka tänka utgående från samhället utan att försöka tänka utgående från sig själv.
0: Ja.
1: Det tycker jag är jättesvårt. Och just speciellt om man har haft unga föräldrar, man har de här bilderna i huvudet. Jag kommer aldrig vara en ung förälder eller jag kommer aldrig vara det här och det här. Och så får man bara släppa vissa saker.
0: Ja.
1: Vissa drömmar.
0: Det är väl det.
1: Eller liksom inte drömmar, men, så, ja, men det är kanske det att du kommer i en ålder då du inser att vissa saker inte kommer bli.
0: Jag vet, för nu känns det som att jag har alla möjligheter.
1: Ja. För, jo, men absolut. Men då är det väl så. Det är väl fine. Man har väl sina uppfattningar om vad saker är. Eller just också typ om man... Nej, jag vet inte. Det är jättesvårt. Jag var ju på, apropå att vara 29, så var jag ju på min livs första baby shower i helgen.
0: Men det var ju den första.
1: Det var den första.
0: Okej.
1: Men jag har ju faktiskt haft så att ingen av mina nära vänner har ju skaffat barn.
0: Nej.
1: Speciellt, alltså...
0: Men det är ju skönt då.
1: Det är bara alltså, min kusin och hon är ju äldre än mig, så ingen jämnårig. Nej, det har ju varit skönt att vi har varit liksom på samma... Och nu är det liksom, hon är väl den enda som jag tänker att jag är på väg att skaffa barn. Ingen annan håller på för tillfället. Vad jag vet. Tvärt får jag väl veta i så fall. Så det har ju också såklart underlättat på min kris. Att inte finns den här liksom, alla runt omkring en skaffa barn om man blir efter. Det är ju jättetacksamt, I guess. Och det är ju bara slumpen. Men det var ju jätteroligt att vara på baby shower. Men då fick jag nog en sån här. Alltså speciellt när min kompis som ska få barn, när hon filmar på Snap sådär hur de hade gjort i barnrummet, så skrev jag till henne, tänk att du liksom kommer ha ett barn som kommer bo där, och den kommer bo där jättelänge, för det var en sak med en bebis, det är ganska lätt att tänka att du får en bebis, för en bebis är som en accessoar. Inte alltså obviously det är jättetungt, men det är ändå som en accessoar. Men att du har typ en människa med typ tankar och känslor som boende hos dig
0: i 18 år
1: och den kommer liksom vara en egen människa, så varje gång jag träffar henne kommer liksom den personen vara där.
0: Jättekonstigt.
1: Och det, men sen var det någon jag pratade med som var sådär, man har barn en tid men sen har man ju inte barn igen. Alltså som ändå var, för nu känns det som att
0: men de flyttar hemifrån eller mer.
1: Ja. Alltså nej, ja, det var en annan faktiskt. Jag har en annan kompis som är gravid. Jag glömde. Men det är liksom en bästis. Men absolut, en kompis som är gravid. Sorry, forgot about her. Och hon sa att hennes föräldrar hade varit sådär att först har man inte barn i typ 20-30 år. Sen har man barn i typ 20 år. Sen har man som inte barn igen. Alltså att också den där ha, alltså just för att de flyttar hemifrån. Sen är du förälder för alltid. Men det där ha barn-delen går också om. Att det är heller för alltid. Nu känns det ju att det är,
0: och det är ju liksom,
1: alltså, 20 år är ju en så fruktansvärt lång tid.
0: Men det är ju det just med att vara sådär. Det tror jag också är någonting som man har såhär, som jag har tänkt fördelen med att vara ung förälder. För typ just min mamma är ju som 45 och hon har som båda barnen utflyttade. Det är ju också nog en lyx.
1: Ja, men gör inte hon nu det hon bara kunde ha gjort då hon var i din ålder? Eller?
0: I guess, fast
1: den där friheten? Men sen är man inte helt fri, för man har ju barn.
0: På samma sätt fri.
1: Alltså man har inte barn, man är ju förälder. Alltså man har ju en relation.
0: Kanske jag kan bara vänta länge då.
1: Men går det, men ja, för jag menar, du vet ju inte hur det ska vara om dina föräldrar ska vara äldre. Du har väl ingen, liksom när du säger att det var nice att ha unga föräldrar, inte vet hur det ska vara om de ska vara äldre.
0: Och sen är väl också juttor att typ sådär, man tänker, alltså 30 år är inte kanske mer på det sättet ung föräldrar. Men om jag tänker på en 30 år och tänker på dig, så tänker jag ju att du är gammal. Jag tänker att du är som ung.
1: Thanks.
0: Och det känns ju på något sätt sjukt att du ska ha ett barn.
1: Jag ska inte vara insane.
0: Att du ska vara teen pregnancy och du ska ha ett barn.
1: Men det är ju det jag känner om mina vänner.
0: Så I guess att det kanske är så.

0: bara, alltså det var kanske också någonting att man typ realiserar nu som äldre att 30-åringar som inte jättegamla.
1: Jo, men absolut. Och sen samtidigt hade det varit skönt för mig att ha vissa som är äldre än mig som har barn och att de inte är som fjättrade av det. Alltså det är klart, nej, att det är liksom ett jättestort ansvar och, ja, betungande,
0: ja,
1: men att jag också har såna förebilder där, mm, folk som har barn och som de är ändå en egen individ.
0: Ja.
1: Alltså nu menar jag ju inte, jag tycker ju att vara förälder är ett mega ansvar. Mm. Jag tycker absolut inte att föräldrar ska vara så där. Jag är fri och mitt barn bara får vara. Nej, nej, du har ju ett ansvar, nej, som förälder. Ja. Men att de är sin egen identitet. Och jag tror att jag har för, men det är väl kanske en väldigt naiv inställning när man är yngre, att det är sådär, antingen är du förälder eller så är du inte.
0: Mm.
1: Medan sen inser man när man växer upp och folk börjar få barn att de är ju sig själva,
0: mm,
1: men också föräldrar, mm, vid sidan om.
0: Mm.
1: Alltså det är ju inte,
0: ja, livet har som inte slut och, nej, och du har en annan identitet också.
1: Och de har sina egna viljor och liksom, ja, sådär att, nu, mina föräldrar gjorde ju ändå sina egna grejer fast vi fanns.
0: Mm.
1: Alltså de har ju ändå, jag har ju inte upplevt att mina föräldrar har varit, alltså de har ju haft sina intressen och hobbyn och sådär. Speciellt när man blev äldre så började ju föräldrarna skaffa mer hobbyn. Så, I don't know. Sen får de ju, sen har ju de skilt sig och skaffa nya partners. Mina föräldrar, båda två.
0: Mm.
1: Så sen,
0: samma.
1: Ja, exakt. Så sen blir det ju som att det finns ju ett helt, det är ju ett helt liv att leva. Jag menar, min pappa som mammas partner skulle jag ju inte annars ha träffats. De skulle ju inte vara en del, nej, av vår familj. Så det är också sen en sån här att saker är inte som, nu bestämmer du det och sen är du sådär för alltid.
0: Nej.
1: Jo, vissa saker, skaffar du barn så kan inte du oskaffa barn.
0: Nej.
1: Men saker är väl ändå lite flex. Eller ja, så hoppas jag.
0: Mm.
1: Sen kommer jag vakna en dag och sen inser jag att det inte är så. Yikes. Då blir det väl kris.
0: Ja, nej, jag tror också. Alltså, I guess att jag ska chilla lite.
1: Sen finns det ju barnfria som man har vuxit upp med som också har haft jättetrevliga liv.
0: Ja, eller hur?
1: Alltså, absolut. Som man nästan, alltså, trevligare. Det var ju de man ville få hänga med. När man var liten så ville man ju alltid få att för ens föräldrars kompisar som var barnfria. För de tyckte ju så mycket mer om en. För de var så mycket.
0: Ja, för de
1: trodde man.
0: Det är all.
1: Egentligen har de varit så här, get this child out of my lap. So we can drink wine and hang out.
0: Jo,
1: och där har man varit sådär, gud vad kul att du är, ingen annan har din uppmärksamhet förutom jag.
0: Det är så, alltså det, är nog, det blir så spännande på något sätt att se hur vet du ens kompis igen kommer vara liksom om 10 år och vem som kommer vara i vilka kedja.
1: Mm. Och det blir nog jätteannorlunda.
0: Ja.
1: Liksom nu säger jag hej då till min kompis som baby shower var för. Och sen så sa jag att, tänk att nästa gång jag ser dig så har du typ barn.
0: Hur långt
1: insane
0: är hon?
1: Hon har typ 5 månader kvar.
0: Gud.
1: Jag vet.
0: Jag är ju också som jätteskräck för att få barn.
1: Ja, alltså, men det där är ett helt eget avsnitt.
0: Nej.
1: Vi får snacka med någon. Jag kan inte gå in på det. Jag har haft den här diskussionen för med dig. Din förlossningsrädsla. Jag såg att de håller kurs i Vasa faktiskt nu i veckan. Våga föda.
0: Är det för folk som är som gravida?
1: Du dyker upp som 23-åring. Våga föda. Eller förlåt, fylla faktiskt 24.
0: Okej, okay. På tal om att föräldrar nog har ett liv efteråt.
1: Efter att de har fått barn.
0: Min mamma ska gifta sig den här veckan.
1: Okej!
0: Okay. Jo, det var roligt.
1: Det var jättekul. Men din pappa gifte sig helt just.
0: Han gifte sig förra vintern.
1: Ja, det känns som att det var helt nyligen.
0: Ja. Jag minns inte exakt när det var. Men de var som båda nu.
1: Yeah.
0: Hitta nya partners, det gjorde de ganska snabbt.
1: Ja, det är ju alltid så. Alltså, det finns ju inte en hetare datingmarknad än nyligen frånskilda.
0: Typ 40-åringar.
1: Alltså 40-50 frånskilda. Alltså det är bara pick and choose. Det är mycket lättare. Jag skulle vilja påstå att den svåraste åldern att dejta är typ 30-35. Lättast ever 50.
0: Jo, alltså
1: 40-50.
0: 30-35 måste vara helt som hemskt. För vi talar just om det här med min kompis när vi talar om att vad gör man sen om man blir singel?
1: Ja.
0: Liksom. För att grejen är det att, för jag var så att, men jag tror som ändå att det finns inte en soulmate för dig, utan du kan som hitta alla.
1: Ja,
0: liksom,
1: absolut.
0: Men så var hon sådär att, ja, men problemet är att alla bra är tagna i 30-årsåldern.
1: Absolut.
0: Att fast du ska kunna hitta, vet du, det är inte fel på dig, och vet du, sådär, du ska kunna hitta människor för dig, så de är alla i förhållanden.
1: Man får dra upp de där kilometrarna till liksom max bara, alltså på appen.
0: Man får gå upp till 40-åringar.
1: Ja, det är ju det. För att speciellt liksom, alltså jag vet inte, jag tror det är skitsvårt om du vill ha en jämnårig partner. Sen om du är fin att gå äldre, så tror jag det är fin.
0: Du, vi ska inte bidra till en kris nu.
1: Nej. Men vadå, det finns väl mogna, trevliga män?
0: Ja.
1: Sure.
0: Men i alla
1: fall. Okej, okay, men din mamma ska gifta sig. När har dina föräldrar skilt sig? Var de gifta överhuvudtaget?
0: De var gifta.
1: Yeah.
0: De gifte sig när min mamma var gravid med mig.
1: Okej.
0: Okay. Romantiskt. I'm not a bastard.
1: No, jag vet inte riktigt vad det finns. Okej.
0: Okay. Och sen skilde de sig när jag var på 20.
1: Ja.
0: så vad var man, typ 13?
1: Alltså typ 10 år sedan.
0: Ja.
1: Ja, okej.
0: Okay. Typ så.
1: Gud, ja.
0: Ja. Ja. Så pass. Och nu, sen har de nu varit, jag vet inte hur länge min mamma varit ihop med hennes man, men alltså år.
1: Jag men det känns oproblematiskt för dig.
0: Det känns jätteoproblematiskt.
1: Alltså, men har det alltid varit så?
0: Jo, okay. Jo, alltså i alla fall, jag vet inte, jag har nog som varit ganska liksom på något sätt sådär obrydd,
1: ja.
0: Sådär. Och såklart det skulle vara annat, skulle någon av mina föräldrars partner ha varit liksom hemska människor,
1: ja.
0: Så skulle det ju sagt varit mycket jobbigt. Man har ju hört om folk som har haft liksom, ja. Problematiskt.
1: Man har dåliga relationer.
0: Exakt, men alltså jag tycker hennes man är som jättetrevlig och yeah. Det känns som att han är helt rätt för henne och sådär. Så att jag, som, jag tycker det är jättekul att de gifte sig.
1: Men är han som, känner du som att han är som en del av er familj?
0: Ja, men jag känner nog som yeah. att om jag tänker på mamma så tänker jag som också på honom. För att
1: yeah.
0: dels, alltså jag har ju varit som ändå bott med yeah. honom och sen har jag ju min bror och sen hans son
1: yeah.
0: i alltså hela gymnasiet, säkert högstadie yeah. också. Typ såhär sista år av högstadie, hela okay, gymnasiet, tills jag flyttade hemifrån.
1: Ja. Yeah.
0: Som ändå många år.
1: Mm.
0: Så ja.
1: Nice. Ja. Min pappa ska gifta sig i sommar och sen är båda mina föräldrar omgifta.
0: Okej. Okay.
1: Jag vet.
0: It's
1: happening. Alltså väldigt chill. Men det är kanske också just jättechill för att min mamma har ju redan gjort det.
0: Ja.
1: Och hon gjorde det ganska mycket snabbare efter att hon skilde sig. Så hon skilde sig också 10 år sedan.
0: Mm.
1: Det är verkligen en skilsmässovåg.
0: Jo, verkligen.
1: Men eller kanske lite längre än 10 år sedan. Nej, typ 10 år sedan. Och sen gifte min mamma och säkert såhär 3-4 år efter, och då var jag liksom, hade lite kris.
0: Mm.
1: Men då var kanske, jag gick igenom krisen med min mamma. Inte liksom att vi krisade tillsammans, utan jag hade en kris och sen pratade jag med henne om den.
0: Mm.
1: Och sen blev den bättre. Det var verkligen en endagskris.
0: Yeah.
1: När jag fick veta att de skulle gifta sig. Och det tror jag var jättemycket fast i att jag hade som en jättestark uppfattning av hur det ska se ut när man får som bonus, alltså yeah. när det blir som bonusfamilj, yeah. alltså när det kommer till folk
0: yeah.
1: och det var som att man ska vara nära varandra och man ska liksom ha, vet du, hela den här relationen yeah. alla. Men då när min mamma blev tillsammans med sin mamma så har vi ju, jag har inte bott mera hemma.
0: Du var väl, ja, för du var väl typ 20.
1: Jag var 17 när mina föräldrar skilde
0: ja,
1: sig,
0: så det var verkligen så där, de väntade.
1: Men jag bodde inte hemma.
0: De väntade,
1: nej, okay. Jag var på utbyte och sen flyttade jag hemifrån. Det var yeah. a whole thing.
0: Men du var ju utom man skulle, du fick veta va?
1: Ja.
0: På utbyte.
1: Ja. Det var bra. Men min guffa bodde som tur också i Berlin, så jag får ju bara hem till dem och grät istället. Så it was all good.
0: Mm.
1: Det var också jätteskönt. Alltså jag kan typ rekommendera att om ens föräldrar skiljer sig, det är ju alltid lite jobbigt. Liksom, det är väl fine, det är verkligen en av de mindre traumorna man kan ha. Det är sådär roligt när någon kändis ska sommarprata och man vet att de verkligen inte har ett enda trauma.
0: För de berättar
1: det är när de pratar om sina föräldrar skilsmässa.
0: Men alltså sådär, men
1: jag kan... det är ju känslor i det. Det är ju känslor
0: jo,
1: i
0: jag kan som, alltså för det är ju så, det var ju nog som i stunden väldigt traumatiskt.
1: Ja.
0: För det var ju som första på den stora sorgen.
1: Yeah.
0: Alltså det reagerade jag på när jag var i min första heartbreak, att som känslorna var som ganska lika till yeah. som när hans föräldrar skilde sig.
1: Yeah.
0: Så det är någonting
1: men
0: där.
1: Det är någonting som är sådär, det ändrar, nu kommer det aldrig gå tillbaka till yeah. det var hela yeah, den yeah. grejen. Och man ser det ju som, det är en ganska lång process, tänker jag. Men ja, det ska jag säga, att jag kan rekommendera om någon skiljer sig att få till någon, ett sådär lyckligt hem. Det var typ terapi. Jag får hem till min guffar och så var det alla bara glad.
0: Yeah.
1: typ sådär. Det var ganska skönt att man får vara i det, att inte behöva vara i det där. Jag tror att det skulle vara jobbigare att vara hemma.
0: Det är faktiskt sant. Så, så ser man båda som föräldrar hur de reagerar. Men ja. Det är också jättehemskt för dem.
1: Jo, alltså men sen blir det också sådär. Det här är typ vad jag tycker alla föräldrar gör fel. Det är som att sluta projicera din skilsmässa på dina barn. Alltså,
0: ja.
1: Förlåt nu, men det är som att jag ser så mycket när folk skiljer sig. Liksom, hur de föräldrarna liksom sätter det på. Inte sätter det på barnen, men att de ändå typ såhär vill diskutera med barn. Eller, vill sådär, eller ha mycket känslor. Och det, jag tycker såhär, obviously har de känslor. Igen, vi har ju pratat om det. Föräldrar också människor. Men håll det borta. Alltså, ta det med dina vänner.
0: Gud, det måste vara så tungt att gå igenom. Alltså,
1: ja, absolut.
0: Och sådär, hur man ska som, just om man har barn, hur man ska som, vet du, sådär.
1: Det var så roligt för att min mamma sa när hon meddelade att de ska skilja sig. Och det här har ju ingenting med er barn
0: som
1: att göra.
0: Som att du ska ha rotat dig.
1: Och så skrek jag till henne. Jag var så arg också. Men jag är ju en människa som blir, när jag blir ledsen blir arg. Så jag skriker till henne i telefon. Inte var det som att jag trodde att det var mitt fel. Varför skulle det vara mitt fel att du och pappa skiljer sig? Jag är inte så hemma.
0: Nej,
1: så pratade jag med min storebror och så har de sagt samma till honom. Det är ju sen, det här är ju ingenting att göra
0: men
1: med
0: det,
1: er.
0: Det här
1: och han
0: är
1: bara, har hon varit på skilsmässa.se?
0: Ja, men jag ska ju säga, det här är ju någonting de har läst. Att det här är vad ni ska säga. Alltså, för det där ska kanske funka alltså, till någon.
1: Alltså, om ett barn är 20 år.
0: Ja, exakt. så kan de tro att det var deras fel.
1: Att de har gjort något.
0: Ja,
1: det är jätteroligt. Men ja, så min pappa ska vi gifta. Men då, ja, när min mamma skulle, min pappa gifta sig nu, sommar, inget problem. Men då när min mamma skulle, så då hade jag väldigt mycket sådär, för att just också, jag har ju som en...

0: fastsyster, men att och då en mammas man. Och då blev det ju som för mig en sån här att jag hade aldrig bott med dem, jag kände inte dem riktigt bra, de är också finskspråkiga. Mm. Så det blev som att jag var så här, jag är ju inte nära dem. Nej. Att ska de liksom komma in i vår familj när jag inte har en relation till dem? Och då pratade jag om det med min mamma och hon var så, och då pratade hon just om det att, vet du, föräldrar är också människor. Mm. Då var hon så här, det att hon gifter om sig har ju som igen, samma med skilsmässan, det har ingenting med er att göra.
1: Nej.
0: Alltså, eller klart att det liksom påverkar oss, men på samma sätt som om jag skaffar en pojkvän och tar hem det så påverkar det väl också familjedynamiken. Mm. Mm. Men att hon var så här, det påverkar ju inte dig, du behöver ju inte ha en relation till den här personen. Alltså du behöver ju vara trevlig mot honom.
1: Ja, ja.
0: Men du behöver ju inte tänka att han är någonting.
1: Att han är din pappa.
0: Nej, liksom. Att han är ju ingenting i relation till dig. Och det var kanske överraskande att märka att jag hade så starka känslor om det, för jag var ju som 20 då när de skulle gifta sig. Mm. Eller 21 kanske, 22 när, när hon gifte om sig. Så jag vet inte varför jag heller hade så starka känslor. Alltså, men ibland, jag tänker att alla känslor får väl finnas.
1: Jo. Ja,
0: och om man har känslor så liksom...
1: Fattig också, så man är ju, alltså, om du var typ 20, så man, nu är man ju ganska alltså, känslig.
0: Men också mycket. I vilken roll som helst, jag har ju kompisar nu vars föräldrar skiljer sig.
1: Ja.
0: Och det är inte alls lätt.
1: Nej.
0: Så jag tror också att det finns en sån här, aha, men dina föräldrar skiljer sig när du var gammal. Men då så.
1: Det måste jag säga att jag har tänkt också. Alltså, så där, för att, no, jag var inte jätteung, jag var kanske en av de, vad jag tänker är de jobbigaste åldrarna.
0: Mm, tonåren. Tidiga tonåren.
1: För att man hade som inte koll på något, man ska nu bo ganska länge hemma.
0: Och man
1: vill
0: ha jättemycket stabilitet för att man var ju så kaos själv.
1: Ja, och det här som jag talar just med min mamma om det här, för att hon frågar vilken lägenhet som jag har någonsin bott i, som jag har som på något sätt mest känner mest liksom koppling till eller mest känslor för.
0: Mm.
1: Och så var jag så där att jag som reflekterade nu i efterhand att som den lägenheten, för när mina föräldrar skilde sig så först bodde vi en stund kvar med pappa i den lägenheten där vi hade bott, mamma flyttade bort och sen flyttade vi ganska snabbt in med hans nya till en lägenhet i Rödbergen.
0: Yeah.
1: Och jag har som inga minnen av den här lägenheten.
0: Mm-hmm.
1: Jag kommer ihåg hur mitt rum såg ut.
0: Mm.
1: Men också att jag lite blandade ihop det med det rummet som jag bodde i efteråt. Så jag minns inte exakt hur det rummet såg ut.
0: Men bodde ni, hur länge bodde ni? Det är ju, alltså...
1: Alltså ändå, alltså...
0: Men det var samma skola och allting. Samma skola. Gud vad intressant,
1: men att alltså,
0: minns det.
1: Jag minns inte, jag minns det jättelite layout den här lägenheten. Ingen min av deras rum.
0: Du skulle som inte kunna måla upp det.
1: Ingen min av min brors rum, ingen min av deras rum, ingen min av köket.
0: Okej.
1: Okay. Och då har jag som varit ändå, alltså 13, 14, 15.
0: Det är ju inte där det har varit fel. Du har ju haft någon slags trauma.
1: Ja, men jag också, det är det jag reflekterar över att jag haft. Men sen
0: Diagnos trauma.
1: För att, men sådär att jag kommer som inte ihåg på något att jag ska som... Tyckte det skulle vara, alltså såklart det var jobbigt.
0: Ja.
1: Men alla känns som att det är jobbigt, alla vet du sådär, vet du. Men inte det skulle vara något trauma skulle jag komma ihåg på det. Alltså, inte vet jag, det var ju, alltså, man var tonåring var också bara jobbigt.
0: Ja.
1: Och sen har man ju inte att jämföra med något annat.
0: Nej.
1: Så det kanske skulle vara mycket lättare om man skulle vara, vet du. Men jag tänkte ju bara att man var lite tonår.
0: Ja.
1: Och just inte hade ju något trauma. Liksom, det är jättespännande att jag på riktigt inte har något minne av den här lägenheten överhuvudtaget. För sen, den vi bodde med min mamma kommer jag ihåg.
0: Okej.
1: Okay. Jättebra.
0: Men var det bråkigt då hos pappa?
1: Alltså lite, men också...
0: För då man flyttar rakt in med en ny, det väcker ju också känslor. Det är ju det här samma liksom.
1: Ja.
0: Så här, men vad är jag i relation till den här personen?
1: Ja, och såklart det var som... För man måste hitta på något sätt en ny så här...
0: Men så här konstellationer.
1: Konstellationer, hur man skulle vara och vet du... inte att jag... Alltså det, jag tyckte som allmänt att det är ganska... Alltså pappa-dotter-relationer är ju som ganska svåra.
0: Ja.
1: För att det är som all, det är ju det här...
0: Jag tror ju pappa har svårt med att deras döttrar har personligheter.
1: Ja, jag vet det. Alltså,
0: speciellt om det är personligheter som, sådana som vi har.
1: Ja,
0: alltså där man inte håller tillbaka.
1: Ja, men exakt. För jag och min pappa har ju nog bråkat jättemycket när jag bodde hemma.
0: Ja.
1: För att vi hade som bara helt olika sätt att som kommunicera. Och sen så är det som... Vad heter det... På, alltså, så här, han har ganska kort stubin. Jag har med honom ganska kort.
0: Du har med typ med alla.
1: Men inte har jag med min mamma kort stubin.
0: Nej, okej, på det sättet. Ja,
1: okej. Okay, att liksom... Att, men jag vet inte...
0: Jo, okej, jag förstår vad du menar.
1: Ja, att det är som på något sätt, man blir som också extra lite. Och sen också, pappa har ju som också lite svårt. Alltså det här baserar nu på alla mina kompisar och bekanta. Och vi alla har ju som lite problem.
0: Men är det alltid, pappa. Men alltså jag tror ju på riktigt att det, för att sen tycker jag det är intressant i de familjerna där det också finns som bröder. För jag har ju sagt att jag kan ju bråka med min pappa, eller mycket förr.
1: Mm.
0: Och då känns det som att min bror typ, eller ingen av mina bröder bråkar ju som med min pappa. Men då var det som att de typ... Eller speciellt med storbror, han kan som prata också om det. Han är så här, men det är ju inte så big deal att bara låta det vara. Och jag säger
1: att jag kan inte låta det vara.
0: Nej, men det var ju det
1: var just det.
0: Jo, jo. Låtit någon vara i mitt liv.
1: Nej.
0: Det finns inte, och det tror jag är kanske det gemensamma för ganska mycket. Att
1: ja,
0: man kan...

0: som jag tror många döttrar är kanske ganska principfasta och ganska sådär att, att man om något har hänt så vill man gå igenom det, man vill typ reda ut det och sen är det som att
1: säkert.
0: Man kanske inte låta saker bara
1: nej,
0: det är aldrig vatten
1: och sen är de ju som sist och slutligen ändå män
0: obviously.
1: Som vi har talat om här tidigare,
0: alltså grejen är den, alla kommer hamna i det skede av deras liv då de inser att deras pappa är sist och slutligen en man.
1: Ja, och så måste man som antingen, alltså man, eller I guess det bästa, alltså man måste bara acceptera det.
0: Ja.
1: Och vara så här, okej, men han gör exakt lika mycket fel som alla de här killarna man dejtar av.
0: Ja. Sist och slutligen är din pappa en man. Och det är liksom, du kommer det inse det i något skede.
1: Ja.
0: Och sen får du välja hur du handskas med det.
1: Ja.
0: Men du kan också försöka få ändra honom så som man gör med män. Men
1: ja,
0: när
1: men
0: du tänker, I can fix him, no really I can, med din pappa, så svarar jag antagligen nej. Och svarar jag antagligen att han inte vill att du ska försöka.
1: Nej.
0: Och sen blir det problem.
1: Det är ju det. Men det har ju som, alltså sen jag flyttade hemifrån har det inte varit något problem.
0: Nej. Nej, nej, men så är det ju.
1: Men I guess, alltså, hade jag något lite underliggande trauma i den åldern så kan det vara, men jag har kanske förträngt det också.
0: Men är du så som jag? För jag är ju, typ just när mina föräldrar skiljer sig och jag blir ledsen. När jag blir ledsen blir jag arg. Så då gick jag omkring och brände broar. Alltså, vet du, åt alla
1: ja.
0: Håll. Så det var ju också som, och fast någon frågat hur är det, så var jag så här, jag är fine. För det kändes ut som att jag kände inte att jag hade jättemycket känslor. Men jag var ju otroligt ilsken.
1: Mm.
0: Och hade som verkligen en kort stubin. Så jag menar, nu är det väl en helt naturlig reaktion att ha.
1: Ja, jag tror att jag var nog också väldigt principfast och sådär. Jag just alltså,
0: och man bråkar ju för att bråka typ.
1: Ja, men också just så här, min pappa, för han är också, eller det känns som att han också var som ganska principfast.
0: Ja.
1: Så det var så där att han kunde principer som jag var så här, men jag tycker håller inte med några principer. Och då var det som för mig, då blev jag ilsken.
0: Ja.
1: För jag var så där att du har den här regeln och jag kan inte
0: säga han så klassisk frånskild pappa, du kan inte bestämma över mitt liv, jag är faktiskt en egen individ.
1: Alltså det är väl alla pappor
0: som har skilt sig. Jag har faktiskt ett eget liv och egna känslor. Jag behöver inte berätta
1: dina. Alltså det är faktiskt så intressant, alltså så det är verkligen hur ingen har som en normal relation.
0: Finns det?
1: Alltså men det är just en normal relation med din
0: det
1: pappa.
0: Det är ju tyvärr en normal.
1: Det är väl det som är det normala. Ja.
0: Men finns det som en skilsmässa.se med typ för pappor? Och kan man där som skriva in att så här sluta bråka med dina barn? I don't know.
1: Ja, alltså det, jag vet inte, jag skulle som vilja.
0: Tur att det var i morsdag och inte farsdag. Ja. Annars skulle vi ha saker att säga. Vi får spara det till farsdag.
1: Ja.
0: Vi tar ett farsdags special.
1: När är det farsdag?
0: I november.
1: Tur att det är
0: lite. Vet du vad som är farsdag och morsdag gemensamt?
1: Nej.
0: Mammorna postar.
1: Ja.
0: Kvinnorna postar.
1: Ja.
0: Oavsett om det är farsdag eller morsdag.
1: Ja.
0: Hata båda dagarna. Naja,
1: ja,
0: det var det. Förlåt, nu kom jag på sidospår. Hade du något mer du ville säga om din pappa?
1: Nej, alltså, nu är allt bra. Det var bra. Jag tyckte jag hade inga problem att de gifte sig.
0: Nä.
1: Och nu ska min mamma gifta sig.
0: Jättekul.
1: Och jag har inga problem med det
0: heller. Du får rapportera tillbaka om du har ett bra bröllop.
1: Vad sa du?
0: Du får rapportera tillbaka om du har ett bra bröllop. Om du
1: ja, jag tror att det blir bra fest. Vi gör smörhippa också.
0: Ja, gud, tänk att det var det för din mammas smörhippa. Så jävla roligt.
1: Men det var ganska chill, vi gjorde keramik.
0: Okej. Okay.
1: Och sen hade vi bastu.
0: Ja, men perfekt. Klassik möhyppa.
1: Ja.
0: Bra. Tänk att du har varit möhyppa, jag har varit på baby shower.
1: Ja,
0: same.
1: Good.
0: Jag var i Vasa i helgen då, på baby shower.
1: Mm.
0: Back to my roots. Och då var jag och äta med en kompis. Och vi var, alltså, söndag i Vasa. Säg ett dörre ställe. Det är helt dött i stan. Men då hade det kommit ett nytt burgarställe.
1: Okay.
0: Och så var vi såhär, okej, we'll try it out. Totalt, alltså det är så, det finns inte en själ i den här restaurangen.
1: Nej, fast det är nytt.
0: Jo, men det är så nytt var det väl inte. Det var liksom inte upprätt den här veckan. Nej. Och det är söndag, ingen är på jobb. Ingen är på stan. Och då finns det två skärmar där du kan liksom gå och beställa och så finns det en kassa.
1: Mm.
0: Och vi kommer ju in, det sitter ingen vid bordet, det är ingen liv. Så då är ju vår instinkt är att vi går liksom fram till kassan. Och sen kollar vi, bla bla, jag vill också byta ut typ en. Det här var väldigt Vasa. Jag ville ha en veggiebiff i en vanlig burgare.
1: Mm.
0: Men det hade de inte som
1: ett. Det fick bara en veggieburgare liksom.
0: Nu, ja, men sen, för sen var, nej, det fanns en vegansk burgare.
1: Mm.
0: Och sen var han i kassan sådär att, åh, men då är inte majonesen vegansk. Och så sa jag, det är lugnt, jag kan äta ost. Och så sa han, okej. Okay. Slutet gott, allting gott. Men så här, det var ju ändå skönt att jag kunde dela med det i kassan. Gick och satt oss. Sen kommer det faktiskt in de andra tre som var vakna i Vasa den söndagen. Mm. En liten familj. Och de går som fram till de där varsin skärm, fast det står en kille i kassan, ingen i liksom restaurangen, så går de som fram till skärmen och börjar beställa. Och då börjar jag prata med min kompis Elsa då om det här med att gå till self-checkout när det finns folk i kassan. Och, det, och att vi båda typ försöker att inte göra det, för att det är liksom,

0: någonting med att alltså tekniken håller ju på att förstöra samhället. Och när det finns som ett tydligt alternativ där det finns som en skärm och en människa, så det är någonting som att det känns så hemskt att gå till skärmen, även om det är ofta mycket bekvämare. Man behöver typ inte prata med någon, man behöver som inte fundera på vad de pratar för språk, vet du vilket språk ska jag ta det här på, man behöver inte börja deala med något.
1: Nej.
0: Utan man kan som, just här, man får ju lugn och ro och tänka. Blablabla. Men okej, men Elsa och jag är också extremt präktiga människor. Alltså vi sitter verkligen där och har den mest präktiga diskussionen någonsin. Mm. Då vi är sådär, alltså om samhället är på väg åt fel håll och vi måste motverka det.
1: Mm.
0: Men jag bara funderar på det, för jag vet inte, jag har aldrig riktigt pratat med dig om det, för att jag har ju den här inställningen till ganska mycket i livet, där jag typ försöker göra saker som jag tänker att är rätt på ett så här större plan.
1: Moraliskt.
0: Moraliskt rätt, exakt. Mycket så här som att jag vill göra saker som är moraliskt rätt.
1: Det har vi talat om tidigare.
0: Ja, alltså men sen så är jag så här att vad vinner man själv på det som individ? Men man typ står emot någonting. Att man försöker motstå en rörelse.
1: Till exempel så har vi talat om det som gav mig en ganska självinsikt som jag inte ännu har börjat själv göra. Men att du sa att du behövde en ny mascara.
0: Ja.
1: Och så sa du att att du ska få att köpa det här ena finska varuhuset, stora varuhuset. Ja. Och så vad heter det, var jag sådär att men gå till den här butiken som har massa jättemycket billigare. Och så var du så att nej, för den är inte finsk, skulle vi bidra till den finska marknaden. Nej, det har jag inte tänkt på en enda gång i hela mitt liv. Men det var ju väldigt smart, alltså det var ju en fin tanke.
0: Ja, men det är ju extremt präktigt. Alltså det här är verkligen en av mina, alltså det är ju kul för mig, för det är ju kul att känna sig präktig. Ja. Men det är ju ett drag som inte folk tycker så mycket om. Är ju, alltså jag satt ju, jag kan ju inte hålla käft. Så jag sitter ju på den här baby showern. Och så baby shower, why am I opening my shift om politik?
1: Yeah.
0: Och så sitter jag och börjar sådär, alltså folk måste sluta använda AI. Jag sitter på den baby shower och bara, alltså folk som använder AI för typ och grejen är det, jag måste sluta öppna käften när jag inte vet vilka som är i rummet. Alltså jag måste börja, okej, det var faktiskt vissa hade färg, så det var lite färre, vilket jag hoppas att det var så. Gud, kanske jag blandar och så var alla där. Men de som jag kände minst hade som färg, om jag minns rätt. Hoppas att det var så, för annars har jag verkligen köpt ut mig. Och så pratar jag typ sådär om hur folk använder AI så lättvindigt. Mm.
1: Och där sitter ju säkert hälften och använder AI.
0: Jo, obviously. Och så vet du, gav jag några exempel just här kring att men bara att jag tycker det är som, så sjukt att man inte bara tänker. Och sen var det en där modig, alltså I'll give her that, som bara sådär, alltså jag använder AI för sådana där basic. Och jag bara, du måste sluta! Och hon bara, hon ska också ha barn. Och jag bara, senast när du har barn måste så sluta.
1: Nej men gulle, det där var lite HC.
0: Men det var för att vi också pratade om att folk googlar som sina barns jotton.
1: Ja.
0: Alltså att de, eller liksom de har en bebis och sen inte googlar, om de ens ska googla, men de chatt GPT är typ, är det här normalt med mitt barn? Är det här normalt med mitt barn? Det var där liksom diskussionen här började.
1: Okej, jag fattar.
0: Och då var jag såhär, du måste sluta, för att du som lägger ut all, du ger ju massa information. Alltså det är ju inte så att den egentligen typ skäl din information, men det är ju ändå inte.
1: Jag stressar som mest för AI-användning på grund av att det är så dåligt för miljön.
0: Jo, det är dåligt för miljön, men jag tror typ det värsta är väl, för det är ganska mycket som är dåligt för miljön. Ja. Jag har ändå landat i det. Ja, alltså det är absolut att det är som onödigt dåligt för miljön.
1: Ja, men att
0: det är liksom, du blir bara aktivt dummare.
1: Mm,
0: också där, igen, det är snabbkassan över, liksom all over again. Att du gör något som gör det liksom lite kanske jobbigare för dig själv, för att det är vad du vill att samhället ska utvecklas till i långa loppet.
1: Men jag kan typ inte hålla med om den här snabbkassagrejen, för att jag tycker som att det är jobbigare att gå till en snabbkassa, för du måste själv scanna.
0: Ja, men det är perfekt.
1: Men jag gör det för att jag tycker ju som själv att jag är mer effektiv.
0: Jag
1: tror att det går snabbast om jag gör det själv.
0: Men om du har två tomma, går du ändå till self-checkout?
1: Igår så var det två tomma self-checkout-kassor. Så var det en vanlig, jag hade bara en dricka.
0: Yeah.
1: Och så var det, jag var i butiken. Och så var det en vanlig kassa och där var som en höll på att betala.
0: Yeah.
1: Och så var jag så att, och jag var närmare den vanliga kassan. Yeah. Så var jag så att, jag går nu till den vanliga kassan. Där står hon, den där som betalar för att ta långsamt fram ur kortet, ska scanna någon sina grejer. Vet du, sådär att liksom att det går så mycket långsammare.
0: Jo, men måste samhället, okej, jag håller ju med och jag skulle säkert också ha tagit self-checkout och blivit fittig.
1: Ja.
0: Men sen kan jag tänka, om jag ska tänka präktiga tankar, det är liksom en del av att vara i samhället, att någon framför, du har en bra story, någon framför dig var fittig tråkig i kassan. Mm. Alltså liksom att jag menar, man går ju miste av massa grejer. Och
1: eller kanske mera tänker jag som att man måste lära sig att kunna vara tålamodig.
0: Exakt. Och sen om man tänker, och det är ju samma med ChatGPT, jättemycket av ChatGPT är ju typ att det är effektivare och man behöver liksom inte sålla. Men liksom, om du slutar sålla information, whatever. Jag har tänkt mycket sådana tankar då, man förstår vad jag står med AI. Jag är ju anti då.
1: Ja.
0: Men så har jag tänkt en massa praktiska tankar. Och sen får jag upp en TikTok av Essie Klingberg. Jag vet inte om du någonsin har fått upp

0: det. Hon gör mycket sån här lite commentary.
1: Okay.
0: Hon skriver också krönikor i Sverige för Svenska Dagbladet. Ja. Och hon talar då, tydligen finns ett begrepp för ish, det här som jag ändå har tänkt länge men, och försöker men inte alltid lyckas med. Och det är ju då friction maxing. Enligt SS så kan man kalla det skavmaxa på svenska.
1: Men, men usch, de får inte göra det, blir sen så jättekvinch.
0: Det blir jättekvinch, så vi kallar det friction maxing.
1: Friction maxing, alltså maxing. Är det den här clavicular som har hittat på det?
0: Men alltså, är det från clavicular som lux maxing? Har han alltså coined the term?
1: För jag vet jag inte om det
0: ju,
1: han...
0: Jag var ju lyckligt ovetande om vem clavicular var tills för typ en månad sedan. Och nu är jag ju helt in the lore. Alltså jag vet ju allt om clavicular. Om någon inte
1: men berätta nu till våra lyssnare som inte,
0: ja,
1: inte
0: om
1: lika
0: ni inte vet, om ni inte vet vem clavicular är, så delvis, jag är glad för er skull.
1: Ja.
0: Men
1: googla.
0: Det, googla. Det är jätteroligt. Han är ju TikTok. En av de här största lux maxing killarna.
1: Ja.
0: Alltså, och han är ju så grovt vad han gör till sitt utseende. Alltså han sitter ju med en hammare och hackar sig själv i käken för att han ska typ få en tydligare käklinje. Alltså, han är ju mjuk.
1: Han har... Jag tror han håller också på med så mycket peptides och sånt. Det har ju också blivit jättetrendigt. På
0: han, och han microdosar ju meth för att hållas lean. Så han hade ju tagit en överdos här
1: jo,
0: för några veckor
1: så
0: sedan.
1: Det var ju därför, det var ju. Men jag visste inte om det var clickbait eller riktigt.
0: Nej, jag såg för att han livestreamar ju allting. Okej, okay, nu i alla fall. Och nu om man också, nu finns det mycket sån här wow, Vicky, som är någon annan creator. De är lite kära nu. Det har ju mycket edits på dem.
1: Men den här...
0: Clavicular och men wow, den här... wow, Vicky. Jag men, vet inte vem hon är.
1: Men det var, jag tror att jag vet den är samma tjejen, men hon har som pojk, för jag gick in på hennes TikTok.
0: Ja, jag tror inte att hon är available.
1: Nej, de vill men, bara försöka skapa något.
0: Jag vet inte. Men han är ju också, ja, okej, okay, vi ska inte tala om clavicular nu. Men det är ju det här maxing-begreppet. Smell maxing håller ju också kidsen på med. Det är ju därför de har byggt om hela, alltså det, hela Stockmans nedervåning är ju ombyggd. För att förr var liksom herrarnas parfymavdelning lite i mitten. Men de kom dit och smell maxa så mycket.
1: Ja, du ska liksom lukta massa parfym.
0: Ja, de kom ju, så man kunde ju fysiskt inte vara i Stockman. Så de har ju byggt om Stockman.
1: Var det, var det nu?
0: Så att nu är killarnas smell maxing-avdelning liksom lite i ett hörn och inte i mitten.
1: Ja.
0: Bättre så. Men friction maxing då? Är ju att du ska som, det är som en motrörelse eller motreaktion. Det är ju inte så seriöst, jag har hört om det också. Men lite en motreaktion till att vi lever i ett samhälle där allting ska vara så effektivt och så smooth och så nice och skönt och lalala. Så då är det som att man ska, delvis då för att liksom vart man vill att samhället ska fara, men också kanske vad man vill för sig själv, är att göra saker lite svårare. Och ett klassiskt friction maxing exempel är ju typ, du står och väntar på en cover i, ta inte fram telefonen. För att ta fram telefonen, som man, det är ju en grej som vi gör, jag gör det här konstant, att man tar bort alla obehagliga känslor.
1: Ja.
0: Alltså att stå typ och vara lite jobbig i en folkmassa, alltså någonting, telefonen är ju så tacksam för du kan ju, den tar ju bort alla andra känslor.
1: Alltså är det ju i måndag och man får ju, vad heter det, de här...
0: Screen time.
1: Ja,
0: det var ju katastrof.
1: Och idag fick jag nog så här...
0: Vad hade du, hade 5 timmar idag?
1: Jag hade 6 timmar. Jag hade, förra veckan hade jag 4 och då var så att okej, men det är helt fine.
0: Ja, jag tycker också, jag vill hålla det mellan
1: 4 och 4. 4 känns som helt fine.
0: Jag tycker också det.
1: Men att 6 timmar har jag på något sätt lyckats. Och jag tror...
0: Och det är ju daily average.
1: Jag måste på säga, okej, okay, jag vet inte om det hjälper någonting. Men jag har ju jobbat distans. Så jag har gjort allt från telefon och dator. Mm. Så jag har som jobbat också ganska mycket från telefonen.
0: Ja.
1: För jag jobbar ju med liksom sociala medier till exempel.
0: Jo, jag jobbar ju också mycket på telefonen.
1: Ja, så att... Yes,
0: men det är dåligt.
1: Att säkert... Alltså, i alla fall en timme. Men det är nog jättemycket. Och då fick jag nog så att... Att måste jag göra någon sån här hel... liksom lock. Gå till mig själv.
0: Men strejka.
1: Jag funderar, alltså, jag vet, det här var bara jag tänkte på när jag gick. Att är det som skulle vara en grej att jag skulle som ha så att jag får bara på springmattan på gymmet kolla sociala medier. Så då är det så att, att du måste som...
0: Men du är också, det här är så din personlighet, att det alltid är sådär, okej, jag har ett litet problem, hur kan jag göra den mest extrema lösningen? Varför kan inte du bara ta saker lite åt gången? För samtidigt fattar jag att då blir det svårt att hålla. Att man är såhär, jag ska försöka vara lite mindre.
1: Nej, det funkar inte
0: för mig. Fattar.
1: Utan jag måste att du har sådär att jag måste ha liksom, bara i det här tillfället.
0: Ja.
1: Och då tänker det som att, okej, men då är det så att då tar jag mig iväg till gymmet. Och vet du, typ kan gå på springmattan och kolla lite sociala medier. För man orkar inte heller göra det så länge.
0: Nej. Gå då.
1: Ja, men jag på springmattan.
0: Ja, det är tråkigt.
1: Så då är det som att då kan jag som bara, alltså jag vet inte vad jag ska göra, men jag måste ju göra någonting.
0: Ja, alltså mina ju, jag vet ju att mina katastrofer varje gång jag tågar till Vasa, så sitter jag där och så har jag med mig alltid en bok och en stickning. Och vad gör jag? Scrollar
1: telefonen, ja.
0: Alltså jag kan säga att det var en 600 sidors bok som åkte upp och ner från Vasa utan att öppna sig en gång.
1: Ja, jag fick ju också en Kindle till julklapp för att jag skulle börja läsa med det här året. Jag har läst 2 böcker.
0: Ja, det är bra.
1: Men jag har också sträckläst dem. Vet du att jag har, varit så att nu börjar jag en ny bok, läst den till slut, haft den 3.
0: Ja, okay. Men nu när du lever ditt nya liv, när du friction maxar, så är det ju inte som att du aldrig får vara på somme.
1: Nej.
0: Utan

0: det du ska undvika är att vara på telefonen när du egentligen bara försöker göra bort en obehaglig känsla. Mm. Så att den här friction maxing då är liksom allt sånt här som är lite jobbigt så ska man göra. Delvis för att träna sig själv. Och det är ju helt sant. Alltså ens tolerans blir ju jättemycket lägre om man aldrig utsätter sig för någonting. Nej.
1: Jo, 100. Idag förde jag min cykel och fixa som jag har skjutit upp liksom i 2 veckor.
0: Och sen var det superenkelt.
1: Och det var det lättaste jag gjort i mitt liv. Jag var stressad för att jag tycker att jag får till så här dum blondinkänsla när man får till, vet du, något så här ställe som är, vet du,
0: alltså jag kan ju inte
1: för det, för jag började känna så här att jag bor, vet du, det här är så typiskt, jag inte ens vet vad som är fel på det. Jag, mitt framhjul är tomt och jag vet inte vad det var. Men han var ju hur trevlig som helst, den här killen. Han var bara så här, nej, inga problem, jag fixar.
0: Jag går ju till en lesbisk cykelmekaniker eller vad det heter, cykelreparatör, för att jag tycker att alla de här männen skämmer mig. Eller de typ lilla gumman mig. Och det kanske de inte ens gör, och han var supertrevlig.
1: Han var faktiskt
0: men jag har nog varit i sådana som...
1: Men liksom. det var ju det jag var rädd för. Jo. Sen råkade den här killen, alltså, han var inte alls sån, så det var ju inga problem. Men ja.
0: Men jag, alltså, jag har tänkt mycket på det här idag med att vi måste liksom göra saker som är lite jobbigare. Och okej, okay, klart att man kan ju också välja att tycka att det jag säger är dumt och låt mig bara leva mitt liv och ha det enkelt.
1: Mm.
0: Och sure. Gör det då. Men att man kanske lite... Jag önskar att folk ska som lite mer att tänka typ att hur ett samhälle vill leva i. Och sen försöka vara lite så. För att om man då som... Du som är i New York och tycker det är så fruktansvärt tråkigt här i Finland. Och många tycker ju typ att utomlands är det så trevligt för att man är social och sådär. Och i Finland är det så tråkigt för alla är vet du bittra. Lalala. Och sen är man med de här kaverna utomlands. Och så är man så här, men du är ju en annan människa utomlands.
1: Mm.
0: Alltså... Just den här, när man är med någon kompis utomlands och sen utomlands är de plötsligt en helt annan människa. De är sån här, hi, how are you? Vet du, how's it going? Lalalala. Och sen i Finland så säger de typ, moi. Och då har jag sagt, men du skapar ju också, om du kommer in med en sån energi i en butik utomlands, så klart att du kommer få det tillbaka. Att det inte är det som att det kommer från ingenstans. Alltså, jo, det kan ju finnas kulturella skillnader och inte behöver vi bli svenskar här. Det är ju inte jag förespråkar. Men nu finns det ju ändå som, nu har du ju lite makt av att påverka hurdant liv du vill leva.
1: Ja.
0: Sen är det väl skit jobbigt att inte kunna finska. Och det hatar jag ju varje dag. Och jag är ju en otrevligare människa på finska än vad jag är på svenska. Alltså när jag är i Österbotten är jag ju otroligt
1: det, kan jag, det håller jag med om. Eller jag håller inte med om det, med det men det gör ju nog så. Det är ju lite svårt. Men det är ju också på något sätt någonting friction-maxi i det hela. Att man
0: att bara utsätta sig för det
1: hela tiden.
0: Ja. Absolut, jag tror att, alltså, att vara svenskspråkig i en, på en finskspråkig ort, det är friction maxing.
1: Det är friction maxing.
0: Om man väljer att göra det. Fast du kan ju också till exempel om du väljer att prata engelska.
1: Mm.
0: Då är det ju alltså så chill. Mm. Så trevligt.
1: Mm, det är sant.
0: Jag hittar, nu om jag ska fortsätta min präktighet, så hittar jag ett citat. Eller jag har ett citat, jag har hittat det. Som jag brukar återgå till när jag tänker att jag ska bli en bättre människa. Så jag tänkte att jag ska läsa upp det.
1: Okej.
0: Okay. Det är om...
1: Good.
0: Ja, men alltså för att citat, ibland tänker jag att ibland har folk sagt saker. Det här är ju bara för att jag vill att din pappa som är författare ska tycka om mig. Jag skojar. Men det är en amerikansk författare som heter Kurt Vonnegut. Vonnegut, jag vet inte vad du talar
1: om. Är det långt?
0: Nej, han var sådana shit. Men han har pratat, eller det är som en, det här är ett citat från 1996, då han har frågats om vad han tycker om att elektronik ersätter människokontakt, så det är väldigt...
1: Mm.
0: Alltså på temat. Han drog 2007, tror jag, han är som från början av 1900-talet.
1: Ja.
0: Så han har ju ändå levt hela 1900-talet, sett hela teknikutvecklingen.
1: Ja.
0: Han har ju inte sett AI och smarttelefoner.
1: Industriella.
0: Så man måste tänka att det här är också pre... Ja, exakt.
1: Ja.
0: Tänk att det här ändå är som pre-smarttelefoner. Han visste ju inte hur mycket värre det skulle bli.
1: Nej.
0: Nu kommer...
1: AI.
0: Can I read in English?
1: Okay, sure, heart.
0: My wife calls, where are you going? I say, I'm going to buy an envelope. And she says, you're not a poor man. Why don't you buy 1,000 envelopes? Alltså, kuvert.
1: Yeah.
0: They'll deliver them and you can put them in a closet. And I say, hush, trevlig man. So I go down the steps and I go up to this newsstand across the street where they sell magazines and lottery tickets. I have to get in line because there are people buying candy and I talk to them and the woman behind the counter has a jewel between her eyes. And when it's my turn, I ask if there have been any big winners lately. I get my envelope, I seal it up, I go to the postal convenience center where I'm secretly in love with the woman behind the counter. One time I had my pocket picked in there and got to meet a cop and tell him about it. Anyway, I address the envelope to Carol. I stamp the envelope and I mail it in a mailbox and I go home. And I've had a hell of a good time. And I tell you, we're here on Earth to fart around and don't let anybody tell you any different. Electronic communities build nothing. You wind up with nothing. We're dancing animals. How beautiful is it to get up and go do something?
1: Mm.
0: nu ska jag säga det här, för vi lever i ett post-corona-samhälle där folk ska sitta hemma och bara ha det bekvämt och beställa saker online och chatt GPT.
1: Gud, ja,
0: okay. Gå ut på gatan.
1: Det är faktiskt sant. Och så hela det här med att vi ska beställa mat hem, vilket också är true, för att man beställer ju sådär, vet du, andra sidan gatan kan
0: jag. Så det har jag slutat med, för det blev jag också sen irriterad på mig själv. För jag har ju gjort alla de här sakerna som jag försöker att inte göra, och jag gör ju dem ännu. Jag säger ju inte att jag är en perfekt människa. Nej. Men då beställde jag massa mat hela tiden. Och sen bestämde vi, för att jag är också emot hela den där industrin av matkurirer, att man ringer restaurangen, för annars ger man pengar till den där jävla appen om man beställer via appen, fast man hämtar själv. Ringer matbutiken, eller inte matbutiken, restaurangen, och sen så går man och hämtar. Om jag vill äta hemma så går jag hem där, då säger jag hej till den i kassan, jag kan prata med den, jag kan fråga dem om mat, jag har pratat med någon i telefon. Och det är klart att det är jobbigt, det är klart att det är mycket skönare att sitta i appen och beställa och ha, också när man har den här delivery nu, att de kommer att ringa på, man behöver inte ens öppna dörren. Nej. Klart att det är jätteskönt, men vad ger det dig egentligen? Det ger ju bara att vi blir ensamma.
1: Ja.
0: Har jag varit, hur präktig får man vara?
1: Nej, men alltså det är bra. Jag försöker bara så här reflektera över mitt eget liv, men
0: jag gör ju inte alla de här. Jag är ju också lat ibland.
1: Jag vet.
0: Igår orkade inte jag prata med någon, så jag satt knäpptyst på
1: tåget.
0: Alltså,
1: jag det är så här, alltså det är ju det. Alltså tänker jag också vara så där att vår värld går ju framåt, du måste också på något sätt anpassa oss. Det är som med AI då.
0: Jo, men jag är ju pro typ att använda AI där det behövs.
1: Ja.
0: Men jag är anti att använda AI för att du typ är sådär, ska jag gå till butiken klockan 5 eller klockan 6, vad tror du blir bättre? Så här använder
1: jag
0: folk
1: vet,
0: AI.
1: Jag vet, folk. Alltså min kompis gjorde Hyrox nu i helgen.
0: Ah, gud, den trendigaste träningsformen.
1: Ja, och då hade hon som, alltså hela hennes Hyrox så här, nu preparations, och nu talar jag inte så att den har gjort, alltså det skulle vara helt som att den gör träningsschema.
0: Ja.
1: Men inte sånt, utan sådär att vet du vilken tid hon ska äta, var hon ska äta, och då har den typ sagt att hon inte ska äta sallad för det är svårsmultet.
0: Och vet du, det är ju bullshit.
1: Alltså vi får med min andra kompisar.
0: Men det är ju sådär att man verkligen går in i chatten.
1: Och nu ska det, jo jag vet, och det är ju, hon är ju inte den enda, det vi gör, det är ju, alla håller ju på sådär.
0: Jag vet.
1: Så no hate till henne, men alltså det är nog gärna.
0: Men vad gör det till ens hjärna? Alltså, och det är klart, det är jättejobbigt att tänka. Alltså det är ju bland det jobbigaste, det är ju en av de orsakerna jag tänker att jag inte kan skaffa barn, är hur jobbigt jag tycker det är att packa min resväska. Vet du, för att jag tycker att sådana saker är så jobbiga. Och att ha ett barn är ju att behöva tänka på ännu en till person.
1: Mm.
0: Och jag klarar inte av det.
1: Man ska packa två resväskor.
0: Ja, så ska man packa två resväskor. Och man ska komma ihåg allting. Och det är inte så här, oh. Men då gör ju inte folk det mer. Utan folk går ju till chatt och frågar, vad behöver jag packa för min treåring på resan?
1: Men det är väl typ ganska bra användning av AI.
0: Men vad ska man göra med all den där lediga tiden som man får då? Sitta och sitta på serier?
1: Ja.
0: Ja, det är väl jätteskönt.
1: Beställa mat hem.
0: Beställa mat.
1: Så inte ens, du får det bara direkt.
0: Beställa kläder.
1: Har du några serietips?
0: Har jag? Jag såg Hundarna på arenan. Har du sett?
1: Nej.
0: Det är Jens Lapidus, som är författaren. Whatever. Hans idé.
1: Ja.
0: Det är liksom en originalserie. Och den handlar om advokater i Stockholm. Den är så bra. Du ska gilla den.
1: Okej. Okay. Är det en säsong?
0: En säsong, jag typ 6-28 avsnitt någon sånt. Se på det, har du?
1: Ja, när jag som kollar på YouTube på JLC som reagerar på Paradise Hotel. Jag är ju som det efter, jag har ju slutat den. Men vad heter det, jag kollar det nu.
0: Du ser på JLC reagerar på Paradise Hotel
1: som reagerar på,
0: det. Vet du vad, det verkar så bra.
1: Och ja, men det är som så
0: det
1: bra.
0: Det är en bra säsong.
1: Det är jättebra också, för att när de reagerar på det så blir det som lite mer sådär. Man är inte ensam med att gud vad de är dumma, eller gud vad heter det här liksom, ja. Så här onödig drama, för de säger allt åt det. Så det är som att kolla på det med en kompis liksom, fast man är själv. Och sen är det som skönt, för de har så en 30 där till att visa hela avsnittet. Så de klipper 30 minuter ner bara det bästa som,
0: så man slipper sig
1: av. Så man ser 50% av avsnittet, men liksom allt bästa.
0: Jättebra.
1: Så det är liksom helt perfekt.
0: Bra.
1: Så det rekommenderar jag.
0: Men det var bra det. Högt och lågt. Okej, okay, okay. Fan, nu kände jag som att jag var sådär, satt på en hög häst och satt,
1: nej,
0: till alla
1: det var
0: vad jag göra.
1: Nej.
0: Jag har tänkt på det här mycket.
1: Men det
0: nu.
1: Var, alltså,
0: jag tycker nu att vi ska börja friction maxa lite mera.
1: Jag borde ha mött dig mera. Jag tycker också.
0: Nej, du behöver inte möta med dig. Jag bara tycker att det är en av mina värsta drag att jag ska ha så jävla rätt.
1: Jag tycker att det är vårt samhälle, det är massor vi gör fel och det där. Men kanske att alla ska kunna välja en sak som de börjar satsa på. Till exempel, jag ska börja satsa på att Jag ska nu på riktigt ta tag i det här och börja med mindre på min telefon.
0: Ja, okej. Okay,
1: och det är min grej. Jag ska fortsätta beställa, jag ska fortsätta shoppa
0: det överallt. Det var en podd jag såg på. Det är med handlarna Connor och Brooke, jag vet inte vad de heter. Om någon vet så vet de. Och där talade de om att vara på telefonen är som att vara på telefonen. Men att vara på datorn är som att läsa en bok.
1: Ja.
0: Och att se något på tvn är som att having dinner with the grandparents.
1: Ja.
0: Så det är det, faktiskt det är på väg.
1: Sant. Alltså, jag...

0: Och om jag tar fram min, jag tar så sällan fram min dator, om jag tar fram den och räknas det inte som någon.
1: Nej,
0: jag
1: nej, det är ju inte självklart.
0: Det är ju jag. Om du tittar på JLC-reagerar på det och på TV. Alltså, det är dinner with the grandparents.
1: Det är jättebra. Ja. Det är bra. Jag har ju inte själv en TV, men nu när jag var ute med pojkar som har TV, så det har ju också varit liksom,
0: ja.
1: Det har varit lyx.
0: Det var någon som sa, och jag är ju så fruktansvärt mycket på telefonen, men som en grej för att hur man inte ska vara på telefonen hemma, är som att man ska ha ett ställe där telefonen alltid är. Så det är som, du tänker att det är som en hemtelefon, så sen om du vill vara på telefonen så måste du som stå vid det bordet.
1: Ja,
0: exakt. Och telefonen får som inte lämna det. Och det tänkte jag ändå var nice, för jag går ju som med telefonen i handen, alltså från soffan till köket till sängen.
1: Okej, jag inser ju nu att alltså, grejen med att sluta vara mindre på telefonen är ju som att du måste committa till det. Och du måste vilja det. Och jag vill ju inte tillräckligt.
0: Nej, men sen blir ju också det bättre om man är lite mindre på telefonen. Alltså,
1: du ser så bedrövad ut. Men det känns som att alltså, såklart jag ska kunna sluta vara mindre på telefonen om jag skulle vilja, men jag vill ju inte.
0: Jag tycker det, alltså, det är som så roligt när folk också är sådär. Jag har en TikTok, det är gärna, alltså, TikTok är den roligaste appen i min telefon.
1: Jo!
0: Alltså, jag skulle kunna redan Instagram än i dig. Jag kan inte röra TikTok. Det är ju gud, det är också sådär.
1: Ja, alltså,
0: är du på TikTok? Du hänger på Facebook.
1: Jag vet. Alltså, och folk kollar med Instagram-reelsen också. Så det är ju inte som att ni är bättre än oss.
0: Nej, ni kollar bara sämre innehåll alltså, TikTok, längre tid.
1: Alltså, jag kommer aldrig sluta kolla TikTok. Nej, jag älskar TikTok.
0: Men jag har nog märkt att om jag är väldigt mycket på telefonen så blir mitt TikTok-flöde sämre. Alltså,
1: ja.
0: om man är typ så här en kvart, en halvtimme varje kväll. Det är som prime real
1: ja,
0: estate.
1: Det där kanske
0: enda scroll är liksom a good.
1: Det där
0: scroll.
1: Är kanske min jotto att jag måste börja som vet du mera just så mindre och mer effektivt.
0: Du måste börja friction maxa under dagen
1: ja.
0: Så att du kan TikTok maxa under kvällen.
1: Ja.
0: Men det tycker jag är ett bra mål.
1: Ja.
0: Okej. Det får inte bli för jobbigt.
1: Nej.
0: Okej, men bra. Vi hörs nästa vecka när du är i New York. Sjukt. Kommer du ha jetlag? Är det värre på vägen dit?
1: Nej. För mig var det värre på vägen dit, okay. Men det var inte så paha.
0: Okej, men då så.
1: Det är ju mer liksom att alltså, det är typ lite, alltså, lite, typ, lite tungt att hålla
0: det,
1: vaken.
0: Den mest provocerande.
1: Man sover typ lite dåligt bara.
0: Ja, okej. Okay. Det är så provocerande. Vad säger. Det är inte farligt.
1: Jag tror inte på jetlag. Jag får inte jetlag.
0: Saker Eva-Lin tror på dyslexi och jetlag. Och trauma.
1: Jag hade inte en sekund av jetlag när jag kom hit.
0: Nej, men jättebra. Glad för din skull. Men vad fan?
1: Ni är bara weak.
0: Nå, antagligen är det bara så. Ja. Du friction maxar.
1: Jag friction maxar det här.
0: Hej då!
1: Tack, tack!

0: Klockan är 22 och det blir nyheter. Jag heter Sara Thorvalds. God kväll. Statsminister Petteri Orpo kommenterade i 8:30 nyheter på TV brittiska uppgifter om att Ryssland med avsikt styr in ukrainska drönare på finskt territorium. Enligt Orpo har Finland inte några uppgifter om att så skulle ha skett. Det är brittiska The Telegraph som med hänvisning till expertkällor har rapporterat att Ryssland kan kapa ukrainska drönare och lura dem att flyga mot Baltikum och Finland. Orpo sa i Yles finska TV-nyheter att det skulle vara fientligt agerande från Rysslands sida.
1: No, kyllähän se olisi erittäin poikkeuksellinen ja vihamielinenkin teko. Suomi ei ole sodassa kenenkään kanssa, Suomi ei uhkaa ketään ja me emme tietenkään voisi mitenkään hyväksyä, jos joku suuntaisi näitä Suomeen, se olisi hyvin vakava tilanne.
0: Statsministern påpekar att Finland inte är i krig med någon eller utgör ett hot mot någon. Det är helt oacceptabelt om någon styr drönare mot Finland. Det skulle vara en väldigt allvarlig situation, säger Petteri Orpo. Statsministern och inrikesminister Mari Rantanen höll tidigare idag ett möte om drönarhot med beslutsfattare och myndigheter på olika nivåer. Statsrådet sammanträder imorgon för att diskutera beredskapsfrågor. Enligt Orpo ska man se till att finländare kan känna sig trygga och vet hur de ska agera i nödsituationen. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov har talat med USAs utrikesminister Marco Rubio och upprepat Kremls hot om ett förestående storanfall mot Kiev. Lavrov ska ha uppmanat Rubio att evakuera de anställda på USAs ambassad i den ukrainska huvudstaden. Myndigheterna i Kalifornien meddelar att det inte längre föreligger en risk att en kemikalietank med över 20 000 liter metylmetakrylat ska explodera. Faran för en skadlig läcka är ändå inte över och de tiotusentals människor som förra veckan evakuerades på grund av att tanken i staden Garden Grove i Orange County hade börjat överhettas får fortfarande inte återvända hem. Kaliforniens guvernör Gavin Newsom meddelade nyss att president Donald Trump hade bekräftat att undantagstillstånd råder i Garden Grove. I eftermiddags offentliggjorde katolska kyrkans överhuvud påve Leo sin första encyklika. Rundbrevet Magnifica Humanitas har under rubriken om människans värdighet i den artificiella intelligensens tid. Vid offentliggörandet i Vatikanen sa påven att vi inte ska vara rädda för AI, men
2: very troubling voices have also reached me about increasingly autonomous weapons systems, practically beyond any human reach to govern them effectively.
0: Påve Leo konstaterar att det finns allt mer autonoma vapensystem som människan knappt längre kan styra.
2: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity.
0: Påven säger att han avsiktligt använder ett så kraftigt ord som att AI måste avväpnas för att det nu är rätt tidpunkt att väcka uppmärksamhet, väcka samveten och staka ut vartåt mänskligheten ska gå med AI. I encyklikan ber påven också uppriktigt om förlåtelse för hur länge det tog för kyrkan att fördöma slaveriets gissel. Det är första gången det så sker. Och så ska vi ta en titt på vädret. I väderrapporten ingår varningar. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del, klart till halvklart och uppehåll. På dagen molnigare och lokalt regn eller åskskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 3 och 8 grader. Lokalt kan det förekomma nattfrost. Dagens högsta temperatur är 13 till 18 grader. Till en början svag vind och på dagen måttlig eller frisk samt byvind omkring nordväst. I landets östra del, halvklart till mulet och särskilt i norr förekommer regnskurar. Senare på eftermiddagen kan skurar också förekomma i söder och lokalt kan det bli åska. Nattens lägsta temperatur är mellan 4 och 10 grader. Dagens högsta är 10-17 grader, men i norra Karelen kan det lokalt bli cirka 5 grader. Till en början svag vind. På dagen blir det måttlig eller frisk samt byig vind omkring nordväst. I landets norra del molnigt och på många håll regn eller regnskurar. Från och med morgonen regn bara lokalt. I väster minskar molnigheten lite. Nattens lägsta temperatur är mellan 0 och 8 grader. I Lappland kan det lokalt bli nattfrost. Dagens högsta temperatur är 4-14 grader. Svag eller måttlig vind omkring nord. I norra Lappland blir det vind mellan nord och ost. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Egentliga Finland och Satakunta. Så en vindvarning för landområden. I landskapen Egentliga Finland, Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Birkaland, Södra Savolax och Norra Karelen är den nordvästliga vinden kraftig från och med morgonen, i vindbyarna 15 meter i sekunden. Så femdygnsprognosen från imorgon till och med lördag. Särskilt i öster och norr är det mulet och det regnar under flera av periodens dagar. Vid östgränsen kan det till och med komma snöblandat regn. I söder och väster är molnigheten varierande och det regnar i skurar. Vinden är byig. Dagens högsta temperatur ligger i huvudsak mellan 10 och 18 grader. På området som sträcker sig från norra Karelen till östra Lappland mellan 5 och 13 grader. Nattemperaturen ligger mellan 0 och 10 grader. I landets norra delar kan det möjligt ställvis förekomma nattfrost. Nederbördsmängden under perioden väntas vara mellan 0 och 10 mm. I landets östra och norra delar 5-30 mm. Väderrapporten för

för sjöfarande för det närmaste dygnet. Det lågtryck som befinner sig över Vita havet ligger mest kvar. En högtrycksrygg sträcker sig från Nordsjön till Skandinavien. På Finska viken västligt i nordvästlig vind, 8-13 meter i sekunden. På kvällen lokalt regnskurar, även åska förekommer, mest god sikt. På norra Östersjön vind omkring väst, 4-8 meter i sekunden. På kvällen vind som tiltar 3-7 meter i sekunden och lokalt upp till 12 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar, men mest god sikt. På Ålandshav västlig till nordvästlig vind 3-7 meter i sekunden. Från och med förmiddagen vind omkring sydväst. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar, lokalt möjligen också åska, mest god sikt. På Skärgårdshavet västligt i nordvästlig vind 3-7 meter i sekunden, lokalt upp till 10 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar och mest god sikt. På Bottenhavet västligt till nordvästlig vind 59 meter i sekunden. Från och med morgonen vind som tiltar, på kvällen 4-8 meter i sekunden och lokalt upp till 11 meter i sekunden. God sikt. I Kvarken blir det västlig vind 3-8 meter i sekunden och lokalt upp till 10 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar, lokalt också åska och mest god sikt. På Bottenviken västlig till nordvästlig vind 3-8 meter i sekunden, lokalt upp till 11 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind omkring väst, god sikt. På Saimen nordvästlig vind 7-12 meter i sekunden. Mot morgonen vind som småningom avtar. På kvällen 4-8 meter i sekunden. God sikt. Så utsikterna från tisdag kväll till onsdag kväll. På Finska viken vind omkring väst under 14 meter i sekunden. Under natten är vinden nordvästlig och under 10 meter i sekunden. På dagen vrider vinden till omkring nord och tiltar. På eftermiddagen under 14 meter i sekunden. På Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Västlig till nordvästlig vind under 14 meter i sekunden. Under natten vrider vinden till omkring nord och tiltar. Mot morgonen är sannolikheten för hård vind 30%. Mot kvällen avtar vinden norrifrån. I Kvarken och på Bottenviken västlig till nordvästlig vind under 10 meter i sekunden. Under natten vrider vinden till omkring nord. På dagen på norra Bottenviken blåser det under 14 meter i sekunden. Så väder på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 13 grader, väst-nordvästlig vind 11 meter i sekunden. Mulet sikten 44 kilometer. Kotkarankö 13, väst-nordväst 5. Nästan klart, sikten 50 kilometer. Orrengrund 12, nordväst 11. Klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 13 grader, väst-nordväst 14. Kalböra grund 12, väst 12. Östertokan 12, väst-nordväst 10. Gråhara 13, väst-nordväst 11. Klart, sikten 20 kilometer. Makilo 12 grader, väst-nordväst 12. Bogaskär 14, nordväst 8. Nästan klart, sikten 45 kilometer. Hangetulludden 11 grader, väst 10. Russarö 10, väst 13. Venö 12, väst 6. Utö 11 grader, väst-nordvästlig vind 7 meter i sekunden. Mulet, sikten 21 kilometer. Notgrund 13, väst-nordväst 8. Fagerholm 13, väst-nordväst 7. Vilsandi 10 grader, sydväst 4. Sikten 47 kilometer. Gotska Sandön 13, nordväst 5. Sikten 38 kilometer. Kumlinge 12, nordväst 2. Klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 11 grader, väst-sydväst 6. Mulet, sikten 39 kilometer.
märket 11 sydväst 6.

Enskär 11, väst nordväst 8. Klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 10, väst 9. Klart väder, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 10, väst nordväst 9. Klart, sikten 34 kilometer. Sälgrund 10 grader, väst 11. Klart, sikten 46 kilometer. Bredskäret 12, väst nordväst 8. Strömmingsbådan 9, väst nordväst 6. Valsörarna 11 grader, väst nordvästlig vind 8 meter i sekunden. Kallan 10 grader, nordnordost 4. Tankar 9, väst 3. Klart, sikten 50 kilometer. Olkokalla 8 grader, nordnordväst 5. Nahkiainen 7, nordnordväst 6. Brahestad 8, nordnordväst 8. Halvmulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 10 grader, nordnordväst 11. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 9, nordnordväst 8. Mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 9, nordnordväst 11. Ajos 11 grader, nordnordvästlig vind 8 meter i sekunden. Mulet, sikten 50 kilometer. Och med det är det slut på kvällens sista nyhetssändning med väder i den här kanalen. Med nyheter blir det igen klockan 6 imorgon bitti. Jag heter Sara Torvalds. God kväll.

0: Yle Vega.
1: Hei Biffen.
2: Hej Anne.
1: Och hej Vega.
3: Hej Anne.
1: Vanligtvis frågar nu inte att vad han ätit i frukost, men idag så kanske det finns fog för det. Mm. Jag frågar Vega, vad har du ätit? Har du ätit bibliskt nu på morgonen?
3: Bibliskt nu på morgonen? Nej, det har jag inte gjort. Jag har ätit knäckebröd med smör och ost. Och sen så har jag börjat röka igen, så även två cigaretter.
2: Jag visste det. Du doftar lite cig och säger, vad är det här? För att jag har slutat röka länge sedan, så jag bara feströka. Så det är härligt när någon luktar cig. Man bara
3: Och sen naturligtvis en energidryck och en kopp kaffe.
1: Nej, det låter inte alls bibliskt.
3: Nej.
1: Men du har ändå intresserat dig för Bibeln och mat.
3: Det har jag gjort. Alltså jag har tänkt på biblisk kost, alltså en gudomlig diet i en tid när vi är helt, vad heter det, upptagna med självförbättrande optimering av oss själva, så har vi nu tydligen vänt oss till Gud när det gäller att äta.
1: Ja. Det är alltså helt otroligt. Mm. Jag är sen så lätt påverkad, så jag gissar att från och med imorgon så äter jag på det här sättet.
2: Antagligen, jag också.
1: Och Biffen, du har besökt Venedig, åtminstone mentalt.
2: Precis, men jag har inte kissat på någon. Men det här, ja, Venedig-biennalen ska jag prata om.
1: Det där blickarna framåt. Den 24:e så är det äntligen dags för dopnings-OS. Enhanced Games startar i Las Vegas 24:e och på svenska så blir det ungefär så här förbättrade spel eller förstärkta spel. Det här är alltså ett sorts olympiska spel där man får dopa sig.
3: Mm.
1: Så mycket som byxorna bara håller.
2: Oj.
3: Alltså det här är ju, det känns ju som det äkta OS, det riktiga OS,
2: verkligen,
3: tycker jag.
2: Mm, mm.
3: För det känns som att man alltid när det gäller, framförallt friidrott, att man tänker att alla är dopade, bara att de är skickliga på att ta sig undan de här dopingkontrollerna. Ja. Men om det nu är så här öppna skott, så välkommet säger jag.
1: Mycket intressant.
3: Mm.
1: Jag kommer att prata om det här, det är alltså simning, friidrott och tyngdlyftning. Och det där. Men jag skulle vilja först veta att hur ska man äta? Först äter man och sen tränar man.
3: Precis. Mm. Alltså, ja, hur ska ni då äta, kära atleter? Alltså, jag pratade ju om den här bibliska kosten då. Och den har hittat en ny publik på TikTok, såklart av alla medieplattformar, så är det TikTok. Via liksom en rad olika influencers och content creators. Men den som sticker ut mest är en person som heter Kayla Bundy. Och hon har levt på den här dieten i inte mindre än 8 år. Hon har över 500

0: en följare och hävdar att den här dieten har löst hennes hudproblem, hennes hårproblem och till och med botat hennes depression.
1: Oh,
0: och wow. Därutöver så kommer hon också närmare Gud genom att förena tron med dieten. Hon är givetvis kristen själv.
2: Såklart.
0: Men jag tänkte att jag börjar med att fråga er, vad tänker ni när ni hör biblisk diet? Vad tror ni ingår och vad tror ni inte ingår?
2: Vin, oblata, bröd, fisk. Ja, det var nog ungefär det.
0: Du var jättesnabb i alla fall.
2: Ja.
0: Ja, dum, dum, dum, dum. Vad säger han?
1: Sand.
0: Käka sand.
1: Ja, kackalakor. Det är ganska sådär primitivt nog, men sen är det ju ofta, om man tänker på att vad som finns i Bibeln, så där är det ju jättemycket, och de pratar mycket om honung.
2: Mm. Ah,
1: jag vet inte om de äter honung, det minns det inte, men det är liksom åtminstone som en metafor för det söta livet. Mm. Manna från manna.
2: Sant.
1: Mm. Något sånt här, och sen något, det är nog mycket mat där egentligen.
0: Det är ganska mycket mat i Bibeln.
1: Jesus pratar mycket om mat.
0: Ja, det gör han, verkligen.
2: Dela bröd.
0: Ja, bryt bröd och just så
1: det.
0: Vidare.
1: Men bröd, är det nu gluten? Är det inne nu då?
0: Alltså, ni är ganska rätt på det faktiskt. Inte alls oväntat. Jag tänker att ni är två skarpa typer.
2: Mm.
0: Men absolut, bröd får man äta, men det ska då bakas enligt surdegsmetoden. Ja. Inte med.
2: Det här är lite pinsamt, men jag bakade faktiskt igår. Så kanske,
0: gjorde du det?
2: Jag kanske nu håller på med bibliska dieten utan att ens fatta det.
0: Gjorde du det på surdeg?
2: Ja.
0: Och
1: nej.
0: Gjorde du det på några andra, vad heter det, sädesslag än vete?
2: Jag hade havre och sen så korngrejer, men vete nog också.
0: Ja, för vete ska man nämligen undvika.
2: Okej, okay, då var det inte bibliskt. Då var det ett satanistiskt bröd.
0: Ja, det var ett satanistiskt bröd. Ja. Det ska vara gamla sädesslag, typ som dinkel och så.
2: Ja, okay.
1: Men det är ju jättebra.
0: Men de är inne på honung, lundsirap är också fine. Gräsbetande, nötkött, lamm, viltkyckling. Fisken ska ha fjäll och fenor, för annars är det inte okej. Okay. Men vad annars tänker ni? Vad skulle man behöva undvika?
2: Cigaretter och energidrycker.
0: Ja. Men det är typ så. Alltså, processerad mat, det ska liksom, den hänger ihop med den här clean eating-trenden, typ, kan man säga. Och man ska ju då undvika ett specifikt djur som låter så här.
2: Ah, okej, okay, grisar. Okay,
0: det är orena djur.
1: Hundar får man säkert äta.
2: Men,
0: ja, det får man säkert.
2: Är grisar liksom orena enligt kristendomen? Är det inte islam som de är orena? Vem är orena? Vad är orena? Jag vet inte.
0: No, alltså, vad jag förstår enligt min research så räknas de som orena djur även. Jag har inte läst min bibel tillräckligt väl.
2: Nej, stackars grisar.
0: Men grisarna, men de får ju leva det härligt. De är så smarta också. De kan ju bara böka runt och ha det gött.
2: No, det där är ju alldeles igen sant. Ja. Ja, så det räddar ju dem egentligen. Mm. Ja, bra.
1: Men som allt annat kött utan gris?
0: Alltså, som jag har förstått det. Alltså, gris och skaldjur ska man undvika.
1: Harm.
2: Jag har ju verkligen
1: hur blir det med ostronsäsongen på hösten?
0: Ja, vi älskar ju ostron i sällskapet.
1: Ja.
0: Eller gör vi det?
1: Ja.
2: Jag tycker inte om ostron.
1: Jag älskar ostron.
2: Jag har en gång fått matförgiftning av dem, så jag är traumatiserad.
0: Vet du, jag har fått matförgiftning av ostron inte mindre än 5 gånger. Och jag fortsätter äta.
2: Wow, okej. Okay. Du har resiliens, verkligen.
0: Jag brinner för ostron permanent.
2: Wow.
0: Ja. Men jag tänker att vi breddar ämnet lite och funderar på dieter i stort. Är det något som ni, vad heter det, jobbar med?
2: Herregud, alltså vi är ju de två mest ätstörda människorna i Ankdammen.
1: I hela Finland.
2: Verkligen.
1: Alltså våra face är ätstörning.
2: Verkligen.
0: The face of ätstörning.
1: Ja, det är vi.
0: Heter den och biffen.
2: Ja, verkligen. Men vi har ju bara liksom oturen att vara tejnare på 90-talet som var liksom riktigt det här värsta. Att man skulle vara så smal att du inte syntes när du vände dig om.
1: Mm. Vi gick båda all in.
2: All in, verkligen.
1: Så ja, men alltså jag pratar för oss båda här nu som nu har vi det på koll och vi har lite börjat strunta i det här med våra dieter och tänkt mer på det inre än på det yttre. Men sen ibland kan vi nu ändå få något, jag pratar om för oss båda nu,
2: ja,
1: få något sådana shower, att vi börjar testa något för att vi tänker att kanske man skulle må bättre, speciellt psykiskt.
2: Det är sant.
1: Är det sant det jag säger?
2: Ja, det är nog sant, men jag har nu gått på gymmet nästan ett år och jag har hittat jättekiva gym och där är jättekiva ledare och de har alltid fokuserat på det att nu ska ni bara tänka på att man ska vara stark och skit i det hur man ser ut och kom ihåg att äta ordentligt när ni får hem. Så jag tycker att de har jättebra sådana attityd att det är mer styrka än utseende, vilket vilket toimar nog.
1: Men jag testade en paleodiet för kanske 15 år sedan så sa min tränare, för jag brukar alltid ta en PT nu då, och det där, så sa PT:n att nu äter vi paleo Och det var så förbannat tråkigt, förstår ni?
0: Mm. Ja, vad ingår i det?
1: Ingenting. Kött. Okay. Alltså, det var så äckligt. Alltså, jag stekte kött. Alltså, det var, vet ni, det var så
0: i mängder.
1: Jag var en köttbit. Och det där,

0: Det var helt förskräckligt.
1: Ja, men det konstiga med dieter är ju det att genast när du inte får äta någonting så är det enda du vill ha. Liksom, så att du får inga äta typ broccoli. Och sen så liksom, tar det några veckor och det enda du vill ha är broccoli fast du annars skulle hata det. Så man ska nog ditcha liksom där dietmentaliteten, tycker jag.
0: Absolut, och det är ungefär det bästa som har hänt hälsomässigt, att sluta med sådana här dieter. Mm. Men jag måste bara säga att jag ville testa, så tänkte jag, kände mig så trygg och tänkte att om det här striggar lite sjuka tankar så slutar jag genast.
2: Mm. Och har det funkat?
0: Och det funkar. Jag slutar sen bara för att livsglädjen får.
1: Ja, men det där är också, det där är bra. Det har jag också lite som att nu, såklart man försöker äta lite hälsosammare nu och då. Men just att genast om man känner sig triggad och man känner att nu börjar det här gå överstyr, så då slutar man liksom. På det sättet någon slags insikt har man ändå fått där.
2: Ja.
1: Men det här, så jag vet. Och det där påminner det där att äta som Gud vill. Så kommer ni ihåg den där dokumentären på HBO om den här kultledaren med den där jättestora håret? Alltså hon hade ju också, hon sa den här Jesus diet.
2: Ja.
1: Och så att
2: Jesus diet. Ja, just det.
1: Ja, helt sjukt.
2: Hon har fallit i glömska.
1: Ja, men hon då. Så.
2: Ja, det var därför.
1: Ja,
0: men Vega, vill du också säga något om ditt inställning? Vad frågar du av oss? Vi pratade en halvtimme.
2: Det var jättebra att ni talade så här. Jag tycker det är härligt att lyssna på.
0: Men back to you.
2: Jag tog baksätet. Nej, men alltså jag känner, alltså ni är inne på lite samma spår som mig. Jag har också haft liksom problem med den här kroppen, men jag har kommit fram till att trenderna går bara om varandra, alltså jag har inte tid att följa något diet, för man måste ju byta varannan vecka.
1: Precis.
2: Så det känns ju liksom helt omöjligt att hänga med, men den här gudomliga dimensionen liksom, den kittlar ändå lite, tycker jag. Alltså, om jag kan äta mig närmare en tro, för att vi alla tänker väl så här: skönt det vore att vara troende.
1: Ja, precis. Verkligen.
2: Gör du det, Anna, också?
0: Jo, att man får just tröst då, mening.
1: Mm. Ja, så det är ju ett sådär placebo-effekt att man bara liksom tycker att ja, men allt har mening och att det är jättebra. Men nu, alltså jag förstår definitivt varför folk tror. Jag dissar inte alls det.
2: Men jag tänker liksom att det är tro, mat, hopp och lite gudsfruktan. Att det är liksom en jävla bra cocktail.
1: Precis.
0: Och sen är det Vega som säger det.
2: Ja, men varför inte? Och sen menar hon att det löser alla ens problem, den här Bundy som jag nämner. Och hon, vad heter det, blir ännu mer intressant, tycker jag, när man tittar närmare på henne. För att det finns något väldigt, också, apropå sekter, att det finns något sekteristiska vibes runt henne. Alltså hon, jag ska citera henne nu, så får vi se vad ni känner inför det här citatet. Sin entered the world through food. And Satan doesn't stop there. Food for me is really like a weapon of how I can fight back.
0: Och ja, kanske hon också har lite problem.
2: Jag tycker det är så satans roligt. Alltså, hon menar alltså att vi kan bekämpa Satan genom hur vi äter.
0: No, kanske vi kan. Inte har jag testat. Vi kan ju dissa det här.
1: Ja, hellre att hon gör sådär än att hon står någonstans och skriker framför en abortklinik. Jag menar, ät vad du vill och ha det huvud.
2: Ja.
1: Det är liksom,
0: ja, jag håller
1: go
0: med.
1: For it, girl.
2: But Satan, no. Stop Satan.
1: Ja.
2: Not today.
1: Not today, Satan.
2: Not today. Ja. Men sen är hon också liksom så här helt öppen med att hon inte har någon form av utbildning inom nutrition eller har någon form av förkunskap, men ändå säljer hon liksom så här digitala guides för 30 euro eller man kan få personlig coaching för över 1000 euro. Liksom.
1: Oh, såklart.
2: Så att det känns liksom, det känns bara så där helt enkelt. Men jag tänkte sätta den här knorren på grisen, va? Och jag tror att vi idag i en era av fake news och starka konservativa vindar helt enkelt har tröttnat på vetenskapligt underbyggda dieter. Alltså människor söker sig till något mer ursprungligt. Och vad är mer ursprungligt än Gud? Alltså Gud är vår nya PT och influencers och content creators är helt enkelt hans språkrör på jorden.
1: Absolut. Jag tycker inte att det är dåligt att folk ter sig till Gud. Jag tycker att det är helt okej.
2: Ja.
1: Alla får göra vad...
2: Visst är vi för religionsfrihet i
1: absolut, sällskapet. Absolut. Och jag kan nog förstå liksom varför det där... För att just med dieter och sånt, så om du på ett sätt ger ansvaret i någon annan gud då i det här tillfället, så då är det ju lättare att då motstå den här satanistiska snickarsen om du har Gud som leder din hand bort från den.
2: Hej, där har vi avsnittstiteln. Den satanistiska snickaren.
0: Men en sak som jag ofta tänker på är det att hur man glömmer att vara tacksam över de där fundamentala sakerna, som att man har mat. Så det, därför tycker jag ganska fint med bordsbön.
2: Ja.
0: Och om man inte vill liksom rikta, man kan ju rikta den vart som helst, men att tänka på de där bönderna som har odlat den där och tänka, jag tror också till och med att maten, nu låter jag hula balu, men alltså tänka att nu äter man, lugnar sig och tänka att nu får jag näring och sen tänker man att det här gör gott. Till exempel när jag dricker öl så brukar jag alltid tänka, mums, nu

0: nu får jag det här B-vitaminet i hår.
1: Ja, precis. Ja.
0: Och, ni,
1: precis.
0: Och jag tror att det är bra för mitt hår. Mm. För att jag tror hemskt mycket på det placebo, att man tror på något så blir det så.
2: Alltså, placebo är ju den starkaste Absolut. Kraften. Men ja. Alltså apropå öl, jag läste också om en snubbe som har gått på öldiet.
0: Mm.
2: Rasade i vikt.
1: Oj.
2: Så här 15 kilo, bam.
0: Vad hände det annat med honom?
2: Nej, han mådde super.
0: Okay.
2: Ja, bara på öl.
1: Jag får ölmaga liksom typ av två stop. Jag kan inte alls dricka öl.
2: Nej, jag har ju också, jag har ju varit en öldrickare av rang hela mitt liv. Men jag har liksom nästan utvecklat en allergi. För att jag blir liksom, nej men jag blir kräkig alltså. Det här låter äckligt, förlåt.
0: Nej, för att du äter ostron samtidigt som
2: det är för att jag äter så mycket ostron och öl. Vegas kombo meny på.
1: Ja, precis. Så du bryr dig fast du har matförgiftning. Du bara såhär, mer!
2: Jag vill ha mer, mer ostron.
1: Vi skickar dig till biennalen nästa år.
2: Hej, där har vi något.
0: Vilken installation.
2: Ja, Vega dricker öl, äter ostron och kräks. Jag är helt redo för det här.
0: Alltså jag ska titta.
1: Alltså om Ylle sponsorerar en resa till Venedig.
0: Vi sponsorerar vad som helst.
1: Det ska vara jätteroligt.
2: Hej Ylle, jag är uppe för det här. Vi kör.
0: När jag gick i gymnasiet så märkte jag att några killar ganska snabbt började ändra utseende. Och det var speciellt en kille. Så jag, han var sådär, vet du, tanig och vanlig. Och efter mina ögon några veckor, det kan ha varit några månader, men väldigt snabbt så märkte jag att han har fått ganska mycket muskelmassa på ganska kort tid.
2: Och då pirrade det till. Ja.
0: Och vi brukar träna tillsammans i en kampsport, och då efter en träning så frågade jag honom sådär att wow, för jag har alltid varit intresserad av muskler och träning. Mm. Jag älskar att lyfta tyngder. Och så frågade jag, vad håller du på med? Ryssfemmor, sa han. Och han sa att de var så effektiva att allt förvandlades till muskler, till och med ölen han drack. Wow!
2: Vad sa du att han kallade det?
0: Ryssfemmor.
2: Vill du berätta mer?
0: Det här var på 80-90-talet som det här blev extremt populärt. Det här är den anabola steroiden metandienon. Och
2: kopplat till metangas.
0: Det är alltså sådana, jag kommer ihåg att det var sådana små, liksom, små rosa tabletter. 5 milligram syntetiskt testosteron i varje tablett, och den smugglades in. Mm. Och de finns överallt fortfarande. Nu tillverkas de inte så mycket i öst, utan, eller ja, de kommer oftast från Kina, Indien och Thailand, eller till och med England. Jag såg en ny dokumentärserie på arenan häromdagen, och den heter Confessions of a Steroid Gang, steroidkungarna. Och den är så jäkla bra, det är en tvådelad serie som handlar om en farsa och en son som börjar koka steroider där i sitt garage. Och det är alltså Breaking Bad, bara på riktigt. Den är tvådelad, den är otroligt intressant. Och den berättar mycket om hur steroiderna nu är på nätet och helt öppet.
2: Yes.
0: Nå, den här bekanta som kastar in sig den här ryssfemmorna, så han hade också mycket finnar, det kan sägas. Alltså så det är väldigt mycket finnar. Att för er såg musklerna så såg jag hans finnar.
2: Mm.
0: Och de flesta som jag känner så hade gått illa för, som använde väldigt mycket av det här. De har fått svåra psykiska problem. Och fysiska problem också. Mm, mm. Det har inte gått bra för dem alla, vi behöver inte gå in på det. Men alltså det ökar blodtrycket, det är mycket ansträngande för lever och hjärta. Och sen förstås så kan det minska eller stoppa den egna hormontillverkningen. Vilket kan orsaka infertilitet. Men man kan också få det här tillbaks. Efter att det kan också gå liksom på ett annat sätt. Men det som man pratar mest om, och så jag kommer ihåg, är depressioner och sen plötsligt otroligt starka aggressionsanfall. Den här aggressiviteten kallas för roid rage.
1: Just det.
0: Och det finns ju massor med sådana här dokumentärer som vi tycker om, true crime.
1: Ja.
0: Där bodybuildare har liksom blivit aggressiva, och det har gått väldigt dåligt. I Enhanced Games så är testosteron, anabola steroider, tillväxthormon, stimulanter, speciellt Adderall. Det är nästan som att Adderall är liksom sponsor för det här hela Enhanced Games.
2: Ja.
0: Så de är alla välkomna. Så länge FDA, alltså Food and Drug Administration, har godkänt det här i Nevada. Och det måste vara utskrivet av läkare. Så när jag sa att man får dopa sig hur så mycket byxorna bara håller, så det är lite så att inte får man egentligen, eller hur är det nu sen?
1: Jo, men det finns säkert en massa läkare som bara liksom tar pengar under disken och sen så skriver de ut vad som helst.
0: Jo, men du kan inte skriva ut kokain ens i Nevada. Så till exempel det kan inte du just ta. Och nu undrar man att varför ska man ta just kokain? Men till exempel vissa sporter som Adderall har till exempel en sån, vi har inte det i Finland, vi har, vår närmaste heter Elvanse, och den påverkar dopamin, men den här Adderall påverkar också nord Nora Dröm.

0: adrenalin. Och det gör att reaktionsförmågan är lite snabbare än de andra tävlande och som inte använder till exempel Adderall. Så den är extremt, alltså det handlar på millisekunder. Så det där startpistolen går, så kan det vara liksom det som gör att du...
1: Så är det pang.
0: Ja, pang. Och så bara det där FDA har godkänt, men sen görs det heller inga dopningstester. Så du får lite tänka på ditt eget samvete. Och det...
1: Men vänta nu måste jag bara kort inflika och ta en paus. Alltså inga dopningstester, det betyder att alla kan vara dopade på olika sätt.
0: Ja.
1: Det finns liksom inte, man vet inte på förhand vad du har tagit. Det är en surprise.
0: No, de här som är med här, alltså här riktiga OS-atleter, så de flesta far ju inte dit för att skoja till det.
1: Nej.
0: Så de använder ju de produkter som i samråd med läkare som på riktigt kan göra dig till den så kallade optimala människan.
1: Okay. Yes, jag är med.
0: Men jag skulle ännu vilja nämna Trenbolon som är väldigt, väldigt, väldigt populärt just nu. Man talar om trendhype på social media. Har ni stött på det här trendhype?
2: Nej.
0: Den är liksom, den är så populär, och det här har också alltid funnits. Och den här är helt, alltså den är helt förskräcklig. Alltså när folk börjar ta det, när man ser de här förändringarna. Det är 5 gånger starkare och effektivare än testosteron. Alltså det här är en anabolsteroid.
1: Uff.
0: Och det här är intressant. Det här Food and Drug Administration har godkänt den för nötkreatur. Alltså det är tjurar som man kan ge det här åt. Eller, så man använder det här inom slaktindustrin på det sättet att du ger det till nötkreatur så att de snabbt ökar i vikt. Och det också minskar deras hunger, så de kan öka i vikt utan att behöva mycket mat. Det blir alltså billigare att uppföda upp dem.
1: Alltså fy fan vad hemskt.
2: Oh my god, men är den alltså specifikt gjord för dem, att det är inte meningen alltså att människor ska ta den?
0: Den är livsfarlig.
2: Ui.
0: Alltså det här är verkligen starkt. Och ja. Det är enbart för nötkreatur.
1: Mm.
0: Så det där, ja, bara för att djuren ska bli stora innan slakt, och den fungerar. Sen är också textildopning okej i det här Enhanced Games. Vad känner ni på när jag säger textildopning?
1: Jag tänker på den här, vad heter det, när kan det här ha varit? Det här måste vara tidigt 2000-tal, när den här hajdräkten i, vad heter det, sim-OS, som liksom, man fick se videos när någon försöker trä på den där dräkten. Det helt, tog liksom timmar, och man var tvungen att olja in sig typ för att den skulle komma på kroppen. Och den ökade ju hastigheten något enormt ju. Så den förbjöds.
2: Ah, okej.
1: Okay. Mm.
0: Man hade så här polyuretandräkter som liksom minskade det motståndet vattnet så pass mycket att man började bryta världsrekord efter världsrekord. Mm. Och det var helt enkelt för snabba dräkter, så de blev förbjudna. Men nu i den här Enhanced Games så får du väldigt gärna använda den här dräkten, och det kommer man också att göra. Sen får man också ha snabba skor, och då tänker ni sådana Kalle Anka-propeller under skorna.
1: Mm. Ja.
0: Det kanske inte är helt tillåtet.
1: Eller någon form av raket.
0: Jag blir alltid så lycklig när jag tänker på så här raketskor och Kalle Anka, när Kalle Anka fuskar i tävlingar. Alltså, han är ju min idol, han är så bra typ. Men det här är alltså om några dagar, har ni redan köpt biljetter?
1: Till Enhanced Games?
0: Mm.
1: Nej, det har jag ju missat. Är det utsålt redan?
0: Det vet jag inte.
1: Ja.
0: Jag misstänker att det kanske inte är det.
1: Nej, det kanske inte är det. Men det känns ju, alltså den här freak, det är ju en freakshow, är
2: alltså,
1: det inte
2: verkligen, det? Verkligen, det är det ju. Det är det
0: du
2: ju.
0: Har inte heller köpt biljetter.
2: Nej,
0: The Killers spelar på avslutningsfesten.
2: Det är lockar.
0: Jag tittar på biffen när jag ska verkligen
1: inte. Det kommer till Killers har sjunkit lågt i sommar.
2: Alltså verkligen, what the?
1: Vad i helvete?
0: De är bosatta i Las Vegas, jag tror att det är det.
2: Ja.
0: De får så mycket pengar. Alltså det är så mycket fyrk med i det här. Bakom det här så finns australienska affärsmannen Aaron D'Souza. Och bakom investerarna har vi Peter Thiel till exempel.
1: Mm.
0: Sen Winklevoss-tvillingarna och Donald Trump JR's riskkapitalbolag. Och det är så mycket mer pengar i det här. Och Aaron D'Souza, han säger att IOK, alltså Internationella Olympiska Kommittén, är korrupt och utnyttjar atleterna ekonomiskt utan att betala dem rättvist. Det finns ju, de ger ju inte pengar, utan det är sen landen som får ge om de vill ge sina OS-vinnare. Och han menar att IOK bara utnyttjar de här tävlarna och själv får de liksom massor med pengar. Och sen också att han menar att alla ändå, eller inte alla. Det här är en intressant sak, det vill jag prata om. Upplever ni att alla dopar sig? Tror ni att alla dopar sig i OS?
1: Alltså det här, det är ju verkligen min känsla, att det är så. Jag tänker, och att framförallt inom friidrotten där de också, för det är en sport som folk tappar intresse för mer och mer, och man behöver sina största stjärnor. Jag är helt övertygad om att Usain Bolt har varit sönderdopad från början till slut. Men det är kanske min konspiratoriskt teoretiska hjärna som talar. Men min känsla är nog fan att de är dopade.
2: Mm. Jag har aldrig funderat på det här, så jag vet inte. Jag har ingen åsikt.
0: No, jag har läst studier som inte kommer då från den här Enhanced Games-sidan, för att det är klart att de kanske ville överdriva, det ligger deras intresse. Mm. Men sådana studier som jag hittat tyder på att åtminstone, ja, det är så här att bara 1-2% blir fast. Mm. Men man räknar med att det, alltså det är så svårt att få fast, och folk blir bara bättre och bättre på att fuska. Man räknar med att 14-39%, och det här låga siffror, är dopa sig, så vi så. Och då menar man att det är bättre att vara ärliga med det, att alla får tävla på lika villkor på så sätt att det är öppet, att nu dopar vi oss alla. Och så, sen är det, tänker jag själv också, att det är ju mindre farligt att göra det i samråde med en läkare än att du står på vässan och drar ryssfemmor och sprutar i dig.
2: Ja, men blir det nu ganska lätt sådär att de sen alla börjar dopa mer och mer? Men det är ju som, känns ju som ett nästan långsamt självmord det där. Liksom. Mm. Och just att det blir så här freakshow.
1: Ja.
2: Det känns liksom inte... För... Och det är ju lite sådär som... Förlåt.
1: Nej, kör.
2: Det är sådär som man ser att folk har liksom att de kan inte sluta med kosmetiska ingrepp eller liksom att de ser inte själv hur illa det blir.
1: Ja.
2: Så.
0: Men det är ju det att man blir inte heller, man kan ju förbättra sig in absurdum. Alltså det, du måste ju träna extremt hårt ändå. Att det är inte så att du tar lite ryssfemmor och så har du massor med muskler.
1: Du måste också jobba för det.
0: Väldigt, väldigt hårt. Och du kan inte förbättra dig hur mycket som helst. Man vill bara säga, alltså, ja, men jag förstår vad du säger.
1: Ja.
0: Men Vada och IOK har förstås fördömt evenemanget, och det blir också svårt för dem som deltar. Alltså det finns riktiga OS-atleter som deltar i det här. Och de
1: odopade
0: kanske,
1: eller dop?
0: Det är en simmare, så han far i en sån här hajdräkt.
2: Ja, just det.
0: Och sen finns det nog också helt andra som det har gått helt bra för. Men de har liksom, det är inte så lukrativt alltid att vara OS-sportare till exempel. Så här får de mycket pengar.
1: Just.
0: Alltså det är så jäkla mycket pengar med.
1: Alltså angående doping, bara jag tänker tillbaka på, jag vet inte om ni känner till den svenska skidåkaren Per, vad heter det, Elofsson?
0: Jo.
1: Jo, han, vad heter det, knäcktes ju helt i 2002 när han förlorade mot Johan Myhlegg. Som alltså var så sönder då, han fradgade runt munnen, den här Per Olofsson bara körde, men var helt chanslös mot den här överdopade typen som sen går i mål först och ställer sig och pissar i snön mot publiken för att liksom kunna, så att han inte kan kissa sen och göra en dopingkontroll på hans urin.
2: Oh no.
1: Men det var ju en, vad heter det, uppenbart sönderdopad typ som jag åkte dit sen också. Men Per Elofsson tog sig aldrig tillbaka. Där knäckte honom totalt.
0: Men det, alltså, det är så grymt det där sporten. Alltså, tänk att du blir, det är så många som... Tänk att du råkar bli fast och du vet att alla andra också gör det, men du blir fast. Och det är så en stor skam sen. Men jo, prispotten. Lyssna på det här. Du får 250 000 dollar per tävlingsseger och 1 000 000 dollar för den som bryter världsrekordet på 100 meter sprint eller 50 meter frisim.
1: Mm.
2: Wow.
0: Och då får du, alltså då tävlar du mot de så kallade icke-dopade OS-atleterna. Så det kommer, alltså åtminstone frisim kommer helt säkert att brytas, tror jag. Man har gjort det redan på 50 meter med 0,02 sekunders vinst i en sån här testrace. Ja. Så det var inte officiellt. Men alltså,
1: så det är i praktiken redan brytet?
0: Det kommer säkert att hända. Men jag tänker sådär att när jag nu ser någon simma 50 meter och det är 0,02 sekunder snabbare, så jag som ser ju inte jättestor skillnad. Jag skulle säga wow. Så därför funderar jag att vilka liksom idrotter skulle vara
1: roligast
0: att titta på, att man skulle få, att om det nu vi accepterar de här premisserna att man dopar sig, så vad skulle vara kul att på riktigt titta, vilka sporter?
1: Alltså tyngdlyftning var ju redan en grej, va? Alltså det känns ju förbannat kul att se på doping. Jag tänker också spontant att alltså ett maraton, alltså inte för, det är typ det tråkigaste som finns, men om de skulle vara så jävla
2: dopa, supersnabba liksom,
1: ja, exakt,
2: du skulle dra det på som, liksom en timme bara så,
1: typ som Flash.
2: Ja, precis.
0: Ja, det skulle vara fantastiskt. Ja. Kanske, men skulle du tänka dig att man skulle få ha lite motorer och propeller också?
1: Ja, så att man att det är även den här kosmetiska dopningen, eller vad man ska kalla det.
0: Ja,
1: ja, varför inte? Propellfötter.
0: Eller är det att gå för långt?
2: No, man får ha en dräkt att simma, så varför får man inte ha propellfötter? Ja. Det är ju liksom
1: gång, förlåt, men nu blir jag, tycker jag, det är sin bild framför mig som är ännu roligare. Om gångatleterna skulle dopas, de rör sig redan så förbannat roligt.
2: De skulle gå sönder, typ.
0: Vet du vad jag skulle älska så mycket? Minns ni Reagan? 2024, OS breakdance.
1: Yes.
2: Ja, just
1: breakdance,
2: det. Ja, hon.
1: Vad ska vi stoppa i dem för doping då? Vad blir roligast?
0: Alltså vad som helst, bara det kommer tillbaka. Alltså nu 2028 så finns det ingen breakdance. Man tyckte på något sätt att det var inte så bra. Jag tycker, vet ni, jag skulle tycka lite, vet du, något hallucinogener eller, eller kanske bara acid.
1: Ja.
0: Förlåt att jag skrattar.
1: Vad heter det? Breakdance på syra.
2: Ja.
0: Mm. Det är hemskt. Men, eller skytte.
1: Ja.
2: Det kan bli farligt, men ja.
0: Jag vet. Mm. Alltså jag,
1: men alltså jag tänker att det borde finnas en antidopnings-OS nu också. Om man skulle liksom ge en skytt, ni vet, vad fan heter den här typiska rape-druggen som är så hemsk?
0: Vänta, jag måste få se det.
2: Rohypnol.
1: GHB. Eller
0: Rohypnol.
1: Eller Rohypnol, ja. Om man skulle ge liksom skyttarna Rohypnol och se dem liksom försöka hålla upp den här jävla pistolen och träffa någonting.
2: Springmaraton på Rohypnol.
1: Ja.
2: Have fun.
0: No, vilken grej skulle ni själv helst tävla i? Jag läste att man får inte välja nu att man inte tävlar.
1: Okej, så nu måste vi tävla.
0: Vad hemskt. Det är OS. Vi får till Las Vegas nu. Ni vet ni vad som skulle på riktigt vara kul? Mm. Vega, det här sa du. Vi har pratat om det här på scenen i Åbo. När vi uppträdde. Vega, jag brukar ha shower där ibland.
1: Ja, det har vi.
0: Ja, och då pratade vi om det här för länge sedan, förra hösten. Och då sa du att du skulle vilja se vanliga människor då, liksom i OS. Ja. Hur tänkte du?
1: Alltså, jag menar att det hade, alltså helt normala typer alltså, som väl, om jag minns rätt, som jag skulle vilja se tävla mot icke-dopade.
0: Men atleter alltså?
1: Ja.
0: Men som typ att vi tre skulle på riktigt få hårt.
1: Precis, och se hur långt det kan gå att pressa oss. Så det är väl det som händer nu. Ja. Jag tänker också att det är många unga som tar chansen. Alltså det känns obehagligt. Jag tror att jag börjar vända mig långsamt.
0: Nej, men det är bara 50 personer ungefär som är med. Mm. Och de är alltså riktiga atleter.
1: De är riktiga atleter.
2: Jag skulle ju inte klara mig så det är jättelångt nu här. Inte så jag skulle springa 100 meter och sen ska jag stupa. Så.
0: Det är inte sant. Jag har varit på och löpa med det. Vi har sprungit tillsammans, du och jag.
2: Det är sant.
0: Vi, alltså vi har varit på där run.
2: Ja, det är sant. Vi sprang, det var jätteroligt.
0: Vi var som gudar, verkligen.
2: Och vi var helt neddopade.
0: Ja. Vet ni vad som var så roligt? Bara parentes, det här är så jättekul. Bifferna, vi har tränat och haft oss. Nej, no, inte tränat vi, men vi försökte. Jag köpte två joggingskor.
2: Jag köpte också nya joggingskor.
0: Jag har inte använt någon där. No, ja. Men hur som helst, så vi startade så där med bra filer och så här. Och så var det en gammal gubbe. Så när vi hade sprungit och flåsat, vi var helt sönder redan. Så det där, så satt han... Han hade startat alltså efter oss. Så han satt sen plötsligt på en öl.
2: Och... Jag vill sitta i passagen. Och jag sitter här och dricker öl. Och vi har bara sagt, morgens. Och han sa, ja, mellanöl. Och jag sa, wow.
1: Och han tog en paus.
2: Ja, han tog en paus. Alltså,
0: månne han inte rökte också.
2: Ja.
0: Och vi kände oss, han var kanske dubbelt äldre än vad vi är tillsammans.
2: Ja.
0: Och vi kände oss med biffen kanske sådär att kanske vi inte ändå är någon sportigaste. Mm.
2: Nej, verkligen inte.
0: Men han dopade sig helt glatt där med öl.
2: Ja. Ja. Och alltså jag sa nog honom sen senare att han hade nog sprungit sen den färdigt. Han tog bara lite. Kanske var sådär att han var så snabb att han sa att jag hinner ta en öl här helt bra. Mm. Sen så lunkade jag efter där. Ja. Men det var jätteroligt. Det är ju i år igen så vi får dit sen.
0: Ja, och då är det vi som dricker öl.
2: Ja.
1: Det ska ni göra.
2: Ja.
0: Kommer du med, Vega?
1: Kommer du med? Jag ska ha en sån här ölhjälm.
0: Ja!
1: Samtidigt som vi springer.
0: Oh my god, kan vi snälla på riktigt?
2: Ja!
0: Oh god. Kan alla sällskapet... Ja.
2: Okej, okay, lova att du kommer med.
1: Jag kommer med.
0: Jag vill också lova.
2: Bra, och det bra. Så... It's a deal.
0: Ja. Men jag tänker bara på den där hatten, ölhatten. Att vi måste ju liksom limma den på din huvud.
1: Alltså det är superlim så den verkligen sitter. Fast i skalpen.
2: Ja. Mm. Eller sen bara, vet du, vi sätter den på en cykel.
1: Eller att jag har det hängande runt halsen.
2: Ja.
1: Med ett jättelångt
2: det fungerar också bra.
1: Alltså vi hittar garanterat en lösning för mitt öldrickande medan jag springer.
2: Men det finns också sådana BH som du kan fylla med sprit. Och sen så kommer det bara ett sugrör.
0: Alltså, finns det på riktigt?
2: Jo.
0: Jag heter extas.
2: Ja. Det är sådana eller som man... Det är festivalerna man ska smuggla in sprit.
1: Just det. Eller den här gamla grejen som väl funkar, att man, vad heter det, doppar en tampong i sprit och stoppar upp i den berömda ändtarmen.
2: Precis. Mm.
0: Mums
1: filibabba. Okej, vi uppmanar ingen till något nej, av det vi
0: nej,
1: har pratat
0: nej.
1: Om.
0: Vi säger hellre att alltså, vi fördömer det här dopnings, alltså helt på riktigt, det här är ju helt förkastligt. Jag förstår inte varför jag är så ivrig
1: farligt.
0: Med det här. Och farligt och vidrigt och herre du milde.
2: Allt som du gillar.
0: Men jag gillar det därför att man är ändå ärlig med att det är äckligt. Förstår ni? Alltså jag avskyr de där lögnerna i OS. Så det är något ändå som är lite bättre än vanligt OS där man dopar sig i smyg. Men jag tycker att det här är helt förskräckligt. Sen tänker jag nog hålla koll på den här simningen när den startar. Mm. Hunter Armstrong heter en tvåfaldig OS-guldmedaljör som är med här på riktigt nu. Mm. 50 meter ryggsim, men så ren atlet. Alltså det är bara hajdräkten som är farten. Och det är här också som jag tror att den där rekordet kommer att komma.
1: Ja.
0: Så det blir jättespännande. Hör ni, det var det.
1: Ja.
0: Vet ni vad? Nu blir det, alltså den här Venedig-biennalen. Mm. Det finns ingenting jag har tänkt på mer än på den. Och nu kan man få dit om man vill. Vi vill lyssna först vad du säger, Biffen.
2: Ja. Man kan ju absolut.
0: No, om man har pengar.
2: Om man har pengar. Vilket vi inte har. Det här, så den här Venedig-biennalen, den har gått av stapeln nu i början av maj. Och det har varit mycket kontrovers. Mm-hmm. Mest på grund av att Ryssland och Israel lät vara med. Men också för att en del konstverk har väckt så stor uppmärksamhet och kanske inte på ett helt positivt sätt. Österrike skickade dit sin snuskigaste konstnär, koreografen Florentina Holsinger.
1: Oh, jag älskar henne. Henne så mycket.
0: Ja. Jag älskar henne.
1: Ja.
2: Okej, okay, bra, för det är bra, då får ni berätta om henne.
1: Jo.
2: Hon är född 86, hon är känd för att alltid jobba med bara kvinnor, har regisserat sådana teaterpjäser som i princip är porr och vart skådisarna också skadar sig själv på flit.
0: No.
2: Så hon gillar att det här är nu, obs, jag vet ingenting om henne, det här är det som jag har nu läst
0: hitta
2: om henne.
0: Hitta på här, porr.
2: Men hej, berätta ni om henne.
1: Ska vi berätta om Florentina? Alltså,
0: jag har inte varit titta, hon har varit i Finland. Mm. Och alltid då just...
1: Hon var här med föreställningen Tans.
0: Har du råkat se henne?
1: Jag har sett henne.
0: Berätta!
1: Jag har sett i Berlin alltså hennes, vad ska man säga, kanske claim to fame lite grann. Alltså Ophelia's Got Talent, som börjar som en tävlingsshow och slutar med en helikopter i full storlek som kommer ner från taket. Och däremellan så tatueras någon på scenen live, någon hängs upp i köttkrokar, någon dyker under vatten som en Houdini och försöker ta sig loss. Alltså allt hände i den här föreställningen. Och de var såklart bara kvinnor då på scenen med olika typer av kroppar, och de var nakna hela föreställningen.
2: Okay.
0: Hon brukar väl nästan alltid vara naken.
1: Ja, hon är också med ofta. Och vad heter det, är också naken.
2: Men har hon smetat omkring blod på riktigt då?
1: Jag såg den här också, A Year Without Summer. Där var det kacka.
2: Ja, mysigt. Mm. För det här är att under premiärveckan av hennes opera Sancta så sprang hela 18 medlemmar av publiken ut och spydde.
1: Mm.
2: Så, okej, men ni tycker... du gillar ju så här... Du får titta på Gutalax och sånt här.
1: Jag trodde att jag skulle hata det. Alltså på riktigt, för det är inte min typ av scenkonst i grund och botten. Men det var bara så jävla bra. Alltså ibland blir man golvad, och det blev jag. Det är typ den bästa föreställningen jag sett, den här Ophelia's Got Talent.
2: Okej, men coolt.
0: Men för dem som, nu när jag inte har sett det där, så alltså, nästan alla känner, alltså folk blir så tagna av det här. Det är inte det här att hon bara ska chocka eller någonting, utan det verkar finnas någon tanke bakom.
1: Jo.
0: Eller vadå, verkar finnas, det finns en tanke bakom.
2: Just det, jag kan inte formulera den.
1: Nej.
0: Men kan du vet du varför hon gör de här sakerna? För det är ju inte bara för att...
1: Shock value.
0: Ja, utan det är något annat också.
1: Ja, men det finns ju någonting där. Alltså det är ju en total maximalism som kör över en. Men sen frågan är liksom om det finns någon tanke bakom. Givetvis gör det. Jag var nog bara överrumplad av liksom det här totala innehållet. Man blir liksom helt... bombad av intryck och sådär. Så det känns också samtida rätt, alltså i en tid av short attention span där alla också har ADHD liksom.
2: Just
1: det. Att det händer grejer överallt på scenen hela tiden.
2: Okej.
0: Och det är vackert, fast det liksom låter äckligt.
1: Ja. Mm. Men nu har jag pratat någon från Tina Holsinger, tror jag.
2: Okej. Ja. Men det är just det där liksom att man vet ju inte vad det är förrän man ser det. För det här, det låter liksom äckligt när man pratar om det. Det blir liksom sådär att jag skulle inte vilja säga det där.
1: Jag bara undrar, för alltså, många sprang ut och kräktes. Vad var det som hände på scenen i den här
2: Det kom inte fram.
1: Det kom inte fram? Okej.
0: Okay. Alltså nu i Venedig.
1: I Venedig.
2: Nej, utan det är någon opera som heter Sancta.
0: Ja.
1: Okej. Okay.
2: Så det kom liksom inte fram.
1: Nej.
2: Men ja, hon deltade i den här Venedigbiennalen under titeln Sea World of Venice, och den här sloganen är då I live in your piss, och den beskrivs som en nöjespark under vatten, och det är någon slags dystopisk vattenpark som symboliserar hur vår värld drunknar i avfall, och Hosingers skådisar åker omkring på sådana jetski, så det finns robothundar och allt möjligt.
1: Ja.
2: Och det här... Den här mest uppmärksamma delarna av hennes verk är att hon en gång i timmen hissas upp naken och upp och ner i en sån här domedagsklocka som hon sen spelar med sin kropp, och sen i en annan installation så turas hennes skådespelare om att i 4 timmars intervaller stå i en vattentanke som har 2 bajamajor bredvid sig som publiken kan gå och uträtta sina behov i, och sen så far de sen in i vattentanken, men de går ändå en reningsmaskin, så det, där är också att det är inte... Om man läste rubriken först, måste det att någon simmar i en tanke full med piss, man säger, men sen det är ju inte liksom så paha sen på riktigt.
1: Nej, och i den här föreställningen A Year Without Summer så är det ju inte riktigt kacka heller.
2: Ja, precis. Ja. Precis. Det är inte så här jok och turka. Det är liksom the real shit. Men Anne får nu säkert ha den idéer om att hoppa bungee jump naken från Ylätorna på Konstens natt.
0: Men jag tycker alltså den är vacker den här när de simmar. Den är ju inte, det där vattnet är alltså ljus.
2: Nej, det är ju rent. Det är ju rent, ja.
0: Så det är på något sätt jättevackert, och sen är det ju också lite komiskt, och sen på något sätt alltså, jag får jättevackra känslor, vackra känslor, mycket känslor kring det. Sen tycker jag också det är genialiskt att vara i den där klockan, att hon är den där pendeln inne i klockan. Mm. Så hennes kropp slår, och jag tycker att det är på något sätt jättevackert att hon hissas upp och far in dit. Alltså det...
2: Ja, jag har också skrivit här i manuset faktiskt att jag tippar på att saker som låter löjliga när man läser dem, och sen kan vara ganska coola på plats, och sen om de som bemöder sig besvär att faktiskt åka till Venedig, så de gillar ju modern konst, och därför far de dit. Och sen någon kommenterar på Helsingin Sanomats artikel om den här kalabaliken angående det här kissitanken, att de hade varit där i Venedig och rekommenderar att uppleva detta på plats, skakade stort om mig i denna tid och kom in i mina drömmar våldsam och viktig. Så folk hade då liksom ändå tyckt om det där bajkan pärla, så jag vet inte. Men jag är nu sådär att jag skulle kanske inte vara så jätteintresserad av det där, men sen...
1: Nej, men om du ser det...
2: Det är kanske helt liksom bra att man marknadsför det så som det är, för att jag tror att folk skulle bli ännu mer chockade sen om det marknadsförs liksom att ja, men det här är en vanlig konstutställning, och sen så... Mm. Ja, då blir det kanske ännu värre. Jag vet inte. Men där är också att det här, jag tycker att om ingen blir skadad så är det fucking fine. För att där är liksom att just att jag är åtminstone evigt traumatiserad av den här Ars 95 på Kiasma, då den här konstnären Teemu Mäki gjorde en videoinstallation vart han dödade en katt. Och den skiten fortfarande lever på att vara så kallad konstnär är liksom äckligt. Jag blir helt raivad när jag tänker på honom. Så det är sådär att kan jag göra en videoinstallation vart jag styckar Teemu med en yxa och kollar det konst, och då är det okej. Men det kan jag ju inte göra, för att mord är inte konst. Och här måste jag notera att jag har mjau och du har mord.
1: Jag har mord och mjau.
0: Alltså på händerna. Jag har mord och jag har ingenting.
2: Du har ingenting. Men vi har,
0: vad står det liksom... mord? Är det en gammal eller nytatuering?
1: Den är gammal.
0: Jo. Den är fantastisk.
1: Tack.
2: Ja. Så där slirar vi då in på en väldigt sån här blodig åsnebrygga. Yeah. Det vill säga Ryssland och Israels deltagande i biennalen. Och Finland tillsammans med 21 andra europeiska länder undertecknar ett gemensamt brev där man uppmanar biennalen att ompröva Rysslands deltagande. Finland konstaterar att så länge kriget i Ukraina fortsätter så bör Ryssland inte tillåtas delta i internationella kulturforum. Mm. Men eftersom biennalen då leds av en sån Pietrangelo Buttafuoco.
0: Han är så hemsk.
2: Han beskrivs som en italiensk högerextrem journalist och en offentlig intellektuell, så man kan dra sina slutsatser. Ryska feministgruppen Pussy Riot, som i åratal har jobbat emot Putin, slog ihop sina krafter med ukrainska feministgruppen Femen, och de höll stora protester utanför ryska paviljongen som enligt rapport inte hade så mycket att komma med. De hade en DJ som spelade för sig själv och sen en gratis bar vart alla elaka oligarkdöttrar då hängde vi. Och sen ända säger att man ska blanda konst och politik, men det blir ju liksom lite svårt när det är ryska utrikesminister Lavros dotter som är med och organiserar Rysslands bidrag, så det är sådär grattis. Också Israels deltagande har kritiserats, och Art Not Genocide Alliance fick delar av paviljongen att stängas med sin protest. Och här är det att borde konst anses vara neutralt? Jag tycker absolut inte terrorister att deras ledare är efterlyst av Haag ska fan inte delta i något alls. Vad tycker ni? Är det okej att Ryssland och Israel är med?
0: No, alltså, jag vill åka dit, men jag tänker inte åka dit på grund av det här. Men sen, så jag jobbar på Yle, vad ska jag säga? Vi har just haft Eurovisionen. Mm. Alltså, vad ska jag säga? Jag jobbar här fortfarande.
1: Ja, inte har du hängt upp din Yle-hatt.
0: Nej, så det är lite skenheligt att om jag säger att vet du, ta en jättestark ställning nu till det här när jag inte har något att göra med det.
1: Mm. Alltså, jag är så här... Ja, spontant känns det ju helt fel. Alltså, det är magkänslan säger det. Men sen funderar jag på vilken typ av bidrag skickar de här länderna? Hur politiskt kontrollerade är bidragen som kommer dit? Eller finns det en funktion där ryska och liksom israeliska bidrags... de som bidrar och är där på biennalen kommer med en kritik mot de staterna som de representerar. Exakt. Då blir det svårare.
2: Exakt, för där är också om ryska, att de ska ha tagit någon som fast är i exil och sen liksom gjort något konstverk, så då skulle det ha varit okej. Men det är Lavrovs dotter som är där och dricker champagne med sina pissiga kompisar. Så det är, liksom, det är precis där som det är liksom fel.
1: Men om de hade skickat till Pussy Riot till
2: exempel. Exakt, exakt. Då skulle det ha varit liksom jätteokej. Okay.
1: Ja.
2: Men det här, ja, men jag skulle fråga dig, Vega, du är ju skådespelare.
1: Jo.
2: Så har du liksom någon gång, för att just att om man tänker på det här då, nu throw it on a curve, för att jag trodde att ni var såhär, jag vill inte hålla singer, usch, jag vill inte vara naken på scen, men jag borde säga att yes, det här är helt fantastiskt.
1: Ja.
2: Men skulle du kunna liksom, om du skulle bli ombedd att vara med i något av hennes verk, skulle du vara sådär att yes, det här låter bra?
1: Alltså, jag är ju egentligen skeptisk till, jag tycker nakenhet på scenen har liksom, det hade sin tid, det hade sin storhetstid för liksom 70-80-talet och även på 90-talet liksom på frigruppscener, bland annat i Stockholm på Teater Galeasen där man pissade på varandra på scenen till exempel, vilket blev superrabalder. Så det, och vi nämnde ju
2: Torkan
1: och kastade kacka på varandra och sådär.
2: Ja.
1: Att det är liksom shock value, och jag tycker det på en teaterscen idag känns liksom, jag är inte så lockad av det, men om Florentina Holsinger ringer så ställer jag nog upp. Men sen har jag ju såklart, alltså den här kroppen som jag går runt med som transkvinna är liksom på sätt och vis exotifierad redan som det är, och ska då vara naken liksom, det blir, jag vet inte om jag vill bjuda på det.
2: Ja, precis.
0: Jag förstår på hur, alltså, som för detta ätstör så har jag också problem med min kropp, det är inte samma sak, men jag skulle inte heller vara med fast hon skulle ringa.
1: Nej.
0: Alltså jag vill inte. Jag orkar inte. Skulle du bli fan?
2: Nej, men verkligen du inte. Verkligen inte. Nej, alltså jag gillar liksom inte, så jag tror att jag skulle inte ens gå och titta på det där, för att jag är en gammalmodig tant som jag tycker om estetisk konst, att jag tycker nog att konst ska vara samhällskritisk, men jag tycker ändå att det ska vara vackert, och jag ser kanske inte skönheten i att någon en nagen på en scen och kastar bajs omkring, så det är inte helt min grej.
0: Det är inte min grej heller, men varför jag tycker är så intresserad av henne, det är att jag tycker om också att bli äcklad och chockad, alltså jag älskar det. Jag älskar att se någonting också så jag blir arg eller så jag tycker dåligt, bara det väcker starka känslor och handlar om konst, så blir jag det är underbart, alltså, men just att det ska vara en performance eller konst, det är inte så att jag vill se det annars, men jag vill liksom tänka på det, jag vill känna och reagera.
1: Men grejen också med Holsinger, nu blir det mycket prat om henne, men det är helt okej. Okay. Men att det är någonting med hennes verk, att det, eftersom hon pressar gränserna hela tiden, så känns det som att man inte kan förut se vad som kommer hända. Det är liksom, she doesn't know you know her next move, på så vis. Men jag minns, jag pratade med en kollega som har jobbat på Dansens hus i Stockholm, som var samproducerade den här A Year Without Summer. Det var där jag såg den. Och Florentina Holsinger var tydligen rasande för att de har för liten hiss på Dansens hus i Stockholm. För hon har ju massiva liksom, massiv scenografi som inte gick in i den här hissen. Så de var tvungna att komprimera verket för att det skulle passa i den hissen.
2: Just det.
1: Och jag måste säga, Biffen, att hennes föreställningar är också väldigt vackra. Alltså de är vackra att se på.
2: Okay.
1: För det är såna här liksom massscener och enorma, och i både A Year Without Summer och i Ophelia's Got Talent så finns det två bassänger till exempel på scenen som med genomskinligt glas som man ser folk simma i.
2: Okay.
1: Det är liksom, det är vackert. Det är fint att se på. Sen blir scenen såklart kladdigare av kacka och skit och hej och hå eftersom. Och då blir den kanske inte lika vacker.
2: Nej, det är ju kanske det där som är lite sådär att nej. Att liksom, ja.
1: Ja, och det är också... alltså den här kackan i A Year Without Summer, det är alltså jättegamla människor på scenen. Alltså supergamla som knappt tar sig fram.
0: I min ålder.
1: Anne, du är inte så gammal. Sluta. Men alltså typ 80-åringar med liksom reumatism och problem att gå som sätter sig på toaletter och toaletterna börjar bli överfyllda av deras kackar. De har på sig blöjor och det rinner ner bajs.
2: Ja. Det är helt hemskt. Men ja.
0: Jag blev hungrig nu.
2: Ja, jag är kanske liksom, jag är som sagt, jag är mera oskå. Jag är liksom mera, det som är mera imponerat på mig på sistone är den här Banksys nya installation i London. Och det är en sån här stor staty på en man som håller upp en flagga så att den täcker hans ansikte och sen så håller han på att gå rakt ut i luften och jag tycker att det är konst. Det är sån här, den är vacker men den säger liksom jättemycket och den väcker känslor att vi måste strida emot och inte låta politikerna leda oss ner för branten. Så jag tycker att den är jättefin och sen en annan som jag också har tittat på den säkert 50 gånger redan. Så Generation kom ut med en musikvideo till låten Storm som fittar den här svenska rapparen Young Lean. Och den här videon är så
1: jag
2: bra.
1: Jag visste att du skulle säga det när du började nämna det. Jag har också sett den. Alltså jag kan inte sluta titta på den.
2: Den är helt hypnotisk.
1: Den är så hypnotisk. Och Young Lean är så jävla bra.
2: Ja, jag brukar inte gilla liksom.
1: Jag älskar Young Lean.
2: Jag älskar också honom nu.
1: Och han har blivit jävligt snygg.
2: Ja! Han har blivit snygg.
1: Ja, han har blivit växt upp och blivit snygg.
2: Ja, verkligen. Mm. Och han var så bra i den här videon.
1: Shut the fuck up!
2: Jag vill gifta mig med honom. Så gå och titta på den videon. Generation Storm. Med
1: den är otrolig. Vad heter koreografen?
2: Koreografen...
1: han har gjort otroliga grejer, men nu kommer jag inte på hans namn.
2: Jag hade den någonstans, men jag hade
0: det lite. Det är så konstigt att vi har inte pratat om Yung Lin i sällskapet. Och det är så, han är så stor, men det är alltså...
1: Damien Chalet.
2: Tack, precis. Ja. Precis. Jo,

0: gjorde den där dansen till Suspiria-filmen också.
1: Ja, exakt.
0: Alltså, det, men där dans, alltså det är så bra.
2: Han är ju svensk rappare, född i Minsk, Vitryssland.
0: Just det, jag och hans mamma är någon det här.
1: Sen, alltså, det finns en dokumentär på SVT som säkert går att se.
0: Som den har jag tittat på.
1: Som är otrolig omgänglig.
0: Ja, den är jättebra. Mm. Vad heter den?
1: Den heter In My Head.
2: Ja. Ska man hellre se på den eller att åka till Venedig?
0: Jag ska hellre titta på Yung Lean-dokkaren.
1: Ja, låt oss säga så. Att det är sällskapets rekommendation för idag.
2: Pratar han på riktigt alltså, om psykisk ohälsa? Alltså, för jag har bara sett klipp ur den där filmen och då pratar han om det lite som på skoj. Att jo. Han la sig in och så...
0: Men han har ju haft ganska stora... För att han var jätteung när han blev superkänd. Var det någon gång i början? När kom Ginsen-strip? Den kom typ någon gång i början.
1: Han var väl bara typ 15, 14?
0: Ja, han var jätteung. Ja. Och han blev liksom så här superkänd liksom, mitt i allt.
1: Och sina fans, sad boysen och sad girls. Man ömmar för dem.
0: Ja, han har de har julmerchandise också. Ja, så han blev också jättekänd, så han har liksom pratat ganska mycket om det där, att det har inte varit så där hemskt lätt. Och sen så flyttade han hem till sina föräldrar och tog lite sabbatsår.
1: Ja, men det är ju en hemsk dokumentär också. Ja. Man får ju, den är väldigt nära inpå, man får följa det här skenande missbruket.
0: Alltså verkligen, det påminner liksom så där om Avicii, så man får ju vara glad att det inte liksom gick så dåligt för honom.
1: Nej.
0: Men ja, det är riktigt,
1: det
0: är riktigt illa. Och han verkar vara ganska sådär liksom känslig typ, så det är nog... Ja.
1: Och men bipolär, inte sant?
0: Ja, just det, just det.
2: Jag har också, jag vill också ha en rekommendation lite på det här ämnet. Anxiety Club.
1: Okay.
2: Hur uttalar man anxiety?
1: Som du gör det.
2: Anxiety Club. Det är en dokumentär där...
0: Vi är hedersmedlemmar.
1: Ja. Här är vi människor med ångest.
2: Men det här är så intressant. Alltså, där är komiker, alltså världskända komiker, som berättar om sina psykiska problem och ångest.
1: Förlåt.
2: Och det är så intressant för att just komiker brukar må väldigt, väldigt, väldigt dåligt.
0: Nej, men hallå, desto roligare någon är, desto liksom sämre mår de. Det är att vi har alla levande exempel på det.
2: Alltså, menar vi att vi är roliga?
1: Vi är roliga och vi mår skit. Vi mår så satan skit.
0: Ja.
2: Men jag måste bara säga, det var en så här helt världskänd skådespelare, så han sa på morgon, han förklarar, han heter Mark Maron.
1: Yeah.
2: Mark Maron.
1: Ja.
2: Kommer ni ihåg någon roll som han haft?
1: Nej, inte, men namnet är ju, alltså, jag vet vem han är.
2: Ja,
1: men
2: alltså han är superkänd, väldigt framgångsrik, väldigt, väldigt rolig. Så jag såg bara ett klipp från den här filmen där han berättade att varje morgon när han vaknar så känner han dread. Alltså han känner sådär att, han känner att, nej, nu måste jag laga frukost och sen... Mm. Och sen på eftermiddagen så måste jag träffa min bästa vän. Och han var sådär, herregud, det här är roliga saker. Varför vaknar varje morgon med ångest och det är bara jäkla tungt?
0: Ja.
2: Och det var bara så ljuvligt när folk säger det där.
0: Ja.
2: Att man kan vakna. Alltså, det är ganska vanligt, men folk väldigt, pratar inte om det.
0: Det är väldigt vanligt. Och just man tycker ju att du är framgångsrik och rik, så du ska inte ha något. Jag tittade just på en intervju med Tobias Forg från Ghost och Jocke Berg. Och de pratade om kreativa processen. Och det var liksom basically bara 5 minuter av Jocke Berg som var så att jag har ångest, och sen har jag ångest, och sen fick jag sjuk ångest, och jag är rädd för att få ångest. Så han har bara ångest hela tiden. Och så att, vad skönt, du har också ångest hela tiden. We are united in ångest.
1: United in ångest, ja.
2: Jag älskar människor, det är synd, alltså jag tycker att det är jättesynd om alla som har ångest, men jag älskar människor med ångest. Alltså det är något, och sen det är också så skönt, alltså det finns någon som inte har det, och sen vi som har det. Och de här två... kan inte riktigt förstå varandra.
1: Nej, men fria typer och jag går inte så bra ihop. Alltså. Det är svårt att förstå varandra.
0: Men ibland så är det också sådär att det kanske man komplementerar varandra.
1: Ja, det är sant. För olika typer av ångest. Precis.
0: Min kollega Klaus, han är ju sån här att han har aldrig ångest. Han är tvärtom sådär att han berättar att han kan få sån här bursts of happiness. Han känner att hans liv är som en sån här härlig film, och sen så går han bara omkring och är jättelycklig och han vet inte liksom varför, och jag bara sådär att oh my god, liksom sådär att jag har ingen aning om hur det där känns. Men ja.
2: Men vet ni vad? Jag känner en mommo, så hon slog huvudet en gång och sen blev hon lycklig. Alltså hon hade haft ångest hela livet och sen blev hon lycklig. Så det kan hända när som helst att vi halkar ut ur studion alla tre samtidigt och slår oss i huvudet.
1: Mm.
2: Och så är det vi som inte förstår den där med ångest. Man vet inte, det händer mirakel.
0: Det är sant.
1: Istället för terapi, banka huvudet i väggen. Omställning, restart.
2: Rekommenderar vi inte.
1: Nej, absolut inte, såklart.
2: Nej, nu slutar vi. Alltså, jag är jättenöjd med det här, och det vill jag bara säga. Biblisk mat, Enhanced Games och Kissy och Baja Maja.
0: Nej, inte Kissy och Baja Maja, Yung Lean.
2: Men tror ni inte det finns en enda människa som inte har sett Yung Leans video?
0: Nej, jag tror inte. Alltså, det var över 10 miljoner liksom, några dagar sen, så jag tror nog att liksom,

0: Thanks for checking out our YouTube channel. Det är en regnig vår eftermiddag 2017 och jag sitter på jobbet och smygmässar min partner om att jag har svårt att fokusera. Jag sov ganska dåligt natten innan som jag oftast gör och nu känns det som att jag tittar på skärmen genom ett vattenglas. Och då skickar min partner mig en länk till YouTube. Han beskriver det som en radiostation fast det är på YouTube och den spelar en massa bra, skön, okänd musik som hjälper med det här med fokus. Jag klickar på länken och jag ser en livestreamad video som känns mer som en GIF än just det är, en video. Det är en tecknad bild på en tjej med stora hörlurar som sitter och skriver vid ett skrivbord. I bakgrunden syns ett fönster med utsikt mot ett stadslandskap och på fönsterkarmen ligger en katt och tittar ut. Stilen är som japansk anime, nästan som något från en Hayao Miyazaki-film. Rörelsen går i en subtil loop. Och det är allt medan en lågmäld, skön, elektronisk musik spelas i bakgrunden. Det är mycket ambient ljud, mjuka orglar, syntar och mellow-trummaskiner. Och allt känns som filtrerat ur en mysig gammal stereo. Dammigt ljud som påminner om en LP-spelare. Titeln på streamen är Lo-Fi Hip Hop. Och den här kanalen går mer eller mindre dygnet runt. Den här radiostationen ändrade hur jag lyssnade på musik de kommande åren. Precis som min partner sa så hjälpte det med mitt fokus. Men det var också ett typ allmänt bra soundtrack till livet. Musiken är neutral, varken glad eller sorglig och den passar de flesta humör. Och det var så skönt att bara slippa välja hela tiden. Att skapa egna spellistor kräver tid, beslut och orken att bläddra genom ny och gammal musik. Men med Lo-Fi Hip Hop-kanalen behövde jag inte göra någonting. Den la hela tiden till nya låtar och jag tyckte allt lät bra. Det var pålitligt. Men för typ något år sedan så hände något. Jag kunde scrolla på Instagram och så plötsligt så dyker det upp en annons för en spellista på Spotify eller en kanal på YouTube med beskrivningen Lo-Fi Beats för dig som är deprimerad. Eller Mellow Hip Hop för alla som inte kan sova. Eller Så här fokuserar du på plugget med sköna låtar. Dels tänkte jag, hur fan tjänar man pengar på spellistor av alla grejer att man liksom måste göra annonser för att marknadsföra dem? Och sen kom den viktigaste frågan. Har lo-fi musik, alltså den här mellow bakgrundsmusiken som jag har lyssnat på helt gratis på YouTube, gått och blivit en hel industri nu? Lo-fi musik har tagit över såväl musikstreaming som YouTube. Och i vissa fall kan en enskild ansiktslös lo-fi pseudonym på Spotify ha fler lyssningar än många av våra mest populära artister. Det som började som mysig hissmusik har gått och blivit en av internets största musikgenrer. Vilken teknologi hjälpte det att bli så här? Och vad tycker de så kallade riktiga artisterna om det här fenomenet? Du lyssnar på Algoritmen, jag heter Melody Lovelin och idag ska vi kika på det nya streaminglandskapet för musik och hur den här nya genren lyckats ta över. Med mig i studion idag för att prata om det här har jag musikjournalisten Ayan Jamal som tidigare jobbat på P3 Musiknyheter. Hej och välkommen Ayan.
1: Hallå, hallå.
0: Tidigare i vår publicerade DN en artikel som avslöjade att många av de mest streamade lo-fi-artisterna i själva verket är så kallade fejkade artister. Mm. Ayan, du vet mer om det här. Berätta, vad är det som har hänt?
1: Det handlar om är alltså att under våren så har det kommit en artikel i DN att 500 artister egentligen tillhör 20 stycken upphovsmän. Alltså att flera liksom, artistprofiler på Spotify kan knytas till 20 enskilda individer som gör musik och gör dem under pseudonym eller fejkade konton som man använder i den här artikeln.
0: Så det är det man använder, det är därför man säger ordet fake.
1: Ja,
0: det är
1: precis.
0: Det att det är så här, en person har massa olika namn och gör musik under massa olika liksom.
1: Ja men precis, och det är liksom anledningen till att man använder just fejkade artister är för att det är inte liksom en person som kanske har en ambition av att slå igenom eller lyckas med sitt artisteri. Alltså, det är inte liksom Molly Sandén som är liksom håller på och har 20 olika alias för att nå ut, utan det är snarare att man vill göra en, ja men man, det finns ett syfte.
0: Det är lite som en fabrik.
1: Man, det är lite som en fabrik, precis.
0: Ja, en musikfabrik typ.
1: Exakt. Mm. Och det här är inte första gången som det har granskats. Det har tagits upp i The Verge, har skrivit om det bland annat 2017 och

0: det har varit svårt att få inblick i huruvida de är fake eller inte, för att profilerna är så äkta. Det är liksom en artist till exempel i den här artikeln som utger sig för att vara uppvuxen på Island och har skapat musik under en lång tid och gett ut på kassett och nu, ja men förstår du, det finns en hel bakgrund och så. Och när man då har kollat på de här artisterna i granskningen så har man kunnat sett att det här är i själva verket en medelålders man som bor i Sverige och som också har kanske 60 andra artistnamn knutna till sig själv för att då skapa olika typer av lo-fi musik. Kritiken som har varit i stort är ju att det är inte liksom en pseudonym. Vi har ju sett artister som använder sig av olika liksom pseudonymer eller artistnamn när man kanske vill ändra genre eller, utan det här är ju kanske bara för att få in musik i en spellista som sen kommer streamas. Alltså ingen liksom koppling till en riktig person.
1: Jag förstår. Det är helt enkelt, alltså det handlar om pengar.
0: Det handlar om pengar. Mm. Det är ju den slutsatsen som man kanske drar. Sen är det ju, jag har kollat runt lite på reaktioner och vissa hävdar ändå att de, alltså att man har hittat, man har någon slags fallenhet för det. Det är ju även om man då inte liksom vill vara frontfigur i det här, så har man ändå någon slags fallenhet för att skapa den typen av verk. Alltså förstår jag, menar att det är så. Det är lite luddigt.
1: Jag förstår. Så, och det, jag tänker då, hur har folk reagerat på det här? För att jag tänker att det väcker ju antagligen ganska mycket så här filosofiska frågor om musik och musikbranschen.
0: Ja, alltså det har varit lite olika. Vissa menar ju att så här, det här är ju döden på musik, hur vi känner till den. Att liksom det tar bort ett lager av vad artist, alltså att det blir själlöst, använder många. Att det är så, det här är ju bara en då automatiserad produkt som man då får istället för att man kanske, att det finns någon slags mening med det som man kan streama. Medan andra liksom tänker att det ska väl inte någon lägga sig i vad som är artisteri eller vad som är kreativitet, att så här, whatever. Vill du liksom lägga upp en lo-fi låt under något namn, så ska väl du få göra det.
1: Ja, det är ju, det här får mig ju, om jag ska leka lite djävulens advokat själv, att säga, musik har väl alltid varit en bransch och en industri och lite så här fabriksakt. Jag tänker på typ hur all julmusik vi känner till, hur den skrevs. Ja. Typ, särskilt den amerikanska julmusiken, allting skrevs liksom av typ ett gäng så här judiska musikkompositörer som du vet, behövde pengar, som satt i en källare på typ 40- och 50-talet.
0: Men det är väl lite så, om efterfrågan finns.
1: Ja.
0: Och det har ju också varit någonting som man ju, alltså just hits, det är ju vi bra på i Sverige, bara liksom hela Max Martin och hur man skapar en hit, och alltså, kan det ses som generiskt lika mycket som att man då skapar den här typen av lo-fi musik? Ja. Alltså, vad är skillnaden egentligen?
1: Och jag tänker, om man kollar utanför västvärlden, alltså, alltså det som vi lärt oss älska så jävla mycket de senaste 10-15 åren, det här med K-pop. Mm. Alltså K-pop oftast produceras ju på typ ett enstaka liksom, ett par enstaka skivbolag som du vet skolar in barn från tidig ålder att lära sig dansa och sjunga, och så lägger de in dem i såna här förutbestämda musikgruppskonstellationer.
0: Exakt.
1: Och det känns ju också så lite som en fabrik.
0: Ja, men det blir ju det, för att då har ju inte den, alltså den personen har ju fått anamma ett artisteri som redan är en färdig mall.
1: Exakt.
0: Medan här är de ju mer ansiktslösa, såklart, vilket det är så.
1: Det är väl kanske det som klämmer, det är att det inte är några ansikten. Mm. Alltså det är inte liksom så kallade riktiga personer, riktiga profiler.
0: Alltså en annan sak som blir problemet i det här är ju att många av de här ansiktslösa artisterna har ju långt mycket fler streams än en person som liksom de facto sysslar med lo-fi eller som har liksom en identitet knuten till sitt artisteri och skapande. Så där blir det ju lite, vad ska man säga? Vad kan man använda för ord?
1: Det är där skon klämmer.
0: Ja, det är där skon klämmer. Ja.
1: Men vad har Spotify sagt? Vad har de gett för svar på tal på det här reportaget?
0: Nej, men de hävdar ju att de inte, eller de säger att de inte tar ställning till huruvida, alltså vad det är för innehåll i det man skapar, eller om man då vill ha pseudonym eller inte, eller om det är en person som lägger upp liksom 30 låtar. De går inte in och liksom micromanager på det sättet och tar inte ansvar för det på sin plattform.
1: Mm. Vi har faktiskt pratat lite med Spotify om det här, eller vi har fått svar av dem på ett par frågor vi hade. Men vi ska höra lite om det senare i programmet. Men Ayan, jag bara undrar, som musikjournalist,

0: Var lägger du gränsen mellan en så kallad riktig artist och en fejkad artist?
1: Personligen så blir det ju, eftersom att jag har en kärlek för musik och koppling till liksom den här artistvärlden, och att man ser att det är riktiga människor som faktiskt skapar musik och vill, ja, men nå ut med sin musik, så blir det såklart, ja, men väldigt sorgligt när man ser att någon som sitter liksom på sin kammare och kämpar liksom inte når ut med sin musik. Det blir väldigt frustrerande att se. Men å andra sidan så är det så, i det här liksom kapitalistiska sfären ändå, eller vad ska man säga, det
0: är kapitaldrivna världen som är musik.
1: Precis, så är det så. Alltså, det är lite don't hate the player, hate the game. Alltså, jag vet inte, det är liksom, jag tycker det är skittråkigt, men samtidigt så har jag liksom, jag fattar att så fort man kan tjäna pengar så vill folk göra det. Mm. Och har de kunskap, alltså det här är människor som absolut kan producera musik, som absolut också är människor som har jobbat med musik på olika sätt och nu hittat in till de här spellistorna, och där folk inte bryr sig om att det är kopplat till en, som du sa tidigare, att så här, man vill ha något i bakgrunden när man pluggar eller man gör något, man är inte så intresserad av att så här, det här är min idol. De har hittat ett loophole som verkar funka skitbra efter att ha hållit på med popmusik på 80-talet, så kan de nu tjäna pengar.
0: Det blir ju liksom en märklig intersektion av tech och hur vi har ändrat i takt med att internet liksom genomsyrar mer och mer liksom hur vi överhuvudtaget konsumerar saker. Mm. Idag pratar vi om musikstreaming och den nya industrin för lo-fi musik. Ayan, lyssnar du på lo-fi musik själv? Vad är din take på?
1: Ja, absolut. Alltså, jag är ju en person som älskar sån här, ja, men lite så brus i vardagen, lite ASMR, alltså behöver kanske ha något i bakgrunden, och gillar också liksom lo-fi, men också lite jazzinnehåll och så. Däremot så lyssnar jag inte på kurerade spellistor, utan för att jag är besatt av att göra det själv. Alltså lägga ihop typ så här, det här funkar för mig, de här artisterna vill jag ha. Men absolut.
0: Det känns ju helt legitimt med tanke på att du är musikjournalist.
1: Ja, men exakt, att jag är så. Men du, mig, alltså jag vill inte ha kurerat innehåll, ja, förutom av mig själv.
0: Alltså det är också, man ska också komma ihåg att det här är, må vara en genre, men det finns väldigt, väldigt olika typer av artister och subgenrer inom det. Liksom.
1: Yeah.
0: Så det kan verkligen vara helt, helt olika musik beroende på vad man gillar. Vi pratade ju lite tidigare om det här med gränsen mellan riktiga och fake artister. Och vår reporter Sofia Pappa fick möjlighet att prata med en av de många indie-artister som i sin vardag som musiker märkt av effekten av lo-fi-genren på branschen. Marlene Strand, låtskrivare och ena halvan av duon Pure Shores.
2: Man kommer ju in här då genom lilla gallerdörren, och rakt fram här så har vi då som ett ljudisolerat rum. Det är väldigt spartanskt, höll jag på att säga. Vi har en mick och vi har ljudkort och midi-piano och en soffa.
3: Sångaren och låtskrivaren Marlene Strand har bjudit in mig till sin studio. Den ligger under jorden, eller i källaren i samma hus där Marlene bor. Och här är väggarna målade i en mysig rosa. Och i ett av hörnen står en vit flygel.
2: Och den är tyvärr inte stämd. Det låter riktigt, riktigt surt. Men det är bara att stämma. De får komma hit och stämma upp det, så kommer det bli toppen. Men det är liksom, det är ändå vibbigt att ha den här.
3: Vi sätter oss ner i den persikofärgade velorsoffan för att prata om vikten av streams och att konkurrera med anonyma lo-fi-artister i musiklandskapet online.
4: Om jag säger liksom ordet streams, vad tänker du på då?
2: En evig jakt på streams. Kanske också ordet stress och typ felfokus. Man värderar musik i streams ganska mycket nu tiden. Och det är tråkigt, för att musik är väldigt, kan säga väldigt mycket mer än om man bara kollar på streams. Men det är ju där vi är nu, tyvärr.
4: Alltså, hur viktigt är det för en musiker idag att hamna på en spellista på, säg, Spotify till exempel?
2: Ja, men det är ju jätteviktigt, för det, playlists är absolut det som gör att man kommer upp i streams, och också är liksom en stämpel på att man är godkänd liksom av Spotify, kan man väl säga. Så att det är viktigt. Det hänger, mycket hänger på det. Och det är ju svårt att komma in där.

0: Vad tänker du om den här generiska lo-fi musiken som är liksom gjord av påhittade artister och att de får liksom miljontals fler streams än vanliga i situationstecken musiker?
1: Alltså man blir ju, först och främst så blir man ju, jag får ju verkligen en känsla av irritation. Ja, det finns uppenbarligen ett kryphål där man kan tjäna massa pengar, för att det kryphålet har skapats av Spotify. Och är man en entreprenör snarare än musiker, så är väl det smart gjort då. Men det är ändå tråkigt. Det är tråkigt, men smart.
2: Att behöva tävla med stämningsfull bakgrundsmusik kan såklart vara jobbigt för många av dagens musiker. Men lo-fi-musiken har samtidigt blivit ultrapopulär bland Spotifys lyssnare.
1: Det säger mycket om vad musik är och vad musik har för syfte idag. Och det är liksom att skapa en stämning i bakgrunden ganska mycket. Det är så det används i liksom i affärer eller i bakgrunden på en videosnutt, så ska det bara vara någonting. Eller liksom när du har middag så ska det vara lite mys. Då blir det mys-playlisten liksom. Och det är ingen som bryr sig om vad som är där på, bara att det skapar en stämning som kan rulla i bakgrunden utan att ta för mycket fokus från vad det nu är man håller på med samtidigt. Det behöver inte vara något fel i det heller, för jag använder också den funktionen.
2: Ett av skivbolagen som blivit ledande inom avslappningsmusiken på Spotify är nederländska Strange Fruits, som har 10 miljarder streams. Deras låtar är ofta runt 30 sekunder långa, precis så långa att de får registreras som en stream och få betalt. Går man in på spellistan som heter Rain Fruits Music, Rain Sounds, Relaxing Nature, Thunder, White Noise, kan man välja mellan nästan 3000 olika ljudsnuttar. Så här kan det låta. Jag hittar ett citat från Strange Fruits grundare som säger så här i en intervju med tidningen Rolling Stone. Varför ska man hålla på att klanka ner på dem som är indie? Äntligen har någon som inte är Universal, Sony eller Warner lyckats få 1% av musikmarknaden. Jag läser upp citatet för Malene.
1: Ja, absolut. Heja alla indie-artister, inklusive jag själv. Men jag menar, sluta använda det som argument för de här playlisterna, känner jag. Vi pratar inte genre här, det är det som är grejen.
2: Under vårt samtal gör Malene skillnad på artister och de fejkade artister på Spotifys spellistor. De kallar hon för entreprenörer.
1: Nej, men det är väl klart att de kan ha musikal, alltså att de kan vara jättemusikaliska. Uppenbarligen gör de ju ändå, de får det att ljuda och det låter musik liksom. Men jag skulle främst vilja kalla dem entreprenörer, för att de bara langar ut massa musik.
2: Jag frågar Marlene hur hon skulle vilja definiera ordet artist.
1: Man kan väl ändå få förvänta sig att personen existerar. Du kan väl åtminstone finnas liksom och vara ärlig med vem du är. Och sen får du väl göra vilka olika projekt du vill och det får spreta liksom. Men var en riktig person bara, tack.
2: Nu när musikindustrin gått över till att existera nästan enbart i appar, hur ser framtiden ut egentligen för musiker som Marlene, som är beroende av streamingplattformar?
1: Jag vet inte hur det här ska sluta riktigt. Förhoppningsvis så kan man hitta liksom någon slags modell som ändå gynnar de som faktiskt skapar musiken, det vill säga alla låtskrivare och artister, snarare än Spotify och entreprenörer. Så att pengarna hamnar där. Och så skulle man kunna hoppas att lyssnare blir lite mer aktiva. Man kanske pratar om musiks värde på ett annat sätt än vad man gör idag. Annars så vet jag inte vem som mår bra som musiker i det här klimatet särskilt länge. Faktiskt, det känns lite mörkt faktiskt, tycker jag.
3: Jag sitter här i studion med Ayan Jamal och idag pratar vi om musikstreaming och den nya industrin för lo-fi-musik. Vi hörde precis Sofia Pappas intervju med artisten Marlene. Och vad tänker du på när du hör Marlene berätta om hur det känns som artist i branschen idag?
4: Ja, men jag blir lite ledsen när jag hör att liksom man sitter där och gör musik och vill göra någon slags skillnad och mening, och så känner man att man inte når fram. Och jag hör också när hon berättar om, alltså, att det blir svårt, för att musikbranschen är ju också någonting som inte är statiskt. Det har ju hänt alltså sen liksom skivbranschen startade och sen liksom streaming kom. Alltså streaming är ju motreaktion på att skivbranschen gick under i början på 00-talet. Så att, jag vet inte, jag tycker det är intressant, och det är sorgligt att det har blivit liksom artistens enskilda ansvar att så gå och oroa sig för huruvida man ska kunna liksom livnära sig på sitt projekt. Det är ju ständig förändring. Jag tror inte att, alltså jag hör att hon är väldigt så, det här känns otroligt så här dystopiskt och sorgligt, men det här är ju en kulle på väg. Alltså vi är ju mot framtiden hela tiden, så förhoppningsvis så kan det ju komma någon slags lösning där man kan få, ja, men göra lite skillnad kanske på vad är artisteri, kanske man först och främst ska...
3: Exakt. Liksom. Hon nämnde ju det här med kryphål också. Och det är ju, det tyckte jag var ganska bra beskrivning av vad det egentligen är vi pratar om. Vi pratar om att ett system som vars liksom flipside är, alltså positiva flipside är att det skapar frihet, det skapar möjligheter, också har en baksida, vilket är att de här friheterna och möjligheterna är tillgängliga för alla, även de som inte har så här kreativa liksom
4: intressen
3: på det sättet, utan som vill mer utnyttja ett existerande system för sina pengar. Och det är ju ändå, alltså det känns som att alla det är en tankegång som drabbar alla just nu på något sätt.
4: Verkligen. Jag tycker det är intressant också att hon typ tar in också liksom individens ansvar i det här, för att i slutändan så är det ju någon som klickar på de här listorna, du och jag och de andra, och som lyssnar på det här, att det är också liksom statusen som privatperson att så faktiskt kanske, ja, men ha kanske en mer känslomässigt band till vad man lyssnar på och vem man lyssnar på är ju också en del till att det skulle kunna ske någon slags förändring.
3: Varför tror du att lo-fi har blivit populärt nu och inte för typ 10 år sedan? Jag menar, streaming, alltså Spotify och streaming var ju en grej då också, 2012 liksom.
4: Alltså jag tror att det liksom kan ha att göra med hur vi som människor liksom, att det kanske har någonting med så här mänsklighetens utveckling, och att man är kanske mer med sina, alltså man är van vid att bli uppfylld av saker hela tiden. Det är sociala medier, det är surr på jobb. Man är liksom hela tiden kring någonting, så att en stund av tystnad kanske är otroligt obehaglig och skrämmande och liksom känns inte alls produktiv. Så vill man ha liksom fylla spiset för att man ska kunna fokusera på det man sysslar med, tror jag. Det finns ingen liksom...
3: Nej, men det är en helt rimlig analys. Jag tror också att det har att göra med att så här, internet har ju ändrat typ våra beteenden överhuvudtaget. Alltså det varför och hur vi lyssnar på saker har ju såklart förändrats. Jag personligen kan relatera till det här med att man inte tolererar tystnad.
4: Ja, men för jag menar, det är ju alltså, om man inte, många går ju runt här på stan och har så här hörlurar, man är alltid, man lyssnar på någonting, man vill liksom inte lyssna på omgivningens ljud, även fast det är det man kanske vill lyssna på sen när man kommer hem till Spotify. Alltså folk vill kanske gå i skogen och lyssna på musik, men sen så vill de lyssna på skogen när de kommer hem. Alltså det är lite märkligt.
3: Jag undrar också om det handlar om att vi har så jäkla bra tillgång till allting just nu.
4: Just det.
3: Alltså precis som med typ streaming av film och tv, vi har ju tillgång till allting hela tiden, 100%, vilket gör att helt plötsligt så kan vi ju täppa igen behov som vi kanske inte tänkte att vi hade innan. Typ musik som bara ligger i bakgrunden.
4: Verkligen, och sen så tror jag också just med det här med spellistekonceptet är ju att man också blir överväldigad. Det släpps ju liksom över 60 000 låtar varje dag. Man har ingen lust att sitta och sålla bland det, utan man bara, ta mig till en spellista så kan den bara få rulla liksom.
3: Exakt.
4: Man har ju liksom ingen ork att sitta där och vara specifik.
3: Vi är bortskämda helt enkelt.
4: Ja, verkligen.
3: Jag tänker att vi återkopplar till någonting vi nämnde tidigare, och det är att vi har haft kontakt med Spotify angående just det ämnet och granskningen som DN gjorde. Och vi skickade dem 3 frågor och de skrev så här. På frågan, hur ser processen ut när ni väljer låtar och artister till era spellistor, så skriver de: våra redaktionella beslut baseras på vad vi tror kommer landa väl hos lyssnarna på de olika spellistorna. Våra redaktörer är experter inom deras subkulturer och genrer och fattar beslut med hjälp av data, research, trender och deras egen smak. Om man som artist vill veta mer om hur våra spellistor fungerar rekommenderar vi att ni besöker sajten. Och så är det en adress här som vi kommer lägga in i vår avsnittsbeskrivning om man vill gå in och klicka. Och sen frågar vi, hur kommer det sig att det är möjligt att bli en verifierad artist på Spotify när det i själva verket är en påhittad artist med en fejkad biografi? Då svarar de, på Spotify bestämmer vi inte hur en artist väljer att presentera sina verk, inklusive om de vill publicera sina låtar med sitt riktiga namn eller under pseudonym. Det är artisterna och låtskrivarna bakom låtarna och profilerna som gör det valet. Alla som registrerar en artist på en Spotify for Artist-profil får en blå verifieringsmarkering. Själva artistnamnet kan dock fortfarande vara en pseudonym. Hur man verifierar en artist kan man lära sig mer om genom att klicka och så är det en till länk. Även den finns i vår avsnittsbeskrivning. Och vår sista fråga var, tekniksajten The Verge har tidigare rapporterat om fejkartister och uppgifter om att Spotify anlitar indiebolag för att producera musik som ska fylla spellistorna. Stämmer det här? Och då svarar Spotify, musik på Spotify skapas av talangfulla och hårt arbetande låtskrivare, musiker och artister. Vi betalar royalties för alla låtar på Spotify. All musik på Spotify är licensierad från rättighetsinnehavare som vi betalar. Okej, spontana tankar, Ayan.
4: Nej, men det känns ju som att man återigen bekräftar att man bara är en plattform och vill inte liksom lägga värdering och inte heller är någon slags granskande faktor eller försöker se till så att ja, men det här är den artisten som den utger sig för att vara, utan att det liksom är kanske ljudet i sig. Och om man kollar på också hur streams fördelas och så blir det ju ytterligare en fråga på aha, om det finns massa sådana här fejkade grejer då och det finns en pott alltid som delas ut i artikeln. Alltså hur blir den fördelningen? Det är ju liksom, eller som jag efter att ha läst massa kring det här och Spotify överlag och kanske andra sådana här bolag, det är ju oftast att det inte finns någon transparens kring hur saker och ting sköts.
3: Hur stort ansvar tycker du att plattformar ska ha? Alltså vad liksom går den etiska gränsen för liksom innehåll och innehållets integritet på en plattform?
4: Alltså, det hade absolut varit liksom på sin plats kanske att man tog ansvar för det som hamnar på ens plattform och liksom, inte försökte liksom skjuta ifrån sig det. Men alltså, det skulle kunna gå overboard på ett sätt om man då anser att vissa saker inte får finnas där. Eller, alltså, förstår du att det är så här, i det stora hela, absolut. Alltså, ta ansvar för vad som finns där. Men sen så kan man ju också börja gå in på detaljer, bara den här typen av musik, eller när man pratar om det här, eller bla bla bla. Och det tror jag kan bli farligt om man är liksom så inne och pillar. Men och jag tror att det till slut handlar om det här med typ, så här, vad är en artist och ett artisteri? För att spelar det någon roll typ att det är en person som utger sig för att vara någonting, eller, och jag tror att det är det de tänker också kanske, att ja, om du vill vara en person som har ett kassettband som har flyttat upp från Atlanten och det var det, alltså, ja. Alltså good for you.
3: Jag tänker man kan återkoppla till det Marlene sa, det ligger lite på musikkonsumenterna i den här situationen också, att bry sig mer om artistens bakgrund och integritet om man vill ha en bransch där det inte är sånt här liksom sån här fake fabriksproduktion av musik.
4: Ja, men det blir ju också svårt för att om man går in och läser den här profilen, då ser den ju helt äkta ut.
3: Exakt.
4: Alltså om man inte har tänkt att göra ett gräv som privatperson.
3: Nu har både Spotify och en artist som påverkas av lo-fi-genren tyckt till om det här, men man undrar ju vilka det är som skapar den här lo-fi-musiken och hur deras vardag ser ut. Vår producent Matilda Bergen, du är här med oss.
5: Yes.
3: Du har varit på lo-fi-jakt de senaste veckorna. Berätta.
5: Ja, det har jag sannoliken varit. Först och främst så vill jag ju såklart få tag på någon som faktiskt gör sån här musik. Alltså, hur går processen till? Men det visar sig vara svårare än förväntat. Jag kontaktade först en gammal bekant som jag drog mig till minnes en gång berättat för mig att han faktiskt håller på med sån här musik på fritiden och skapar sån. Men han kände sig inte riktigt bekväm med att prata om detta i radio. Han ville förbli anonym. Det får man liksom respektera då. Och jag fick egentligen inte ut så mycket info om hur det går till heller. Utan han gör den här musiken och sen levererar han den till en producent. Och då tänkte jag, jag kanske kan få prata med den här producenten då. Mm. Men han ville inte heller uttala sig.
4: Men gud, vilket hemlighetsmakeri.
5: Ja, det är lite...
3: Men det känns ju som att det är det som är grejen. Alltså att om de inte hade varit så hemlighetsfulla så hade man väl tydligare kunnat skönja vilka som är så här och vilka som inte är det, tänker jag.
5: Precis, men skam den som ger sig. Jag fortsätter min research och då kom även en artikel som också kom nu i våras i Svenska Dagbladet som är skriven av

0: journalisten Marcus Lundblad Jons, som handlar om gamla freestyle-medlemmen Christer Sandelins skivbolag. Ni kommer ihåg Christer Sandelin kanske? Freestyle, Dover Calais.
1: Jag kan vara lite för ung för det här. Men,
0: ja, det är, de var stora på 80-talet. Han har i alla fall ett skivbolag som heter Savastino Music and Arts. Och de kallas också för Chilmi. Och det här skivbolaget omsätter nu många, många miljoner just genom att göra den här typen av chillmusik. Och det tycker man ju är intressant. Nytillträdd vd för bolaget är Christer Sandelins son. Det är alltså 21-åriga Isak Sandelin som i artikeln berättar att från att tidigare ha agerat vd och komponerat det mesta av musiken själv, så ska Christer Sandelin idag ha en mer fri överblickande roll. Han har hittat på alla artistnamn, deras fejkade biografier och alla låttitlar.
2: Låter kreativt.
1: Ja, men apropå konstnärligheten, det är liksom...
2: Det är där den sitter.
1: Ja, exakt. Det är där den konstnärliga energin går åt.
0: Det kan man ju också... Det är en aspekt. Efter många om och men så fick jag tag på Isak Sandelins telefonnummer, som i telefon meddelade att jag hör av mig lite senare i veckan. Vad tror
2: Nej,
0: ni?
2: Du blev left unread.
0: Exakt, jag trodde aldrig att jag skulle säga följande, men jag har alltså blivit ghostad av Christer Sandelins son. Men så överlag då, att få tag på någon som faktiskt producerar lo-fi-musik har varit lite som att trampa vatten. Men då började jag tänka på det här med att lo-fi populariserades kanske inte på grund av skivbolag som drev lyssningstrafik till musiken, utan snarare att algoritmerna drog dit lyssningen. Så då blev det särskilt intressant när Marcus Lundblad, som skrev den här SvD-artikeln, tipsade mig om ett lite annorlunda skivbolag, Snafu Records. Och de producerar primärt inte lo-fi-musik, men de jobbar på ett sätt som sticker ut lite i dagens musikindustri. Det är nämligen så att de är en av de första skivbolagen i världen som använder algoritmer och AI för att hitta framtida stjärnor. Och så här säger grundaren och vdn Ankit Desai.
3: Vår största problem sedan början har alltid varit att det är så mycket musik som släpps på Spotify hela tiden. Det är ungefär 50 000 låtar per dag. Givet att det är så mycket musik som släpps, hur kan man hinna lyssna igenom allt?
0: Ja, och han säger också att de såg att de tre major skivbolagen, alltså Warner, Universal, Sony, står för 70% av all musikkonsumtion i världen idag. Men för mindre av 1% av all ny musik som släpps. Och då tänkte de, hur kan man lära upp en AI-algoritm att lyssna igenom de 99% av låtarna som inte tillhör något skivbolag?
3: Det börjar alltid med data. Så för det första försöker vi samla in så många datapunkter som möjligt genom att skrapa Spotify, TikTok, YouTube, Instagram, Twitter. I dagsläget har vi drygt 1 miljon artister i vår databas som är skrapade av alla möjliga öppna API som finns. Från de här 1 miljon artisterna identifierar vi de artisterna som ökar mest i streams för varje vecka.
0: Alltså de använder alltså tre olika algoritmer för att analysera artisterna. Först använder de en maskininlärningsalgoritm som heter Random Forest för att identifiera de faktorer som bidrar till artistens ökning i streams.
3: Sen använder vi Sentiment Analysis som är en annan AI-algoritm på alla kommentarer på Instagram och Twitter och TikTok. För att mäta hur passionerade fansen är när de pratar om artisten. Säger de att det här är typ den bästa artisten jag hittat i mitt liv? Eller säger de att det här är en bra låt? Det kan göra all skillnad. Sist räknar vi ut en song similarity score. Där vi jämför låtstrukturen till övriga låtar som ligger på Spotifys topplistor. Baserat på hur mycket text som finns i låten, hur akustisk den är, hur danceable den är, vilka ackorder som artisten har använt.
0: Ja, och efter allt det här så får de alltså ut en ranking på artisterna. Och på det sättet säger Ankit att de kan få en tydligare bild av om en låt kommer fungera eller inte. Och här går vi på fakta, säger han. Inte på det klassiska sättet som är magkänsla. Vad tänker ni om, eller Ayan, vad tänker du om det här sättet?
2: Alltså det låter ju väldigt spännande, men samtidigt så, alltså det känns lite inception på något vis, att man ska liksom så bli bekräftad på det sättet och kanske inte utmanad som man hade blivit om det hade varit någonting som är kanske främmande för en, eller ja, men den makten som då en, ja, jag vet inte, det är ju liksom som en tastemaker eller en kurerad spellista kan göra. Mm. Jag vet inte.
0: Precis.
1: Alltså, så som vi har sett algoritmer funka hittills, när de väl funkar, så är de nästan alltid, de bekräftar det som redan

0: om. Det vi redan gillar matar algoritmerna tillbaka till oss, precis som du vet med liksom innehåll på sociala medier, där vi liksom, ju mer du klickar på en viss grej, desto mer du får av det innehållet. Du presenteras inte för någonting nytt.
1: Nej. Men det skulle ju också kunna vara då ett sätt att det blir ännu mer snävt på då Spotify eller vart man
0: musikaliska filterbubblor typ.
1: Ja, exakt, att det är så, då blir det ännu svårare för folk som då inte approved by en större allmänhet. Alltså, för det är ändå många människor som jag tror att det baseras på.
2: Så det skulle inte kunna vara ett sätt att jobba på som till exempel Marlene pratade om i reportaget, att man går med på vad fansen tycker och liksom så. För att den här algoritmen går ju utifrån det också.
0: Definitivt. Det är det jag tycker är mer spännande, är ju det här som du nämnde innan, att de fokuserar sig in på den här övriga 99% som typ som läggs ut men hamnar i det här svarta hålet liksom, på internet, som finns på typ alla sociala plattformar, att så här, allt det här som skapas som ingen konsumerar.
2: Ja, alltså jag ska säga det, att Ankit säger också att han tycker att det här är ett mer rättvist sätt att hitta artister, alltså via data, och att det nu är liksom mer fansen som bestämmer, men att de flesta som jobbar hos dem är kreatörer och att de absolut inte vill tappa det mänskliga i musiken. Men att för honom är tekniken ett verktyg som de använder för att komplettera kreatörer och inte ersätta. Men slutligen så hade Ankit även några intressanta tankar om just lo-fi-musik.
3: Jag älskar lo-fi och vi har släppt några lo-fi-låtar. Jag tror att det kommer bli ännu större i framtiden också. Det kommer alltid finnas plats för Rihanna och hennes hits. Men streaming har också skapat möjligheter för en helt ny typ av musik och artist. Den här musiken har hittat ett sammanhang där den passar in bättre än Rihannas hits. Till exempel när man pluggar. Och det är därför den har blivit så populär. Men ens framgång behöver inte komma på den andras bekostnad. Båda är fantastiska för olika tillfällen. Det är sant att vi kanske har expanderat vår definition på vad som kan kallas för musik och konst nu för tiden. Men det var aldrig för artisterna att bestämma, tycker jag. Det var för lyssnarna att bestämma. Och om vi kollar på datan, tycker lyssnarna att det finns ett tillfälle för Rihanna och det finns ett annat för lo-fi. Och båda kommer bli framgångsrika i framtiden.
0: Jag vill bara sticka in och säga att det finns andra artister än Rihanna.
2: Ja, det finns det, absolut. Men jag vill bara avslutningsvis fråga, jag tycker ändå det är intressant det han säger, att det har aldrig varit artisten, upp till artisten att bestämma det, utan det är lyssnarna som bestämmer. Mm. Vad säger du igen?
1: Nej, men jag ger all makt åt lyssnaren, verkligen. Alltså, det är ju, alltså, alla har ju rätt till att skapa någonting, men sen huruvida det ska ta, alltså, den som tar del av det är ju den som har makten, precis som man säger. Och jag tycker att det är ändå att avsluta på en positiv note, att allt kan existera samtidigt.
0: Ayan, Matilda, tusen tack för att ni var med idag.
2: Tack så mycket.
1: Tack.
0: Du har lyssnat på Algoritmen. Producent är Matilda Berggren. Reporter är Sofia Pappa. Exekutiv producent är Frida Fernqvist. Och programledare är jag, Melody Lovelin. Algoritmen är ett samarbete mellan Utbildningsradion och produktionsbolaget Soundtelling.

0: Sara och Frans fick ett brev där det står så här.
1: För ett år sedan kom vår son ut som homosexuell. Jag blev inte alls förvånad, men det blev min man. Han verkar inte alls bekväm med det hela och farmor och farfar, ja, de tror att allt bara är en fas.
0: Har du erfarenhet av det här, av ett barn som kommer ut? Hur reagerar du och hur ska man reagera?
1: Skriv till oss på relationspodden@yle.fi och berätta, så hörs vi på lördag.